0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Səsəmlə, baba yatır.
3: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən də gəl.
3: Sən miçunsan, berbanksan, özüm əlim tut.
4: Ay, görmə berbank ki, nədə onun başı batsın.
5: Sən elə bilmə ilən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canım üçün elədir. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gəlirsən?
3: Mənə verilən arayışa əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Salam.
9: Əli, kimə salam? Alma neçə daha yaşıyor?
8: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır, o divıçki şoki.
10: Sən hələ halk qızılbaş demirlər ki.
9: O da? Bunu sən oradan bilirsin.
10: Eşitmişəm.
11: Görürəm, yaxşı oğlansın. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdən. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sənç? Şala çayın qıranda maşını yuvarlar. Necə deyərlər, əl-əli yuvar, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sənç?
10: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
11: Qardaşımsan.
8: Nə olub bəyəm?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha? Birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
12: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
8: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
13: Nə istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
6: Neynirsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmək çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
14: Bəs bunun toxumanı?
6: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
15: Han o qurd?
16: Nə hanı?
15: Alma qurdu.
16: Qurd?
15: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
16: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik.
17: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
10: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
17: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan, hə?
10: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
17: Yax, bu düzələsi iş deyil.
10: Axı, niyə?
17: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
10: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
17: Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdu, nə

0: Nə olmadı? Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
1: Mən onları görməmişəm.
0: Bağrımdakı almaları da tanımırsan,
2: hər şeydə
3: qaçaq güdürsən.
4: Nə vurursan, bu nə
3: haberim yoxdur
4: onlardan. Görəsən nə olub ki?
3: Gel çıxıb özün
0: yəsən, haberim yox. Sən mənim oğlum deyilsən, sən mənim ömrümü oğurlamsan.
4: Get ayvana, git, git, git.
0: Ay arvat, sən nə deyirsən ona? Keçəri.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl keçsin və cümləniz mübarək olsun. Gözəl bir cümə gününü yaşayırıq və bu həm də həftə sonuna doğru sonuncu iş günü, sonuncu belə bir səhərimizdir və bu məmnunluğumuz bir başqa cür var. Çünki dünya çempionatına bax, hal-hazırda baxa-baxa, mən şəxsən beləyəm, indi qızda bilmirəm.
1: Bir gözün orada.
0: Bir gözüm orada. Dünya çempionatına baxa-baxa hal-hazırda Şimali Koreya və Çexiya millilərinin görüşü keçirilir. İkinci hissədir, 63-cü dəqiqədir. Yox, 72-ci dəqiqədir. Yəni, bax, gözüm oradadır və oyun bitənə kimi bu məlumatları sürücülərə, lazım olan kəslərə, futbolcular keçilərinə çatdıracam. Sabahınız xeyirli olsun, qızlar.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bir anlıq elə bildim ki, radiyarı ilə qonağıyıq və idman xəbərlərini ancaq çatdıracaq. Təbii ki, bu bir hissəsində efirimizin daim idman xəbərlərinə də yer veririk, yollarla bağlı məlumata, hava haqqında və digər məsələlərə də və artıq idman sevərlər də ağanın bu efirdə başlanması, məlumatları verməsi ilə və hərəkətliliklərini görə bildik. Yəni, sabahın xeyri olsun.
2: Sabahınız xeyirli olsun, idmanı qoyaq kənara. Bugün məktəblərdə son zəngdir. Hələ, keçək əsas məsələyə. Bir çox məktəblərdə bugün, bir çoxlarında isə sabahdır.
1: Bəli, daha çox sabah qeyd olunur.
2: Sabah yəni efirimiz olmadığı üçün biz düşündük ki, bugün də mövzumuzu məhz bu səmtdə qoyaq. Mövzumuz isə belədir. Əslində, belə bir mövzu deyəndə ki, sorğu keçiririk.
1: Sadəcə söhbət edirik.
2: Bəli, sadəcə söhbət edirik. Hansı məktəbdə oxumusunuz? Bəlkə sizinlə, belə deyək, kimsə tanış çıxdı. Ola bilsin ki, bir-birinizi tapdınız.
0: Hansı məktəbə salam göndərmək istəyirsiniz? Nə bilim, ilk müəllimimizə, ilk parta yoldaşımıza. Yəni, bax, bunlardan danışırıq.
2: Və eyni zamanda ən yadda qalan parta yoldaşınız kim olub, onun da adını yaza bilərsiniz və nə ilə yadda qalıb. Müsbət, mənfi cəhətləri haqqında da məlumat bizə yaza bilərsiniz 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Yazdılar.
0: Parta yoldaşları deyirsiniz? Nə ilə yadda qalıblar? Məncə parta yoldaşlarıma görə mən nəyimlə yadda qalmışam, belə demək olar.
1: Yenə də özgüvən, yenə də özünə inam,
0: yenə
1: də özünə
0: təhrif. Nəyə görə mənimlə yadda qalmadılar? Çünki, bax, elə ibtidai sinifdə mən...
1: Sən insanlara dəyər vermirsən, yanındakı insana yanını saxlamışsın.
0: Yox, yəni demək istəyirəm ki, mən daha çox yadda qalmışam da. Çünki, bax, ibtidai sinifdə oxuyanda 4 ildə mən... Hər sinifdə bir qızla oturmuşam. Fatimə olub, Günay olub.
2: Yaxşı, ilkdən
0: Ceyran
2: hansı məktəbdə oxumusan?
0: 230 saylı Fuad Fərhadoğlu, şəhidimiz Fuad Fərhadoğlu adına. İndi onun adı bildiyim qədərlə dəyişib. Fuad Mövludov onun soyadı olaraq dəyişib. Şəhidimiz Fuad Mövludov 20 yanvar şəhididir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hə, bax, məktəbimiz Şuvalanda Gres deyilən bir ərazi var. Orada yerləşən bir məktəbdir. 2001-2012-ci illər aralığında orada təhsil almışam.
2: Mən 167 nömrəli məktəb bitirmişəm, o da Şəhid İbrahimov İlqarın adını daşıyır, Yasamalda yerləşir. Burada mən dinləyən...
0: Hansı məktəbdə o Yasamalda?
2: 167, inşaatçılar metrosundan düşən kimi sağa dönmək lazımdır orada.
0: Bildim.
2: Burada heç kimi salam söyləmirəm, çünki heç sevmirdim məktəb illərini. Məktəb o ki qaldı, parta yox.
0: Qələbə dairəsi tərəf olan yerdir.
2: Yox. O 158
1: sonra baxarsan xəritədə məlumatlar da verəsən yollarla. Bax, o imkan verir qız danışsın.
2: Parta yoldaşıma salam söyləmirəm, əvvəl o üç məni dinləmir burada. Hal-hazırda, çünki xaricdədir. Çox pis uşaq idi, adı Aydın idi.
0: Parta uşağından bundan razıdır.
2: Kitablarımı uğuruyurdu, dəftərlərimi uğuruyurdu, götürürdü. Çünki ilin sonunda səliqəli kitablarım qalırdı, onu dəyişirdi. Sonra şəkillər çəkirdi, ey, bəcər, belə qızların şəkillərini deyir, bu sənsən. Mənə gəlir, evdə ağlayırdım, ananı bir dəfə götürdü. Vatman, o yekə vərəklər var. Orada başladı bilə şəkil çəkmək, klon şəkil çəkmişdi. İndi kimi yadımda dedi, get, bunun partanın üstünə, dedi ki, bu sənsən. O, bu, oğlan çıxdı, getdi, yanında oturmadı.
0: Məncə oğlan səni sevirdi.
2: Ya, sevmirdi, orada sevgi deyildi, orada nifrət idi. 7-ci sinifdən
0: sonra... Sevgidən nifrətə bir addımdır.
2: 7-ci sinifdən sonra isə, yox, yaxşı uşaqlarla oturmuşam. Yəni də 167 nömrəli məktəbdən kimsə dinləyirsə.
0: Amma bugün Aydın Amerikadadır, bugün Aydın dünya çempionatını oradan izləyir, sən baburdasın.
1: Yaxşı, mənə gəlincə isə mən Mərdəkanda 181 nömrəli məktəbdə oxumuşam. 2001-2012-ci illər məktəbli olmuşam bu illərdə. Hətta bir dinləyicimiz var idi ki, o təxmin etmişdi ki, mən hansı məktəbdə oxuyuram. Düz təxmin edir, 181-də və mənim ilk parta yoldaşım kim olmuşdu? Bilməm, bizi arada dinləyirdi həmin dinləyici, Cavid idi mənim ikisi parta yoldaşım. Sonradan necə oldusa, mən artıq bir qızla oturmağa başladım və onunla da indiyə qədər də münasibətim var bəli.
0: Səninlə biz amma universitetdə bəzi vaxtlarda bir oturmuşuq.
2: Hə,
1: Hə, sən həmişə birinci sırada otururdun.
0: Qızlarla nəzə otururdun.
1: Birinci sırada otururdun.
2: Məktəbdə nə ilə qızlarla oturub?
1: Və sualımız belədir ki, harada oxumusunuz, məktəbinizin nömrəsini deyə bilərsiniz, bəlkə tanışınız çıxdı və həmçində ilk parta yoldaşınızla maraqlı hekayəniz varsa bizə yaza bilərsiniz. Elə dinləyəcəyimiz də bu dəqiqə bütün məktəblərdən bizə yazılır.
0: Bunu da qeyd edəcəm. Şimali Koreya Çexiya oyununda 3-cü qol vuruldu və hal-hazırda Çexiya 2-1 hesabı ilə qalib gəlir. Sənin kimi öz parta yoldaşından narazı olan Rəvan da, biz Rəvanla açılış edirik həmişə. Bir İncisənət gimnaziyasına salam olsun. Sinif yoldaşlarımdan zəhləm yer.
2: Mən
1: də sevmirdim. Mesajlarınızı səsləndirəcək. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz eyni olaraq qalır.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Bugün sizi nələr gözləyir? Təbii ki, bu barədə də məlumatlarımız olacaq. Yurdum yuvam rubrikasında Göranboy həftəsidir və Göranboydan olan Mikail Rəfildən sizə danışacağım.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə para büzənlər var. Boja Karovka deyənlər, o para büzənlərə toxunmaq.
0: Bilmirəm, para beyinlərdən danışsa.
2: Yo, para büzənlərə sən demə toxunmaq olmaz. Mif kimi səslənsə də bu gerçəkdir.
1: Bakı küçələrində Kamil Balakişiyev küçəsindən sizə məlumatımız olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Özbəkistanın Lazgi və yaxud elə Ləzgi kimi tanıdığı rəqsdən məlumat verəcəm.
1: Yaşıl dünyada isə tək istifadəlik diş məcunlarından məlumat verəcəm. Bunların ekologiya xeyri var, ümumiyyətlə insan orqanizmi tək istifadəlik, bəli. Tablet şəklində olur. Ümumiyyətlə bunun xeyri və zərərlərindən sizə məlumat verəcəm.
2: Təqdimat rubrikası da olacaq
1: və müsabiqələrimiz də öz yerində. Yol üstü müsabiqəsi və Rahat supermarketin təqdimatı olunda olan digər ikinci müsabiqəmiz də olacaq. Əgər iştirak etmək istəyirsə, təbii ki, öncə bizə seçmə sualının cavabını yazmalısınız. Yollarla bağlı, hava ilə bağlı məlumatlarımız da olacaq. Yeganə bağdan eşidəcəyik. Ağa hələ də futbola baxır.
0: Qol sayılmadı, 1-1 də isə. Mən də
1: görürəm də, ağa 2-1 deyir, mən baxıram ki, 1-1 də.
0: Qol sayılmadı.
1: Yaxşı oldu. Və mesajlarınızı səsləndirəcəyik, amma öncə saatın ilk mahnısını eşidək, ardınca isə davam edəcəyik. Kazımcanın ifasında danış mənimlə mahnısı eşidir. Siz xoş dinləmələr.

0: Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün havanın şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış olacağı, yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər intensivləşəcəyi ehtimalı da var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcəyi və havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gündüz 17-22, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq.
1: Yollara da baxırıq, necədir vəziyyət? Havalimanı yolu normal qaydada görsənir, bir hissədə bu bülbülə kəsməsidir. Bəli, bülbülə kəsməsində bir dən burada gedən yolda sarılı qırmızılı xətlər var. Amma kiçik bir hissədə Zabrat Balaxanı yolu da açıqdır, normaldır, qaydasındadır. Koroğlu qovşağında prospektə edirlik, prospektinə girişdə qırmızı dalğanı görə bilirik, amma böyük ölçüdə prospekt ilə yaşıl dalğa ilə görünür. Zibinyada prospekti, Böyükşor kəsməsi və Atatürk kəsməsi arasında yüklənmə müşahidə olunur. Eyni zamanda Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi qırmızı xətlədir. Bundan başqa 20 yanvar tərəflər Xırdalandan başlayan və təxminən 20 yanvara kimi qırmızı dalğada, ondan sonra Tiblis prospektinə sarı dalğa ilə davam edir. Hələ ki, bax, əsas yüklənmiş yerlər belədir. Şəhərin mərkəzində 28 may küçəsini qeyd edə bilərik. Bundan başqa Yusif Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində yavaş-yavaş burada sıxlıq başlayır. 8 noyabr prospekti indiki məqama görə normaldır. Biraz nargilə tərəflərdə yüngül də olsa qırmızılıq var və Babək prospekti orta hissələrdə hələ ki az bir yüklənməni, yəni xəritə etibarilə biz görə bilirik. Amma belə digər yerlər hal-hazır ki məqama görə yaxşıdır, qaydasındadır. Birazdan yarım saat 40 dəqiqədə yeni bir məlumatımızı da verərik. Bu arada bir haşiyə də çıxım. Bayaqdan Koreya və Çexiya arasında mən Cənubi Koreya, Şimali Koreya söhbətində dinləyicimiz yazıb gözlə nidalarla yazıb ki, ayağa Cənubi Koreyada o şimali yox. İndi
0: olur da, olur. Efir
1: məqabında. Bugündən qoy biz onlara Cənubi deyək.
0: Fikir qalıb orada. Mesajlarımız var. Dinləyəcəyimiz bizə oxuduqları məktəbi və sualımız belə idi ki, parta yoldaşınız haqqında fikirləriniz nədir?
1: Görünə maraqlı. Deməli, 93-cü ildə Özbəkistanın Buxara şəhərində bitirmişəm məktəbi. Elə o ildə də oradan könüllü olaraq 1-ci Qarabağ savaşına gəlmişəm. Çətin mənim sinif yoldaşlarım burada məni eşitsinlər. İndiyə kimi də sinif yoldaşlarımla əlaqəm var. Telegramda, öz qrupumuzda danışırıq.
0: Zəlam, səbahınız xeyir olsun. 312 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Buradan bütün son zəngi məzunlarını təbrik edirəm. Məktəbdə son zəng həyatda ilk başlanğıcınız başlayır. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm, əziz məzunlar. Kürdəmir rayon 13 nömrəli orta məktəb bitirmişəm 1985-ci ildə. İndi adını dəyişib olub 6 nömrəli məktəb. Bunu da 3302 nömrəli abunəçi bizə yazdı.
1: 226 saylı məktəbə qucaq dolusu salamlar göndərir. 9401. Bundan başqa salam, mən Xətai rayonu 71 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Adım Pənahdır. Mənim sinif yoldaşım var idi, Quliyev Rəfail. Allah onu rəhmət etsin. Ondan yaxın olmuşam 1988-98-ci illərə qədər.
0: Deyir, səbahınız xeyir dostlar. Nizami rayonu 250 saylı orta məktəbdə 1987-1998-ci illərdə oxumuşam. Sinif rəhbərim Məhəbbət müəllim idi. Parti yoldaşım isə Möminat idi. O itə oxşuyurdu deyir. Amma deyir, illər sonra mən onu gördüm, çox gözəldir.
1: Möminat acıq verib sizə. Bəlkə də bu dəqiqə eşidir bizi.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mən Azərbaycanda 77 nömrəli məktəbdə 3-cü sinifə qədər isə Təbriz küçəsində Rəhilə müəllimənin sinifində oxumuşam. 3-dən sonra isə Rusiyada bir saylı məktəbdə oxumuşam. Parta yoldaşım Oleq adında bir şəxs olub. Çox avar uşaq idi. Ona görə ancaq sözlər dil gəlirdi mənə. Bunu da 40-83 nömrəli dinləyəcəyiz. Görürsünüz, hər uşağın bir parta yoldaşı. Belə nə qədər primitiv bir sual gəlsə də, bu ilkin təəssüratdır, ilkin ünsiyyətdir və böyük ehtimal ki, bir çoxunun yadında qalır.
1: Heyif ki, siz mənim parta yoldaşlarımdan məni soruşa bilmirsiniz. 61 nömrəli Nizami rayonu 90-99-cu illəri kimi, bax, orada oxumuşam. Dinləyicimiz 0007 yazdı. Sabahınız xeyirli olsun. Mən Zaqatala 1 nömrəli məktəb şəhid Zəfər Murtuzəliyev adına adına məktəbdə oxumuşam, yoldaşımla birgə bir sinifdə bu il 30 illiyimizi keçirdik. 20 şagird üstə gəl 8 müəllim İsveçrədən belə gəlmişlər. Deyir, xərcim çox çıxdı. Məlum bir yerdə oxumuşuq.
2: Sabahınız xeyir olsun. Mərdəkanda 183 nömrəli məktəbdə 1998-2009-cu il aralığında şagird olub bu dinləyicimiz 3345. Salam, sabahınız xeyir olsun. Cəbrayıl rayon Əmirvanlı kənd orta məktəbində qucaq dolu salamlar. Çox təəssüf ki, bu birinci Qarabağ müharibəsi zamanı bu məsələlər baş vermişdi. Deyir, o məktəbdə əsər əlaməti yoxdur, amma qurulacaq, tikiləcək. Yenə o həyat uşaqlarla dolu olacaq. Bunu 2436 nömrəli dinləyici bizə yazdı, göndərdi.
0: Salam, səbahınız xeyir. Mən 132 nömrəli məktəbdə oxumuşam. İlk parta yoldaşım Vüqar Babanlı idi. Xalq yazıçımız Vidadə Babanlının oğlu. Bilmirəm, əgər bizi eşidirsə, onu da salamlayıram.
2: Salam, 76 nömrəli məktəbə salamlar. 2009 məzunları Həfsandan yazırlar bizə. Səbahınız xeyir olsun. Naxçıvandan atəşli salamlar. Ağaya həmişəki kimi xüsusi salamlar. Naxçıvan şəhər Hüseyn Cavid adına 5 nömrəli məktəbin 1989-2000-ci ildə oxuyanlarına salam olsun, deyir 8300 nömrəli dinləyicimiz.
1: Mən deyir, Sumqayıt şəhər 13 nömrəli məktəbdə oxumuşam. 92-2003-cü illər C sinfində. Hər kəsə salamlar. Siz üçlük 106.3 FM-in yaraşığısınız. Təşəkkürlər. Biz təşəkkür edirik buna görə.
2: Salam, səbahınız xeyir olsun, cüməniz mübarək. Balaxanıda 69 nömrəli məktəbdə oxuyub bütün sinif yoldaşlarıma salam göndərirəm. Mən bütün sinif yoldaşlarımı çox istəyirəm, hamısına da salamlarım var. Bugün onsuz da bağda, pirşağda görüşürük. Qırğındır, domino olacaq.
1: Yəni ki, onda ancaq bəylər gələcəkdir, bəy sinif yoldaşları. Bu arada Balaxanı 69 nömrəli məktəb məşhur məktəblərdəndir.
2: 93-cü ildə bunu sən oxumuşdun Özbəkistan söhbətində.
1: Bəli, bəli, bəli.
2: Salam gözəl insanlar, həmişə xoş eşitdik sizi. Kürdəmir rayonu Qacar Sadıqov adına Molla kənd orta məktəbinin 2007-ci ildə məzun olmuşam. İlk parta yoldaşımla 11 il partada, eyni partada oturmuşuq. İndiyə kimi də dostluğumuz davam edir. 2598 bunu bizə yazdı, göndərdi. Salam, səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Mərdum Azardan uzaq olasınız. Təşəkkür edirik bizim dinləyicimiz. Kürdəmir rayon 13 nömrəli tam orta məktəbi deyir, bitirmişəm. Sonra da ardınca bizə bir sticker göndərib ki, Tanrı sizi qorusun.
0: Çox sağ olun.
1: Mən deyir, Oğuz rayonu Kərimli kəndi Şəhid Anar Əfəndiyev adına orta məktəbdə oxumuşam. Parta yoldaşım Babayev Sadiq qəpiyinin qədrini bilirdi.
2: Siz ilkin bilginiz bax bundan bağlı.
1: 2010-cu ildə məktəbi bitirmişəm. Salam, Cəlləbad rayon Kəzmabad kənd məktəbi 94-2005-ci illər arasındakı məzunlara, o illərdə oxuyanlara xüsusi salamlar.
2: Bu mesajlarınız çoxdur. Ümumiyyətlə, tələbəlik illərini xatırlayan insanları çoxu bizə yazırlar. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Soruşmuşuq ki, hansı məktəbdə oxumuşsunuz və ilk parta yoldaşınızla bağlı ilkin təəssüratınız necə olub? Yəni, bir maraqlı hikayəniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz və mesajlarınızı təbii ki səsləndirəcəyik. Amma öncə sponsorlarımızdan da məlumat verməliyik.

0: Bıstrov sıyıqlarının 175 qram, 210 qram müxtəlif çeşidləri ilə 36% indirimlə 3 manat 85 qəpiyədir.
1: Nəfər reklam hüququ əsasında verilmək olmaq çatdırır. Bir bankdan onlayn kredit götürməyin tam zamanıdır. Bu kampaniya iyunun 16-sına kimi davam etməkdədir və cəmi bir neçə gününüz var ki, kampaniyadan yararlanasınız. Belə ki, bir bank tətbiqi vasitəsilə krediti onlayn sifariş edərək siz bolca bonuslar qazana bilərsiniz və bu kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilər və şanslı qaliblərdən biri də siz ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizim hələ efir başlamamışdan qabaq belə bir mesaj gəlmişdi. İstəyirəm onu da oxuyum, çünki bəlkə dinləyicimiz dinləyir bizi. Sabahınız xeyirli olsun, uğurlu olsun, gözəl insanlar. 23-cü Dünya Çempionatının başlaması münasibətilə bütün futbol sevərləri təbrik edirəm və qardaş Türkiyə millisinin mükafatçılar sırasında yer tutması arzusu ilə uğurlar arzulayıram. Hörmətlə, daimi dinləyiciniz Rafiq Kazımov. Çox sağ olun, Rafiq bəy.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Mən Oğuz rayonlu, Kərimli.
2: Hə, onu oxudum, oxumuşdum.
0: Oxumuşduq, özür dilərim. Salam, Cəlləbad oxumuşduq.
2: Məncə oxumamışıq Cəlləbadı.
0: Salam, Cəlləbad rayon, Kəzimabad kənd məktəbi 1994-2005-ci il məzunlarına salamlar olsun.
2: Şəki şəhər 8 nömrəli rus məktəbində oxumuşam, parti yoldaşım Rita idi. Həmişə üstünü qələmlə yazardı, evdə deyirdi, Tural yazıb. Anası da mənə danlayırdı. Bütün sinif yoldaşlarımla əlaqəm var, yəni ki, bir dənə Rita'dan başqa. Eşidən uşaqlar varsa onlara salamlar, 86-96-cı il buraxdaşı.
3: Ya da Rita yoxsuz salamlar.
0: Salam, Sumqayı şəhər 18 nömrəli məktəb parti yoldaşım Gülcahan olub bizə göndərdi. Salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Gözcan bizdə də olub.
0: 263 sayılı məktəbdə oxumuşam. Parta yoldaşım Əfqan idi. Məhnuş idadı. Əfqanlı idi, məhnuş idadı. Mənə bir yumruq vurmuşdu bir dəfə. Sağ qolumu hiss eləmədim.
2: Maraqlı da adlar eşidir ya, deyib sizə.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Nəsimi rayonu 164 nömrəli məktəbdə 2010-cu ildə bitirmişəm, deyir. Salam, 177 sayılı orta məktəbi bitirmişəm.
2: Elişqon sinif yoldaşıdır. Fəlakət Elşən Orucov.
0: Oxuyurdum mesajı. Salam, Sumqayı şəhər 8 sayılı orta məktəbi bitirmişəm. 1996-2007-ci ilə məzunlarına salam olsun. Salam, sabahınız xeyir, gözəl insanlar. Mən Şamaxı rayonu Şəhriyar qəsəbəsi 4 saylı orta məktəbdə oxumuşam. Yadımda da bizdə Bakıdan bir Vüsali adlı qız gəlmişdi. Bütün oğlanlar onu sevirdi. Məktəbin arxasında deyil, vuruşurduq hər gün.
2: Gör, Vüsali nə eləyib o vaxtı ya. Gününüz uğurlu olsun, deyir. Səsləndirin, zəhmət olmasa. Xahiş edirəm. Nəyi səsləndirək?
0: Bir video göndərib, benim həmin videonu. Təəssüf ki, alınmır. Yeni nəsil məzunlara salamlar. Birinə qəsəbəsi 149 nömrəli məktəb 2010-2021-ci il məzunu olan Ənvər bəy bizə bunu yazdı, göndərdi.
2: Deyir, mən Gəncədə həm 1 nömrəli, həm də 10 nömrəli məktəbdə oxumuşam. İlk parta yoldaşımın uzun hörükləri heç yadımdan çıxmır.
3: Həm orada, həm də burada uzun hörükləri olur.
2: İndi hansı? Yo, ilki deyirdi ya. Gedəndə hörükləri də özü ilə aparır.
0: Salam, mən Binə qəsəbəsində 218 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Parta yoldaşım müəllimin qızı idi. Ebecər bir qız idi. İnşallah ki, deyir, bizi dinlər.
3: Ha, dedin, o ebecərlər böyüyünü qəşəng
2: olur. Bayaq da yazmışdı da bir dinləyicimiz. Ebecər və başqa söz yazmışdı, onu da oxumuruq.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun, cüməniz mübarək. Mən 8 sinif bitirmişəm, 2 koridor. Hər gün müəllimlər qovurdu dəhlizə. Sinif yoldaşlarıma salamlar olsun, əgər bizi dinləyirlərsə.
2: Biz gərək artıq tez sualımızı verək və tez reklamlara keçək. Çoxdur mesaj, əlbəttə dostlar, amma keçid eləyəcək, təbii ki, oxuyacaq hamısını.
0: Bəli, əslində vaxt var idi, mesajları səsləndirəcəyik, amma bəli, amma sualı səsləndirək, səni qırmayaq, keçək suallara. Sualımız belədir ki, rəssamlıqda batal janrında hansı səhnələr təsvir edilir? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Rəssamlıqda batal janrında hansı səhnələr təsvir edilir? Məsəl üçün, eşq məhəbbət ola bilər, müharibə dövrü ola bilər, gül çiçəyi ola bilər.
2: Batal olar da, məncə döyüş olar.
3: Batal, mort ola bilər.
2: Hə, yox. Batıl ola bilər, döyüşlə
0: bağlı. Batal janrıdır, qarışdırma. Batal janrında hansı səhnələr təsvir olunur? Keçirik reklamlara, reklamlardan sonra elə dinləyicimizlə danışacağıq.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat. Ümid, belə yanış, verişlər. Azad

0: pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda Pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Dolçay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
2: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarmal Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: Ulduz 49 19.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Saatlar artıq 8-i göstərir, hətta 9-a 1 dəqiqə işləyir, belə daha dəqiq desək. Və bu saatda artıq dinləyicimizlə salamlaşacağıq. Elə bu dəqiqə deyərdim ki, vaxt itirmədən onunla salamlaşaq. Təbii ki, Ağ Veygəndə burada da, onda özəlliklə vurğulanmaq lazımdır. Səs necə işidir?
1: Salamlar, salam.
2: Salam olsun.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Mövzumuz da var. Mövzumuzu yenə də xatırlaq ki, ümumiyyətlə sorğu keçiririk ki, hansı məktəbdə oxumusunuz və ən yadda qalan parta yoldaşınız da kim olub?
0: Və keçək müsabiqəmizə.
3: Yol üstü.
0: Yol üstü müsabiqəsində Siraj bəy ilə danışacağıq. Sabahınız xeyir olsun, Siraj bəy.
4: Hər vaxtınız xeyir.
0: Necəsiz?
4: Yaxşı olasın, sizlə necəsiz?
0: Təşəkkür edirik, yaxşıyıq. Siraj bəy, neçənci ildə məzun olmuşsunuz?
4: Mən 2008-ci ildə.
0: Hansı məktəbdə oxumusunuz?
4: Onu deməyim də.
0: Niyə? Nə var ağlı? İlk dəfə də belə görürəm.
2: Məktəbin gizlədən adamı ilk dəfə də görürük biz.
0: Nəyə görə?
4: Xırdalan şəhəri bir saylı.
2: Yox, bəs niyə demək istəmirdiniz ki?
0: İstəmirdik ki, kimsə bilsin ki, həmin Siraj o Sirajdır.
2: Dinləyicilərim
4: çoxdur.
2: Bəsdir görüm, bəsdir görüm.
1: Fanat ordusu.
0: Siraj bəy indi hal-hazırda özəl sahədə çalışır, 37 yaşı var və 2008-ci il Xırdalanda.
2: Bəlkə də alladır, biz beş Xırdalanda oxumuyuq.
4: Afşinoy Xırdalan şəhəri bir saylı tamam.
2: İnandıq, yaxşı.
0: İlk parta yoldaşınızla hər hansı bir xatirəniz varmı? İlk ünsiyyət qurduğunuz insan olub belə baxanda? Nəsə bir təfərrüatı ilə bizə danışmaq istəyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə xatırlamaq istəmirsiniz o illəri?
4: Parta yoldaşlarım çox olub. Çox danışırdım deyənə müəllim hər dəfə yerimi dəyişirdi.
0: Öndə oturanlardan idiniz, yoxsa arxada oturanlardan?
4: Öndə oturmuşam.
2: Məndə məsələn başqa.
0: Çox danışandaymış, önə oturdurdular ki, gözünün qabağında olsun müəllimin.
2: Məndə məsələn başqa cür idi. Siz məsələn deyirsiniz ki, çox danışdığım üçün məndə yaraşıqlı olduğum üçün tez-tez dəyişirdilər. Qızlar dözə bilmirdi. Tez-tez dəyişirdilər bunu.
1: Eşidin amma.
0: Gecə artıq müsabiqəmizə Siraj bəy
4: müəllimimiz də qonşumuz idi.
0: Aha.
4: Bilirdi ki, evdə qiymət üstündə döyülürük. Çox danışan kimi qiyməti yazırdı göndərdə və səsimizi axşam eşidirdi.
0: Geç sənin cəzanı valideynim.
1: O da otururdu, qulağı asırdı, qapı pusurdu.
0: Hə, da nə edəsiz? Budur da. Mən də özüm də çox danışan olmuşam. Müəllimlər həmişə məndən şikayət edirdilər.
1: Mən amma yox sakit.
0: Amma ondan paralel dərslərimi də oxumuşam. Yaxşı, keçək müsabiqəmizə danışsam çox özümü batıracağam aşağıda olaram. Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: Müharibə yazmışdı.
0: Bəli, bəli. Döyüş və müharibə səhnələri Batajanında təsvir olunur. İndi əsas mərhələyə gəlib çatdıq. Əsas mərhələnin cavabını tapsanız, yolsuz müsabiqəsindən 20 manat pul mükafatı qazanacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
4: İnşallah. Bəli, bəli.
0: Sual belədir ki, 1603-cü ildən başlayaraq İngiltərədə vəba xəstəliyinə qarşı mübarizə aparmağa başlayırlar və hər yol kənarında bir daş, o içərisi oyulmuş bir daş qoyulurdu. Həmin daşın içərisinə nə tökülürdü ki, insanlar sterilizə eləmək üçün pulları, yəni onlara vəba xəstəliyi keçməsin digər adamla, nə maddə tökürdülər ora? Həmin oyulan daşın içərisinə bir şey tök. Aha.
4: O dövrün nəzərə alası olsaq, orada spirt zad ola bilməz. Hər halda ki, o dövrə görə sirkə sarımsaq söhbəti dər halda sirkə olar.
0: Sirkə deyirsən?
1: Mən ağlıma nədəsən duz gəldi. Bilməm niyə.
2: Siraj bəy, hardan danışırsınız? Bizlə evdəsiniz, hardasınız?
4: Yox, bu vaxt evdə olmaq olar. Birazdan önce propkanın cübatından şəhərə çıxmaq olmaq.
2: Sizə nə var? Özəl sektordasınız?
0: Özəl sahədə çalışan, o demək deyil ki, rəhbər sahədir, rəhbərdir.
2: Nə fərq var? Özəl üçün stil gedirdi.
0: Hə, eşidirik, sirkə deyirsiniz. Düşünürsünüz ki, İngiltərədə məhz sirkə ilə sterilizə edirdilər. Sirkə İngiltərəyə yaxın bir məhz.
4: Sirkə İngiltərəyə baxmır, hər yerdə elədir.
2: Amma qutab baxır məsəl üçün. Qutabla sirkə bəncə bizimkilər yer.
0: Mən yiyəm. Hə?
4: Qutabla
0: sirkəni yalan deyək. Mən də eşitməmişəm.
2: Sirkəli suyla, qutabı, ət qutabını, bakılılar məsələn sirkəli suyla, düşbərəyi necə tökmürlər?
1: Düşbərəyi hə bilirəm.
2: O da eynisidir, yəni.
4: Hə,
0: cavabınız sirkədir.
4: Olsun, sirkə.
0: Sarımsaq istəmirsiniz əlavə eləyə içərisinə?
4: Yox, vallahi. Bir dəfə də olsun yeməmişəm.
0: Qəbul edirəm cavabınızı, gəlin onda nəticəyə baxaq. Görürsən, uduzma səsini işləndə də mənə minnətdar olacaqsınız.
4: Təbii ki, biz udmaq üçün sizə qulaq
2: atmırız. Can, can,
0: can! Bəli, bəli, düzgün cavab məhz sirkə idi. Onlar həmin oyulmuş daşların içərisində sirkə tökürdülər. Misal üçün, səndən mənə vəba xəstəliyi keçməsin deyib qəpikləri həmin o sirkəli suda sterilizə edirdilər. İraç eləsində normaldır və insanın yiyirlər.
2: Amma Siraj bəy, bunu qalib olduz, təbrik edirik. Bunu mütləq yoxlayın. Ya abqora ilə, ya da sirkə ilə o ürək vuran, hansı ki, ət qutabı olur ha. Siz onu mütləq şəkildə bir dənə basın onun sosuna və yeyin, görün necə olur. Başınız ona.
0: Gününüz xoş keçsin Sirə bəy. Sirə bəy, sağ olun, salamat qalın. Hələlik.
4: Sağ olun.
0: Və biz davam edirik. Birazdan da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsini sualını səsləndirəcəm belə deyək. Və əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, Siraj bəy kimi qalib olmaq istəyirsinizsə, müsabiqədə iştirak etmək üçün mütləq şansınızı yoxlamalısınız. Və maraqlı bir mövzumuz var. Biz bilirik ki, bu gün və sabah bəzi bir çox məktəblərdə məzun günü kimi qeyd olunur və insanlar kisəyə bölünüb sabaha hazırlaşanlar və bu gün artıq məktəbdə olanlar. Yaza bilərsiniz bizə ki, neçənci ildə hansı məktəbdən məzun olmusunuz və ilk parta yoldaşınızla bağlı təəssüratınız necə olub?
2: Ən çox gələn SMS-li günlərindən biridir. Hamı öz o ilk gününə, ilk parta yoldaşına, ilk məktəbinə salamını, yəni də sözlərini yazıb göndərir. Vaxtımız varsa oxuyaq.
0: Əlbəttə var, hələ təzə başlamışıq. Salam olsun, Şəhid Hamid Məhmədov adına Ağcabədi Qaradolaq kənd məktəbinə Məhəmməd bəy məhz orada təhsil alır.
2: Gününüz uğurlu olsun, mən Bülbülə qəsəbəsi 208 saylı orta məktəbi bitirmişəm ki, 2009 məzunlarına salam olsun, dinləyicimiz 1091 yazıb göndərib.
0: Böyük oğlu Mehmanı təbrik edən dinləyicimiz var, səsləndirmişim mi onu? Yox. Salam olsun, Kristal Üçlü. Kristal üçlü olduq artıq. Xətai rayonu 265 saylı məktəbə salamlar. 1993-2004-cü il buraxılışı olmuşam. İki oğlum da orada oxuyur və bu arada böyük oğlum Mehmanın da son zəngidir. Bütün buraxılışlara da uğurlar arzu edirəm. 20-21 nömrəli dinləyici bizə
2: daha bir Mehman var mövzuda. Mesajda salam. Sabahınız xeyir. Adım Mehmandır. Mən Sumqayıt şəhər 29 saylı məktəbdə 92-ci illər arasında oxumuşam. 11 ay sinif olaraq əsrin ilk məzunları olmuşuq. Bir var əsrin gözəli, bir də var əsrin məzunu. Hazırda sinif yoldaşlarımızla mütəmadi olaraq görüşürük artıq neçə illərdir. Bu ayın 20-sində də görüşümüzü planlamışıq. Buradan da hamıya görüşə gecikməməyə çağırdım.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mən Masallı rayonu Ərkivan kəndi Vəkil Bayramov adına orta məktəbi bitirmişəm. Bu 1985-1996-cı illərdə olub. Sinif yoldaşlarımın çoxu bu parta yoldaşım olub. Sizdən xahiş edirəm, bu il 30 illik keçirmək istəyirik. Sırf qızlarımızı yığa bilmirik. Bəlkə siz səsləndirsəz gələrlər.
2: Qızlar, gəlin.
0: Fariz bəy deyir ki, biz onlar üçün çox darıxmışıq.
1: Mənim anam gilə hər il yığışırlar və bu il hətta 50 illikləri idi deyəsən. Və sonra yığışdılar.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Sizə hər bir işinizdə uğurlar arzu edirəm. Mən 226 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Bu da 1991-ci ildədir. Olub deyir dinləyicimiz.
2: Sabahınız xeyir, mən Ağdaş Maksud Şeyxzadə adına gimnaziyada oxumuşam. 2003-2014-cü illərdə sinif yoldaşlarıma salam olsun. Dinləyicimiz 52-24 yazdı, göndərdi.
0: Salam, Xırdalan şəhər 3 saylı məktəbin 11T. T də olubmuşam.
2: Hətta.
0: 11T sinifini bitirmişəm. Bu da 2024-cü ildə baş verib. Parta yoldaşım ibtidai sinif müəllimimizin oğlu ilkin olub. Bizim sinif regionun fəxri idi. 20 nəfər hamısı tələbə adı qazanıb, 12 qırmızı atistat və 11 nəfər 600 üstə bal toplamışdı. Və buradan bizim dəyərli sinif rəhbərimiz Məsmə müəlliməyə də salam deyirəm. O da bizimlə bərabər təqaüdə çıxdı həmin il. Amma biz yenə də hər il xüsusi günlərdə yığışırıq. Bizə həm müəllim, həm də dost oldu bu illərdə. İnanırsan, oxuyur, mənim üzüm belə qəribə bir
2: 2024-də bitiriblər.
0: 24-cü
2: bəlkə deyirəm, məsələ T-də imiş. Bax, görün, T o sinifinin nə qədər uğurlu tələbələri var.
0: Amma əslində əvvəllər bizim dövrümüzdə, mən 2001-2012-ci il məzunu olmuşam. Bizim sinifimizdə əgər sən A və B sinifi deyilsə, artıq o sən ikinci dərəcəli sinif sayılırdı. Biz
1: həmişə olub,
0: hə. Amma görürsən, T, hətta
2: T-yə gedir. Gör, T-yə qan edir orada, ya.
0: Uşaqlarda o travma yaradırdı. Mən B sinifinə gedib düşmüşdüm, mənə travma kimi qalırdı.
1: B sinifində oxurum,
0: həmişə olurdu. Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar, cümlənizlə mübarək əziz insanlar. Mən 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidimiz Bərdə rayon Hafiz Tahiroğlu Zeynalov adına Gərənə kənd orta məktəbini bitirmişəm. Bu 1984-1995-ci illərdə olub. İlk ibtidai sinif müəllimim rəhmətlik Validə Babayev olmuşdu. İlk parta yoldaşım isə Elnura xanım olub. Sabahda həmin məktəbdə son zəngdə bütün məzunları təbrik edirəm. 1-ci sinifi bitirən qardaşım uşaqları Kamil və Əntiqəni də təbrik edirəm. Onlara müvəffəqiyyət arzulayıram. Məzun olan Orxana da buradan salamlar.
2: Uzun bir təbrik, uzun bir mesaj. Cümləniz bərəkətli olsun. Rəbbim xətadan bəladan qorusun. Mən Nəsimi rayonu 247 nömrəli məktəbdə oxumuşam. 45 ildən sonra sinif yoldaşlarımızı tapıb görüşdük və bizə hətta şəkillərini də
1: Allah mehriban eləsin.
0: Hətta orada birisi də işarə verir ki, ağqarı köynəli mənəm. Ağqarı köynəli xanıma da xüsusi salam olsun. Salam, səhvanız xeyir olsun. Göyçay rayonu bir saylı orta məktəbi bitirmişəm. 2000-ci il məzunuyuq. Parti yoldaşım Hacı Nazim idi. Bəstəkar, müğənni də hal-hazırda. Onun istedadının ilk şahidiyəm.
2: Nə var oğlum?
0: Salamlar bütün sinif yoldaşlarıma, 11G sinifinə uşaqlarına.
2: Nərminə xanım bunu yazıb göndərdi.
0: Salam, bir saylı İmişli rayonu 1972-1982-ci illərdə oxuyub. Bakir bəy bunu bizə yazdı, göndərdi.
2: Biraz
0: fasilə verə bilərik ki. Və musiqi fasiləsinə keçid alırıq. Daha sonra isə mesajlarımıza davam edəcəyik. Röyanın ifasında qəmərin mahnısını işitəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yurdum yuvam.
1: Mən Yurdum Yuvam rubrikasında Göranboy həftəsinin artıq sonuncu gününü bizim rubrikamız üçün keçiririk və Göranboy rayonundan olan bir məşhur nümayəndə haqqında sizə məlumat verəcəm. Bu da Mikayıl Rəfilidir. 1905-ci il aprelin 25-də Yezafetpol qəzasında indiki Göranboy rayonu adlanan Borsunlu kəndi Varlı kəndli məktəbində dünyaya gəlib. O həm də Yezafetpol klassik gimnaziyasında da təhsil almışdı. Bu dövrdə bədii yaradıcılığa başlayır. Onun Mikayıl Rəfizadə kimi imzası ilə qələm təcrübələri artıq onun hekayələr yazmağa, şeirlər başlaması ilə ədəbiyyata qovuşmağına səbəb olur. Azərbaycan Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Borsunlu kəndində müəllim və məktəb müdiri olur, kəndin mədəni həyatında fəal çalışır və komsomol sıralarına da qəbul olur. 1921-ci ildə orta təhsil almaq məqsədi ilə Gəncəyə gəlir və eyni zamanda ictimai işlərdə də fəallıq göstərir, 3-cü Azərbaycan qurultayına nümayəndə seçilir və Rosta qəzetində də iştirak edir. Bakıda Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olur, həm də Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Dilləri Fakültəsində məşğələlərin dinləyicisi 1924-cü ildə olur və Maarif və Mədəniyyət Jurnalı redaksiyasında işləyir, 1926-1927-ci illərdə bütün qüvvəsini ədəbi fəaliyyətinə həsr edir. 1927-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində təhsil alır və bu dövrdə Kremlin qanunlarının Azərbaycan mətnlərinin redaktoru kimi işləyir və Bakıda Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında bədii şöbənin müdiri işlədiyi zaman Azərbaycan Proletar Yazıçılar Birliyində də fəal olaraq çalışır. Ümumiyyətlə, Mikayıl Rəfilinin bizim ədəbiyyatımıza verdiyi töhfələr çoxdur və eyni zamanda da bir çox oxucuların hal-hazırda sevərək oxuduğu Səfirlər kitabının bütün cildlərini, Paris Notre Dame kilsəsi əsərini və Victor Hugo'nun Gülən Adam əsərlərini tərcümə edən adam məhz Mikayıl Rəfili olmuşdu. Bunu da mütləq ki qeyd etməliyik. Onun sayəsində biz Azərbaycan dilində bu kitabları oxuya bilirik. Xidmətlərinə görə şərəf ordeni və medallarla təltif olunub, 1958 aprelin 25-də də vəfat etmişdi. Bax, Göranboy belə oğullar yetişdirir. Ümumiyyət hər bölgəmizin hər dəfə bir məşhur nümayəndə haqqında danışırıq, amma digərlərini sadalaya bilmirik, çəkə bilmirik adını. Dinləyəcəyimiz də çox vaxt tövsiyə edilək ki, niyə ondan danışmadınız, niyə bundan danışmadınız? Məsələ belədir ki, bir gün ayrılır təkcə buna. Və beləliklə də Yurdum Yuvam rubrikasını yekunlaşdırmış olduq. Keçid alırıq artıq sizin yenə də mesajlarınıza. Amma mesajlarınızdan öncə bizim sponsorlarımızdan məlumat verməliyik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir və həftə boyu endirimlər kampaniyası da 14 iyun, yəni bazar gününə qədər davam edəcək, nəzərinizdə olsun, siz də yararlana bilərsiniz. Mən burada görəm ki, Wuhu dondurmalarının mangolunun 70 qramı 19% endirimlə 89 qəpikdir. Seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi endirimlər var burada. Qarğıdalı soslu qarğıdalının kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir. Yer fındığı, bu da sosludur, kiloqram 10 manat 49 qəpikdir. Günəbaxan tumunun qara rəngli olanının kiloqramı isə 4 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Burada alça, pomidor, xiyar, kartof, çiyələk kimi məhsullara da indirimlər var.
2: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Belə ki, premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız. Belə ki, bu kartınız varsa, o zaman Four Seasons Atelier və Spa-da masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini şandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Salam, şən dostlar, cüməniz mübarək. Mən 1981-ci ildə Buzovna 125 nömrəli məktəbin 10A sinfini bitirmişəm. Hal-hazırda sinif yoldaşlarım Zeynəb xanım məktəbin direktorudur. Sinif yoldaşlarımdan Zeynəb xanım məktəbin direktorudur. 45 ildən sonra sinif uşaqları ilə toplaşdıq və yaxın günlərdə birlikdə istirahətə belə gedəcəyik. Hətta WhatsApp qrupumuz da var, daimi dinləyiciniz Hüseyn dayı bunu bizə yazdı, göndərdi.
2: Nə gözəl. Digər dinləyicimiz Azər bəy yazır ki, salam, sabahınız xeyir. Mən Sumqayıt 29 saylı məktəbi bitirmişəm. 1986-1996. Bütün sinif yoldaşlarıma salamlar. Parta yoldaşım Samirəyə qucaq dolu salamlar. Tez-tez sinif yoldaşlarımızla görüşürük.
1: Salam səbahınız xeyir olsun. Gözəl insanlar Ağa bəy, Aytan xanım, Yeganə xanım sizi salamlayır. Daimi dinləyiciniz Salam. Rafiq bəy. Cüməniz mübarək olsun. Mövzuya görə isə çox sağ olun. Mən Ağdam rayonu 2 nömrəli məktəbdə oxumuşam. 1980-ci ildə başlayıb 1990-cı ildə bitirmişəm. Allah sizləri qorusun deyir 7350 nömrəli dinləyicimiz Rafiq bəy. Təşəkkürlər. Salam, 191 saylı məktəbi bitirmişəm. 11A olmuşam. 2004-cü ildə məzunuyam. Burdan bütün sinif yoldaşlarıma salam deyirəm. Bunu Səkinə xan bizə yazdı, göndərdi.
0: Deməli,
1: Salam Nizami, oxuyursan?
0: Yox, oxusan.
1: Salam Nizami rayonu 10 nömrəli məktəbi 1997-ci ildə bitirmişəm. 10V sinifinə salamlar olsun deyir dinləyicimiz.
0: Xətai rayonu Şəhid Sədrəddin Həsənov adına 63 saylı məktəbdə 95-2004-cü illərdə oxumuşam. 9C sinifində oxuyan uşaqlar eşidirsə, yazar mənə, bir-birimizi tapaq. Bu gün deyəsən hamı bir-birini tapmaq istəyir. Keçmiş sinif yoldaşları.
1: Bu bayaqki bir dinləyicimiz yazdı ki, sinifimizin çoxu qırmızı atestatla bitir. Məktəbi.
0: Sübut da eləyir.
1: Şəkillərini göndərdim. Həqiqətən də fəxirdir. Həmin müəllim ümumiyyətlə fəxirdir. Sizinlə birlikdə təqaüdə çıxdı müəllim və dəhşət bir
2: hissdir. Məktəbin forması gündə gözəldir. Qırmızı rəngdirlər.
1: Bilsəli sizin müəlliminizi biz dəvət eləyərdik qonaq olaraq. Salam səbahınız xeyir olsun sevgili trio. Mən Xətai rayonu Şəhid Sədrəddin Həsənov adına 63 saylı məktəbdə 1995-2004-cü illərdə oxumuşam. 9-cu sinifində oxuyan uşaqlar eşidirsə, yazar mənə bir-birimizi taparıq inşallah deyir Niko adlı dinləyicimiz. Salam səbahınız xeyir olsun. Nərman Nov rayonu Şəhid Novruzov qardaşlarına 36 saylı orta məktəbi 2005-ci ildə bitirmişəm. Parta yoldaşımla hələ də dostluq edirik deyir dinləyicimiz.
0: Deyir Hüseyn Cavid adına 132 nömrəli məktəbi 1974-cü ildə bitirmişəm. İlk parti yoldaşım xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu Azər Vahabzadə idi. Təəssüf ki, indi onunla olmasa da digər sinif yoldaşlarımızla hər il görüşürük. Hamıya da salam göndərirəm.
1: Və bir sonuncu bir neçə mesajı da səsləndirək və ardınca rahat supermarket təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını səsləndirəcəyik. Deməli, salam Əmircanda 226 saylı məktəbi bitirmişəm. 2005-ci ildə sinif uşaqları ilə hərədə görüşürük.
0: Naxçıvan rayon, Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Cəhri kəndində bir nömrəli məktəbdə oxumuşam. 1989-2000-ci il məzun olmuşam. Burdan bütün sinif yoldaşlarıma salamlar olsun. Hörmətlə Şirinov Feyruz 0444 yazıb göndərdi.
1: Salam şəhərin və səhərin dəyərli triosu, sabahınız xeyirləri açılsın. Mən Gəncə şəhəri İmadətdin Nəsim adına 44 saylı tam orta məktəbi 1994-1999-cu illərdə oxumuşam. Sinifdə hamı müəllim ailəsindən idi. Çoxumuz da elə öz məktəb müəllimlərimizin övladları idik. Hamıya salam söyləyirəm burdan.
0: Məktəb partı yoldaşım, sonra İncəsənətdə universitetdə də mənim partı yoldaşım oldu. Artıq 24 ildir dostluq eləyirik. Sizi birləşdirən bir parta var. Ona görə onun qədrini bilin.
1: Və indi isə keçək müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsinə. Sualımız belə olacaq ki, Beynəlxalq Dostlar Günü bu yaxınlarda biz qeyd etmişik bir mövzumuz da var idi. Hansı tarixdə keçirilir? Yazın tarixi bizə gözləyir. Dostluq günü yox, məhz Beynəlxalq Dostlar Günü. Yeganə bunu vurğulamışdı, bəli, açıqlamasını vermişdi və hətta dostlarla bağlı bir mövzu da qoymuşdu. Hansı tarixdə keçirilir? Yazın gözləyir cavablarınızı 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Beynəlxalq Dostlar Günü nə vaxtdır? Yazın, düzgün cavabı yazan dinləyəcəyimizdən biri bizimlə rahat supermarketin təqdimatına olan müsabiqədə iştirak edəcək və biz ayrılırıq reklamlara. Bu ilin rəngləri

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml litr 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
3: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
5: Yellow Bank Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 17 iyuna dək Al Marketdə ekonom alış-veriş. Paşa Premium 200 qram çay çeşidləri 6 manat 19 qəpik deyil, cəmi 3 manat 45 qəpik. 1.5 kiloqram Ariel yuyucu toz çeşidləri 11 manat 90 qəpik deyil, cəmi 5 manat 99 qəpik. 1 kiloqram bizim süd kərə yağı 20 manat deyil, cəmi 13 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
7: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Express Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bankda 0% komissiya fürsətli, 10% başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
5: Yellow Bank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 0-42-41. Yellow İnternet Bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank Asset Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz qayıtdıq. Gözəl bir musiqi fasiləsindən sonra artıq dinləyicimiz Tovuz xanımla danışacağıq. Tovuz xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiz?
2: Çox sağ olun, yaxşıyam.
3: Mən ilk dəfə də Tovuz adlı bir...
1: Səsiniz uzaqdan gəlir, telefonu zəhmət olmasa qulağınız.
2: Mən qulaqlığa keçirəm yoldayım.
1: Aha, əlbəttə.
3: Tələsməyin, rahat-rahat. Mən ilk dəfə də Tovuz adlı, Tovuzu bilirik. Tovuzdan deyirsiniz təsadüfən?
1: Şuşadansınız. Bəs nəyə görə məhz adınızı Tovuz...
2: Axstafa.
1: Aha, bəs nəyə görə məhz adınızı Tovuz qoydular?
2: Nənəmin adı olub.
1: Hə. Aydındır. Fərqlidir, maraqlıdır. Eşitmisiniz belə adda başqa kimsə görmüsünüz? Ümumiyyətlə, yoxsa tək sizdədir bu ad sizcə?
2: Bakı şəhərində görmüşəm. Mən çoxdan da yaşayıram.
1: Əla.
2: Bəli.
1: Və sualımız olacaq sizə. Buyur.
3: Axstafa həftəsi gözlənilir bizim önümüzdəki həftələrdə. Yurdum yuvamda, bax, məhz Axstafa həftəsində yəqin yaşayacaq.
2: İnşallah, gözləyəcəm.
1: Qeyd edim ki, Tovuz xanımın 37 yaşı var və psixoloq olaraq fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir mərkəzdə mi fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa şəxsi özünüz, özünüzün bir mərkəzi?
2: Şəxsi.
1: Şəxsi, aydındır. Niyə qiymətlər belə bahadır psixoloqlarda, ay Tovuz xanım?
2: Bizdə çox baha deyil.
3: Bu zəngin gülüşü idi, hələ bir.
1: Bu uşaqlarla işləyirsiniz, yoxsa böyüklərlə?
2: Böylərdən.
1: Aydındır.
3: Bu arada...
1: Məşhurlardan var yanınıza gələn. Adını deməyin, sadəcə deyin ki, var, yoxdur. Hə, başa düşdüm. Bu, pasiyent və psixoloq arasında olan şəxsi...
3: Yox, yenə də onunsa ad istəmir, ad istəmirdi. Amma məlumatınız yoxdur. Yenicə bitirib...
2: Mən çalışıram çox.
3: Dinləmiş saxı mən, ay Tovuz xanım. Deyirəm ki, yenicə ikinci təhsilini bitirib, psixoloq kimi o təhsilini yenə də bax, öz təhsilini artırıb, bitirib. Mən bunu
1: vurgulamaq
3: istəyirdim.
1: Və belə bir sualımız olacaq sizə. Tovuz xanım, hansı məktəbi bitirmisiniz və ilk parta yoldaşınızı necə xatırlayırsınız?
2: Bayaqdan onu xatırlamağa çalışıram ki, mən kimlə otururdum.
1: Yadınıza düşün.
2: Çoxdan olum. Amma ya Azadə, ya Nailə, iki qızlar idi, ikisindən də oturmuşum.
1: Hansı, Bakıda oxumusunuz məktəb, yoxsa Axstafada?
2: Axstafa şəhər.
3: Əslində çox da keçmir, 37 yaşınız var, yəni bu cəmat 50-60-70.
1: 2008-2006.
3: Yəni çox keçmir baxıq.
2: Bəli.
1: Heç nə, xatırlamadım.
2: İkisindən də oturmuşam, ikisindən də oturmuşam. Hansından daha çox onu
3: bilmirəm. Aydındır.
1: Və keçək onda müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız, səsləndirərdiniz?
2: 9-uyum.
1: Bəli, 9-uyum.
2: Yeganə xanıma qulaq asanda işləmişdim.
1: Bəli. Diqqətlə dinləyəsəz, bilərdiniz. İndi yeganə və ağa.
4: Çox sağ olun.
3: Amma mən məsəl üçün indi müsabiqədə yeganə xanıma qulaq asmamağı tövsiyə edirəm.
1: Deməli, ağa və yeganə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidə yeganəni.
4: Queen qrupunu tanıyırsınız?
2: Yox.
4: Amma mahnı 100 saat eşitmişsiniz. Belə ki, Queen qrupuna aid olan We Will Rock You mahnısında başdan sona kimi heç bir musiqi aləti ifa olunmur.
1: Ağanı eşidək.
3: Hamburgda, London, Venesiya, Amsterdamdakı körpülərin toplam sayından daha çox körpü var.
1: Bir daha yeganə eşidək.
4: Queen qrupuna aid olan We Will Rock You mahnısında başdan sona kimi heç bir musiqi aləti ifa olunmur.
3: Və mənim səfaktım belədir ki, Hamburgda, London, Venesiya, Amsterdamdakı körpülərin sayından daha çox körpü var.
2: Faktla bağlı fikrim yoxdur, ancaq ki, Yeganə xanımın cavabını eşidib zəng eləmişəm deyə, elə onun da faktını düşürüm.
3: Sizə demədim ki, Yeganə daha dinləməyin.
2: Səhv olsa dinləməyəcəm.
1: Qəbul edə etməyək.
4: Mahnı yadınıza deyil də yəqin ki.
1: İki addım, bir alqış. İki addım, bir alqış.
4: Düşünürsünüz ki, orada ümumiyyətlə heç bir musiqi aləti ifa olunmur.
2: Məncə yox.
1: Olmur. Qəbul edək cavabınızı.
2: Bəli.
1: Qəbul edək, onda gələn nəticəyə baxaq.
3: Yaxşı oldu sizə. Yaxşı oldu. Nə deyirdin?
1: Əslində Tovuz xanımı çaşdıran məqam ondan ibarət idi ki, bu mahnıda başdan sona qədər deyil, məhz sona qədər ki olan hissəyə qədər sadəcə bu iki
3: atı. Sonda bir dənəsə orada çalınır.
1: Sonda gitara ifası var, bəli.
2: Ha, orası
3: doğrudan da gəlir. Sonda çox qulaq asmıyor.
5: Axırı kim qulaq asmıyor.
1: Amma təəssüflənmirsiniz Tovuz xanım, çünki bir dənə də bilim şansınız var ki, 25 maddənin də kuponu qazana biləsiniz, amma bu sualı mən səsləndirəcəm. Hazırsınızsa başlayaq.
2: Onu da
5: buyurun.
3: Onu da. Onu da demək istəyirsiniz.
1: Demişəm Allahın
2: izniylə. Onu da qazanmayacağımı bilirəm amma.
4: Yox, elə düşünməyin.
3: Yox, yeganə kömək edəcək sizə.
4: Nəyə buna baxaq aramızı vurur.
1: Yeganə əslində filmlərlə bağlı çox yaxşı darası. Düşünürəm ki, köməkliyi eləyəcək sizə. Oscar mükafatlandırma mərasimində Titanic filmi neçə nominasiya üzrə namizəd göstərilmişdi?
3: 9 Oscar aldı məncə.
1: Bilir, yeganə bilir.
3: Ya 9-du, ya 11-di.
1: Sualı bir daha səsləndirim. Oscar mükafatlandırma mərasimində Titanic filmi neçə nominasiya üzrə namizəd göstərilmişdi? Yeganə dərhal dedi pıçapışına.
4: Siz bir neçə variantlar sadalayın. Biz də 3 variantdan birini
1: seçəcəm. Mən sizə variant verəcəm. 9, 11, 14.
2: 9, 11, 14. 9 mənə daha yaxın gəlir.
4: Titanic.
2: Amma yenə də fikrim yoxdur.
4: Titanic, yəni demək olar ki, dünyanın ən çox izlənilən filmi odur, Avatardır.
2: Çox izləmişəm, çox analiz eləmişəm, həmçinin Avatarı da.
3: Nəyə analiz eləmişsiniz Titanic-də?
5: Hansı məqamlar?
2: O qədər şey.
3: Iceberg mesajın çıxmasaydı nələr ola bilərdi?
2: Yox, o qədər...
1: Həh, cavabınız 9, 11, 14. Yəni maksimum, minimum. Hansını seçirsiniz?
2: 9.
1: 9. Deyirsiniz ki, ən minimum olan.
4: O boyda Titanic və 9 nominasiya.
1: Niyə çaşdırırsınız?
2: Düşünürəm.
4: Həh, etmək istəyirəm, amma indi yəni, bir başa cavabı deyə bilmərəm də. Həh.
2: Yox, 9 nəsə, hə, 9 mənim yadımda niyə qalıb bilmirəm.
4: 9 oldun da o.
3: Yaxşı, 9 deyil, 11 yoxsa 14.
2: Yaxşı,
1: 11. 11. Qəbul edək cavabınızı?
2: Bəli.
1: Qəbul edək. Ola gəlin nəticəyə baxaq. Mən orada sizə vurguladım ki, minimum yoxsa maksimum. Yəni, ortadakı saymayın. Ən minimum yadan maksimum.
4: Ucuları verir sizə. O boyda Titanic. O boyda.
1: Tavuz xanım, o, xoş oldu.
2: Mən təəssüflənmirəm. Sadəcə təəssüflənirəm ki, qızlarım bunu görmədi. Nömrəvizi səhvən telefona, səhvən deməyim, onlar qeyd
5: edirlər. Bizə o blok etmək istəyirəm.
1: Sağ olun, artıq biz bloka atırıq.
5: Təsadüfə düşdüm efirinizdə.
3: Əbəl, inşallah ki, gələn dəfə qismət olar Tovuz xanım. Qızlarınız da iştirak edirlər, eşidər bizi. Onları da bir salam göndərərik, onların da bir səsini eşidərik.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun,
1: təşəkkürlər, salamat qalın, hələlik.
2: Sağ olun, sağ olun.
1: Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoyduq. Bu həftə ümumiyyətlə Rahat Supermarketdən kupon qazanan dinləyicimiz yoxdur. Yoxdur, hə, ağa, ümumiyyətlə. Bu 5 gündə qazanan dinləyicimiz yoxdur.
3: Var axı məncə.
4: Deyəsən, bir nəfər 25 manat doğdu. Yox, o bir həftə idi.
1: Xatırlamıram. Niyək, belə olur da. Tovuz xanım yeganə inandı, belə oldu. Bu dəfə belə oldu. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Amma Tovuz xanım istənilən Rahat Supermarketin filialına yaxınlaşaraq indirimlərdən yararlana bilər. Əgər ailəsində bir pensiyacı varsa, həmin pensiyacı ilə birlikdə də gedib alışveriş edə bilər və istifadə edə bilər həmin pensiyacının barkodundan. Belə ki, MyGov tətbiqində pensiyacı barkodunu siz kassada skan etsəz, beləliklə vaxtsız vədəsiz indirimlərdən yararlana biləcəksiniz. Və onda qeyd edim ki, 20 manat alışveriş etsəz, yəni Rahat Supermarketdən, bu zaman Bakı xalçadan 20% indirim əldə edə biləcəksiniz. Burada mebellərin təmizlənməsi, xalçaların yuvulması, pərdə yuma, yumşaq bembel yuma kimi fəaliyyətlər var. Seçiminizi edirsiniz və 20% indirim kuponunu da əldə etmiş olacaqsınız.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, dosta köçürmə bölməsinə daxil olursa, eyni zamanda pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan tək toxunuşla seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: yoxsa gerçək?
4: Parabizənlərdən danışacağım. Belə ki, parabizənləri əllə götürmək tövsiyə olunmur.
3: Ümumiyyətlə, o parabizəndir, yoxsa parabüzən?
4: Ünə, parabüzən. Bizən. Sadəcə maraqlı bir məqamdır ki, mən indi şu alanda yaşayıram. Bizim bağımızı basıb parabizən. Yəni çoxdur, lap çoxdur.
3: O yəqin parabizən idi.
4: Ümumiyyətlə çox zərər verici həşəratmış. Mən onları zərərsiz bir şey düşünürdüm, amma həqiqətən də ağaclara o qədər ziyan vurdular ki, ürəyim parçalandı.
6: Dezinfeksiya etmək lazımdır onlara. Çünki onlar
4: yaşıl dünya.
6: Ay da. Çünki onlar özlərini təhlükədə
3: zərər vericidirlər. Necə indi lazımdır.
6: Onlar özlərini təhlükədə hiss etdikdə müdafiə reaksiyası olaraq tərkibində zəhərli maddə hemolimfa ifraz edirlər.
3: Sarı narıncı belə.
6: O həmin o hemolimfa imiş. Həmin mayenin tərkibində
4: ayağının altında qalmış, orada görmüş.
6: Həmin mayenin tərkibində toksik və acı təsirə malik kantaridin maddəsi mövcuddur.
4: Acı.
6: Bəli.
4: Dadına baxmısın.
6: Professorlar bildirir ki, böcəyin ifraz etdiyi zəhərin konsentrasiyası insanlar üçün əslində yüksək təhlükə yaratmasa da, amma həssas və zərif dəridə qıcıqlanmaya, qızartıya, eləcə də allergik reaksiyalara səbəb olur.
3: Yaxşı idi, yoxdur onun.
6: Nəyi, sən onu yeyinə misən?
3: Qısa vaxtı olub da, yəni necəsə əlində...
6: O, iyi, skit yəlvi da.
3: İyi gəlib də, nəyi yeyin?
6: Bu dadına da baxarsan ya.
3: Qarışqanın dadına baxmışam, amma parabizən yox.
6: Belə ki, əsasən bu uşaqlara aiddir və mütəxəssislər parabizənlərlə təmas zamanı ehtiyatlı olmağı və onları əllə tutmamağı tövsiyə edir. Elə bu da parabizənlər idi. Əslində mən xoşlayırdım onları tutum belə qoyum.
3: Valla mənim oğlum bu dəqiqə.
4: Gəzirdiniz için. Həssas dəriyə hər adamda olmur.
6: Onda mən olarım, mən həssas dəriyə.
3: Mənim oğlum bu dəqiqə.
6: Qucaqla parabizənlər.
3: Hər şey kəşf eləyir. İndi hər iki yaş yarımda gedir orada kiçik böcək, nə bilim, nəsə görürsə, cümur onların sünəni seyir. İndi 100% o maddə nədirsə, onlarla tanışlığı da yox.
6: Keçək digər məsələlərə. Birazdan Bakı küçələri rubrikası olacaq və tez-tez bir mesajlarınızı səsləndirək.
3: Sabahınız xeyirli olsun, salam olsun. Xətai rayon 95 saylı məktəbə Rauf Elçin, Rəşad Nigar Elvin, Mehribət, Məhəbbət, bilmirəm, Zülfiyə, Səadət, Nəzrin, İlham, Kəmal, Yaşar, Bəylo, Elçin, Rauf, Anar. Yəni də bir sıra uşaqların adını çəkib və sinif rəhbərimiz Aidə müəlliməyə də salam göndərib.
6: Deyir, mən xahiş edirəm 95-in məzunlarına salam göndər. Bilmirik, 95-ci ilin məzunları yoxsa 95 nömrəli məktəb varmı onun məzunlarına? Yəni, hər bir halda salamımızı göndəririk. Salam, səbahınız xeyir olsun. Nərman Nərmanov adına İmişli şəhər bir saylı tam orta məktəbin 10V sinifinə salamlar olsun. Ola bilər sinif yoldaşlarından kimsə məni eşidir. 1972-1980-ci illər məzunu bunu bizə yazdı, göndərdi. Sumqayıt 27 nömrəli məktəb 10A sinifi aprelin 24-ü 42 il sonra məktəbdə görüşdük. Nostalji deyir hissləri idi.
3: Deyir ki, ağa deyir, sən deyir, son zəngi maşınla getmirsən, yaman, səndə deyir, o potensial var, görmüşəm səni maşın sürəndə. Yox, ümumiyyətlə, tövsiyə eləmirik, birincisi, hələ ki, bax, şagirdlərdə bu son zəngi dönəmində olur. Bəzən valideynlər...
4: Tövsiyə olunmur və qadağandır.
3: Qadağandır, olmaz, çünki heç sürücülük vəsiqələri yoxdur və yollarda təhlükə yaradmasınlar, nə özlərinə, nə digərlərinə.
6: Qanqaraçılıq yaradmasınlar.
3: Hə, yəni, gözəl günlərini o pis günə çevirməsinlər.
4: Bu nəzarət valideynin əlindədir, avtomobil valideynin əlindədir. Çünki uşağın o yaşda avtomobili yoxdur, valideyn özü şəraiti yaratmamalıdır.
3: Amma məni görmüşsünüz, sən mən də elə bir təhlükəyə sürmürəm.
6: Salam, səbahınız xeyir olsun. Hövsan qəsəbəsi 270 nömrəli tam orta məktəbi 2005-ci ildə bitirmişəm. FIFA-nın hakimləri Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov sinif yoldaşlarım olub. İşin çoxluğundan arada yığışa bilirik, amma sabahki son zəngə mütləq yığışacağıq, deyir Əli Ağayev bunu bizə.
3: Zeynal Zeynalov da bildiyim qədərilə Ceyhun Zeynalovun qardaşıdır. Cinin.
6: Səbahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, cüməniz mübarək inşallah, sevimli triomuz. Mən Biləcəri qəsəbəsi 297 saylı əvvəlki nömrəli məktəb olub. 2003-cü il məzuniyyəm, ibtidai sinif rəhbərim rəhmətlik Ziba müəllim olub. Bunu bizə yazdı, göndərdi dinləyin.
3: Səbahınız xeyirli olsun, necəsiz gününüz xoş, gözəl keçsin. Qusar rayonu Yuxarı Zeyxur kənd orta məktəbi 2001-ci ildə bitirmişəm. 9 Ç sinifinə kimi 20 nəfər idik, sonra 10 nəfər çıxdı. 10 nəfər elə 10 nəfərdən son zəng bizdə son zəng oldu və bu il məzun olan tələbələri, məktəbi bitirən uşaqları təbrik edirəm. Həyatlarımda uğurlar arzulayıram.
7: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
8: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında bugün Kamil Balakişiyev küçəsindən sizə danışacağıq. Azərbaycan tibb biliminin möhkəm dayaqlarından biri sayılan görkəmli alim, Azərbaycanda elmi anatomiyanın banisi, uzun illər qayğıkeş pedaqoq, bacarıqlı təşkilatçı kimi insan anatomiyası kafedrasında müdür vəzifəsində çalışıb və əməkdar elm xadimi, tibb bilimlər doktoru və professor idi. Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyev 1906-cı il sentyabr ayının 20-sində Bakının Novxanı kəndində dünyaya gəlib, orta təhsilini 2-ci dövlət kişi gimnaziyasında alıb, 1921-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur, hələ 2-ci kurs tələbəsi ikən pedaqoji və elmi tədqiqat işlərinə ciddi maraq göstərdiyinə görə insan anatomiyası kafedrasına qəbul olmuşdur. Onun fitri istedadı kafedra rəhbərinin diqqətini cəlb etmiş və bir qədər sonra insan anatomiyası fənni üzrə sərbəst sürətdə məşğələlər aparılmasına icazə verilmişdi. 1930-cu ildə 24 yaşında olarkən elmi pedaqoji fəaliyyətindəki xidmətlərinə görə Kamil Balakişiyev privat dosent elmi adına layiq görülür. O, praktik məşğələ aparmaqla yanaşlı tələbələrə həm rus, həm də Azərbaycan dilində normal anatomiya fənni üzrə mühazirələr oxumağa başlamışdı. Həmin illərdə Kamil müəllim bud sinirinin kötük daxili quruluşunu öyrənməklə Azərbaycan periferik sinir sisteminin morfo-funksional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin də əsasını qoymuşdu. 1937-ci il avqust ayında Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun normal anatomiya kafedrasını ilk dəfə olaraq milli kadr professor Kamil Balakişiyev rəhbərlik etməyə başlayıb. Xidmətlərinə görə əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülüb. 1973-cü noyabrın 22-sində böyük alimin döyünən ürəyi bir daha vurmadı və dəfn mərasimi Fəxri Xiyabanda keçirildi. Kafedranın əməkdaşları hər il sentyabrın 20-sində bir kurs tələbələri ilə birlikdə Azərbaycanın böyük alimi professor Kamil Balakişiyev doğum günündə məzarını ziyarət edirlər və onu anırlar. Və qeyd etdim ki, 1996-cı il Azərbaycan Tibb İnstitutunun Universitetinin İnsan Anatomiyası Kafedrası rəhbərinin yüksək instansiyalarının müraciəti nəzərə alındı və Kamil Balakişiyevin yubileyi ilk dəfə dövlət səviyyəsində geniş qeyd olundu və söz ağanında yollarla bağlı qısa da olsa bizə məlumat çatdır.
1: Kamil Zeynalov küçəsinin yerləşdiyi yer bu təxminən Qaraqarayev və Qaraqarayev prospekti və bu Mehdi Abbasov küçələrinə paralel şəkildə, onların düz ortalarında paralel şəkildə davam edir və Rüstəm Rüstəmov küçəsinə kimi davam edir. Əslində, yəni ki, bir çoxları bu küçədən keçib, özəllikle də o restoranlar olan yerlərdir ki, bax, həmin mövqeydə yerləşir, həmin yerdə yerləşir. Hal-hazırda bu küçədə bir məhdudiyyət yoxdur. Bura yaxın yerlərə baxsaq, biraz Qaraqaray prospektində üzü Babək prospekt, yox, Babəkdən üzü Koroğlu istiqamətinə gələndə baxırıq ki, sarı xətləmə var, amma çox da yüklənmə kimi deyə bilmərik, amma ən sıx hal-hazırda harda müşahidə olunur sıxlıq Zebinyolu prospektində gedən yolda başlayandan Atatürk kəsməsinə kimi

0: Olimpiya stadionundan üzü Hedeliye prospektinin içərilərinə doğru. Bax, belədir vəziyyət. Hər halda dinləyicilər də bizə bununla bağlı öz məlumatlarını verə bilərlər.
1: Və dinləyicilərimiz elə Kamil Balkişi küçəsindən də bizə yazdılar ki, biz burada yaşayırıq. Yəni istiqamətlərini də sənin kimi də bizə yazdılar. Təşəkkürümüzü bildiririk və biz keçirik indi reklamlara. Reklamlardan sonra ağa ilə idman xəbərləri ilə yenidən efirdə olacaq.

0: 75 kəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 kəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
4: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 17 iyuna dək Al Marketdə ekonom alış-veriş. 1 litr sərfəli qarğıdalı yağı cəmi 4 manat 45 qəpik. Chio Rio şokolad çeşidlərinin kiloqramı 12 manat 10 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Floria marka Air Fryer cəmi 59 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
9: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% ədək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: 17 Yumabəc Al Marketdə ekonom alış-veriş. Paşa Premium 200 qram çay çeşidləri 6 manat 19 qəpik deyil, cəmi 3 manat 45 qəpik. 1.5 kiloqram Ariel yuyucu toz çeşidləri 11 manat 90 qəpik deyil, cəmi 5 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Bizim süd kərə yağı 20 manat deyil, cəmi 13 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının

0: 4 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Azərçay ətirli qara çay 13 manat 85 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 39 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yoğucu toz 39 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 16 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manatədək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
0: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də 3-cü saatın, bugünün son saatının, həm də son efir gününün son saatındayıq və idman xəbərlərinin vaxtıdır. Təbii ki, dünya çempionatına start verildi. Artıq biz 2 oyunun geridə qaldığını görə bilirik. A qrupunun oyunları oynanıldı. Dünən startı 23:00-da Meksika, yəni ev sahiblərindən biri və Car Respublikası ilə qarşılaşmada 2-0-lıq belə bir qalibiyyət oldu. Meksika turnirə qələbə ilə başladı və bir az əvvəl, təxminən 1 saat bundan qabaq başa çatan bir oyun da oldu. Burada təbii ki, Cənubi Koreya ilə Çexiya millisi qarşılaşırdı. Kifayət qədər maraqlı keçən bir oyun oldu. Sürətli bir oyun, hər iki komandanın istəkli oyunu oldu və 2-1 hesabı ilə Cənubi Koreya millisi Çexiyanı məğlub edərək onlar da turnirə qələbə ilə 3 xalla başladılar və Meksikanın Guadalajara şəhərində keçirilən görüşdə hesabı 59-cu dəqiqədə Çexiya millisinin futbolçusu Ladislav Krejç açıb, bununla da Avropa təmsilçisi önə keçib, lakin Cənubi Koreya qısa müddətdə cavab verib, 68-ci dəqiqədə Hwang Ki-chan tarazlığı bərpa edib və maçın qəhrəmanı isə 80-ci dəqiqədə Hyung-gu olub, o rəqib qapısına yol taparaq komandasının 2-1-lik qələbəsində böyük pay sahibi olub. Əslində, Çexiya millisi də bir qol vurmuşdu, sadəcə hakim bu qolu düzgün şəkildə vurulan bir qol kimi saymadı, ona görə elə oyun 2-1 hesabı ilə Cənubi Koreya millisinin üstünlüyü ilə başa çatdı və hal-hazırda üstün olaraq həm Meksikanın, həm də Cənubi Koreyanın 3 xalı var. Çexiya isə Cənubi Afrika ilə birlikdə 0 xalla növbəti tura artıq hazırlıqlarına start götürə bilərlər. Dünən həm də dünya çempionatının açılış mərasimi baş tutdu. Oyundan əvvəl Azteca Meksika City stadiumda və paytaxt Mexico şəhərində yerləşən əfsanəvi Azteca stadionunda baş tutdu. Günün əsas qarşılaşmasında turnirin ev sahiblərinə olan Meksika və Cənubi Afrika qarşılaşırdı, amma ondan öncə təbii ki, böyük bir açılış mərasimi başladı. Dünya ulduzları burada çıxış etdi. Hər halda izləyənlər bilirlər ki, necə bir şov göstərildi. Kifayət qədər maraqlı da, əgər baxmayanlar varsa, mütləq şəkildə bu açılış mərasiminə baxmalıdırlar. Şakiradın orada şovlar oldu, digər təbii ki, sənətçilər, müğənnilər oxudu və orada rəqqaslar, nə bilim, orada şov, böyük bir şov var idi. Yəni, yaxşı bir dünya çempionatının açılışına layiq bir turnir oldu, açılış mərasimi oldu. Və təbii ki, bizim digər xəbərlərimiz də var. Hansı ki, açılış oyunlarından danışdıq, amma bugün də dünya çempionatında B və D qruplarından 2 oyun olacaq. 23:00-da Kanada və Bosniya və Hersegovina görüşü ilə B qrupunun ilk oyunu olacaq. Səhər 5-də isə daha bir ev sahibi Amerika və Paraqvay qarşılaşacaq. Bu isə D qrupundan olan bir oyun olacaq. Hər halda azarkeşlər üçün artıq dünya çempionatı öz sürəti ilə davam edəcək və biz düz 104 oyun görəcəyik nəticədə. Artıq ikisi başa çatıb, 102 oyun isə bizi hələ də gözləyir. Və dünya çempionatında qırmızı rekord başlıqlar bu cürdür. Çünki açılış oyunda rekord göstərici ilə yadda qaldı. Meksika və Cənubi Afrika arasında keçirilən qarşılaşmada hakim Wilton Pereira Sampaio 3 futbolcuya qırmızı vərəqə göstərdi. Bununla da görüş dünya çempionatı tarixində ən çox qırmızı vərəqənin qeydə alındığı açılış oyunu kimi tarixə düşdü. Turnirin ev sahiblərindən biri olan Meksika millisindən bir, rəqib komandadan isə 2 futbolcuya bu vərəqələr göstərildi. Və hər halda maraqlı məqamlardan biri odur ki, 2022-ci ildə dünya çempionatında keçirilən 64 oyunda cəmi 4 qırmızı vərəqə göstərildiyi halda artıq 2026-cı il mundialının ilk oyununda biz 3 qırmızı vərəqə ilə tanış olduq, gördük və bu göstərici ümumiyyətlə açılış oyunu üçün dünya çempionatının tarixi oyunu oldu. Bax belə və oyunda Meksika oyunu 10 nəfərlə, Cənubi Afrika isə 9 futbolçu ilə başa vurmuşdu. Jose Mourinho 13 ildən sonra yenidən Real Madrid-ə gəldi, rəsmən açıqlandı. İspaniyanın Real Madrid klubu Portuqaliyalı mütəxəssis Jose Mourinho'nun yenidən komandanın baş məşqçisi təyin olunduğunu rəsmən açıqladı və 63 yaşlı mütəxəssis Madrid təmsilçisi ilə 3 illik müqavilə imzalandı. İyulun 13-də komandanın mövsüm öncəsi hazırlıqlara başlaması ilə vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Təxminən buna bir ay qalıb, yəqin ki, artıq dünya çempionatının bitiminə doğru da komanda yavaş-yavaş bazaya yığılacaq. İndi dünya çempionatında iştirak edənlər təbii ki, onların istirahəti daha belə
bir başqa dönəmə gəlib çıxacaq. Klub prezidenti Perez seçki kampaniyası zamanı Mourinho'nu yenidən Santiago Bernabeu-ya gətirəcəyinə söz vermişdi. Ümumiyyətlə ondan qabaq sözünü vermişdi və son seçkilərdə səslərin 65%-ni toplayaraq rəqibi Riquelme-ni geridə qoyub və növbəti müddət üçündə prezident seçkilərində öz hakimiyyətini bərpa elədi. Hər halda Mourinho dövrü 13 ildən sonra yenidən bərpa olunur. Yəqin ki də Real Madrid üçün heç də pis seçim olmayacaq. Və təbii ki bizim hələ qarşıda idmanla bağlı digər məsələlərimiz də var, digər maraqlı məqamlarımız da var. Dünya çempionatına buraxılmayan hakimə UEFA Superkubok oyununu tapşırdı. 2026-cı il dünya çempionatından kənarda qalan Somalili referi Ömər Əbdülqadir Artana UEFA-dan dəstək gəlib Avropa Futbol Qurumu gənc hakimi UEFA Superkubokun maçına baş hakim təyin edib. Rəsmi bəyanatda bu qərarın Afrika Futbol Konfederasiyası ilə yeni imzalamış əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində bərabərlik və birlik dəyərlərini qorumaq məqsədi ilə qəbul olunduğu bildirilir. Və avqustun 12-sində Avstriyanın Salzburg şəhərində Çempionlar Liqasının qalibi PSG və Avropa Liqasının çempionu Aston Villa komandaları arasında keçirəcək UEFA Superkubok qarşılaşmasını idarə edəcək. İlin ən yaxşı hakimi olmuşdu 2005-ci ildə Afrikada və 2018-ci ildən FIFA dərəcəsi daşıyan Artanın dünya çempionatı 2026 siyasına salınmasına baxmayaraq Amerikaya buraxılmaması futbol dünyasında böyük narazılıq olmuşdu. Əslində burada Avropa və Afrika dəyərlərinin birləşməsi imzalanmış birlik dəyər, bərabərlik dəyərlərindən söhbət gedir, amma belə bir dəyər olsaydı əslində biz bu hakimi həm də dünya çempionatında görməliydik deyə düşünürəm. Və Hull City ilə Premier Liqaya vəsiqə qazanan Acun Ilıcalının komandası ümumiyyətlə Acun Ilıcalı yay transfer pəncərəsi üçün ayrılan büdcəni açıqlayıb. Onlar Premier Liqaya vəsiqə qazanmaqla 300 milyon avro mükafatları oldu və belə bir xəbər var ki, Acun Ilıcalıdan 250 milyon avroluq transfer büdcəsi olacaq. Hər halda böyük bir məbləğdir və qeyd edib ki, məqsəd təkcə futbolçu almaqdır, eləm də uğurlu transfer faizini yüksək səviyyətdə saxlamaqdır. Hazırda transferlərimizin təxminən 80% uğurlu alınıb, hər addımı diqqətlə planlaşdırırıq və bütün qərarları baş məşqçimizlə tam razılaşdırılmış şəkildə veririk. Premier Liqada mübarizə aparacaq güclü və sabit heyət formalaşdırmaq istəyirik deyə Acun Ilıcalı bildirib. Halda maraqlıdır bu il məhz Hull City-ni Premier Liqada mübarizədə görmək, doğrudan da maraqlı görüntülərə gətirib çıxaracaq. Və son xəbər isə dünya çempionatları tarixinin ən yaşlı baş məşqçisi məhz o oldu. Cənubi Afrika Respublikası millisi baş məşqçisi Hugo Boros dünya çempionatları tarixinə düşüb. Belçikalı mütəxəssis mundial maçına komanda çıxaran ən yaşlı baş məşqçi olub. 74 yaş 62 günlüyündə olan Boros bununla da Almaniyalı mütəxəssis Otto Retagel'in rekordunu yeniləyib. Retagel bu göstəricidə düz ondan 3 yaş cavan olaraq 71 yaş 317 günlüyündə imza atmışdı. Bax belə, dünya çempionatı həyəcanı davam edir. Bir daha bugünün oyunlarını qeyd edəcəm. 23:00-da Kanada, Bosniya və Hersegovina ilə B qrupunun ilk oyununa çıxacaqlar. Səhər saatlarında isə biz Amerika və Paraqvay millilərinin qarşılaşmasını görəcək. Bu isə D qrupunun ilk belə bir oyunu olacaq. İdmanda qalın və futboldan həzz alın. Burası hər deyilsə mahnıdan sonra davam edəcək.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun və 3-cü saatımız artıq start vermişik Ağanın idman xəbərləri ilə və təbii ki, mövzumuz da var, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz, hansı məktəbdə oxumusunuz və ən yadda qalan parta yoldaşınız kim olub? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, maraqlı hekayələr yazırlar dinləyəcəyimiz bizə, kimisi artıq neçə illərdir görüşürlər, hətta təqaüdə çıxanlar da var, aralarında şəkillərini bizə göndərirlər, özəl şəkillərini göndərdiklərindən da ayrıca təşəkkür edirik. Və siz də bizə yaza bilərsiniz, nömrəmiz aktivdir. Sponsorlarımıza məlumat vermək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir və bu indirimlərdə hər kəs istənilən filiala yaxınlaşaraq yararlana bilər. Qeyd edim ki, Mochi Premium Mochi desertləri var, hansı ki, Yapon dondurması deyirlər ona. Siz də yaxınlaşaraq məhz Rahat Supermarketlərdə əldə edə bilərsiniz. Burada fıstıq dadlısı var, çiyələklisi, bananlısı, vanillisi və həmçinin də mangolu dadlısı da var. Siz də yaxınlaşın indirimlərdən, həm də fərqli təamlardan Rahat Supermarketdən əldə edin.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırayım. Bir bankın bu kampaniyası cəmi bir neçə gündən sonra bitəcəyi söhbət məhz bir bankdan onlayn kredit götürməkdən gedir. Belə ki, bir bank tətbiqinə daxil olursunuz və kreditinizi onlayn şəkildə rəsmiləşdirin. Və təbii ki, sifariş edərək krediti bolca bonuslar qazana bilərsiniz. Bu kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100 və hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazana bilər və şanslı qaliblərdən biri də siz ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən tənişan Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bayaq bizim Bakı küçələrində Kamil Balqışev küçəsindən danışdıq. Dinləyicimiz yazdı, orada yaşayıram və dedi ki, yox, məhdudiyyət olmur, amma yol pis gündədir, təmir lazımdır. İnşallah ki, eşidərlər səsimizi. Gəlin bir Şuvalına baxın. Şuvalanın mərkəzi küçələri, kəndin küçələri qazıb çox belə maraqlı şəkildə oraları dərə-dürə eliblər, qazıblar.
1: Biraz yararsız hal.
2: Nə təmir var, nə bir şey. Yəni ki, bilmirəm indi hansı quruma məxsusdur.
1: Həqiqətən mövsümün sonuna qədər yekunlaşar biz elə. Çünki biz öyrəşmişik ki, Şuvalanda o ərazilərdə həmişə abadlıq işləri daha çox görülür və yollardakı rahat olur. Yəni indi daha çox əziyyətli yollar
2: çəkilir. Bərbad vəziyyət yaralı sakinlərin oradan keçən insanların rahatlığı pozur, avtomobillərinə ziyan dəyir, qəza olur. Yəni istər kənd, istərsə də özdə bu mərkəzi yol bu belədir. Hər halda inşallah ki, eşidərlər.
1: Və keçək yaşıl dünyaya, hələ bunun üstündən.
0: Yaşıl dünya.
1: Və yaşlı dünyada bir istifadəlik diş məcunlarından danışacağam. Son illər ekoloji həyat tərzini seçənlərin diqqətini çəkən məhsullardan biri də tablet formasında olan diş məcunlarıdır. Bu məhsullar adi diş məcunlarından fərqli olaraq sadəcə olaraq plastik qablarda deyil, şüşə və ya təkrar istifadə edə bilən bir qablaşdırmanın içərisində olur. Necə ki, bir dərmanı açırsınız qabı, içirsiniz və salam. Və eyni ilə də bu diş məcunlarına aiddir. Bir tablet ağıza atılır, çeynəyərək xırdalanır və daha sonra isə diş fırçası ilə fırçalanır. Su ilə təmas etdikdə adi diş məcunu kimi köpüklənməyə başlayır. Üstünlükləri nədən ibarətdir? Plastik tullantıların azalmasına kömək edir. Səyahət zamanı daşımaq olduqca rahatdır. Lazım olan qədər istifadə etdiyin üçün israf yaratmır. Yəni biz bilirik ki, o sıxma diş məcunlarında yarısı əllərimizi yuduğumuz çanağın içərisinə düşür.
0: Maraqlıdır, Azərbaycanda var həmin
1: tabletlər. Var, bəli. Və bir çox növü təbii tərkibli olur. Diqqət edilməli məqam ondan ibarətdir ki, məhsulun təbii və ekoloji adlandırılması üçün mütləq faydalı olması demək deyil. Tərkibini oxumaq lazımdır, florid miqdarına və digər komponentlərə diqqət yetirmək lazımdır. Bu dərman formasında olan diş məcunu alın, mən özümə faydalanayım, birdən səhhətinizə ziyan verə bilərsiniz, mütləq ki, tərkibini oxumalısınız. Dünyada hər il milyardlarla plastik diş məcunu qabı tullantıya çevrilir və ən böyük zibil tullantılarından biri də məhz onların vasitəsilə yaranır. Tablet diş məcunları isə bu tullantıların azalmasına dəstək verən alternativdir. Lərdən biri hesab olunur. Maraqlıdır və əgər əliniz çata bilirsə, tapa bilirsinizsə alın, istifadə edin, həm vaxtınıza qənaət edəcəksiniz.
0: Səyahətə getmək üçün doğrudan sərf edir.
1: Yer tutmayacaq, belə deyək və siz ekologiyanda beləliklə qeydinə qalmış olacaqsınız özünüzdə bilmədən. Davam edirik. Mesajlarımız var. Mənim öz sinif yoldaşım Gülbahar bizi dinləyir və yazır ki, mənim yanımda Cavid otururdu. Cavid deyir ki, mən bir dəfə təpik vurdum ki, mənim yanımda oturma. O da budur, adam mənim yanımda oturmaz.
2: Gülbahar, bir dənə belə baxın, Gülbahar.
1: Və təpik.
2: Təpik.
1: Deyir ki, yadındadır, mən səninlə otururdum. Sən daha çox məndən küsürdünsə 15 gündür məndən uzaq gəzirdin.
2: Bəs nə acəb sənə təpik vurmuşdur?
1: Yox, məndən başqa cür idi onlar əsə.
2: Deməli, bugün son zəng Gülbaharı salamlayırıq. Salamlayırıq. Yoldaşını. Deməli, bugün ölkəmizdə, bugün və sabahda belə, belə başa düşdüm ki, bu cürdür. Əvvəllər standart bir gün olurdu. Son zəng qeyd olunur və bütün yeni həyata başlayan, bax, bugün məktəblə sağollaşan bütün şagirdlərə bizdən təbrik düşür ancaq, xoş ömür arzulayaq onlara, xoş həyat arzulayaq onlara.
1: Və bugün ümumiyyətlə hazırlıq məşğələləri olan məktəblər də var ki, bir çox məktəblərdə hazırlıq işləri görülür. Hələ böyük bir tədbir keçirən nə var, rəqslər, ilk rəqsləri olacaq, həyəcanlıdır, son zənglərini çalacaqlar. Burada birinci sinif şagirdlərinə də böyük məsuliyyət düşür, həyəcanlıdırlar. Hədiyyə vermə, hədiyyə alma mərasimləri olacaq.
0: O da yığışdırılıb amma səhv etmirəm.
1: Yox, bir-birlərini kiçik də olsa, balaca və simvolik qələmdən falan belə bir şey hədiyyə edirlər. Bu sadəcə sinif uşaqları arasında baş verə bilən hadisədir.
2: Bizə çox müraciətlər olmuşdu. İlk dəfə ki, bizi bülbüllər olaraq adlandırırlar. Salam radionun bülbülləri. İlk müəlliməm 161 nömrəli məktəbdə 71-ci ildə Nüsrət Kəsəməlinin ilk və son seçdiyi qızın anası Rəfiqə Rəsulzadə olub. Ruhu şad olsun. Biraz qəliz yazdınız, izah elədiniz bizə elə bil.
1: Salam, gününüz uğurlu olsun inşallah. Vüqar Əziz adına 3 saylı məktəbi bitirmişəm. 2005-ci ildə məzun olmuşam. Biləcəri qəsəbəsində yerləşir bu məktəb. Salam olsun deyir. Naxçıvan şəhər 2 nömrəli orta məktəbin uşaqlarına salam olsun. Şahab məhəlləsindən bizə yazdınız.
0: Mən deyim ki, ümumiyyətlə Bakıdan çox bölgələrdə oxuyan dinləyicilər daha çox bizə yazdılar.
1: Çünki 106.3 FM radiosu təkcə Bakı üzrə deyil, bütün bölgələr üzrə yayımlanan bir radiodur. Və bu da bizim biraz motivasiyamızı biraz yox, xeyli çoxaldan bir məsələlərdən biridir. Çox vaxt deyirlər ki, niyə məsəl üçün siz Gəncəyə aid mahnı verdiniz, filan bölgəyə. Biz demək istəyirik ki, biz bütün bölgələrə çatmaq istəyirik, səsimizi çatdırmaq istəyirik.
2: Salam, Əhmədlidə olan 95 saylı orta məktəbdə Mehbarə müəllimə idi. Sinif rəhbərimiz ibtidaini bitirib gəldim Binəqədiyə 100 nömrəyə. Bax, bunu 20-20 Vüsal bəy yazıb göndərir. Belə Gəncə dedik, Gəncə 2 nömrəli məktəbdən qaçanları deyə salam olsun. Dərsdən qaçanları da, yəni ki, 2000 və 2011-ci illər.
1: Deyir ki, salam, səbahınız xeyir olsun. 1994-1990-cı illərdə universitet illərim olub. 1984-1994-cü illərdə oxumuşuq məktəb illəri və sinif rəhbərimiz də elə valideynlərimiz idi. 11 bəyə salamlar.
2: Bayaq. Bayaqları bizim hansı ki o 11T söhbəti var idi. Dinləyicimiz izah yazdı ki, istədim izah verim sizə qısaca, amma səsləndirməyin. Niyə səsləndirəyik də? 11T-dir sıralamaya görə yox. T təmayül olduğu üçün elə T adlandırılmış.
1: Nə maraqlı. Salam, səbahınız xeyir olsun. 1997-2008-ci illərdə Sumqayıt şəhəri 13 nömrəli məktəbdə oxumuşam. İbtidai sinifdə partiya yoldaşım Vəfa idi, topuş qız idi. Ancaq dərsdə yemək yirdi. Bizim özümüzün həyatəm çevrəmiz var idi. Sağ olsun çevrəmiz, ona görə də ac qalmırdı. İlk müəllimim isə Fəxrəddin müəllim olub deyirdi.
2: Mən Xətai rayonu 264 və 204 nömrəli məktəblərdə oxumuşam. Sinif rəhbərimin birindən xoşum gəlirdi, birindən zəhləm gedirdi.
1: Salam, mən 2009-cu ildə Fuad Fərhadoğlu adına 230 saylı tam orta məktəbi bitirmişəm.
2: Bunu qardaşım yazıb mənə.
1: Sinif yoldaşlarım arasında məktəbimizin adı verilmiş Şəhid Fuadın bacıları da var idi. Partiya yoldaşımın adı isə Xeyran sayıdı. Çox yaxşı qız idi. Mənə kimsə sataşırdı, ağızlarının payını verirdi.
2: Birinci Tural sənə niyə kimsə sataşıb? Və ikincisi, niyə Xeyransı sənin üçün?
1: Şübhəli.
2: Sənin üçün onların ağızlarının payını verir.
1: Naxçıvan şəhər 10 saylı məktəb 11 A sinifi 1999-cu il məzunu. Təbrik edirik sinif yoldaşlarıma da. Salamlar deyir.
2: Bugün o qədər təbrik, o qədər məktəb adı, şagirdlər, o qədər yerlərə, illərə gedib çıxdıq.
1: Amma çox qəribədir ki, təsadüfən eyni məktəbdə oxuyanların adı çəkilmədi. Sən və qardaşın sizə
0: məktəbindən də heç kim yazan olmadı.
2: Görüşdən eləyərdi, kimisə illər sonra tapardı.
0: Amma istəmən görüş təyin etsinlər, eşitməsinlər heç. Burada 162 nömrə məktəbə salamlar.
2: Sən demirəm, bax dinləyicilər arasında kimisə bax belə tapıb qovuşdura bilərdi. Xeyir tapa bilərdi biz bu üçün.
1: Hətta bizim dinləyicimiz arasında öz sevgili yarını tapan dinləyicimiz də var ki, deyir, birinci sinifdən indiyə qədər biz bir-birimizə ünsiyyətdəyik və hətta deyir, evlənmişik. Bax belə.
2: Allah xoşbəxt eləsin sizi. Salam, necəsiniz? Mən 90-cı ildə Maşdağının 128 nömrəli məktəbini bitirmişəm. İndi də uşaqlarla görüşürük.
1: Və qeyd edim ki, biz indi keçirik reklamları. Reklamlardan sonra yeganə bizi bir özbəy rəqsindən danışacaq. Ləzgi dedin də?
0: Bəli, ləzgi.
1: Ləzgi rəqsindən danışacaq və ardınca isə bildiyimiz ləzgi deyil amma.
0: Xeyr.
1: Və ardınca isə təqdimat rubrikamız olacaq. Bu həftə ərzində radiomuza daxil olan maraqlı mahnıları var. Həm son zəngə aid mahnı da var içərisində, həm də bizim xalq artistlərimizin də ifaları da yer alır.
2: Raqifə aid mahnı olacaq orada.
1: Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, gəlin keçək reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Oh,
3: sevirəm səni.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, yastı şaftalının kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik, nektarinin kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
13: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
14: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Bugün mən sizə...
1: Bu o deyil. Allah göz boy boy o deyil.
0: Yo.
1: Oxşadı ya ona.
0: Oxşarlıq var, bəli ola bilər. Bugün sizə Özbəkistanın Xarəzm bölgəsinə məxsus olan və bütün dünyada tanınan ən coşqun xalq rəqsi, eyni zamanda musiqi və mahnısı haqqında məlumat verəcəm. Söhbət Lazgidən gedir və yaxud da Ləzgi kimi.
2: Sən ilk dəfədir ki, Özbək rəqsinə müraciət edirsən.
0: Məncə, ola bilər, ola bilər. Bu rəqs özünə məxsus ritmi, enerjisi və qədim tarixi ilə seçilir. 2019-cu ildə Xarəzm ləzgisi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi siyahısına daxil edilmişdir. Ümumiyyətlə, Lazgi sözü yerli dildə, məsəl özbək dilində əsmək və yaxud titrəmək mənasını verir. Rəqs çox yavaş, yalnız barmaqların və bədənin yuxarı hissəsinin hərəkəti ilə başlayır. Sonra isə bütün bədənin iştirak etdiyi sürətli və enerjili bir rəqsə çevrilir. Bu rəqs insanın daxili sevincini, təbiətin oyanışını və həyat eşqini simvolizə edir.
2: Qara göz boy boy onu.
1: Hədə onu oxuyur.
0: Biraz oxşarlı var həm. Bu rəqs nəsildən nəslə keçərək fərqli formalarda inkişaf etmişdir. Toylarda və xalq gəzintilərində hər kəsin oynadığı ləzgi, daha sonra peşəkar rəqqaslar tərəfindən böyük konsertlərdə ifa olunan variant və müəyyən bir peşəni, məsələn, aşbazlıq və ya bənnallıq hərəkətlərlə təqliq edən növləri də var.
2: Bunların mənası var imiş bu özbək rəqsinin. Gördün, eşitdin? Bənna formasında aşbaz.
0: Bəli,
1: nəsə. Amma elə odur, bax, qaragöz boy boy boy deyir orada.
2: Eşdik.
0: Və qeyd etdiyim kimi, bu rəqs əsasən Özbəkistanın toylarında və fərqli mərasimlərində, yəni şənliklərində rəqs edilir.
1: Baba, orada da muğam elementləri var.
2: Maraqlıdır və ümumiyyətlə, özbək rəqsinin ritmləri də maraqlıdır. Amma özbəklərin üzərində qalsın o ritmlər. Biz Azərbaycan gələndə biraz bizim musiqi ilə bir yerdə birləşəndə yaxşı şey ortaya çıxır.
1: Son dönəmlər çox artıq.
2: Və nəysə. Keçək artıq biz gözəl, keyfiyyətli musiqiləri eşitmək üçün Azərbaycanın təbii ki, milli musiqisindən, milli rəqs musiqisinin notlarından artıq eşitməyə və özbək rəqsləri də öz yerində keyfiyyətlidir, belə deyək. Təqdimat rubrikası olacaq və təqdimat rubrikasında 6 mahnı var ki, sizə təqdim edəcəyik. Burada hətta süni intellekt vasitəsində hazırlanmış bir mahnı da var ki, onu da sizə təqdim edəcəyik. Amma sponsorlarımız haqqında məlumat verək. Rahat Supermarketlə Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə Şəbəkəsində də hər zaman indirimlər mövcuddur. Və elə siz də istənilən filiala yaxınlaşaraq yararlana bilərsiniz. Misal üçün, fürsətləri qaçırmayın. Rahat Yaşa kampaniyası 6-19 iyun tarixi aralığında davam edəcək. Həftə bu indirimlər kampaniyası isə 9-14 iyun tarixlərində davam edir. Siz də yararlana bilərsiniz. Əgər indi böyük ihtimal ki, şənbə, bazar və birinci gün qeyri-iş günləri olduğuna görə dənizə gedənlər çox olacaq, bağa gedənlər çox olacaq. Alışverişinizi edəcəksinizsə, elə yolunuzu mütləq Rahat Supermarketdən sala bilərsiniz. Hazır indirimdədir, biraz qabağa düşəcəksiniz, belə deyək.
0: Yüksək gəlir və asan iş vədləri çox vaxt kiber fırıldaqçıların tələsi olur və bu şəxslər iş axtaranların şəxsi məlumatlarını və vəsait ələ keçirmək üçün onlardan ilkin ödəniş və yaxud CV tələb edirlər. Digər bir təhlükəli üsul isə layihə adı altında cihazlara gizli və zərərli kodların yüklənməsidir və bu proqramlar istifadəçinin xəbəri olmadan browser hesablarını və şəxsi məlumatlarını oğurlamağa xidmət edir. Odur ki, şübhəli iş təkliflərinə qarşı diqqətli olmaq və asan qazanc vədlərinə aldanmamaq son dərəcə vacibdir. Bu da verilişimizin sponsoru Kapital Bankın xəbərdarlığı idi.
2: Və təqdimat rubrikasında Elşad Xose Elnarə Xəlilovanın uzaqlara məşhur mahnısı, hit mahnısı idi illərin remake versiyası gəldi.
0: Bu süni intellektlə hazırlanmış mahnıdır.
2: Bu Baxti adlı, bilməm, tanıyacaq blogger var. Həmin blogerin hazırladığı bir çox layihələr röya mahnılarını idi, hətta bizim retro ifalar, Akif Slamzadənin də mahnılarını idi və Elnarə Xəlilova Elşad Xose'nin də mahnısını hazırlamışdı və indi tam versiyada radiomuzda səslənən mahnılar sırasındadır. Gəlin eşidək.

0: Onsuz da bir hit olub, dövrünün
1: çok
0: hiti olub.
1: Ben hiç vaxta dəbdən düşməyən bir mahnıdır.
0: Dəbdən düşməyib və indi də ona elə yaxşı bir yanaşma gəldi.
2: Yeni nəfəs atıblar.
1: Mən belə başa düşünüm ki, bunu studiyaya daxil olub, yenidən ifa etməyiblər. Sadəcə olaraq Həsən bəy bunu... editliyib, dəyişib, dəyişiklik var.
2: Orijinal mahnının üzərində.
0: Təravət gətirib.
1: Bəli, belə deyək.
2: Maraqlı alınıb.
1: Maraqlıdır, məncə dinlənilən ifalardan biri olacaq. Və bu həftə ərzində radiomuza daxil olub. Lalə Məmmədovanın mahnısı ilə davam edirik. Həsrətinlə yaşamaq mahnısı ilə 2-3 gün öncə təqdim olundu və radiomuza da elə bugün daxil olub. Gəlin eşidək.

0: bir Aygün Səmədzadə bəstəsini eşidirsiniz.
1: Çox maraqlıdır ki, burada bir sənsiz yaşamaq deyəsən o qədər də zor deyil. Var bizdə dilimizdə zor sözü, yoxsa yəni çətin anlaşılmaq?
0: Bu dəqiq məlumatı verə bilərəm sizə birazdan, amma bu mahnı Aygün Səmədzadənin əsəridir, sözləri isə Aysel Xanlar qızına aiddir və Lalə Məmmədovanın ifasında eşitdik.
1: Çünki bütün sözlər demək olar ki, elə bizim demək olar deyəndə ki, bütün sözlər Azərbaycan dili ilə anlaşılır, çox zərif,
0: zor var. Var, bəli, var. Müxtəlif mənalarda istifadə olunur, biri də çətin mənasındadır. Davam edirik. Bir zamanların xiti, 2000-ci illərin xiti, Asif Məhərrəmovun ifasında Gözəl Afət mahnısını, yəqin ki, 2000-ci illərdə Azərbaycan musiqisini dinləyən
1: dinləyicilər yazacaq ki, biz hansı mahnıdır bu dəqiqə, çünki
0: və yeni versiyası təqdim olunur və Asif Məhərrəmov özü təqdim edən dedi ki, daha çox gündəmlə ayaqlaşdırmışam bu mahnını, gəlin eşidək.

0: deyirəm də ki, birinci illəri bizə yada salır. Və mən əminəm ki, bunu çox dinləməyən olmasa belə sözlərini artıq əzbər bilirdi. Bilirdi hansı cümlə olmaz belə qal. Maraqlı da gözəl afət mahnısını eşidirsiniz. Asim Ərəmovun ifasında elə bu həftə ərzində radiomuza daxil oldu. Və sevərək də təbii ki, səsləndirəcəyimiz mahnılardan biridir.
1: Amma necə gözəl... Bilmiyorum, xatirələr oyadır bəlkə, duyğular oyadır. İnsan qayıdır elə bir
0: köhnələrə. Bir də indi musiqinin içərisində bir texnologiya girib deyə. Biraz insanda o çox belə yaddaşa, ürəyin içərisində belə daxil olan bir mahnı effekti vermir. Qulaq asılın xitdi, o həmin an üçün bitdi. Bəli. Yəni bir neçə il sonra o mahnı bəlkə də heç xatırlanmayacaq. Amma Asim Ərəmov və o digər, misal üçün, bayaq Elnara Xəlilova, Elşad Xoseynin uzaqları mahnısı. Yəni günün indiyənə qədər biz yaşadığımız müddətcə bu mahnı qaşıyacaq.
2: Yəni. İstər sözləri, istər musiqisi elə bir yaddaşda həkk olur qalır.
0: Yəni orada texnologiya yoxdur. Bəli. İnsan duyğusu və insan ruhu var idi. Və davam edirik, elə texnologiyadan danışmışıqsa, Sünin Tekin hazırladığı və Ragifin sözlərinə hazırlanan Bir Unudan Var mahnısını eşidəcəksiniz. Mən hətta bu mahnını iki dəfə eşidəndə iki saat axtarırdım ki, bunu hansı şanson ifaçımız ifa edir. Gəlin eşidək.
3: Ən azı bir böyük, mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

0: Yəni bildiyi də baxın orada
1: xırdalıqlar.
0: Boğazları görürsünüz siz. Çox maraqlı. İndi söz bildi Raqif, yazır.
1: Bahalı süni intellektlə hazırlamış.
0: bu işi biləndir, şairdir, yazardı amma bax süni intellektin hal-hazırda biz ilk dəfə qulaq asanda da oradan da.
1: Mən ikisi axtarırdım.
0: Versiyalar var idi. Mən nə bilim.
1: Şahin dedi, kimisi Fuad
0: Dadaşov deyənlər oldu. Çünki çox oxşayır
1: Fuad Dadaşov səsinə oxşayır.
0: Yəni nə deyək, daha bundan sonra nə deyək?
1: Möhtəşəm alındı, amma qorxuducu məqamdı, o da deyək. Və Güləz Məmmədovanın son zəng mahnısı ilə elə təqdimat rubrikasını yekunlaşdıracaq, gəlin eşidək.
0: Əslində bizə çox da bayaqını qayıdırıq. O Rusiyada bir mahnı çıxdı ya, dəb oldu. Əslində artıq o bizə signallar verir.
2: Var, xaricdə də var, yəni çoxdur.

0: Hal-hazırda məktəbi bitirmək üzrə olan uşaqların gözü yaşlı. Bu mahnı eşidirlərsə, ümumiyyətlə gözləri yaşarır.
1: Valideynlər kövrəlir.
0: Müəllimlər sevinir. Mən dedim ki, məktəb bitəndə mənim kövrəlməmişdim.
1: Mən də, uy.
0: Və son zəng mahnısı da Güləz Məmmədovanın ifasında eşitmiş olduq. 6 mahnı idi. Elnarı Xəllov, Elşad Xosarəmək versiyası uzaqları mahnısının. Lalə Məmmədova həsrətində yaşamaq. Tünzali Ağayev sevgi həvəsi. Asif Məhərrəmov gözəl afət. Süni intellekt və Ragifin iş birliyindən yaranan bir mudan var. Və Güləz Məmmədova son zəng. Həftənin mahnısı.
2: Gözəl afət.
0: Həftənin mahnısı.
3: İki seçim eləyəcəm. Bir gözəl afət olacaq, bir də Süni Ragif.
0: Mən isə seçəcəm Elnarı Xəllov. Uzaqlara mahnısını. Və bununla da təqdimat rubrikasını yekunlaşdıraq ki, artıq sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı. Təqdimat. Və bununla da efirimizi sonlandırırıq. Bizi dinləyən valideynlər var. Elə hazırda məzun gününə hazırlaşan uşaqlar da ola bilər.
3: Qaça-qaçda olanlar var.
0: Qaça-qaçda və bu təlaşlı günü biraz daha həyəcanla yaşayan insanlar var ki, onların hər birinə səbr arzuluyuruq. Hələ gözəl günlər qarşıdadır. Məktəbi bitirmək artıq həyatının bir mərhələsini geridə qoymaq deməkdir və bundan sonra çox gözəl qapılar açılır gənclərin qarşısına. Artıq gənc olurlar. Həyatlarının ən böyük təməlini qoya biləcək addımlar atırlar. Nə qərar verirlərsə mütləq ki, valideynlər onların arxasında olmadılar. Bəzən valideynlər uşaqları sıxma boğmaya salırlar, universitetə daxil ola bilmədi deyə.
3: Ki, bunun pis fəsadlarını sonra görə bilirik.
0: Fəsadları da var, təəssüf ki, belə məqamlar da var. Hər bir halda uşaqların yanında olmaq lazımdır və bir çox valideynlər deyirlər ki, səhvin də düzün də biz sənin yanındayıq. Belə düşünmək lazımdır, uşaqlara həssas yanaşmaq lazımdır. Və bir daha təbrik edirik, məzun gününüz mübarək olsun və məktəb günlərini xatırlayanları da bir daha təbrik etmiş olaq.
1: Yolunuz açıq olsun, gələcəyiniz parlaq olsun, hər kəsə uğurlar arz edirik.
3: Dostlar, gedirik və bu günü biz nə ilə bitirə bilərdik? Məktəb deyəndə ağla gələn Aygün Səmədzadə bəstəsi və Lalə Məmmədovanın o ikonik bir ifası var, mahnısı var ki, hər dəfə tüklər biz-biz olur. Gözəl illərdir, məktəb illəri də bir tarixdir, bir uşaqlığın bir dərəcəsidir. Çox danışmaq istəmirəm, çünki bu seyirli mahnıya qulaq asmaq lazımdır.
0: Gününüz xoş geçsin, həftə sonu və birinci gündə qeyri-iş günü olduğuna görə bir də ikinci gün eşidiləcəyik. Sağ olun, salamat.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
2: Ümid, eləyanış, verişlər. Azad Azərbaycan.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Staradvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar Bişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Dolçay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, yastı şaftalının kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik, nektarinin kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyunun 14-də ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçiriləcək. İmtahan Respublikanın 3 şəhər və rayonunda Bakı, Sumqayıt və Abşeronda ümumilikdə 63 binada təşkil olunacaq imtahan nəticələri. 2 mərhələdə elan olunacaq. İmtahandan sonraki 2-3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra təqdim ediləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi son zənglə bağlı avtonəqliyyat vasitələri və sürücülərə müraciət edib. Təhsil müəssisələrində və kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda son zəng və məzun günü tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq, avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyinin və nizamsız parklama ehtimalının artacağı gözlənilir. Belə vəziyyətdə nəzərə almaq lazımdır ki, yollarda hadisə yerinə tələsən xüsusi təyinatlı texnikalara, o cümlədən yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə yol verilməməsi, ha belə nizamsız parklama baş verən yanğın, qəza və digər hadisələrin nəticələrinin operativ aradan qaldırılması və mümkün zərərin minimuma endirilməsi üçün həmin nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik törədir. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edərək onları müvafiq qaydalara riayət etməyə çağırır. Göranboy rayonunda marketlərdən birində quldurluq hadisəsi baş verib, naməlum maskalı şəxs marketə daxil olaraq satıcını kəsici alətlə hədəliyib və kassada olan 410 manat pulu ələ keçirərək hadisə yerindən qaçıb. Göranboy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı Uğur Tağıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, şübhəlinin marketə daxil olması, kassadakı pulu götürməsi və hadisə yerindən uzaqlaşması təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Bugün Bakı və Lənkəranın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Saat 13-ədək Yasamallı rayonunun Tağışah Bazi, Azad Mirzəyev, Abdullah Şaiq, Nizami rayonunun Məmmədli Şərifli, Şirin Mirzəyev küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Həmçinin Lənkəran elektrik şəbəkəsinə daxil olan bir sıra kənd və qəsəbələrdə də elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Belə ki, saat 13-ədək Sütəmurdov, Vələdi, Viyən kəndləri, Aşağı Nüvədi, Gərmətük qəsəbələri, saat 14-dən 16:30-adək isə şəhər ərazisində Şirəli Axundov, Cavanşir, Fikrət Məmmədov, Müzəffər Nəsirli küçələri, eyni zamanda Şürün kəndlərində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən bir təhər olmuşdur. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: 73 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Yeni
1: alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raful.az və Ulduz 49-19.
9: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
10: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
12: Bravo! Doğru seçim!
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, ötən illərin təhlili göstərir ki, bəzi hallarda məzunlar və yeniyetmələr son zəng günü valideynlərinə, qohumlarına və ya digər şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə cəhd göstərir, yaxud onlara bu cür imkan yaradılır. Belə məsuliyyətsiz davranışlar isə əksər hallarda ağır yol nəqliyyat hadisələri, insan itkisi yaxud digər faciələrlə nəticələnir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi son zəng günü ilə əlaqədar məzunlara və valideynlərə müraciət edərək bildirir ki, sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, habelə avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Belə hallar təkcə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deyil, həm də insanların həyat və sağlamlığını ciddi təhlükə altına qoyan hərəkətlərdir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyunun 14-də ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçiriləcək. İmtahan Respublikanın 3 şəhər və rayonunda Bakı, Sumqayıt və Abşeronda ümumilikdə 63 binada təşkil olunacaq. İmtahan nəticələri 2 mərhələdə elan olunacaq. İmtahandan sonraki 2-3 gün ərzində isə qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan nəticələri isə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra təqdim ediləcək. Xaçmazda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfər saxlanılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 55 yaşlı Ənvər Ələsgərov saxlanılıb. Həmin şəxsə məxsus həyatiyyəni sahədən xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi 50 ədəd çətənəkolu və marixuan aşkarlanıb, keçirilən digər tədbirlər zamanı isə əvvəllər məhkum olunan 33 yaşlı Elman Abdulovdan isə psixotrop maddə olan metamfetamin və heroin aşkarlanıb, faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Goranboy rayonunda marketlərdən birində quldurluq hadisəsi baş verib, naməlum maskalı şəxs marketə daxil olaraq satıcını kəsici alətlə hədələyib və kassada olan 410 manat ələ keçirərək hadisə yerindən qaçıb. Goranboy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı Uğur Tağıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, şübhəlinin marketə daxil olması, kassadakı pulu götürməsi və hadisə yerindən uzaqlaşması təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Bugün paytaxtın bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Belə ki, saat 13-ədək Yasamalın Tağı Şahbazi, Azad Mirzəyev, Abdullah Şaiq, Nizami rayonunun Məmmədli Şərifli və Şirin Mirzəyev küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: adında, turnaların kanadında.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM Günün Adamını təqdim edir.
1: Tanış ola, Möhsün.
2: Müşik.
1: Elə deməyin, xanım. Eşidərlər. Mən bu institutun məsul işçilərindənəm.
3: Şirbala, Möhsün, Mitoşbala obrazları ilə milyonların sevgisini qazanan gülüş ustası, xalq artisti Hacı Baba Bağırov. Hacı Baba Ağarzaoğlu Bağırov 1932-ci il iyun ayının 12-sində Bakının Maştağa qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan aktyorluğa marağı olan az yaşlı Hacı Baba Bakıdakı pionerlər evində çıxış etməyə başlayır. Adil İskəndərov onu Vaqif tamaşasındakı Vidadi rolunda görəndən sonra Azərbaycan Dövlət Teatrı nəzdində yaratdığı 3 illik teatr studiyasına dəvət edir. Aktyor oranı bitirdikdən sonra təyinatla Lənkəran Dövlət Dram Teatrına göndərilir. Daha sonra təhsilini Dəmiryol Texnikumunda davam etdirir. Lakin sənətə olan sevgisi onu Gəncə Dövlət Dram Teatrına qədər aparıb çıxarır. 1962-ci ildə həyatında dönüş baş verir. Belə ki, bəstəkar Süleyman Ələsgərov Gəncədə tamaşaların birində gənc Hacı Babanı görüb Bakıdakı musiqili komediya teatrına dəvət edir. Hacı Baba Bağırov ömrünün sonuna qədər bu teatrda aktyor, bədii rəhbər və direktor vəzifələrində işləyir. Gülüş ustası kimi tanınması da bu teatrla bağlıdır. Arşın mal alanda Sultan bəy, o olmasın bu olsun da Məşədi İbad, Bankir adaxlıda ata kişi, sizinlə gülə-gülə də Sonqulu və başqa obrazlar Hacı Baba Bağırovun adını əvəzsiz komediya aktyoru kimi əbədləşdirir. 1989-cu ildən 96-cı ilə qədər təsis etdiyi Tənqid Təbliğ Teatrı rəhbərlik edir. Teatrdan fərqli olaraq kinoda az çəkilir. Alma almaya bənzərdə Məmməd Əli, onun bəlalı sevgisində Qaraxalov, Şirbalanın məhəbbətində Şirbala obrazları tamaşaçıların yaddaşına yazılır.
4: Nə istəyirsən eləyim Sərç? İstəyirsən lap texnikuma girib Sərç? İstəyirsən lap bazarı bağlatdırım Sərç? Necədir Sərç?
5: Hansına ki quş qoyulub, zəngələ xəbər ver. Qalanların hamısını özüm demişəm. Çalış, heç kim yadından çıxmasın. Siyahı təsdiq olunub.
6: Şəxsən özünüz?
5: Hədə, kimin mənə ixtiyarı çatır, o da təsdiq edib. Başa düşdün?
7: Bilirsə, səlam verirəm qəriblikdə ölən atoğun göruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə!
8: Sən dürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik.
3: Bundan başqa, Hacı Baba Bağırov kinoklubda görüş proqramının aparıcısı olmuşdur. Xalq artisti fəxri adına, şöhrət ordeninə, Bankir adaxlı tamaşasına görə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülmüşdür. Ömrünün son günlərini xəstəxanada keçirən xalq artisti Hacı Baba Bağırov 2006-cı il oktyabrın 4-ü gözlərini əbədi yumur.
9: Ay uşaqlar, ay uşaqlar tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, üzr istəyirəm, siz orada durun. Yol ver, hə, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşq istəyə anmasın, yoldaş gülümsər onun yeridir.
10: Yazarsan ki mən gülümsər of.

0: Bir arvad tapıb evlənsəydim.
1: Nə? Arvad? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hələ də tüsü təpəmdən çıxmış.
0: Amma mən bu yay necə olsa evlənəcəyəm. Hələ sevgilimə şeir də yazmışam, bax. Mühsün yaralanmışdır. Bir bax, ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır.
2: İndi də sən mənim əlimdən Elmlər Akademiyasında da gizlənə bilməzsən.
3: Səni mən taparam, yenə də olsam əlimdən heç zaman qurtarmasacam.
4: Arıldıb qurtardı, yanılmışı ya. Arıldıb qurtardı, yanılmışı ya. 6 ay yaşadım,
1: əzizim, iki gözüm, axı məndən nə istəyirsən?
2: Pəncəyi çıxart, ayaqqabının da bir tən çıxart. Ayaqqabının bir tən çıxardacaqsan ya yox?
0: Xanım, mənim ayaqqabım sizin nəyinizə lazımdır?
2: Başlayın, mən meşk eləyirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Bəh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olaq, Möhsün.
2: Möhsün. Siz çarıstan oynayırsınız.
0: Əmr etsəniz, seyyah da oynayaram.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Sviz Otel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
10: Ulduz 49 19.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
10: Ulduz 49 19.
8: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, ötən illərin təhlili göstərir ki, bəzi hallarda məzunlar və yeniyetmələr son zəng günü valideynlərinə, qohumlarına və ya digər şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə cəhd göstərir. Yaxud onlara bu cür imkan yaradılır. Belə məsuliyyətsiz davranışlar isə əksər hallarda ağır yol nəqliyyat hadisələri, insan itkisi yaxud digər faciələr nəticələnir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi son zəng günü ilə əlaqədar məsunlara və valideynlərə müraciət edərək bildirir ki, sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, həbələ avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Belə hallar təkcə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deyil, həm də insanların həyat və sağlamlığını ciddi təhlükə altına qoyan hərəkətlərdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də son zənglə bağlı avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edir. Təhsil müəssisələrində və kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda son zəng və məzun günü tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyinin və nizamsız parklama ehtimalının artacağı gözlənilir. Belə vəziyyətdə nəzərə almaq lazımdır ki, yollarda hadisə yerinə tələsən xüsusi təyinatlı texnikalara, o cümlədən yanğın söndürmə, xilas etmə avtomobillərinə yol verilməməsi Eyni zamanda nizamsız parklanma, baş verən yanğın, qəza və digər hadisələrin nəticələrinin operativ aradan qaldırılması və mümkün zərərin minimuma

endirilməsi üçün həmin nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik törədir. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, Nazirlik avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edərək onları müvafiq qaydalara riayət etməyə çağırır. Xaçmazda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfər saxlanılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə narkotik vasitəli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 55 yaşlı Ənvər Ələsgərov tutulub, həmin şəxsə məxsus həyatyanı sahədən xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi 50 ədəd çətənək yolu və marixuan aşkarlanıb. Keçirilən digər tədbir zamanı saxlanılan əvvəllər məhkum olunan 33 yaşlı Elman Abdullovdan isə psixotrop maddə, metamfetamin və heroin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ağdaş rayonunda yük avtomobilində yanğın olub, rayonun Ləki kəndi ərazisində Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi DAF markalı yük avtomobilinə ildırım düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Hadisə zamanı avtomobili yanar konstruksiyalar, eləcə də yük hissəsində daşınan soyuducular yanaraq yararsız hala düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır.

0: Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mən də Ferrari alacağam.
0: 20 yaşında.
2: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, he?
0: 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
8: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
10: Tanış ola, Möhsün.
11: Musiq.
10: Elə deməyin, xanım. Eşidərlər. Mən bu institutun məsul işçilərindənəm.
2: Şirbala, Möhsün, Mitoşbala obrazları ilə milyonların sevgisini qazanan gülüş ustası, xalq artisti Hacı Baba Bağırov. Hacı Baba Ağarzaoğlu Bağırov 1932-ci il iyun ayının 12-sində Bakının Maştağa qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan aktyorluğa marağı olan az yaşlı Hacı Baba Bakıdakı pionerlər evində çıxış etməyə başlayır. Adil İskəndərov onu Vaqif tamaşasındakı Vidadi rolunda görəndən sonra Azərbaycan Dövlət Teatrı nəzdində yaratdığı 3 illik teatr studiyasına dəvət edir. Aktyor oranı bitirdikdən sonra təyinatla Lənkəran Dövlət Dram Teatrına göndərilir. Daha sonra təhsilini Dəmiryol Texnikumunda davam etdirir. Lakin sənətə olan sevgisi onu Gəncə Dövlət Dram Teatrına qədər aparıb çıxarır. 1962-ci ildə həyatında dönüş baş verir. Belə ki, bəstəkar Süleyman Ələsgərov Gəncədə tamaşaların birində gənc Hacı Babanı görüb Bakıdakı musiqili komediya teatrına dəvət edir. Hacı Baba Bağırov ömrünün sonuna qədər bu teatrda aktyor, bədii rəhbər və direktor vəzifələrində işləyir. Gülüş ustası kimi tanınması da bu teatrla bağlıdır. Arşın mal alanda Sultan bəy, o olmasın bu olsun da Məşədi İbad, Bankir adaxlıda ata kişi, sizinlə gülə gülə də Sonqulu və başqa obrazlar Hacı Baba Bağırovun adını əvəzsiz komediya aktyoru kimi əbədiləşdirir. 1989-cu ildən 96-cı ilə qədər təsis etdiyi Tənqid Təbliğ Teatrı ona rəhbərlik edir. Teatrdan fərqli olaraq kinoda az çəkilir. Alma almaya bənzərdə Məmmədəli, onun bəlalı sevgisində Qaraxalov, Şirbalanın məhəbbətində Şirbala obrazları tamaşaçıların yaddaşına yazılır.
12: Nə istəyirsən eləyim Sərç? İstəyirsən lap texnikuma gedib Sərç? İstəyirsən lap bazarı bağlatdırım Sərç? Necədir Sərç?
13: Hansına ki quş qoyulub, zəng elə xəbər ver. Qalanların hamısını özüm demişəm. Çalış, heç kim yadından çıxmasın. Siyahı təsdiq olunub.
14: Şəxsən özünüz?
13: Hədə, kimin mən əxtiyarı çatır, o da təsdiq edib. Başa düşdün?
15: Bilirsə, səlam verirəm qəriblikdə ölə laton goruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə!
16: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik.
2: Bundan başqa, Hacı Baba Bağırov kinoklubda görüş proqramının aparıcısı olmuşdur. Xalq artisti fəxri adına, şöhrət ordeninə, Bankir adaxlı tamaşasına görə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülmüşdür. Ömrünün son günlərini xəstəxanada keçirən xalq artisti Hacı Baba Bağırov 2006-cı il oktyabrın 4-ü gözlərini əbədi yumur.

0: Şirban Aşı.
1: Ay can.
0: Bilirsən?
1: Hı.
0: Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm.
1: Hı?
0: Heç özümə gələ bilmirəm. Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
1: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni arxindakirsiz mənə nazizət göstərdiklərə.
0: Sənə şax xəbərim var.
1: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyin yetişmiş armudun saflığı kimidir, qırıla bilər.
0: Tələsmək gözlə.
1: Daimanın nə iş at xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından subay göndürdü.
2: Səni görəndən bəri, bəri bax, oldu meşqavarəsi.
3: Mərhəş!
1: Dolunçuz, bəl.
3: Haralardan çıxırsan?
1: Ayaq, sürgə düşürsün.
3: Evdən, arvad, uşaqdan qaça bilərsən.
1: Mələ bax.
3: Buradan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq.
1: Mələ baxın bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Hər şey! Az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə düşmüsən dalımca, ay, yümdüz çıxır.
3: Bura bax, hey, şansı da qışqırma günə. Onsuz da gecələr sənə səksənir.
1: Cəhənnəmə səksənir.
3: Özgəsinin tükənidir, öz atasını universamıdır də.
1: Cəmatın uşaqları dərsə gedir. Dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüşsən bu küçələrə. Dəsən öz gəlmiş, hələ? Alın qoymur.
3: Dərs yoxdur axı.
1: Vurur abi sən öz.
3: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Va, sənin var.
3: Dərs yoxdur, kanikuldur.
1: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar filan, bir də bilmirəm, görməmişəm, heç o atda adam tanımıram, eşitmişəm, əllə yağla aparıblar.

0: Salam.
1: Hı?
0: Demək siz saat neçədir?
1: Saatım işdədir.
0: Hadım olmuş.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə ağıllı uşaqdır. Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmüldürsə, pişdarın qırılıydı, bir gün evdən çıxdığın yer. Çöpə yolun qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dövr.
4: Ömrümün bəzəyisən, gülü gülü. Ömrümün bəzəyisən, gülü
2: gülü. Ümmüldürsə, selam verirəm qəriblikdə ölə latoğun göruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox, uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: 70 kəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 kəpik deyil, cəmi 19 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
4: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər qranit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya,

0: öpərəm səni.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyunun 14-də ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanı keçiriləcək. İmtahan Respublikanın 3 şəhər və rayonunda Bakı, Sumqayıt və Abşeronda ümumilikdə 63 binada təşkil olunacaq. İmtahan nəticələri 2 mərhələdə elan olunacaq. İmtahandan sonrakı 2-3 gün ərzində qapalı və cavabları kodlaşdırılan açıq tipli tapşırıqların nəticələri elan olunacaq. Yekun imtahan balı isə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra təqdim ediləcək. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, ötən illərin təhlili göstərir ki, bəzi hallarda məzunlar və yeniyetmələr son zəng günü valideynlərinə, qohumlarına və ya digər şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə cəhd göstərir, yaxud onlara bu cür imkan yaradılır. Belə məsuliyyətsiz davranışlar isə əksər hallarda ağır yol nəqliyyat hadisələri, insan itkisi və yaxud digər faciələrlə nəticələnir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi son zəng günü ilə əlaqədar məzunlara, eyni zamanda valideynlərə müraciət edərək bildirir ki, sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, habelə avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Belə hallar təkcə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deyil, həm də insanların həyat və sağlamlığını ciddi təhlükə altına qoyan hərəkətlərdir. Xaçmazda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfər saxlanılıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 55 yaşlı Ənvər Ələsgərov tutulub, həmin şəxsə məxsus həyat yəni sahədən xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi əllə də çətənək yolu və marixuan aşkarlanıb keçirilən digər tədbir zamanı saxlanılan əvvəllər məhkum olunan 33 yaşlı Elman Abdulovdan isə psixotrop maddə olan metamfetamin və Rayın aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ağdaş rayonunda yük avtomobilində yanğın qeydə alınıb, rayonun Ləki kəndi ərazisində Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi DAF markalı yük avtomobilinə ildırım düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Hadisə zamanı avtomobilin yanar konstruksiyaları eləcə də yük hissəsində daşınan soyuducular yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə qətl hadisəsi baş verib, hadisə rayon ərazisində yerləşən kafelərin birində qeydə alınıb. Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü Faiq Həsənov ürək nahiyəsinin bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi müdaxilə göstərilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, onu aralarında baş verən mübahisə zamanı həm yerlisi 1998-ci il təvəllüdlü Sənan Tağıyev bıçaqlayıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 65 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
7: Doğru seçim. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
4: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun. Seramaks'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106

92.3 MHz, Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz, Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz, Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rengi boyalarını çok sevirim.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir də gəl bala. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
3: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
3: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
3: Onu oyadın, sonra mən duraram.
5: O olmadı ki.
6: Salam da.
7: Salam məlkin Beşdağıtı.
8: Görəsən səni hara işləməyə göndərəcəklər?
9: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
8: Çox sağ ol dedin.
9: Nəyə görə?
8: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
7: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
8: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də.
10: O xoşuna gəlir.
11: Qalardan ağlıma gəldi.
10: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
12: Gözlər kimi
11: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişim.
7: Saat neçədir?
8: 12-10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hada yavaşladı. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
2: Ürəydi yemək, kimi atını verəcəyəm,
3: Ə, yəkə olansa, mən pul alı çəkdim. Siz səni kimi atda verim. İş pulda da öyrə, iş minimatın olmalıdadır.
4: Nə olur, abana?
3: Fantamas!
4: Nə?
3: Fantamas!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm, açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Aparırsan?
3: Hə, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən.
4: Artıq mən başladım efirdə bu vaxtla bu anla.
5: Yaxşı, başlama yenə.
4: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir, susurlar. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
5: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
4: Adamı gic gülmək tutur.
5: Yaxşı, Zaur, bəs.
4: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
5: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
4: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
5: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
4: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
5: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
4: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
5: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
4: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
5: Yaxşı, başlama yenə.
4: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
5: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
4: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
5: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Positano. Bali. Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: 40919.
8: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
7: Ulduz 4919.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yaxşı?

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putini Dövlət Bayramı Rusiya günü münasibətilə təbrik edib. Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlər xalqlarımız əsrlər boyu birləşdirən dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslanır. İki tərəfli iqtisadi, ticari, qarşılıqlı fəaliyyətin fəal şəkildə inkişaf etməsini, regionlar arası və mədəni humanitar əlaqələrin genişlənməsini məmnunluqla qeyd edirəm. Əminəm ki, birgə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çox planlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün ötən ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin müvafiq istiqamətləri üzrə 4,5 milyard manat vəsait ayrılıb, dövlət büdcəsindən 15,3 milyard manat vəsait sosial yönümlü xərclərin maliyyələşməsinə sərf olunub. Milli Məclisin plenar iclasında 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirilib ki, regionların büdcədən asılılığı da azalıb, tövlükdə ötən 5 ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 11,2 milyard manat artıb. Ağdaşda yük avtomobilini ildırım vurması nəticəsində yanğın baş verib hadisə rayonun Ləki kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi yük avtomobilinin yanar konstruksiyaları eləcə də yük hissəsində yerləşən soyuducular yanaraq yararsız hala düşüb. Birləşmiş Ştatlar bugün İranla müharibəyə son qoyub. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar nümayəndələri böyük bir razılaşma əldə ediblər. Eşidib, eşitmədiyinizi bilmirəm, amma bugün İranla müharibəyə son qoyduq və onlar heç vaxt nüvə silahına sahib olmamaq barədə razılığa gəliblər. Qeyd edək ki, Trump daha əvvəl iki tərəfin döyüşlərinin dayandırılması üçün çox güclü anlaşma memorandum üzərində razılığa gəlindiyini bildirmişdi. O, həmçinin sosial şəbəkə hesabında Birləşmiş Ştatların İrana qarşı planlaşdırılan bəzi zərbələri dayandırdığını yazmışdı. İsrailin hava hücumları nəticəsində Livanda həlak olanların sayı 3711 nəfərə, yaralıların sayı isə 11483 nəfərə çatıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Son 24 saat ərzində 15 nəfər həlak olub, 70 nəfər xəsarət alıb. Bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bugün səhər hər kəs bu mahnı ilə oyandı. Hər kəs Aygün Kazımovanın yeni məclis mahnısını dinlədi, klipini izlədi. Kifayət qədər maraqlı və iddialı bir klip və gözlənilməz bir layihə Aygün Kazımovadan. Çünki bu tərz düşünürəm ki, Pop Divanın repertuarında bir ilkdir. Məclis adlanır Divanın yeni layihəsi. Bu axşam mən də sizi çağırıram bizim məclisimizə, gecə söhbətləri məclisinə, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 12-də bu axşam görüşürük inşallah və bugün çox maraqlı, biraz təsirli və biraz da kədərli bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Kədərlidən əlavə acı hisslər var insan həyatında, o hisslər sənə acı verir. Bax, bugün o mövzuda danışacaq, mövzumuz daha ətraflı nədir, mən sizə birazdan bu arada danışacağım. Hələliksə gün ortanız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza xoş gün arzulayıram. Cümləniz mübarək olsun. Hava mükəmməldir. Bugün iyun ayının 12-sidir. Kimin üçünsə bugün xoş gündürsə, xüsusi bir gündürsə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Ən xoş arzularım sizin üçün. Bugün yeni bir mahnı olacaq. Bugün ümumiyyətlə yeni mahnılar çoxdur, ekskluzivlərimiz çoxdur. Çünki bura 106.3 FM radiosudur. Ekskluzivlərin məkanı və milli musiqinin döyündüyü bir dalğadır. Verəcək kimsə nə dəyər, yaşama kimsə nə dəyər. Verilib ömrün hər deyər, yaşa gitsin hər bir saniyən. Bu gecə yoxdur maniyə. Bu gecə maniyə yoxdur, bu gecə çünki biz gecə söhbətlərində görüşürük.
1: Yes, məni də çağırarsınız.
0: Məni də çağırarsınız. Bir var çağırarsınız, bir var çağırarsınız.

0: 106.3 FM.
1: Rocky, what's going on?

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audio-Vizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha günortanız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın günorta efri davam edərkən yeni və eksklüziv bir mahnıyı İndi hal-hazırda sizə təqdim etmək istəyirəm. Azad Azərbaycanda 106.3 FM-də indi çox gözəl bir vətənpərvər ruhlu mahnı eşidəcəksiniz. Sözləri Sabir Rüstəmxanlı, musiqisi İlhamə Adil qızına məxsus ifaçısı Aynur İskəndərli, səni vətənə bənzədirəm. Mən çox şadam ki, bizim radiomuzda Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə yazılmış yenə çox gözəl bir nəğmə eşidəcəyik. Çünki bizim dalğada ümumiyyətlə Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə yazılmış bir çox mahnılar səsləndirilir. Hələ 90-cı illərdə Faiq Ağayev üçün yazdığı Səni əvəz eləmir mahnısını xatırlayırsınız. Bugünümüzə də gəlib çıxan bir mahnı. Bu, hər mahnının sözləri hər dövrdə aktual olmur, amma Sabir Rüstəmxanlı o yazarlardandır ki, o şairlərdəndir ki, onun sözləri bugün də aktualdır. Çünki dövrə görə mövzular dəyişir, hisslər dəyişir, amma bax, bu sözlər bugün də qulağımızdadır, dilimizdədir, səni əvəz eləmir. Bir parça eşidək.
8: Saçım ağardı.
7: Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə yazılmış Ramal İsrafilovun bir albomunu xatırlayıram. O albomda yer alan bütün mahnılar çox dərin mənalı sözlərlə zəngin idi və xüsusilə Getmə mahnısını mən sizə misal çəkə bilərəm. Çox gözəl mahnıdır.

keçən ay şərəf ordeninə layiq görülən, təltif edilən sözləri Sabir Rüstəmxanlı, musiqisi İlhamə xanım Adil qızına məxsus Aynur İskəndərlinin ifasında Səni vətənə bənzədirəm mahnısını ilk dəfə təqdim edirəm 106.3 FM-də. Buyurun dinləyin.

0: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
2: Ümid belyanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiya əsas ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Ağşəhərdə Premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
10: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
9: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putini Dövlət Bayramı Rusiya Günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlər xalqlarımızı əsrlər boyu birləşdirən dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslanır. İki tərəfli iqtisadi, ticari, qarşılıqlı fəaliyyətin fəal şəkildə inkişaf etdirilməsini, regionlar arası və mədəni humanitar əlaqələrin geniş işlənməsini məmnunluqla qeyd edirəm. Əminəm ki, birgə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çox planlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Qəbələ stansiyasından 11 kilometr cənub-qərbdə Qəbələ rayonunda zəlzələ qeyd alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, zəlzələ episentrdə və episentrə yaxın yaşayış məntəqəsində 5 bala kimi hiss olunub. Qeyd olunur ki, 5.1 magnitudalı yeraltı təkan yerli vaxtla saat 15:13-də 42 kilometr dərinlikdə baş verib. Bu il təbib tabeli tibb müəssisələrində aparılan monitorinqlər nəticəsində 9 əməkdaşı işdən çıxarılıb, 31 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Təbibin məlumatına əsasən yoxlama və araşdırmalar nəticəsində 9 əməkdaşın əmək müqaviləsinə xitam verilib, 31 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb olunub, 5 araşdırmanın nəticəsi üzrə toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Milli Qurtuluş Günü ilə əlaqədar iyunun 15-də Asan Xidmət və Asan Kommunal mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq. Bu barədə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, iyunun 16-dan etibarən vətəndaşlar mərkəzə müraciət etməklə müvafiq xidmətlərdən yararlana bilərlər. Beyləqanda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Hacıqabul, Bəhramtəpə, Mincivan avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Qəza zamanı xəsarət alan şəxslər Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda Xaçmazda narkotiklərin dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən Ənvər Ələsgərov saxlanılıb. Ona məxsus həyatiyyəni sahədən 50 ədəd çətənəkülü və marihuan aşkarlanıb. Digər saxlanılan əvvəllər məhkum olunan Elman Abdulovdan isə psixotrop maddə, metamfetamin və heroin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Milli musiqi, Milli radioda.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

İsti yay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm. 3, 4 və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də bir gəlin deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə deyəni. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Həkimlər sözsüz ki, yuxu görməni psixi akt saymırlar. Yuxu görmə fiziki bir prosesdir. Yuxu fiziyoloji və bioloji bir problem sayılır və onunla bağlı mübahisəli qalan bir sıra sorunlar bugünə qədər də çözülməyib. Bununla da biz zaman-zaman dünyaya gəlməmişdən əvvəlki duruma qayıdırıq. Çoxlu durumlarda o, xəstəlik kimi yaranır və dünyanı idarə edən görünür, bizim öz xoşumuzla gəlmədiyimiz bu dünya ilə ilişkilərimiz arası kəsilmədən davam edə bilmədiyindən arada bir bu ilişkiləri dayandırıb yuxuya dalmalı oluruq. Qıraqdan baxanda insan ömrü belə görünür. Elə bil ki, anadan yenicə doğulmuşam. Və insan yuxuda öz ömrünün o doğulmamış kəsimini yaşayır.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün psixoanaliz təliminin yaradıcısı olan Sigmund Freudun sizə təqdim etdiyimiz bu kitabı onun geniş dinləyici auditoriyası üçün oxuduğu mühasirələrin bir bölümüdür. Elə adından da göründüyü kimi, əsər psixoanaliz təlimini daha geniş çevrədə, anlaşıqlı bir dildə tanıtmaq məqsədi güdür. Beləliklə, Sigmund Freudun psixoanalizlə ilkin tanışlıq kitabından müxtəlif hissələrdən maraqlı mətnləri sizə təqdim edirik. Makedoniyalı İskəndər özünün basqınçı yürüşlərinə başlayanda, onun ən yaxın çevrəsindəki insanların arasında o çağın ən adlı-sanlı yuxu yozanları da var idi. O çağlar hələ adada yerləşən Tir şəhəri İskəndərin basqısına qarşı çox böyük qızğınlıqla dirəniş göstərdiyindən o bu şəhəri tutmaqdan daşınmaq istəmişdi. Ancaq döyüşdən əl çəkmək istədiyi bu günlərin birində Makedoniyalı İskəndər yuxuda mifik varlıqların rəqs etdiyini görmüş və yuxu yozanlar isə bu yuxunu belə yozmuşdular: o ən yaxın tarixdə, ən yaxın günlərdə Tir şəhərini tuta biləcək. İskəndər bunu eşidən kimi qoşuna basqın əmrini verib və Tir şəhərini tuta bilmişdi. Gələcəyi öyrənmək üçün Etrusklarla Romalılar başqa üsullardan da faydalanırdılar. Ancaq Yunan-Roma dönəmi adlanan bütün çağlarda yuxu yozmaq peşəsi çox geniş yayılmışdı və bu yozumlar çox yüksək dəyərləndirilirdi. Yuxu yozmalarla bağlı bizə gəlib çatan kitab İmperator Adrianın çağında yaşamış Daldisli Artemidorun əsəridir. Ancaq sonradan yuxu yozmalarla bağlı peşənin aradan qalxması və yuxu görmələrə qarşı inamsızlığın yaranmasının nə üçün baş verdiyini bilmədiyimdən bununla bağlı sizə nəsə izah edə bilmərəm. Burada toplumda getdikcə genişlənməkdə olan maarifçiliyin hansısa böyük rol oynadığını da demək olmaz. Bildiyimiz kimi, orta yüzilliklərin qaranlıq bulanıq düşüncələrində antik çağlardan qalma yuxu yozanların da qat-qat artıq bayağı baxışları yer ala bilmişdi. Ola bilsin ki, yuxu yozmalarla bağlı baxışlar getdikcə məfhumat sayılaraq yalnız oxumamış kütlənin içində qalmışdı. Yuxu yozmalardan yaramaz işlərdə yararlanmağın sonuncu örnəklərinə bizim yaşadığımız çağlarda, latoda uduşlu nömrəni tapmaq üçün əl attığını da bilirsiniz. Bunun əksinə olaraq, çağdaş dəqiq elmlər yenidən yuxu gözmələri araşdırmağa başlayıblar və bununla da yuxu görmələrdə özlərinin fiziyoloji nəzəriyyələrini yoxlamağa çalışırlar. Həkimlər sözsüz ki, yuxu görməni psixi akt saymırlar. Onun da fiziyoloji prosesləri insan ruhunda yaratdığı qıcıqlardan biri olduğunu düşünürlər. Örnək üçün bununla bağlı araşdırma aparan Binz 1878-ci ildə yuxu görmələrlə bağlı belə yazırdı: yuxu görmə fiziki bir prosesdir və bütün durumlarda yararsız sayıla bilər. Çoxlu durumlarda o xəstəlik kimi yaranır və dünyanı idarə edən ruh və ölümsüzlük ondan yerlə göy qədər aralıdır. Başqa bir araşdırmaçı isə 1878-ci ildə yazırdı: müqəddəs Vittanın qarmaqarışıq bədən səyirtmələri normal insan rəqslərindən necə seçilirsə, yuxu görmələr də eləcə şuurun normal işləməsindən seçilirlər. Daha başqa bir araşdırmaçı Strümpel isə yuxu görmənin anlamı ilə bağlı musiqi çalınması arasında tutuşdurma apararaq yuxu görməni çalmaq bilməyən birisinin bütün 10 barmağını musiqi aləti üzərində gəzdirməsinə bənzəyirdi. Nə isə yozmaq onun gizli olan anlamını tapmaq deməkdir. Yuxu görmənin bu cür dəyərləndirilməsinə isə bununla bağlı söz açılmır. Gəlin, yuxu görmənin tanıdılması ilə bağlı filosofların yazılarına baxaq. Onlar hamısı bir səslə yuxu görmələri gözdən salmaq üçün yuxu görmədə və ayıqlıqda baş verən düşüncələr arasında olan fərqləri sadalayırlar. İnsanın yuxu görmə anlarında duyğularının körşalmasını, götür-qoyluğunu itirməsi, gerçək yaşamda bildiklərinin bir çoxunu unutması və psixikasının zəifləməsini örnək olaraq göstərirlər. Dəqiq elmlərin yuxu görməni anlamaq üçün verə bildiyi dəyərli faktlara gəlincə, bunlara örnək olaraq yalnız fiziki qıcıqların yuxuya və yuxu görmənin məzmununa təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmaları göstərmək olar. Bu yaxınlarda ölmüş norveçli alim Morley Wold'un yuxu görmənin təcrübi yollar araşdırması üzrə yazdığı İki çox qalın cildli kitabında xarici qıcıqlardan yaranan yuxu görmə ilə bağlı olduqca maraqlı bilgilər verilib. Bugünkü elm isə dediyimiz kitabda verilən belə sınaqlarla bağlı bildirişləri yuxu görmənin araşdırılması üzrə özünün ən böyük uğurları sayaraq övünməkdədir. Bizim indi yuxu görmənin anlamını tapmaq istədiyimizi eşidəndə bu dəqiq elmlərin çevrəsində olan alimlər buna necə bir kəskinliklə yanaşacağını və bizə hansı aşağılayıcı sözlər deyəcəklərini təsəvvür edirsinizmi? Yuxu fiziyoloji və bioloji bir problem sayılır və onunla bağlı mübahisəli qalan bir sıra sorunlar bugünə qədər də çözülməyib. Biz də burada yuxu ilə bağlı son sözün yiyəsi deyilik, ancaq məncə biz yuxunun psixoloji xarakterini dəyərləndirməyə çalışa bilərik. Yuxu mənim xarici aləmlə bağlı heç nə bilmək istəmədiyim bir durumdur. Bu anlarımda yan-yörəmdə olan bütün başqa nəsnələr mənim üçün öz marağını itirir. Mən ətraf aləmdən ayrılaraq, onun bütün qıcıqlarından yayınaraq yuxuya dalıram. Ətraf aləm məni yoranda da mən yuxuya dala bilərəm. Mən yatmağa başlayarkən, sana sanki ətraf aləmə deyirəm ki, əl çək mənim yaxamdan. Mən yatmaq istəyirəm. Ancaq uşaqlar çox vaxtı bunun tərsinə deyirlər. Mən indi yatmaq istəmirəm. Mən hələ yorulmamışam. Biraz da oynamaq istəyirəm. Beləliklə də yuxunun bioloji anlamı dincəlmək. Onun psixoloji göstəricisi isə dünyaya olan marağın itməsidir. Görünür, bizim öz xoşumuzla gəlmədiyimiz bu dünya ilə ilişkilərimiz arası kəsilmədən davam edə bilmədiyindən, biz bu ayrılığa dözə bilmədiyimizdən arada bir bu ilişkiləri dayandırıb yuxuya dalmalı oluruq. Bununla da biz zaman-zaman dünyaya gəlməmişdən əvvəlki duruma qayıdırıq. Biraz da doğrusunu desək, ana bətnində olduğumuz duruma dönürük. Bunun üçün biz demək olar ki, ana bətninə çox bənzəyən bir durum yaradırıq. Yatdığımız yerin qaranlıq, isti olmasına və burada bizi qıcıqlandıran nəsnələrin olmamasına çalışırıq. Bir sıra insanlar isə büzüşüb yatmaqla bədənlərini birbaşa ana bətnində olduğu duruma salırlar. Qıraqdan baxanda insan ömrü belə görünür. Onun 1/3-ü doğulmuş və yaşamaqdadır. 1/3-ü isə hələ də doğulmayıb və insan yuxuda öz ömrünün o doğulmamış kəsimini yaşayır. Hər gün səhər yuxudan oyanmaq elə bil ki, dünyaya yenidən doğulmağa oxşuyur. Bir sıra durumlarda biz yuxudan ayılanda deyirik. Elə bil ki, anadan yenicə doğulmuşam. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu durumu yeni doğulmuş körpənin durumuna oxşatmaq çox da elə uğurlu bənzətmə deyil. Ola bilsin ki, çağalar dünyaya yeni gələndə özlərini bu dünyada çox da rahat hiss etmirlər. Unutmamısınızsa, uşağın doğulmasına biz işıqlı dünyaya göz açmaq da deyirik.
0: Danışan kitab.
2: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa bir unudan var.

0: Bid'de her gün fırsat. Şire çeken indi 25 manat 30 kepi değil, 18 manat 70 kepi. Geyser su filtre 28 manat 30 kepi değil, cemi 19 manat 70 kepi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nakbu kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 39 19.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
9: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49 19.
10: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putini Dövlət Bayramı Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlər xalqlarımızı əsrlər boyu birləşdirən dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslanır. İki tərəfli iqtisadi ticari qarşılıqlı fəaliyyətin fəal şəkildə inkişaf etməsini, regionlar arası və mədəni humanitar əlaqələrinin genişlənməsini məmnunluqla qeyd edirəm. Əminəm ki, birgə səylərimiz dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və

0: müttəfiqlik məcrasında çoxplanlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Bugün yerli vaxtla saat 15:13 radələrində Qəbələ seismik stansiyasından 11 kilometr cənub-qərbdə Qəbələ rayonunda 42 kilometr dərinlikdə 5.1 magnitudada zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə daxil olmuş məlumatda belə deyilir. Zəlzələ episentrdə və episentrə yaxın yaşayış məntəqələrində 5-3 bala kimi hiss olunub. Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya İnsan xəsarəti barədə bu vaxta dək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmayıb. Ötən il cari xərclərin 92%-i qeyri-neft-qaz sektorundan daxil olmalar hesabına qarşılanıb, 2025-ci ildə dövlət büdcəsi ölkənin inkişaf prioritetlərinə uyğun şəkildə icra edilib. Bu barədə Maliyyə Naziri Sahil Babayev Milli Məclisin plenar iclasında 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı məlumat verib, bildirib ki, hesabat dövründə büdcə həm iqtisadi artımın dəstəklənməsinə, həm də sosial ötəliklərin tam icrasına, eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına xidmət edib. Ölkədə yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdə qeydiyyatı ilə bağlı yeni tələblər müəyyənləşir. Məsələ, Milli Məclisin plenar iclasında gündəmə gətirilib. 16 yaşı tamam olmayan şəxslərin sosial şəbəkələrdə fərqi rəqəmsal hesablarının yaradılmasına yol verilməyəcək. 16-18 yaş arası olan şəxslərin isə sosial şəbəkələrə girişi isə qanuni nümayəndəsinin razılığı əsasında həyata keçiriləcək. Biz bugün İranla müharibəyə son qoyduq. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump belə bir açıqlama verib. O, əminliklə bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar nümayəndələri böyük bir razılaşma əldə ediblər. Eşidib, eşitmədiyinizi bilmirəm, amma bugün İranla müharibəyə son qoyduq və onlar heç vaxt nüvə silahına sahib olmamaq barədə razılığa gəliblər. Qeyd edək ki, Ağ Ev rəhbəri daha əvvəl iki tərəfin döyüşlərin dayandırılması üçün çox güclü anlaşma memorandum üzərində razılığa gəldiyini açıqlamışdı. O, həmçinin sosial şəbəkə hesabında Birləşmiş Ştatların İrana qarşı planlaşdırılan bəzi zərbələri dayandırdığını yazmışdı. Bu sadə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Elə bu həftənin də sonuncu iş gününün son saatlarını bərabər keçirmək üçün gəlmişik. Masterclass verilişi başlayır. Axşamınız xeyir olsun. Aparıcınız mən Raqif və yenə də 3 saata yaxın müddət ərzində sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Yollardakı vəziyyətdən də hər şey məlumdur artıq. İndidən bu erkən yüklənmə, çünki aydın məsələdir, cümə günü həm daha tez çıxanlar və həm də ki elə çıxıb birbaşa evə getməyənlər deyə bilərəm. Yusif Səfərov küçəsi gediş-gəliş Mərkəz, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu avtovağzala qədər, Dərnəgül və kənar dairəvi yol, bir də təbii ki, Bayraq meydanı kəsişməsindən Aznəftə doğru uzun bir sıxlığı müşahidə edirik. Ford şirkəti yenə yarım milyon SUV modelini geri çağırır. Audi dünyada ilk deyə bir təqdim etdiyi bir funksiya var. Yəni hər halda maraqlı innovativ yenilikləri birinci bu markada görürük və bunu da mən sizə deyəcəm və buna bənzər bir sıra digər məsələlərdən də danışacağıq, amma cümə gününün komandası tam tərkibdə buradadır. Ona görə də buyurun, həm 3106 həm də WhatsApp-a, yəni 050 442 9192-yə yaza bilərsiniz. Yapon mütəxəssisi Rəşad usta və Alman mütəxəssis Marat bəy buradadılar. Salamlar olsun, xoş gördük.
11: Konnichiwa.
3: Dalını öyrənməyib.
11: İstəyirəm bir nitkimi Yaponca danışım.
10: Yaponca başda da, onsuz da bundan sonra adın qaldı Yapon mütəxəssis.
11: Rəq bəy, əvvəllər o xoşbəxt vaxtlarımızda qırmızı körpəsi olan zaman Gürcüstana keçəndə elə o Gürcü gömrükçilərini görən kimi birinci deyirdim, Qamarcoba.
10: Ki güya ki sənə göstərəcəklər,
11: hə? Bu da elə başlayırdı. Qamarcuma görün dalın nəsə danışır, əlimlə göstərdim ki, mənimki bura qədərdir, daha bəsdir.
10: Xoş gördük, necədir?
11: Çox sağ olun, şükür, yaxşı dərşey, çox belə maraqlı yeni məlumatlarla gəlmişik. Düşünürəm ki, çox belə Azərbaycan sürücüləri üçün lazımlı bir informasiyalarla gəlmişik. İndi gələcəkdə hamısını işimizdə, məlumatımızda tətbiq eləyəcək.
10: İnşallah, xeyirli olsun. Hər halda nədirsə əsas odur ki, inkişafa xeyir eləsin.
11: Yaponların bir xeyirsiz bir məsələ ilə gəlmişəm bura ki, bütün yaponlar yağı 5000-də dəyişir.
10: Yo, onlar risk eləmirlər də, fikirləşirlər. Yəqin onda onlar 92-nə.
11: Ərək bəy, yəni bütün ölkə, yəni hətta biz laboratoriyalarda olduq, zavodlarda olduq. Yaponiyada standart 5000 kilometr götürülür.
10: Deməli, yağları yaxşı deyil.
11: Motosaat söhbəti yoxdur. Yəni, bunlar illərdir. Dəyişməz olaraq elə 5000-də dəyişirlər.
10: Misal üçün, sənə bir o ustaların uydurduğu da əsaslandırırlar. Ki, nə bilim, bizim iqlim zad. Sən də əsaslandıra bilərsən ki, orada nə mişdi yüksəkdir. Ona görə 5000-də bir dəyişdirir.
11: Rəqbə, cavabları nə olur? Deyirlər ki, 5000-ə qədər yağ bütün o özünə olan xüsusiyyətini saxlayır.
10: Bəli.
11: Və bizim yağdan əsas tələbimiz yanacağa qənaətdir. Yanacağımıza qənaət, yəni yağ...
10: Yəni 5000-dən sonra o qənaət prinsipi itir də demək olarsa.
11: Deyir 5000-dən artıq sürəndə bəli, o yanacaq qənaət prinsipi itir deyə, biz ona görə 5000-dən artıq sürmürük.
10: İşte Marat bəy, mən bundan sonra 5000-dən bir dəyişəcəm. Xahiş edirəm, mənim eliksir yağımı... artırın.
3: Ola mən də salamlayım dinləyiciləri. Rəşad Əli dolu gəlib ha yaman.
10: Olan Asmotors oldu. Salam.
11: Əksinə hamının xeyrinədir.
3: Salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. İnşallah bu günləri Yaponski oğlanla qəşəng bir dənə efir olacaq. Dinləyin.
10: Onda başlayaq mesajlara, göz gəzdirək. 3106, təbii ki, yağlar Rəşad usta buradaykən həm də konkret o digər günlərdə kimsə deyir neçə olacaq və s. konkret öyrənə bilərsiniz. Bunu Alpinlə dəyişəndə neçə olur, Bardalla dəyişəndə neçə olur və yaxud təbii ki, Sebank akkumulyatoru da eyni və radius təkər mərkəzi 50%-ə qədər endirimlər fonunda. Bunları ən azından mən də buradan baxıb sizə deyə bilərəm. Yapon keyfiyyəti Lynx ehtiyat hissələri Yaponiya demişkən, bu da hələ ki yalnız Azertex servisdədir. Çünki bir il zəmanət verirlər və bunun üçün yəni, həm də bu tədarük məsələsi var da. Birinci, öz xidmət etdikləri avtomobillərə bunu tətbiq edib, həm də demək olar ki, yəni ona uyğun gətirilir tədarük. Amma inşallah artıqca çoxaldıqca siz onları başqa-başqa yerlərdə də görəcəksiniz. Yazırlar ki, salam masterlər, əleyküm salam. İki gündür maşını işə salanda telefon zaryatkası işarəsi gəlir, yəni cərəyana qoy deyir. Nə deyir? Mən bunu maşını alanda söndürmüşəm, 3-4 saniyə sonra itir. Maşını işə salanda, bəlkə o belə elektrik işarəsini siz deyirsiniz, telefon...
3: Kənan nəsə işarə eləyir orada, nəsə göndərəcəyində, ardı var deyəsən mesajın.
10: Onda mesajını ardın göndər, amma mən o işarəni...
3: Göndərdim.
10: Mənim bildiyim o cərəyan işarəsi var, yəni bildiyimiz cərəyan işarəsindən söhbət gedirsə...
3: Şəkil var, ha.
10: Belə bir işarə var və... haradadır o?
3: Ha, dedi, ortada rəqibə.
10: Hə, bu bildiyimiz elə bil ki, hibrid avtomobilin bataryasından elə burada yazır
11: telefonda
10: da.
11: Telefonda öyle orada, smart key.
10: Hə, smart key bataryaları yazır. Heç nədə, yəni açarın bataryasına bağlıdır bu, yəni
11: və,
10: smart açarın bataryası.
11: Çin avtomobillərinin bəzilərində açarı cərəyana qoymaq çox xüsusi yeri var.
10: Hı-hı.
11: Yəni cihazlar lövhəsinin altında yerləşir. Ora qoyursa, oradan cərəyan yığır.
10: Hə, hətta açarı belə ora
11: qoyursa. Bəli, bəli, bəli.
10: Onda ya qoyun, ya da ki, istəyirsinizsə yönləndirək Əl-Əsəd ustaya, ya da özünüz... mən düşünmürəm ki, burada ustalıq bir şey olar. Sadəcə olaraq həmin açarın elə bateriyasının zəif olduğunu qeyd edir sizə. Və salam. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Salam, axşam Marat bəyin Porsche nasazdı, Masterclass Nərimanov da saxlayıb. Hammerin aqibəti nə oldu? Yəni sizin Porsche-ni desən orada gördülər.
3: Qardaş, Hammer indi başqa adamdadır. Yəni baş satılıb artıq yoxdur. Yəni Hammer başını bağlayın. Qaldı ki Porsche, Porsche hələ heç Nərmanov masterclass-a gəlib çıxmayıb.
10: Bəlkə orada Rəşad ustanın
3: heç bir problemi yox, də yoxdur.
11: Orada bir rentekarın Porsche var.
10: Sizin filialda?
11: Bəli, elə orada biz də onun əlində.
3: Cayenne-da.
11: Yo, Panamera-dır.
3: Hə, yox, qardaş, mənlik deyil.
10: Sizin həyətə salıb onu?
11: Elə bizim servisin qarşısındadır. Çöldə. Sözün açığı, bəli, gedə bilmir deyə çəkə bilmirik başını.
10: Porsche belədir də.
3: Porsche belə deyil.
11: Yorak da.
3: Xahiş edirəm.
11: O avtomobildə Porsche'un bir dənə P hərfi qalıb. Başqa heç nə yoxdur.
3: Rentekar maşınıdır da, yəni sonunda nə olacaq?
10: Bildimi, bəs o yolu zadı bağlamırsa, bağlayırsa, niyə gəlib aparmırlar?
11: Elə tam bağlamayıb, o biraz yüngül nəfəslik verib, sürtə-sürtə bir tərk keçirdirir imajından.
3: Yəni, düşünün ki, Porsche-ni tullayıblar yolun ortasına çıxıb gedirlər. Görün, indi o nə gündədir.
10: Sonra da deyirsiniz ki, acından ödürük. Nə gözəldir, yəni bir şey ki, Porsche
11: biz onu itəliyirik, çıxardırıq, gedir, bir 2-3 sənə usta gəzir, təzdən gəlir, saxlayır.
10: Yəsi kimdir onu?
11: Rentekar şirkəti.
10: Rentekar haradadır ki?
11: Elə bizim yanımızda, yaxınlıqda.
10: Amma sizin həyatda yoxdur axı. Orada yanında avto yığmadı, bir də sizsiz.
11: Rəşad gilə gətirib də maşını. Onlar avtomobillərinin bəzi işlərini bizdə gördürürlər. O avtomobilin də bizlik deyil, amma bəzi problemləri var ki, rentekara götürüblər, kimsə nəyinsə söküb, kimsə nəyinsə dəyişib, maşın əmələ gəlmir.
10: Heç nə, şey eləyin, nədir, zəng eləyin 166-ya gəlsin, aparsın, naməlum istiqamətə.
11: O cür, bəzi avtomobilləri bizdə rentekarda işlətmək həqiqətən düzgün deyil.
3: Yox, ümumiyyətlə, Panameranın rentekarda olması biraz absurddur. Yəni.
10: Yox, niyə? Öz müştərisi var.
3: Yox, bildim, qulluq istəyən maşındır, Raqib bəy, qulluq istəyən maşındır və sən onu o qiymətə verəcəksən, amortizasiyasını çıxarsın, nəsə olmasa, onu da heç kim götürməyəcək.
10: Sığortası var da, yəqin ki,
3: yox, sığorta onun xadavoyuna cavab deyil.
11: Raqib bəy, Panameranı rentekardan götürən adam onun başını sığallamağa aparır.
3: Hə, hə, anasını ağlatmağa aparır.
10: Sən
3: də
10: onu, sən də onu 50 manata vermirsən, axı o da var.
3: O da 50 manata da verməyəndə götürmür də. Deyir, inirəm, gəlib götürürəm də Camaro-nu. Sən də Camaro
10: 50 manata deyil axı. Yəni tutaq ki, standart maşın məsələn deyirəm 50 manatsa, Porsche götürəndə sən 150 ödəyirsən.
3: Bu gün Porsche rentekara sərf eləmir. Niyə? Baxın.
10: Eləmir, onu qoymasın ora.
3: Sport avtomobil axtaran gedib Camaro alır. Camaro 30 mindir. 30 mini alır, qoyur 150 manata. Ehtiyat səsi də Panameradan ucuzdur, təmiri də. Məsələn, ondan sonra Camaro verər də. Və yaxud da Mustang verər, məsələn, 2-3 EcoBoost mühərriklə. Eyni şeydir, hələ üstü də açılır.
10: Bir sözlə, rentekar
3: Panamera götürməz.
10: Düz eləməyir.
11: Raket üçün fikir verdiniz ki, Azərbaycanda carsharing işləmədi. Bütün dünyada
3: yığılışıldı ya konkret.
11: Azərbaycanda carsharing işləmədi.
10: Yəni sizcə ümumiyyətlə düz əməlli təqdimat oldu ki, işləsin?
3: Təqdimat yollarda var idi, hamı da bilirdi.
11: Burada məsələ biz nəzərdir.
3: Yo yo yo yo, taksiyə götürənlər oldu ya onu.
10: Mənim şəxsən xəbərim yoxdur.
3: Yo yo, şəhər doluydu.
10: Mən məsələn onu İtaliyada hətta görüb çəkmişdim bir dəfə ki, belə bir şey.
3: Raqib bəy, şəhər doluydu. Harda bəzi belə nə bilim o əyri işlərlə məşğul olanlar var idisa, o avtomobillə görürdü işlərini. Konkret idi, yəni boylanıb baxırdım içəridəkilərə, qardaş siqareti çəkib tullayıb yerə, içəri tüstü duman, sifətinə baxırsan ki, yəni bu adam hər şey eləyər də, yəni əlindən hər iş gəlir bu adamın və onlar başladılar o maşını
10: sürməyə. Nəzarət mexanizmi yoxdur.
11: Kaşırmı yoxdur.
10: Cərmələ də.
3: Nəyə cərmələsən?
10: Yəni tutaq ki, sən
3: içəridə siqaret çəkirsən.
10: Sən onu vermişsən Rəşada, hə, Rəşad siqaret çəkib, mən də maşını təhvil almalıyam, alanda görürəm siqaret, Avropada belədir. Yəni bizə o xəbərdarlıqları eləyirlər və mən depozitim var.
3: Maksimum səni abunəlikdən siləcəklər.
10: Yox, nə bu nə? Depozitim var orada mənim 300
3: Yox, nə depozit? Yox, depozit zat yoxdur orada, Raqib bəy, nə depozit?
11: Raqib bəy, siz avtomobili carsharing götürdünüz, apardınız, saxladınız sövsanda. Sizdən tələb olunan nədir? Bir dənə 360 dərəcə video çəkirsiniz, göndərirsiniz. Hər şey qaydasındadırsa, ani olaraq depozitinizdə qaydır, siz getdiniz.
10: Hər şey qaydasında deyəndə ki, gəl bir bax gör içində, bəlkə siz
3: deyə bilmirsən. Yox, yox, carsharing saxlayıb çıxırsan.
11: Carsharingdə baxan yoxdur, məsələ
10: onda sistem düz qurulmayıb da.
11: Carsharing
3: necə İtaliyada gəlir baxır?
10: Əlbəttə baxmalı.
11: Yox, yox, carsharingdə baxılmır.
10: Yox, yəni dərhal baxmasa da, o depozit qalır orada bir gün, iki gün. Mən tutaq ki, sabah baxacağam. Yəni mənim bir ərazi üzrə adamım var da, Hövsan üzrə. Getdi, yoxladı ordakıları. Zəng eləyir və yaxud məruzə eləyir ki, bəli, baxdım, içəridə siqaret qoxusu yoxdur, heç nə yandırmayıblar, hər şey yerindədir, depozit qaytar.
3: Bir də qiymətlər fantastik idi, Rəşad bəy. Çox bahaydı.
10: Sonra yazır ki, deməli, hələ ki yazılanlarla davam edirəm. Salam Raqif, necəsən? Deyirsiniz ki, 5-dən 8-ə kimi, amma 5-dən 19:45-ə qədərdir verilişiniz. Bunu 16:45-də başlat, 19:45-ə.
3: Qardaş, 15 dəqiqəndə Raqifə hədiyyə eləyin də. Nə olar? Bu adam da evinə vaxtında
10: çatsın. Yox, indi orada həm reklam var, siz onu nəzərə alın da. Yəni biz reklamı axırda verib çıxırıq. Reklam var. Bir də ki bizdən sonra veriliş var deyə arada və çoxsa bir dənə
3: hazırlaşmalıdır da onlar.
10: Hə, yəni ağa gəlir burada misal üçün Kənanla güləşirlər, eləyirlər bunların bir 5 15 dəqiqəli efirə hazırlığı zad olur ona görə. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqib həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Nədir güləşmirsən? Güləşmirsən ki.
11: Özü yağlı güləş.
10: Elə də baxır ki, elə bil ki mən bunu elə bil mən buna şərh atıram, yalan deyirəm. Qardaş, eləyirsən deyən eləyirəm də. Mən gəlib burada səhər efirində rəvanla yumruqlaşırdım məsəl üçün. Yəni burada nə var ki?
3: Açılışmaq lazımdır.
10: Çünki mən yumruqlaşmadan
3: efirə çıxıram. Verilişin sonunda niyə eləyir? Açılışıb hara gedir onu bilmək lazımdır.
10: Hə, onu artıq özləri yəni yerə bir aydınlıq gətirsinlər ki, nə edirlər? Niyə onu o vaxt edirlər? Normalda onu səhər edirlər.
3: Da açılışmaq
10: üçün. Ki efirə köklənirəm, hazırlaşıram.
3: Gecələr eləyir.
10: Hə, bunu hətta yəni bizim bütün ATV-nin digər otaqlarında başa düşürdü ki, biz efirə hazırlaşırıq. Normaldır yəni. 166 ilə Çindən Azərbaycana kimin nə yükü varsa, təbii ki, gətizdirirsiniz. Yəni burada əgər söhbət avtomobildən gedirsə, hətta avtomobilin seçimində sizə kömək edə bilərlər. Yox, əgər söhbət başqa bir şeydən gedirsə, yükdən, onda ya multimodal daşıma, ya da ki, bu Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində də ola bilər. Ona görə buyurun 166 ilə əlaqə saxlayıb məsələni dəqiqləşdirə bilərsiniz. Bu arada Aqil usta belə bir maraqlı yenilik eləyib, SAS Motors-da təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıblar. Təmir qiymətinə. Bilmirəm indi bu necədir? 1 il yazılı zəmanətlə 051 302 3036. Mən də inşallah birinci gün gedəcəm ki, görüm o nədir elə. Yəni onu bizə bir göstərsin də izah eləsin. Sonra yazırlar ki, maşını 2 gün işə salanda həmin o cərəyan işarəsi gəlir, amma mən bunu maşını alanda söndürmüşəm. Dediyimiz kimi də, yəni o orada yazılan odur ki, deməli smart açarın bateriyası aşağıdır.
11: Alanda söndürmüşəm deyə bu həftə elə bilməzsiniz. Çünki bu hansısa bir funksiya deyil ki, siz onu girib o online proqramla o funksiyanı ləğv edəsiniz. Bu funksiya deyil. Bu isə xəbərdarlıq eləyir ki, bunun bateriyasının enerjisi azalır.
10: Yaxşı şeydir də bu. Hə. Siz deyirsiniz ki, birdən-birə qalasız yolda. Salam Raqif, necəsiz? Əleyküm salam, çox sağ olun. 3106 yazır. GDI klapanlarının karbonla harda təmizləmək olar, amma nə? Walnut Blasting Hydrogen onu təmizləyə bilməz. O Walnut nədir bilmirəm, amma hidrogen söhbətinə indi Səbuhu üstə girişmək istəyir.
11: Hidrogenin təmizləməyinə ən birinci tərəddüdlə yanaşan mən olmuşam. Səbuhu üstədən də çox xahiş elədim ki, qardaş, bunu təqdim edirsənsə, göstərməlisən mənə və kameradan baxdıqda möhtəşəm nəticələr alınır. Doğrudan da hətta biz də düşünürük ki, artıq Nərmanın filialını avadanlıqdan qoyub.
10: Yo, mən onu şəxsən pisləyəcəm.
11: Özünüz bilərsiniz.
10: Çünki sizə görə mən bu mövzuda heç bir partnyoru uzun illərdir götürə bilmirəm. Kim mənə deyirdi, soruşurdum, birisi, ay yox, o boş şeydir filan. İndi nə oldu? Özünüzdədir deyə tərifləyirsiniz.
11: Rəqbəm, mən boş deməmişəm heç vaxt. Mən demişəm ki, mən onu görməmişəm.
10: Sən dedimisən, əlim də deyib, hamı
11: demişəm. Mən demişəm ki, mən onu görməmişəm. Onu göstərən adam yoxdur.
10: Diyarcız göstərərdilər. O
11: rus dilində ona doy post dedilər də əvvəl və sonra.
10: Diyarcız da göstərərdilər. İmkan verdiniz ki, bir gəlsinlər.
11: Kimə deyim ki?
10: Oturmusunuz burada qoca qurtlar, heç kim imkan vermirsiniz. Deyil,
11: sabahı.
10: Ona görə mən deməyəcəm. Futbolu yaddan çıxarmayın, Xətai bəy, salamlar. Valla, futbola görə dünən Kənan xeyli deyindi, indi bilmirəm, Marat bəy risk eləyirsə, desin də futbolluğuna. Yo, əgər qalib idirsə, bəli, biz onu qeydə aldıq dünən bizə.
3: Bəli, bizə qalib lazımdır, əsas məsələ.
10: 25-21 nömrəsi, Meksika 2-0 qələbə yazmışdı. Elə oldu da, düzdür.
3: Mən bildiyim qədərinlə.
10: Evet, salam da.
3: Sadəcə saatlara baxmasanız, futbolun saatları, səhər saat 8, nə var, nə var Amerikadadır.
10: Ya, belə də var,
3: 8-də futbol olar, qardaş. Gecə saat 4-ün yarısı, saatlar uçur.
10: Hə, belə də var, hələ də var. Amma yo, indi
3: bizə uyğun olan çox az oyun var, Raqib bəy. Yəni,
10: maraqlı olanda baxacağıq da. Hələ ki, bizim mənə şəxsən elə maraqlı oyun yoxdur orada. İndi biraz
3: dünya çempionatında istənilən oyun əslində maraqlıdır. Amma daha maraqlı oyunlar, bəli, Türkiyə var orada.
10: Hə də, yəni, hardasa səni bağlayan, nə bilim, ənənəvi olaraq səni bağlayan bir ölkə ola bilər.
3: Siz kimi görsünüz çempion olaraq, Raqib bəy?
10: Yəni açığı mən millilərin vəziyyətini bilmirəm, amma
3: bu kişi formatında olan veriliş olsa da burada futbola baxan kişi yoxdur, aydındır, amma söhbət dünya çempionatından gedir də.
10: Yəni mən ümumi öz fikrimdə aşağı yuxarı bir üçlük götürsək, misal üçün də fikirləşə bilərəm ki, indi son bəziləri tutaq ki, Portuqaliya deyən var, düşünmürəm. Argentina deyən var, düşünmürəm. Mən tarix boyu azərkeşlik edim Almaniya olub, heç onların vəziyyəti necədir bilmirəm. Ona görə də elə ümumi baxırıq da.
3: Yaxşı seçim oyun. Yoxdur. Səncə?
11: Mən ömrümdə bir dəfə futbola baxmışam, 98-də Zidana görə.
10: O da kəllə vurub.
3: Məncə Argentina olacaq. Ondan sonra
11: futbol kariyeri, bir də Qarabağa baxıram.
10: Oldu da gözü doysun, nə qədər istəyirsiniz?
3: Ronaldo hansı ölkədən alır?
10: Aqıl Portuqaliyadadır.
3: Ayısə Portuqaliyada niyə? Yetim 41 yaşı var, hələ də futbol oynayır. Onu verin o kuboka əlinə çıxsın, dincəlsin, otursun evində də qardaş.
10: Rədd olsun, getsin bizim də canımız.
3: Vallah da.
10: Onun içini mənə göstərmək olacaq. Onu Səbuh Huslan nömrəsini göndərdim sizə hər ehtimala qarşı. Amma qardaş, mən belə şey reklam eləmirəm. Ona görə ki, bax bunlara görə.
11: Etməyə də lazımdır.
10: Ya gətirib mənə indiyə qədər itirdiyim pulları qaytarsınlar. Mən də ondan sonra qəbul edərəm. Ya da ki, mən bunu belə bu şəkildə.
11: Mən Səbuh demişdi vəziyyətim pisdir.
10: Səbuh da çox düzəlməli adam etibar edib məsələni. Amma bundan daha betər mövzular var. Bu ev təmiridir və ev təmiri ilə bağlı sizə yeni, yəni çox yeni bir məhsul haqqında qısa məlumat verim. Ustalar bilmirəm bundan xəbərdardır yoxsa yox, amma 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu gəlib Metakdan, xəbəriniz olsun. Bəli, 5 qatlı möhkəm quruluş, uzun ömürlü
3: Metak var, sponsorumuz. Səzə sponsorumuzdur.
10: Metak reklam deyir ki, bilmirsən.
3: Yox, reklam deyil, sponsordur.
10: Sponsor da deyil, yox.
3: Nədir bəs?
10: Yüksək elastiklik var orada. 70 dərəcəyə davamiyyət var. Qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər. Yəni yerdən isitmə bu təmir edənlər üçün artıq bu mövsümün seçimi olsun. Baxın və ondan sonra görərsiniz ki, fərq necədir.
11: Azərbaycanda belə düşünürəm Rəqbə, bu boru işinlə məşğul olmaq da bir sahibkar üçün çox çətindir. Metak olan yerdə doğrudan bu işi görmək belə.
10: Boru işinə niyə yəni var da?
3: O nəcisə pulu bir yerdə bölürsüz. Deyin mən də bir 5 maddə mə verim, mən
10: niyə
3: də danışım da
10: Metakdan. Metakdan niyə danışmalısan sən? Təmir eləmisən indiyə kimi, ev tikmisən?
3: Hə, o qədər.
10: İstifadə eləmisən
3: təmir də eləmişəm. Nə bilim ustansın deyib onu almışam.
10: Ay sağ ol. Bələ sənə kimlərə görə də?
11: Qarşı adamlar
3: reklam eləyir yəni. Bəs mənim kimlər olmasa sən reklam götürə bilirsən axı.
10: Yox, mən o məsələ o deyil.
3: Hə, nədir bəs?
10: Təzə məhsul var ona görə də. Yəni Metakın hər təzə məhsul çıxanda mənə deyirlər ki, bunun yəni belə bir şey var, bilirəm. Ona görə çatdırıram.
11: Adamlar 5 etaplı boru düzəldibləri, xəbəri yox.
3: Hə. İnşallah yağlama kimi 11 etaplı olar.
10: Bizim burada 5 dəqiqəlik fasiləmiz var, davam edəcəyik və 050-442-9192-yə də yazırsınız. 3106 da təbii ki, bütün mobil operatorlardan.
12: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
13: Azad Azərbaycanda reklam.
14: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
14: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
14: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
14: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
14: Richtig Deutsch.
15: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdır.
16: Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'da.
17: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
18: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Radiusda Enduro Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enduro Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% dək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
10: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum-da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo-dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
13: Fasiləmiz bitdi, davam ediriksə biraz da təbii ki, səsli mesajları eşidək. Ondan sonra yeni yazılanlarla davam edəcəyik. 050-442-9192 və əlbəttə 3106-ya da yazılanlarla.
14: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir, hamını salamlayıram, xoş gün arzulayıram sizə. Demək, bayaqları Raqif bəy, saat 3 olardı da, 15-15-30 radələrində. Bu Qaraqaray prospektindən, körpüdən Ziya Binyadova daxil olmuşam. Baxıram bir velosiped. Adamda bilmirəm, çatışmamazlıq var, nədir, çıxıb, bütün maşınlar siqnallayır, arxasını çevirib maşınlara düz ikinci zolaqla birinci zolağın ortaq xəttiylə gedir özü üçün. Vermişəm yanına, deyirəm, qardaş, salamatçılıqdır, deyir, bir dənə burana keçim, deyir, deyir, burdan sonra deyir, gedəcəm. Bu, buna baxmırlar, qardaş, bu nəqliyyat, intellektual idarə etmə nə deməkdir, yəni, bu, bir maşın əgər o, belə deyim də, sıxlığa səbəb olsa, o maşını ağladarlar, necə deyərlər. Bu velosiped sürəni də tapın da, yəni biri vursa, olacaq bədbaxt bir insan, Allaha and olsun, bədbaxt olacaq o şofer. Bu xahiş edirəm, səsləndirin, o sahada baxsınlar, onu tapıb cəzalandırsınlar ki, sabah o oradan yenə çıxmasın o yol.
13: Salam qardaş, axırı belə olacaq ki, velosipedlərə nömrə taxacaqlar, necə ki, mopedlərə taxdılar, axırı deyəcəklər ki, velosipedlər nömrəli olsun. Ona görə, inşallah ki, bu axırıncı belə hal olar.
15: Nəqliyyat vasitəsinin fərqi yoxdur, Aqib bəy, insan hansı maşına oturursa həmən adamdır.
13: Yox, amma hərəsinin özünə uyğun yeri vardı. Yəni velosiped zolağı
15: mən başa düşürəm, Yəni velosipedə zolaq çəkiblər, maşına da zolaq çəkiblər. Eyni hüquqlu olmasalar da hərəsinin özünün zolağı var. Hı-hı. O deməkdir ki, bu burada sürə biləcəyini bilmir. Bu da burada sürməli olduğunu bilmir. Ona görə zolaq çəkirlər. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm?
13: Bunu, da həmin o zolağa göndərmək lazımdır.
15: Yəni adam adam faktorudur dəyişən. Nəqliyyat vasitəsində fərq yoxdur. Adam bax o adam otursun Priusa həmin adamdır. Hı-hı. O adam otursun Qalyan yenə həmən adamdır, o velosiped sürəcək adamdır.
13: Hə, amma mübarizə yolu başqa necədir? Məsələn, mopedlərdə nömrə söhbəti düşdü araya, gördün ki, xeyli dəyişdi də məsələ.
15: Bizdə çox qəribə bir şey var ki, post patrol xidməti, bax, məsələn, yolda olsa da bu adam, bu adamın nəqliyyat vasitəsi velosipeddir və buna dövlət yol polisi, bilmirəm, nə formada təmbih eləyə bilir. ISO. Ona görə də, qardaş, bunu bir post patrollarımız da var da, yəni, bunlar da nəzarət eləməlidirlər.
13: Post patrol gəlib dərnəgin ortasına necə girsin? Yəni post patrol onu o anda orada görə bilmir də, sonra
15: İndi
13: ola bilər onu taparlar.
15: Gördü də, tutalım gördü. Ha. Yəni yolda olanlar hər şey dövlət yol polisinə tabe deyil.
13: Yox, onda eləyəcək. Onda təbii ki,
15: yəni onda eləməlidir yəni.
13: Hə, o aydın məsələdir. Bax, sol yolundakı hər günkü vəziyyət, 1 kilometr yolu 1 saatda gedirik illərdir. Sadə həll yolu var. Yolun bir zolağını asfaltlamaq etmirlər. Bəli, etmirlər. Sualım Rəşad ustayadır. Ən son dəyişəndə bu qədər pul vermişəm. İndi 1000 kilometr qalıb dəyişməyə, yəni nə qədər xərcim çıxacaq? Yanacaq filtrini də əlavə edin. Amma nəyə vermisiniz onu biz bilmirik axı. Yəni burada Gəncə filialı 185 manat yazılıb. Amma söhbət
16: bardal yağıdır, 6 litr yarım. Onu mənə
13: 5.30-dur.
16: Mənə WhatsApp-a göndərsə hesablayıb deyərəm qiymət fərqi.
13: Və yaxud siz indi bardal 6 litr yarım, 5.30 bardalın xərcini deyə bilərsiniz.
16: Təxminən 20 manat fərq eləyəcək Tərək bəy.
13: Əvvəlkindən 20 manat fərq eləyəcək. Ha, bax belə daha. Makan da içəridədir, Rəşad usta yağlı müştəri gəlib.
16: Salam Makandır.
13: Salam Raqib bəy, ustaları da salamlayıram. Oil Shop-dan endirim kuponu əldə etdim. Sifariş etmək üçün kabinetə keçəndə bunu gördüm. Burada mail ünvanı yazılıb, lakin aşağıda xanada mobil nömrə tələbi var. Login olanda istifadəçi mail ilə girəcək və ya nömrə ilə özü seçməlidir. Hazırda burada mail yazılıb, lakin aşağıda nömrə tələb olunub. Hələ də login ola bilmirəm hesabıma. İstəsələr saytı funksional və təhlükəsiz üzrə audit edə bilərik.
15: Təşəkkür edirəm.
13: Pulsuz eləsəz olar.
15: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. O elə olmur ki, Raqib bəy. Pulsuz olur, sonra 1 milyon dənə problem çıxardırlar və deyirlər ki, bunu düzəltmək lazımdır və bu qədər eləyir. Nəysə, mən başqa şey deyirəm. Dəstək üçün ulduz 0606-ya zəng edib, yəni dəstək ola bilərsiniz.
13: Ya da siz bunu götürüb, bu nömrəni kənara sizə göndərsin ən azından.
15: Və yaxud da, hə, yəni yenə də ulduz 0606 kömək olacaq onlara.
13: Onsuz da süni intellekt birazdan bu
15: bəli,
13: işləri həll edəcək.
15: Yəni bu işləri bəli, tamamilə indi hal-hazırda Raqib bəy. Onsuz da onun üzərində çalışırıq hal-hazırda. Maksimum dərəcədə cavablamanı insan üzərindən çəkməyi planlayırıq.
13: Hətta saytın düzəlişində də belə sizə kömək edə bilərik.
15: Bəli, əlbəttə. Sayt düzü, support aldığımız şirkət var. Sadəcə o məsələ nədir? Elə support aldığımız şirkət də hal-hazırda bizim üçün süni intellekt üzərindən bütün cavablamaları təmin eləyəcək. Bizim çətinliyimiz nədə idi? Hal-hazırda Rəşadın proqramlaşdırılmasını görən şəxs var idi, hansı bizim dostumuzdur, Kərim abi. Sadəcə olaraq biz Kərim abi ilə bu işi niyə görə bilmirik? Datası yoxdur adamın əlində. Avtomobillər üzrə adamda data yoxdur.
13: Siz verməlisiniz
15: da
13: onu.
15: Mən hardan alım 1 milyon maşın datasını verim ona? Da ona verənəm gedib toolsları öyrənib özüm quraram da süni intellekt.
13: Data niyə verməlisiniz onu başa düşmürəm.
15: Yəni ay qardaş, adam yazır ki, mənim avtomobilim filandır. Buna nə yağı gedir? Mən bu datanı hardan alım verim Kərimə? Mənə lazımdır datası olan adam gəlsin.
13: Alpinə birləşdirsəz saytı.
15: Ay yox, Alpinin heç bir sayt düzgün, doğru düzgün Azərbaycan
16: sizin göstərmir. Siz öz datanızın üzərində işləyə bilərsiniz.
15: Yox, yox, bizə bunlar lazım
13: uzun
15: deyil.
13: Uzun
15: işdir. Yox, yox. Data satan şirkətlər var Almaniyada, ən çox da Almaniyadadır. Yəni, bahadır, Sadəcə olaraq bir köklü şirkət çıxmalıdır avtomobil sektoru üçün. Getməlidir 17 min euro ona verməlidir və onlayn datanı almalıdır. Ömürlük və aylıq da yeniləmə baş verirsə, Raqib bəy, tutalım təzə avtomobil buraxılıb, Lincoln Tucson-un hansısa modeli, vəsö, onun uca datası artıq həmən bazaya oturur və sənəd ötürülür.
13: Yox, o biz yox, o siz dediyiniz çox qəliz məsələdir. Nəyə görə? Qəliz? Məsələn, tutaq ki, radius, təkərləri biz necə seçirik?
15: Raqib bəy, bizdə təkər yoxdur, təkcə. Bizdə akkumulyator var, nakladka var, yağ var.
13: Yo, bildim, amma var. Siz o boyda datanı yığa bilmərsiniz. Bu mümkün deyil.
15: Mən yığmıram.
13: O yenilənməni də burada hansısa IT-şnik eləməyəcək. Onu misal üçün radius globalda tutaq ki, var da belə saytlar.
15: Bəs mən nə danışıram? Ay,
13: ora birləşdirir.
15: Bəs mən də onu deyirəm. Xeyr, təkərdə birləşdirə bilərsiniz. Təkər net.
13: Yağda da eyni şəkildədir.
15: Deyil. Necə? Ya, deyil də, qardaş.
13: Yenilənmir. Misal üçün 5 il əvvəl wheel size-da tutaq ki də li yox idi. Aha. İndi var, radiusda da var da
15: dolayısıyla. Mən də onu deyirəm də. Biri var təkər, yalnız təkər. Hı-hı. Biri var ümumi maşında neçə dənə hissə var?
13: Qardaş, Sebankı akkumulyatoru qoşdu Sebanka, yağı qoşdu Alpinə.
15: Sebank kökündən səhv göstərir. Sayt kökündən səhv göstərir.
13: Səhv göstərir. Biz niyə göstərmir? Biz özümüz o bazanı yığmağımız bizim ölkə səviyyəsində mənası yoxdur.
15: Bəs mən dedim axı, biz yığmırıq. Almanlar bu bazanı yığıblar.
13: Ay sağ ol.
15: Bəs mən onu deyirəm də, 17 min euroya satır bunu. Avtomobilin bütün hissələri. Farasından tutun, səs boğucuya qədər, Raqib bəy. Arada nə qədər detallar var. Hamısının datasını satır və təminatlı satır, sığortalı satır. Və deyir ki, yeni avtomobil gəlməyəcək. Onun da bütün hissələrinin datası orada var. Hə, avtomatik olaraq sən artıq onu...
13: Sənə də 30-dur abunəyə.
15: Sən, yox, abunəyə 30-durmur. Sən bir dəfəlik versin 17 min euronu.
13: Niyə satır? Versin icarəyə də, misal üçün də. Deyək ki, elə abunə sistemi ilə desin ki, bir ilə bu qədər ödə verin. Bu
15: İndi onu, onların biznesidir. Yəqin belə daha maraqlıdır.
13: Gedin Yaponlardan ucuz alın da, deyir Rəşad
15: Usta. Yaponlardan ancaq Yapon maşınlardır. Onlar vaşə Çin deyirlər ki, vaşə biz düşmən yollarına maşınlarınızın adını da tanımırıq. Yəni sözü nəyə gətirirəm? Onu cavablamaya cavablamanı da sosial şəbəkə, oradan virtual ateysə və operatorlardan azatsın.
13: Nəysə, özür dilərsiniz. Mən çay işinə baxıram. Növbəti mesajı...
15: Bəxtə nəyə biz sualları verəm bu dövrəyə?
13: Və gördüm, başa salamıram da. Növbəti mesajı eşidək və Sokar Petroleum eyni zamanda elektroşarjı aktiv olan yanacaq doldurma stansiyaları Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı üzrə deyirəm hələ ki, aeroport yolu sağ tərəf, eyni zamanda Bibəybət məscidin yanı, Badamdar maşın bazarının yanındakı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında yolun sağında, bölgələr üzrə də Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində siz Sokar yedimlərində bu xidmətdən təbii ki faydalana bilərsiniz. Növbəti mesaj.
17: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
18: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
17: Güc?
18: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
17: Etibar?
18: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
17: Nisbi komfort?
18: Koreya. Pis deyil.
17: Qiymət?
18: Çin avtomobilləri.
19: Salam aleykum, Raqif qardaş. Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da. Mən Rəşad qardaşdan bir söz soruşmaq istəyirəm. 13-200-2025-0 modeldir. Yeni model daha da 13 çangamlardan. Onların motor karopka yağı indi 600-700 kilometr yol gedib də. O hava dəyişilməlidir, zəhmət olmasa. Bir də onların karopka motor yağını nəylə dəyişməliyi, hansı yağlardan dəyişməliyi zəhmət olmasa bir deyərdim, bilərdik. Təşəkkür edirəm gözəl.
13: Əleyküm salam, amma çanqanlar dedi konkret.
16: Çanqan yünüzü.
13: Yünüzü.
16: Bəli. Deyin gəlsin. Birinci dəyişimi 3000 kilometrdə edəcəksiniz.
13: 3500 deyildi.
16: 3500 BYD-dədir. 3000 çanqandadır.
13: Doğrudan.
16: Bəli.
13: Mən hamısının 3500-dür.
16: Yox, yox, birində 3000-dir, birində 3500-dür.
13: Aha.
16: Ortalam əslində biz də 3000 götürürük. Yəni 5500 o tərəf bu tərəfə elə bir böyük rəqəm deyil. 016 yağından istifadə edəcəksiniz. Kodu İlsaq CF7B və pillələr qutusu 50.000-də dəyişiriləcək. Hal-hazırda sizi gözləyən 3000-də bir dənə mühərrik yağının dəyişdirilməsidir.
13: Mühərrik yağı da Alpinlə Bardaldan varımızdır.
16: Hər ikisində də var.
13: Transmissiyanı da gözləyirik də inşallah.
16: Bəli, transmissiyada gözləyirik.
15: Nə qədər çətinliyimiz olsa da qiymətlə bağlı Raqib bəy demək olar ki, hal-hazırda heç bir formada stokda əziyyət çəkmir. çəkmirik. Yəni malımız var.
13: O da vacib məqam
15: idi. Bəli, artıq kəsilmir. Çünki bugün Rəşad da təsdiqləyir ki, bir çox şirkətlərdə artıq stok qıtlığı yarandı.
16: Bəli.
15: Yəni sürətli şəkildə stok
16: qıtlığı var. Rəqib bəy, məsələ necədir? Bizdə bəzi şirkətlər vəd vermişdilər ki, sentyabra qədər qiyməti qaldırmayacaq. Amma bu bilirsiniz nə ilə nəticələnir. Bugünkü gündə bütün yağ sferasında olan adamlar köhnə qiymətə olan yağ axtarırlar. Bugün Alpin çıxıb deyirsə, mən qiyməti qaldırmamışam, məndə köhnə qiymətdir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan bütün yağ alıcıları hamısı yüklənir ona. Bir həftəyə də onun malı bitir.
13: Hədə kimdə ki, o elə bir ki, stokunu yeniləyir.
15: Bu şirkət üçün ən böyük zərbədir. Əgər sən qiymət saxlayıb, bazarı əldə saxlamaq istəyirsənsə, bunu bir adama verməyin və ya 10 adama verməyin doğru deyil. Əksinə, elə eləməlisən ki, hər kəs sonuncu alıcıdan söhbət gedir, hər kəs bundan yararlansın.
13: Həmişə daha, kimi hər yerdə əl çatan
15: bəli, olsun. Bəli, sağ ol. Heç olmasa buna görə, əgər belə eləməyəcəksənsə, haray bu başdan məhsulun qiymətini indidən qaldır.
13: O da fikirləşir ki, bu arada mən müştəri tutdum da güya. Öz aləmində.
15: Kim tutursa, bəlkə yağlama tutar, amma marka tutmadı.
13: Marka tutmur, hə. Raqif, hərdən yenə də radio xırıldayır. Valla bizdə yaxşıdır, düzəlib, indi bilmirəm.
15: Xırıldayan yəqin mənim səsimdə qalır.
13: Hə, o ya Rəşaddır, ya Maraddır, onlardan şübhələnirəm. Bakıda cərməsi olmayan adamam, Almanyada kənddə zibil qabına oxşayan gizli radara düşmüşdüm rentekarla, kartımdan avtomatik 60 evrə çıxdı.
15: Uy, da, sistemə bax, ya qardaş.
13: Ümumiyyətlə, yəni Almanya kimi ölkələrdə həmin o radarlar daha çox yaşayış zonasında olur. Yəni orada avtobanda çox nadir halda sən radara
15: düşürsün. Çünki avtobanda niyə radara düşəsən, bura sürmək üçündür.
13: Mənsiqlə o deyir ki, sürsün də avtobanda da, amma yaşayış...
15: Əsas odur ki, insan ölməsin, yaşayış ərazisində
13: bəli, olmasın. Ona görə, salam Raqif, nə Raqif bəy, Rəşad ustanın da Rəşad ustadan soruşmaq istəyirəm ki, bu necə yağdır? 30 gövdə prüsə tökülür. Harandı?
16: Rusiyanın yağıdır. Rusiyanın. Orta kateqoriyalı bir yağdır. Ortadan da hətta aşağı kateqoriyalı yağdır. Belə deyim də, əgər bu yağla uzun müddətdir dava işlətmisinizsə, bəli, bu markada qalın. Amma hal-hazırda tutam ki, siz Alpinlə dəyişirdiniz, qiymət artım oldu, ona görə alt markaya keçid edirsinizsə, məncə bunu etməyin. Yəni, yekunda fikirləşəndə bir avtomobilin yağ dəyişməsində 10 manat fərqdir. Yəni, buna görə də mühərriki bir qeyri-müəyyən vəziyyətə salmaq.
13: Onsu da o birisi də qalxacaq və siz yenə gələcəksiniz həmin qiymətə.
16: Rəqib bəy, mən işdə mənə deyirlər ki, Rəşad usta, qiymətlər oynayır, bu şirkətdə mal stokoutdur, bunda qiymət artımı, sən nəcə rahatsan. Deyirəm ki, qardaş, mən bunu birinci devalvasiyada, mənim artıq immunitetim yaranıb buna.
13: Hə, eyni təcrübə var.
16: Eyni məsələ, bütün müştərilərimiz üst segment yağlardan keçirtdik aşağı kateqoriyalı yağlara. Nə var, nə var, biz bunlara münasib qiymətə yağ təqdim edə bilək.
13: Güya itirmək istəmirsiniz onları.
16: Və ayıldıq ki, müştəri bazamızın 50% qaçdı getdi. Çünki keyfiyyətsiz məhsullar verdik.
13: Elədir. İndi ona görə də indi o müştəri də indi artıq təcrübəli olub anlamalıdır da ki, bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq. Ona görə ehtiyat hissələri baxımından Azertex servis Link ehtiyat hissələrini, yəni bu Yapon keyfiyyəti burada əsas məsələ nədir? Tutaq ki, filtrlər, alışdırma şamları, əyləc sistemi və s. Sadəcə biz hələ ki elə müştərilər də bu məhsulu tanısın deyə bildiririk. Azertex servisə gedəndə sizə onu təklif edirlər. İnşallah sonra get-gedə daha çox yerdə əl çatan olacaq. Yəni əsas nədir? Azertex servis özü rəsmi nümayəndəlik qismində bu məhsulu gətirir və təbii ki, bir ildə zəmanətini verir. Bax, bu da çox vacib məqamlardan biridir. Bəli, SAS Motors da indi təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıblar. Bir il yazılı zəmanətlə inşallah birinci gün çəkiliş edəyərik oradan və satış mərkəzi də bu nömrədən cavab verir. 051 ilə. Çünki bilirsiniz o kampaniyaya görə nömrələr dəyişir. 051 ilə 302 30 36-ya müraciət edə bilərsiniz və təbii ki o kardan məsələsində də böyük bir avadanlıqdır. Bu hər yerdə yoxdur. Kardan balansı. Bunu da yenə ora Azertex daha doğrusu SAS Motorsa müraciət edə bilərsiniz. 166 ilə isə həm Çindən, həm Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirilir. Amma onların Abşeron Ticarət Mərkəzində yeni ofisləri var. Ora yaxınlaşıb birbaşa elə yerində məlumat alıb, hətta yerində sifariş verə bilərsiniz. Yazır ki, salam Raqif qardaş, əleyküm salam. Mənə bir şey qaranlıq qalır, yadıma gəlir bizə məktəb vaxtı svetoforun işıqlarını başqa cür öyrədirdilər. Qırmızı işıqda olanda yaşıl yanmamış sarı yanmalı idi, sonra yaşıl yanmalı idi, amma indi başqa cürdür. Sarıdan sonra qırmızı yanır. Sizcə mən səhv xatırlayıram? Hə, elədir, yəni 3 rəng idi. İndi də beləsi də var, eləsi də var. Bəzilərində onun əvəzinə qırmızı bir neçə dəfədən yanıb keçir yaşılı. Amma sarısı olan da var təbii ki. Salam Raqif bəy, əleyküm salam, qonaqlarda salamlayıram. Siz futboldan danışsanız, bəs onda Ağa və Şahin nədən danışsın? Onlar da finalda Alpin yağı verərlər də yəqin ki. Verə bilərlər də, yox. Alpin yağı da.
15: İstəsələr verə bilərlər.
13: Ay sağ ol. Ona görə də o onların problemidir ki, vermirlər. Demək ki, istəmirlər.
15: Bəli. Tam elə doğru.
13: Amma biz bugün futboldan danışmaq istəmirik. O 4-cü günlər Sebankla bağlı 50% indirimə aiddir. Bugün indi manat və sual verəcək. Yəqin ki, bu futboldan olmayacaq.
15: Yox, yox, yox, avtomobildən olacaq.
16: Biz futboldan elə ona görə danışırıq ki, siz Ağanla Şahin danışanda peşəkarla həvəskarın fərqini görəsiniz.
15: Ay, sağ ol, bəli.
13: Görmürsünüz necə danışırıq. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazılır.
20: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
21: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
22: Salam Raqif bəy, ustalar da salam edirəm. Nissan Note 2018-ci il hibrid, 1-2 motor hibrid. Mən təzə almışam bunu. Məndən əvvəlki yəzi 2 il sürür, buna 530 döküb. Mən bunu indi 530-dan davam edeyim, yoxsa 020-yə keçim, bir dənə zəhmət olmasa.
13: Əleyküm salam, Rəşad usta bizə deyər və tələb, niyə belə ediblər?
16: Tələb 020-dir avtomobillərdə, Raqib bəy. Elə mən düşünürəm ki, elə növbəti yağ dəyişmədən bir motor flash istifadə edin və 020-yə keçin. Nissanın mühərrikləri, dünya mühərrikləri üzəri götürsək, ən dözümlülərdən biri sayılır. Yəni, narahat olmayın, burada bir xüsusi keçidə ehtiyac yoxdur. Bir motor flash 020 və məsələ bitəcək.
13: Yəni bəzən fikirləşdilər ki, uzun müddət 5-30 olub, orada nə bilim aralar və s. sonra...
16: Rəqbə, temperatur həddi aşağı olan mühərrikdir və dediyim kimi yetərincə dözümlü mühərrikdir. Düşünmürəm ki, o özürlük dəyişmək onun ürəyini bulandırır.
13: Onda yazın Rəşad usta, nömrəni göndərək istənilən filiala yaxınlaşa bilərsiniz bundan bağlı.
23: Bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Bu Babəkin qutaracağı şəhərə tərəf gəlməyin, yol yanıb. Bu məlumat kimi verim. Əlavə olaraq bir dənə şey soruşum. Mən sizdən eliksir qatqısı udmuşdum, amma son istifadə tarixi artıq bitibdir, bir aydır. Mənim də bir 3000 km sonra yağ dəyişmə vaxtımdır. Mən istəyirdim Rəşad ustanın yanına gəlib motorun içini yusun, təzə yağ bir də bu qatqını əlavə eləsin. Yəni mümkündür də bu qatqın biraz soruq keçəndə heç nə olmaz ki. Bir də ki, məsəl üçün Hyundai Accent 1.6 avtomat. Buna hansı yağı tövsiyə eləyər ki, üstünə də o plazma qatqısını töküm? Rahat sürüm.
13: Salam qardaş. Yəni qatqının vaxtı keçməz, qatqını götürməyin vaxtı keçər.
15: Bəyəm... Qatqının vaxtı keçə bilməz əlbəttə. 5 il istifadə müddəti.
13: Ola bilər ki, bizim verilişin ad günündə hədiyyə qazanıb Rəşad usta. Onda eliksir
16: ola bilər. Bəli. Hə,
13: elədirsə, məncə eləyə bilər. Yəni verə bilərik.
16: Problem yoxdur. SMS-i göstərərsiz. Biz sadəcə anlamadıq. Siz o shopdandır.
15: Yoxsa hədə, yəni onu başa düşə bilmədik.
13: Yox, Elixirdə eliksir udmurlar axı. O Elixirdə 50% indirim udurlar. Eliksir konkret olaraq bizim radionun ad günündə olub.
16: 50% indirimlə verilirdi bizdə də.
13: Hə də, elə onda o da onda.
16: Hə, odursa heç bir problem yoxdur, zaman vaxtını bərpa eləyərik. Bir də daha yaxşı olar ki, elə bardal yağını özünlə dəyişərik ki, elə eliksir üzərinə əlavə edərik, bardalın 530 hertzindən istifadə edərik.
13: Yəni eliksir seriyası ilə.
16: Bəli, yox. Hı. Adi bardal 530 hertzi.
13: Hə, üzərində də olar.
16: Üzərində də eliksir.
13: Hə, elə olar və yenə də sadəcə o mesajı göstərərsiniz, yaxınlaşarsınız.
16: Problem yoxdur, bizdə istənilən müddət keçərlidir.
13: Bizim Gəncəli nazir də Gəncədəki masterclassın qabağından şəkil bilir.
16: Ha, nə gözəl.
13: Canlı-canlı göndərib bizə, eşq olsun. Sizdən uşaqların vəziyyətini izləmək istəyirsə göstərə bilərəm. Nəyə inirlər? Bəzən şəkildə maraqlı kadrlar çıxır. Təşəkkürlər və buradan da Gəncəyə, Gəncəli naziri də salamlayırıq.
16: Keçən dəfə Raqib bəy, Rafa bir şəkil göndərdilər. Masterclass loqosundan bir filial. Mən də elə bildim ki, bu nəsə başqa bir yerdir. Elə Masterclass adını vurub. Zəng eləmişəm reklam agentliyinə, ora bura aləmi qatmışam. Axırda məlum olub ki, bizim öz Gəncə filialımızdır.
15: Yenə tanımamsan, hə? Təsəvvür eləyin, Xaçmaz filial təzə açılıb, açılış eləmişik, axşama qalmışıq Rəşadla və görə biz Bakıya gedirik, 45 dəqiqədə yol sürürük, Xaçmazı fırlandıq, indi biz elə bilirik ki, bir saat yarıma çatırıq da Bakıya. Bir də fırlandıq, gəldi yeni yerə, Rəşad bəy, yəni bu Xaçmaz masterclass deyil.
13: Bunu təzə açıblar.
15: Deməli, 45 dəqiqə dəqiqə qaçmazın içində fırlanıb yenə eyni yerə gəlib çıxmışıq.
13: İndi özü öz obyektinə şikayət edən sahibkar.
16: Reklam agentliyindən şikayət göndərdim ki, naməlum yer açıl.
13: Növbəti mesajı eşidək.
1: İlk öncə Rəşad ustadan soruşmaq istəyirəm. Mən yağı master class-da dəyişirəm. Amerikan kartı Ford 2019. 4000 mil verirlər, daha 6000 nə qədər Meguin-lə dəyişirəm. Maraqlıdır ki, niyə elə az kilometraj olur? Bir də bu yollarda bəzi yerlər var ki, avtobus zolağından çıxırsan, məhlədən çıxırsan, girirsən. Sürücülər yol vermir də. Yəni o sənə yol verməsə məcburi girirsən avtobus zolağına. Görür ki, yol verməsə keçə bilmirsən. Yenə də siqnal verir, gəlir, keçir. Biraz olmaz ki, bir-birimizi başa düşək yollarda.
13: Olmur qardaş. Olmur çünki
15: olmur. Konkret olmur son zamanlar.
13: O adamda ya var ya da yoxdur.
15: Bilirsiniz, bu qarşılıqlı olan bir şey idi. 5 il 6 il bundan öncə Bakıda maşın sürmək bu mövzuda çox rahat idi. Hamı bir-birinə rahatlıqla yol verirdi. İndi ona verməyiblər deyə. O da yola çıxanda vermir heç kimə yol və bu qarşılıqlı pozulub artıq.
13: Hə də o kimi ki əskərlikdə daha çox incidirlər, o da sonra başlayır.
15: Bu da gəlir bilirsiniz nəyə çıxardır Raqib bəy? O birdən-birə yola çıxmağa çıxardır. Yəni gəlir artıq gözləmə çıxır yola. Çünki bilir ki buna heç kim yol verməyəcək.
13: Yəni o onu artıq zorla almağa çalışır da həmin yolu. O ki qaldı yağa rəşad usta.
16: Normalda biz avtomobillərə 5000 mil, yəni 8000 kilometr tövsiyə edirik. Zəmanət veririk daha doğrusu. Amma bəzən bir sürücünün öz istəyinə görə daha 1000 mil, 1000 kilometr az yazılır və yaxud həmin avtomobildə bir balaca yağ azalması var deyə onda da biraz yürüşü azaldırıq. Nəyə görə? Həm yağ tam azalmamış, mühərikə bir fəsad olmamış yağı dəyişsin və yağ azalanda da mühərikə xaric olmuş qazların miqdarı çox daxil olur və yağı keyfiyyətini itirir. Əgər azalma yoxdur, hər şey qaydasındadırsa rahat 5000 mil sürə bilərsiniz.
13: Qatqıdan yazan sürücünün də əlavəsini eşidək, nəsə dedi?
23: Yox, Raqib bəy, fikrimi düz ifadə edə bilmədim deyəsən. Mən qatqını götürmüşəm, amma yadımdan çıxıb. Marat bəyin kampaniyasını udmuşdum, yoxsa Rəşad bəyin yadımdan çıxıbdı. Amma yəni var məndə. Üstündəki son istifarda tarixi səfərimizə 2026 4-cü ay idi ya 5-ci nəsə belə bir şeydir. Ona görə deyirəm, yəni bir neçə ay keçəndən sonra problem olmaz ki, o plazma qatqısı məndədir.
13: Yox,
15: qardaş, istehsal tarixidir o. 2026-nın aprel ayında istehsal edilib məhsul.
13: Yəni o elə şey ola bilməz.
15: Eliksir təzə gəlib, Rəşad usta. Eliksir necə vaxtı keçdi artıq?
13: Qatqıdan
15: full metalın heç vaxtı keçəni bizdə yoxdur əlimizdə. Gəl eliksir olsun. Yo yo yo yo. O istehsal tarixidir.
13: Üzərində də adətən istehsal tarixi.
15: Bəli,
16: o istehsal çəkin göndərəndə
15: zəhmət. Rəşad usta 2021-ci ildə çıxmalı idi ki, 2026-da
16: çıxardır burada.
15: 2026-da vaxtı keçsin.
16: Qatqının müddəti 3 ildir Marat bəy.
15: Olsun, 2023-də olmalı idi. 2023-də eliksir yox idi.
13: Yox idi, oxuyurmuşdu.
16: Bir dənə çəkin çəkin göndərəndə zəhmət olmasın.
13: Göndərin baxaq. Mərcə girək.
16: Mən mərcə girmirəm.
15: Mən mərcə girməyən adam hazıram ha bu mövzuda. Hazıram ha bu mövzuda mərcə girməyə Rəşad.
13: Gəl də gəl, gəl mərcə gəl.
15: Yox, sənlə yox.
13: Mən Rəşadı. Mən Rəşadı deyirəm. Hə. Özün də Yaponiyadan
15: gəlmişsən.
13: Pozata xərcləməmişsən.
15: 100% nəsə gətirmisən oradan da.
16: Yox, amma puldan mərcə gəlmirəm, fiziki zorakılıqdan mərcə gəlmirəm.
15: O işə Kənandan ağa baxır burada.
13: Onda reklam baxdı.
16: Uduza döyüləcək.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar?
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaş oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.

0: 5-6. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 40919.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: Ulduz 49-19.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Pula ehtiyacın var?

0: taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mən də fəli almanacaq.
0: 20 yaşında.
2: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Saat 6 olmaq üzrədir. Biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və təbii ki, şəhərin tıxacı da həmişə olduğu kimi gözümüzün qabağındadır. Baxırıq ki, kənar dairəvi yol elə demək olar ki, Yasamal kəsişməsinə qədər uzun bir sıxlıq var burada. Artıq ənənəvi yerlər Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsindən Dərnəgül Bakı Sumqayıt yolu, Azadlıq prospekti, mərkəz, hər yer, Bəli Babək prospekti də mərkəzə doğru nizamlanır və qeyri-adi hal yoxdur. Yəni bu vaxt üçün gördüyümüz mənzərədir. Amma bu arada sizə deyim ki, indi elə bu dəqiqələrdə Facebook və Instagramın içində problem yarandı və bu barədə də Azərbaycan da daxil olmaqla, məsələn, indi heç kim Facebooka girə bilmir hazırda. Problemlə bağlı hələ ki, Meta şirkətindən açıqlama verilməyib. Yəqin yenə Musk. Yox, Musk yox, o birisi. Nə idi onun adı? Mark. Mark yəqin yenə də naqiri çıxardıb yev yatıb. Və təbii ki, 3106 WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Siz yazırsınız və biz onları ardıcılıqla veririk efirə. Rəşad Usta və Marat bəy də təyinatı üzrə suallarınızı cavablandırır. Və xatırladıram ki, eyni zamanda Sokar Petroleum sizin yolunuzun üzərində CNG yanacağının satıldığı YDM-lər Bakı-Bərdəkən Qala yol ayrıcı, Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi, yolun sağı və solu, Zıx-Öfsan yolu, Babək 8 noyabr filialı, Sabunçu dairəsinin Canub-Qərb hissəsi və Binəqədin Oxan yolu üzərində yerləşən Sokar yanacağı doldurma məntəqələrinə siz əlbəttə müraciət edə bilərsiniz. Bəli, 166 ilə Çin anbarından yükdaşıma hazırda xüsusi endirimli qiymətlə təklif olunur. Bu, 1 kubu 204 manatdır. Anbardan, belə deyək, gömrüyə olan qiymətdən söhbət gedir. Amma təbii ki, Çin daxili logistika var, Azərbaycan daxili logistika var. Həmçinin Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində də burada multimodal daşımalar həyata keçirilir. Ona görə də buyurun, müraciət eləyə bilərsiniz. Salam olsun, davə eləməyin, baş üstə, əleyküm salam. Yox, bəzən təbii ki, burada hansısa fikir ayrılıqları ola bilər və bu normaldır, elə belə də olmalıdır. Dinləyicimiz göndərib şəklində ona da baxacağıq. Eyni zamanda əlbəttə ki, bu məlumat

0: Matı da sizə çatdırım. Təmir tikinti mövsümü ərəfəsində bilin ki, Metaq'dan yeni bir məhsul var. 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu gəlib. 5 qatlı möhkəm quruluş, uzun ömürlü və etibarlı istifadə. Həmçinin oksigen baryeri texnologiyası, yəni isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, avadanlıqların ömrünü uzadır. 50 il zəmanəti var. 50 il. İstilik itkisi yəni minimuma enir bunun fonunda təbii ki və davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqdan söhbət gedir. Bilmirəm indi maşına quraşdıracaqsınız yoxsa yox, amma burada evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemləri qurulan hər kəs üçün bu məlumat vacibdir. Ona görə də bunu elə istəyirəm ki, birinci məndən də eşidəsiniz. Bizə isə yazırlar.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəy və ustalar, salamlayıram. Siz biraz öncə rentakardan danışdınız. Siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz ki, usta dedi ki, onu kim yoxlayır. Mən Amerikadan səs atıram. Maşını rentakar götürdükdən sonra onu yoxlayırlar. Hətta içində olan benzini sizə pul benzin verirlər. Onu da hesablayırlar və sizin kart hesabınız orada qaldığı üçün depozitdə. Əgər siz hansısa bir qırmızı işıqda və yaxud da cərimə eləmişsinizsə, hətta onun da pulu sizdən çıxırlar. Və ikinci dəfə Amerikadan əgər kimsə o maşını, təbii ki, sığorta ödəyir onu. Ancaq o kimsə götürüb onu xəta yetiribsə həmin maşına, o daha Amerikada heç zaman bir də rentakar götürə bilmir. Burada sistem biraz fərqlidir. Yəni, sən nəysə bir pis iş görəndə o, belə deyək də, adicə ev ödənişini sən etməyəndə sənin kredit skorun düşür aşağı və yaxud da adicə telefon ödənişin və yaxud da kommunal ödənişin. Ona görə də sənin üzünə Amerikada bütün qapılar bağlanır. Ona görə də burada ona biraz ciddi yanaşılır.
0: Elə məsələ odur da, yəni mexanizm var. Mən də bayaq onu deyirəm ki, bu mexanizm var axı, necə olur ki, sadəcə bizdə bu mexanizm düzgün qurulmur. Yəni biraz bu pul xərcləməyək, biraz ola bilər ki, elə müştərini ac gözlüklə tez qazanaq prinsipi ilə axırı belə olur. Sonra da həmin şirkət itirir. Biz bunu elə aşağı yuxarı yağda da, digər sektorlarda da görürük ki, iş düzgün qurulmayanda ki, yox, güya mən burada müştəriyə daha yaxşı görünəcəm. Axırda olan sənin malın olur və belə də baxanda elə yaxşı olur. Təşəkkür edirəm bizdən də buradan Amerikaya salamlar. Bir də marka tapın görün o Facebook-un naqilini neyini bu, niyə ona ayaq ilişdi ora Instagram-a.
2: Deyir mark elə bir Konadan zala keçirmiş. Franika ilişib.
0: Onu deyirəm də, ayaq ilişib çıxıb oradan. İndi görək nə məsələdir. Tez onu öyrənərik.
2: Hə, dayanıb. Telefonda dayanıb, kompüterdə bilmirəm.
0: Bu arada şəkili göndərdilər. Məndə səs də, burada bir balaca səs də var. Onu da eşidək.
3: Üzrlü sayın bəylər, deməli 2026 7-ci ayda bitəcək, amma mən hardasa yağ dəyişməm 8-ci 9-cu aya gəlib çatacaq. Ona görə zəhmət olmasa məlumat verin.
0: Deməli burada aydındır. Burada son 7-24.
2: Bəli.
0: 7-24 və 7-26-dır.
2: Bəli.
0: Full metalda mı daha uzun daha
4: fazla? Eliksir bitki tərkiblidir deyə.
2: Onun sırokun azdır. Bəli.
4: Mən bayaqdan deyirəm də sizə. Mərcə girəydim.
0: Girməmişsən, özün bilərsən. Şansdır.
2: O partiya ümumiyyətlə heç bizim anbarımızda qalmayıb. Qardaş onu haçan alıb?
0: 50% endirimlə götürüb
2: o
0: elektronu.
4: Astatkala satmışdı.
2: O parça artıq. Yox əşi, bizdə anbarda elə bir filtrasiya yoxdur.
0: Yox, bir ay var hələ.
2: Olsaydı nə gözəl.
0: Bir ay var hələ, 7-ci aydır.
2: Sadəcə yəni deyir, məndə keçəcək də, ondan da keçəcək.
0: Yox, bu qatqı deyil. Qatqı niyə əlavə eləmirsiniz? Eləyin də siz nəyi gözləyirsiniz?
2: Nəyi əlavə eləmirik?
0: Qatqını yağa töksün, getsin də. Yəni onun üçün mənim yağ dəyişməyi gözləmək lazımdır. Onsuz da 30 min effektini saxlayacaq.
2: O alan kimi əlavə eləməli idi.
0: Hə, yox, indi də eləyə bilərsiniz.
2: 30 min, 50 mindir.
0: Hə, yəni indi də eləyin də. O onsuz da qeyd olunur ki, növbəti 50 min ərzində saxlayır da effektini. Yəni yetər ki, o proses başlasın.
2: Bəli, sadəcə o təmiz mühərrikə eləmək istəyir də, istifadə eləmək istəyir onu, ona görə.
0: Yəni narahat olmayın, əlavə eləyə bilərsiniz. Rəşad usta, Passat B6 2 TFSI sadə sürət qutusu üçün hansı yağ məsləhəti və dəyişmə xərci zəhmət olmasa deyərdiniz? Deyə bilirsinizsə?
4: B6-larda 055-025 tələbindən yağdır. Filtri dəyişməyə çox zaman ehtiyac olmur. Dəmir setkadır. Yəni ikinci dəfə istifadə eləmək olur. Əgər bir oturan hissəsində deformasiya yoxdursa. Ümumi xərci təxminən 250 filtrdən bir yerdə olsa 300-ə qədər olacaq.
0: Yəni məsələn Alpinlə, Bardalla nə ilə götürürsüz?
4: Alpinlə götürdüm ortalam.
0: Alpinlə götürdünüz, ümumi xərci dediniz.
4: Bəli, Dextron 6-nın üzərindədir həmin tələb.
0: Hə də sadə sürətlə qutusudur. Lap yaxşı və mən qeyd etdim ki, digər məsələlərlə bağlı da Azertex servis xüsusilə də burada vaqdan söhbət gedirsə, əlbəttə həm Distroniklərin kodlaşdırılması, həm elə ehtiyac yaranarsa DSK ilə bağlı, amma bir də ki, normal dövrü texniki baxış. Sualımız olacaq.
2: 5 dəqiqədən sonra sizdədir sual.
0: 5 dəqiqədən sonra inşallah sualı gözləyirik. 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
5: Hər vaxtımız xeyir olsun. Raqif qardaş, sən bu ustalardan nə istəyirsən? Efirdə olmayan ustalara belə ilişirsən. O bir misal var, deyir, çatana çatır, çatmayana da bir daş atır. Sən lap ondansa, nə qardaş? Deməli, Marat bəyin avtomobili ilə bağlı çəkilişə baxıram. İzləyicilərdən biri gəlib orada yazıb ki, Rəşad usta çox səmimi və saf insandır. Raqib bəy ərinməyib ona da cavab yazıb ki, həyatda elə deyir Rəşad usta. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Sizin bu cür danışıqlarınız verilişə başqa bir ləzzət qatır. Allah sizi var eləsin, Allah sizi qorusun, sevərək dinləyirik. Yaxşı varsınız.
0: Təşəkkürlər qardaş.
2: Təşəkkür edirik, çox sağ ol qardaş.
4: Raqib bəy bu dünyada yeganə insandır ki, bu adamı qarğışı tutmur. Əksinə adamı daha da qabağa aparır. Bu bizə nə qədər qarğış tökür, bir o qədər irəliləyirik.
2: On düz deyir ha.
0: O deyirlər ana qarğışı tutmur, ana südü qoymur.
2: O qədər istəmədi, mən Porsche alım, getdim Porsche aldım.
0: Yox, səmimi eləyəndə tutur ha, yəni onu da bilir.
2: Elə eləmə də, eləmə.
0: Amma bu həftə manzara çəkmişik.
4: Manzara? Hə,
0: deməli, başda videoya belə başlamışam ki, bəs bu Volga K50-dir. Kişi gəldi ki, lap mənim qanımı qaraltdın. Bildiyin Volga K50-dir. Manzor birə-bir eyni. Deyirəm, bəs bilmirdi, bilirdim, sadəcə deyir, sən dedin, lap dedi, qanım qaraldı deyir.
2: Rəşad usta, bir Manzoro demişkən, bir Cili Manzoro var idi sizdə, nəsə problem yaranmışdı, necə oldu onun axırı?
0: Hə, doğrudan, necə
4: Cili oldu? Cili Manzoro'nun pillələr qutusunu dəyişdik, Raqib bəy, orada yağda bir 5 viskozit indeksi səhv etmişdik. Hı-hı. Əslində o yağın dəyişində özüm də tərəddüd edirdim onun barəsində, 70W olduğu halda bəzi servislərin ağılına uydum. Onlar dedilər problem yoxdur, biz də istifadə edirik. Hı-hı. İstifadə etdim, nə isə xarab oldu pillələr qutusu. Pillələr qutusunun nasosunu sifariş verdi. Elə Murad bəy sağ olsun Çindən alıb. İndi elə
0: gəldi çıxdı deyirdiniz ki, bəs
4: biri gəldi gömrükdə itdi. Hə. İkinci ay, gəldi.
2: Rəşadın bütün işləri belə alınır. Mən fikir vermişəm.
0: Gömrüyü itiyorsa Murad gətirdi onu.
4: Murad kodunu düz yazmamışdır Akbə. Biri itdi.
0: Gömrüyü neynəsin ona?
4: İkinci gəldi. İkincini də adi bir gələn sərnişinə veriblər ki, bunu zəhmət olmasa Bakıda çatdırarsan.
2: O da qoy bayaq yolunda.
4: Qardaşın da sağ olsun. deməli, sunkasında bir 10 dənə iPhone. Oo. Neçə dənə çip. Qardaşın.
0: Sənki də gömrüyə getdi.
4: Mal alındı, getdi tədqiqata. Filtr də belə getdi. Deməli, Rəqib bəy, adamı baxdıq ki, biz sürücünü ziyana salmışıq və bu adam artıq bir aydır maşınsızdır. Onu ehtiyat avtomobillə təmin eləmişik.
2: Təsəvvür eləyirsiniz, Rəqib
0: bəy. Responsu aldısı o boyda sığorta şirkətləri eləmir bunu.
2: Bəs, bəyək onu danışırıq.
0: Servis eləmir.
4: Rəqib bəy, təsəvvür edin, bunların hamısını etmişik. Və o gün bir yağ dəyişmələrdən biri, indi öz ağlında bizlə rəqabət aparan yağ dəyişmə, görürəm paylaşım edib ki, biz Cili Manzaroların peşəkar xidmətini icra edirik.
0: Hansı ki, sən özün gəl demişsən. Sən deməsəydin, bəlkə edir ki, bunu bilməyəcək.
4: Baxırsan ki, bu nədir, bu niyə belə edirsən?
2: Yox, Raqib əb, istənilən servizdə bu texnikada problem ola bilər.
0: Amma üzr istəyirəm, biz bu çəkilişdə bu kişi, yəni Talih bəy, avtomobilin yiyəsi çox yaxşı texniki savadı olan adamdır. Mənə çox xoşuma gəldi. İndi yəqin ki, bugünə sabaha paylaşarıq. Onlar da disitidir də, dedicated olan.
4: Bəli, bəli.
0: Nə düşünürsün? Siz 100 dənə disiti yağı dəyişmişsiniz. Nə problem
4: var? Raqib bəy, orada biz bir marka yağdan istifadə etdik. Oradan da öz oil selectorunda 70W verirdi. Ha. Amma bizim əlimizdə olan 75W idi.
0: Onda sizi Asma otursuna axı tutub.
4: Elə ola bilər, bəli.
0: Hə, Vüqar,
4: əslində,
0: Vüqar bəy biraz.
4: Raqib bəy, burada belə deyək də, yağlıq mövzu demək olar ki, yox idi. Biz bunun mübahisəsini eləmədik. Nəyə görə? Çünki yekunda biz tələbi səhv seçmişik.
0: Hə,
4: İndi yağdan oldu, olmadı. Səhv bizdə, necə deyərlər, özümüzü cəzalandırdıq ki, qardaş, bir də bu səhvə yol verməyək. Hmm. Bu yağ yoxdursa, dəyişmə. Və bu günə qədər də adamı da avtomobillə təmin etmişik.
0: İndi üçüncü partiyaya gəlir, hə?
4: Hə, üçüncü partiyaya gəlir. ayın 20-si gəlməlidir üçüncü partiyaya, inşallah.
0: İnşallah.
4: İndi nə qədər odur, yəni dediyim kimi, bunu Azərbaycanda heç, mən bunu indi özümüzü tərifləmək məqsədli demirəm, amma Azərbaycanda bunu edəcək yağ dəyişmə yoxdur ki, adamı ikinci avtomobillə təmin edəsin.
2: Nəinki yağ dəyişmə?
0: Deyirəm, Allahın rəsmi servisi.
2: Serviz yoxdur, sığorta yoxdur ki, adam yəni avtomobili mənim günahımdan xarab olub. Birincisi, bunu boynuma alım. Bax, ən vacib məsələ budur. Həyatsız adamlar kimi adamın üzünə dururlar ki, yox, bizlik bir şey yoxdur. İki, bunun təmirini boynuna götürmür. Rab razılaşsa belə, deyir qardaş, gəl belə eləyək, günah məndə də var, səndə də var. Əlləlliyə eləyək deyirlər.
0: Deyir ki, niyə neçə dəfə rəsmi servislər olub ki, adam deyir ki, detalı deyir ki, 2 ay gözdə öz zavod qüsuru deyə, yəni cild olmuşdu. Deyirsən ki, kişi, ver də mənə nəsə avtoma, deyir ki, mən sənə heç nə verəm mənim.
2: İkinci bir tərəfdən də boynuna alandan sonra da həyatı boyu sənə çıxardıb avtomobil vermir ki, mənim günahımdan olub götürsür. Yəni, bu xidmətin Azərbaycanda hansısa yağ dəyişmədə olduğunu görəndə həm sevinirsən, həm də düşünürsən ki, əgər bir yağ dəyişmə, bir rəşad bunu eləyə bilirsə, deməli, servis də eləyə bilərdi. Ən azından, bəli, ən azından bir 5 dənə avtomobil, test drive-da 5 dənə avtomobilin var da, qardaş sənin. Saxlayıb orada, problemi olan adama çıxardıb avtomobili verərdin də, həm birincisi reklamlıdır.
0: Bəli.
2: Hər yerdə sənə reklamı göstərəcəklər və sən deyəcəksən, bu səndə nə gəzir, deyəcəksən, mən filan yerdə maşın almışam, xarab olub, mənə onun yerinə bunu veriblər.
0: Bundan yaxşı reklam.
2: Ayıs, bundan gözəl reklam. 3. O avtomobili sənə vermək bir şey deyil axı. Bir aylıq bir dənə yol vərəqəsi yazdım bu adama içəridə. Sonra verdim maşını, çıxdı, getdi də.
4: Marat
2: bəy, bunu eləmirlər. Bu gün bunun master class eləyirsə, Rəşad olduğuna görə demirəm. Kim eləyir eləsin, fərqi yoxdur, lap avtoklub eləsin. Bu addım həqiqətən də alqışlanılsa addımdır. Yəni istənilən, ha, nə bilim, istənilən yağ dəyişmədə, yəni fərq eləmir.
0: Sualımızı eşidək, yoxsa bizim imkan verirsiniz.
2: İmkan verirsiniz ki.
0: Heç nə, onda növbəti mesajı eşidək.
6: Salam Vaqif bəy, Marat bəy də salamlayıram, Rəşad ustanı da salamlayıram. Deməli, mən təkrar almaq istəyirəm sözün düzü. Radiusa müraciət elədim, mənə konkret bir söz demədilər. Dedilər, sizinlə əlaqə saxlayacaqlar, amma əlaqə saxlamadılar. Yəni, təkrar götürmək istəyirdim kreditlə, ona görə. Yəni, mən bir söz demədilər, zəhmət olmasa bununla bağlı məlumat.
0: Salam verəcək. Olsun. Adətən radius, yəni əlaqə saxlamaq yox, dəvət edir də ki, yəni yaxınlaşın. Amma deyiblərsə, bunu Kənan bir dənə göndərək radius rəhbərliyinə, onlar da xəbərdar olsun nədir. Çünki bəlkə kreditdir deyə onlar onu yönləndirirlər. Çünki radius özü vermir də krediti. Məsələn, burada bir bank olmayan kredit təşkilatı ola bilər. Hər halda burada bir qırılma var, ona görə bunu göndərək. Və təbii ki, radiusda da aydın məsələdir ki, 50%-ə qədər endirimlər davam edir hazırda və siz də baxın Radius AS saytına bunu bərabər dəyərləndirək. Bəli, SAS Motors-da isə indi bir yenilik var. Təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıblar. Özü də bir il zəmanətlə. Bunu da çəkib göstərəcəyik sizə, amma gözləmək lazım deyil. 051 302 30 36 sizi gözləyir. Dinləyicimizin yenə əlavəsi var.
3: Qardaş, mən əlavə eləyəcəydim. Prosto 20.000 km zad qabaqçıdan full metal tökmüşdüm. Siz dediniz ki, bir reystə yağ dəyişin, sonra engiflaşla yuyub tökərsiniz. Onu görməmişəm.
0: Ha, aydın oldu.
2: Başa düşdüm.
0: Amma mən o vaxt məsələsini bilmirdim açığı. Bu da yaxşı oldu, elə açıldı və bunu dəqiqləşdirdi. Amma yəni indi əlavə edə bilərsiniz. 7-ci aya kimi sizin vaxtınız var, əlavə edə bilərsiniz.
2: Tamamilə doğru.
0: Ona görə də dəyərləndirin növbəti mesaj.
7: Bir də Raqif bəy, yadımdan çıxdı bayaq demək. Bu gün Milli Gimnastika Arenasında hansısa bir tədbir olacaq, məzunlarla bağlı nəsə konsert falan olacaq, səhv eləmirəmsə. Axşam 8-dən gecə saat 2-yə qədər o tədbir davam edəcək. Sürücülərimiz o tərəfdən çox istifadə eləməsin. Bayaq mən çox əziyyət çəkdim. Saat 2-dən, 3-dən oralar bərbad vəziyyətdədir. Yəni,
0: təşəkkürlər. Hə, bu vaxtlar indi bu məzun günləri fonunda sonra universitetlərin tədbirləri olur, məktəblərin olur. Ona görə məlumata görə çox sağ olun və hazırda xəritə də bizə göstərir ki, bəli, Ziya Bünyadov prospektindən Qara-Qarayevə çıxış, orada uzun bir sıxlıq var və bu davam edir Qara-Qarayev prospekti ilə. Həmçinin Heydər Əliyev prospektində normal görünür, amma məsələn bu Mikayel Əliyev küçəsindən restoranlar tərəfə gələndə orada sıxlıq var. Yəqin ki, orada müəyyən nizamlama işləri olacaq. Amma Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Ümumiyyətlə 28 may tərəflər, kənar dairəvi yol, Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti giriləsi deyil. Həmişəki kimi də 5-ci gündür və təbii ki, pik saatıdır. Növbəti səsi eşidək. Həmişə olduğu kimi biraz oradan, biraz buradan, yəni 3106-ya da yazırsınız.
8: Salam eləyirsən, salamlayıram ustalarda, Raqib bəy də salam. Çanqan Yunizeyə hansı yağı məsləhət görərsiniz?
0: Əleyküm salam. Yunize, burada artıq əzbə bilməlisiniz.
4: 016 İlsaq CF 7. Sizə kimsə deyəcək 020 istifadə edin, amma əsla etməyin. Çünki birbaşa rəsmi kitabında da qeyd olunub 016.
0: 016-dır. Bəli. Alpində də ki, daha 16-nın neçə növü var?
4: Bəli, Alpində hətta 08 də var.
0: Hə, ona görə də, yəni var da, bir var olmaya, deyərlər ki, nə bilim, belə elə. Onlar nəyə istinad edir, o da bilinmir, düzdür, Rəşad usta.
4: İlsaq tələbi, Rəqib bəy, İlsaq.
0: Yox, 16-nı 0 dedi, sizə deyəcəklər, sizə deyəcəklər ki, Neçə dediniz?
4: 0-20.
0: Hə, 20. Yəni 20 deyən.
4: Azərbaycanda hava istidi, 0-16 durudu. Standart söhbət Dərək bəy. Standart məsələ.
0: Bizim iqlimimiz deyil.
4: Siz təsəvvür edin, indi mən o bu səfərimizdə laboratoriyada olduq. Adamlar W base yağ çıxardıblar və təsəvvür edin Rəqbə 0-20 yağından 10-60-ın özüllü indeksindən daha çox indeks alırlar. 10-60-ın özüllü indeksi 200 ətrafındadır. 0-20-dən 258 özüllü indeks alıblar.
0: Yəni vizual baxışla qutarmaq lazımdır.
4: Bəli, bu deməkdir ki, bu 0-20 10-60-dan daha yaxşı qoruyacaq bu mühəriki. İndi gəl bunu başa sal. Hə.
0: Ona görə 0-16 və bəli, istinadda bəli var. Marat bəy isə hələ ki fikirli-fikirli.
9: Əslində var sualım. Aha. Və belə deyim də.
0: Metakdandır sual.
9: Yox, başqa borudandır. Sadəcə sizdə gördüm metak var.
0: Mən də sual... başqa yağdan sual verərəm, görərsiniz.
9: Yox, imkan verin də. Deyirəm ki, mən də gördüm ki, metak sponsordur, ona görə sualı dəyişdirdim.
0: Sponsor deyil də deyirəm metakda, işi əl çəkində. Sponsor onda deyirəm sponsordur.
4: Gəlin, mən sizin sualın yerinə mən maraqlı bir sual verim olar.
9: Sən nə bilirsən, mənim sualım maraqsız.
4: Yox.
9: Baş düşmədim.
4: Yox, nəyə görə... Bir yarışda işte yarışa getmişdik.
9: Yaponiyadan gətirirsən sualı. Onda bəli, bir getsin.
4: Deməli
0: yarışa getmişdiniz?
4: Hə, yarışa baxmağa getmişdik. Bəli, NASCAR yarışlarına. Deməli Rəqib bəy, maraqlı bir məlumatdır.
9: Aha. Vermədə suala çevir.
4: Hə, yarışa baxarkən, yəni bu izləyicilərə aiddir. Yağış yağanda çətirdən istifadə etmək olmaz.
9: Niyə olmaz sualdır? Hə,
4: yalnız üzərinə salafan keçirə bilərsən, çətirdən istifadə eləmək olmaz.
0: O çox sadə məntiq.
9: Nədir?
4: Nədir məntiq?
0: Arxada oturan görməyəcək.
4: Cavab versinlər görək.
0: Məsəl üçün də. Cavab versinlər. Hamı çətir taxsa kim necə görəcək?
4: Cavab versinlər baxaq.
0: Məsələn. Söhbət məhz həmin yarışdan gedir, yoxsa ümumiyyətlə Yaponiyada bütün yarışlarda bu?
4: Mən o NASCAR yarışında yağış yağarkən çətirdən istifadə eləməyə icazə vermirlər. Səbəbini də soruşdum ki, niyə olmaz çətir? Halbuki çətirlərimiz var idi. Bizə plaş verdilər, bu salafan plaş. Dedilər, bunu geyinin, çətirdən istifadə etmək olmaz. Səbəb nədir, onu bilmək istəyirəm.
0: Ya da ki, ola bilər ki, tədbirin təşkilatçısı plaş şirkətidir.
9: Mənim ağlıma bir dənə qəribə bir şey gəldi, fikir gəldi. Ola bilər ki, sürücülərin fikrini yayındırır rəngli-rəngli çətirlər.
4: İndi cavab versinlər baxaq. Məncə maraqlı sualdır.
0: 3 variantımız var. Maraqlıdır. Cavablar yalnız 3106-ya, çünki bütün mobil operatorlardan qəbul olunur və ilk 2 doğru cavabı yazan da istənilən bardal qatqısı
9: 5 litr bidisidən başqa bəli, çatdırılma ilə pulsuz əldə edəcək 50% endirimlə.
0: Belə bu qiymətlərin bahalaşması fonunda sizin üçün
9: mütləq lazımdır bəli.
0: Həmişə kimi yaxşı bir şansdır.
4: Üzr istəyirəm, yarış NASCAR yox, Leman yarışı idi.
0: Hə, Leman yarışı. Lemaniya Yaponiyada olur ki, Leman Fransada da axır.
4: Tokyo Lemanı idi bu.
0: Tokyo limanı necə olur?
4: Nə bilim, oldu da.
0: A, sənə başqa yerə aparablar, ki, elə bilmirsən ki, Yaponiyadasan.
4: Bərk
9: bu nəsə?
4: Bərk
0: liman orada nə işi var?
4: Liman Tokyoda da keçirilir. Liman ilə yarışın adı da elə, söhbət elə Lamanşda keçirilməyə deyil ki. Artıq bu yarışın adı Liman yarışıdır.
9: Ümumiyyətlə, Yaponiya avtomobil yarışları ilə məşhur bir ölkədir. Məsələn, ilk kere...
4: Bizimkilər elədir.
9: O... Ha? İlk drift yarışları da Yaponiyada keçirilmişdir.
4: Hə, Tokyo Drift elə yani, dünyada drift, ən tanınmış bir...
9: İndi də Azərbaycanda da var artıq Tokyo Drift.
0: Gördüyü yaxınlarda... tutdular.
9: Yo, heç kim tutmadılar. O səhv məlumat idi.
0: Yox, həm də cazə almalı idilər.
9: Yox, təşkilatçılar bizim dostlarımızdır və...
0: Şov yaradırdılar.
9: Sadəcə məşq edirdilər və orada hər kəs zaten icazəlidir. Azərbaycanda sən çıxıb orada binanın başında... Dedilər də, kim dedi? Yol polisinin açıqlamasını gördünüz bu barədə. Ağzına gələn yazdı da xəbər saytları.
0: Amma ağzına gələn yazanda da yol polisi deyir axı ki, düz deyil məlumat.
9: Yox, qardaş, heç bir mənbə yoxdur. O elə bir xəbər deyildi ki, yol polisi dursun açıqlama versin. Yəni, məsələ odur ki, 6 dənə maşın çıxıb orada yarışmışdı və onlar da Tokyo Drift-də hazırlaşırlar.
0: Bəli.
9: Tokyo Drift-in də əsas işlərindən biri nə idi? O, parking ərazisində driftdən söhbət gedirdi. Elə burada da Azərbaycanda da var elə bir yer. O, belə deyim də, çırkın yanındadır. Və elə həmən o parkingdə də növbəti Tokyo Drift keçiriləcək.
4: Marat bəy, Tokyoda iki maraqlı hadisə gördüm. Bir, şəhərin içində ödəniş edirsən, karting avtomobillərindən sürə bilirsən. şəhərin içində.
0: Karting avtomobili.
4: Hə, karting avtomobilindən bildiyin axına qoşulursan,
0: yəni bir grup. Hə, o sırf Tokyo ola bilər bəli.
4: Bir qrupa yaradılır və
9: yəqin ki hər yolda icazə yoxdur amma.
4: Yoxsu yerlər var, amma şəhərin içində axına qoş. Və qeyri-qanuni bir məsələ var. Onu 200 dollara təklif edirlər. Həmin o driftlə məşğul olan adamlar. Oo. 200 dollar ödəniş edirsən, oturursan yanlarına.
9: Hə, gəzirsən.
4: Hə, bir yarım saat 40 dəqiqəlik. Amma qanunun çərçivəsinə çıxır da. Yəni amma qanundan əsər olmaz.
0: Ölsən deyəcəklər ki, şey.
4: Hə, ölsən də minmə də. Bəlkə tutsalar səni də tutacaq.
9: Hə, yeri gəlmişkən o Tokyo Drift-in də, yəni Azərbaycanda keçirilən Tokyo Drift tədbirində də bu şey olur. Bilmirəm ödənişləndi yoxsa ödənişsizdir, necə keçirlər bunu. Yox, yox, qeyri-qanuni gəzdirmələr. Zaten drift ərazisində bir nəfər alır pilot yanında sırf həyəcan üçün, adrenalin üçün.
4: Ödənişlidir.
9: Hə, ola bilər, yəni mənim maraqlı deyil deyə.
0: Sən olacaq, bir də mənə onu deyin.
9: Mən hələ bu vaxta qədər hansısa bir driftçorun öldüyünü görməmişim.
0: Yox, driftçor demirəm, yanındakı ölsən.
9: Yanındakı niyə ölür ki? Driftçor ölmürsə onu
0: ürəyə partladı öldü misal.
9: Əşyə ürəyə partlayırsa əl eləyir ki, saxla da. Hər kəs ölməmişdən
0: qabaq. Birdən çatdıran mədə əl eləməyə öldü.
9: Hə, çatdıramadı şey eləyir də orada.
0: Reklam baxdı.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
11: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
11: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
11: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
11: Richtig Deutsch.
12: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
10: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
13: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
14: Metak

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 17 iyuna dək Al Market'də Ekamam alış-veriş. 1 litr sərfəli qarğıdalı yağı cəmi 4 manat 45 qəpik. Chiorio şokolad çeşidlərinin kiloqramı 12 manat 10 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Floria marka Air Fryer cəmi 59 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
5: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində. Pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Azərçay ətirli qara çay 13 manat 85 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 39 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel Yucutos 39 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 16 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
13: Hər vaxtınız xeyir. Siz zəhmət olmasa bu yağ barədə məlumat almaq istəyirdim. 30 kuza Prius tökülür. Deyə bilərsiniz necə yağ olduğunu tökmək olar yoxsa yoxsa yoxsa yoxsa
14: niyəsə bu yağla bir neçə dəfə olub və hamısı da Prius-a soruşurlar.
15: Koreyan orta kateqoriyalı yağıdır Əkbəy, qiyməti münasibdir, yəni normaldır, Prius üçün normal bir yağdır.
14: Normaldır.
15: Bəli.
14: Təyinatın uyğun olsun, əsas odur, 5.30-dur yəqin ki, amma bu göndərilən 0.20-dir.
15: Hə, 30 gövdə Prius üçün istəyir yəqin ki.
14: 0.20, hə, 30-a.
15: Biz yağın yaxşı yağ olduğunu nə zaman istəyirik? Bizim mühərrik yüklü mühərrik olur, turbinli olur, temperatur həddi yüksək olur. Onda hə, bizə artıq qeyri-adi bazarlıqlı yağ lazımdır. Amma bu orta kateqoriya yağdır, o mühərriki tam cavab verir.
14: Bu arada Rəşad Ustanın sualına gələn cavabları ümumi gözdən keçirirəm. Deyir ki, külək çətir uçurub yola sala bilər, çətir yola düşə bilər, təhlükəsizliyə görə və evakuasiyaya görə. Sonra külək faktoru çoxdur. Bədbəxtlik gətirir, yəni inanc olaraq. İkinci cavab, təcili keçidlərdə və hərəkət zamanı maniyə yarada bilər və sıx tribunalarda təhlükəsizliyə görə buna səbəb, yenə də təhlükəsizlik və digər tamaşaçıların görüntüsünü bağlamaq kimi cavablar. Buna başqa insanlara mane olmamaq bir neçə səbəbi var, görüntü məhdudiyyəti və s. amma əsas səbəb külək və yağış, yəni düşə bilər, belə deyə də bu əsas səhnəyə pistə düşə bilər yazırlar.
15: Düz cavablar var.
14: Var, hə, var. Oradan seçimlərimizi eləyəcəyik və ondan sonra biləcəyik doğru cavabdan nədir. Biz isə növbəti mesajlardan eşidək, sonra yenidən yazılanlara baxaq, biraz oradan, biraz buradan və təbii ki 050 442 9192 nömrəsində yazırsınız. Sokar Petroleum ilə bağlı isə mən yenə də xatırladıram ki, burada yəni 92 dizel premium bu aydındır bütün yedimlərdə var, amma məsələn deyək ki LPG bütün yedimlərdə yoxdur. Bakı üzrə əsasən demək olar ki elə bu Sabunçu Zabrat yolu, Bibəhbət məscidinin yanı, hava limanı yolu bu kimi yerlərdədir, amma Bakıdan kənar daha çox sürücü axtarırsa, təbii ki Bakı-Quba yolu üzərində olan bütün Sokar yedimləri deyə bilərəm. Bərdədə də var, Siyəzən ərazisində, yəni Bakı-Quba yolu deyəndə, Hacı Qabul Astara yolu, Bakı-Ələt yolu ayrıcı, Bakı-Qazax yolunun sağ tərəfi, yəni yenə də Hacı Qabul Astara yolu üzərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən bu yanacağı əldə etmək olar.
16: Karşenik'dan danıştınız, bir şey de ben deyim. Rusya'da farklı değil. Karşenik taksiden ucuzdu. Ona göre isteyen adam taksiyle gitmir, özü sürüp gelir. Azerbaycan'da ben bir de bir hesaplamıştım. Ben 10 dakikalık yola 11 manat pul vermeliydim. Yani mantıkla düzgün değil. Orada da maşını götürdün, her tarafını çekirsen, şeye yerleştirirsen programa. Ödeniş kartından da ödəniş edirsən. Nə qədər istifadə elədin, o qədər ödəniş edirsən. Əgər ki, maşına nəsə olsa zədə ilə təhvil versən, ya kartından çıxır, ya başqa cür o pulu alırlar. Yəni, heç cür atıb gedə bilməzsən. Amma qiymət ucuzdur da, orada burada 60 qəpiydi, nə idi deyəsən, dəqiqəsi. Yəni, hansı ağınla?
14: Hadi elə məqsəd odur da təbii ki. Məqsəd odur.
15: Qiymət də burada taksidən 2-3 qat bah oldu.
14: Ümumiyyətlə nəyə gəlir yenə də? Bu bir bazar araşdırması tələb eləyir. Bu işi görəndə baxırsan dünya təcrübəsinə, səndəki qiymətlərə dediyiniz kimi bəzi reallıqlar var ki, sırf bizdə elə o şeylərə görə alınmır. Hərçənd ki bu deyək ki aqreqatorlarla işləyəndə Avropa ölkələrində də bir çoxunda görürsən ki elə sərf eləyir də. Biz Amsterdamda nə idi? 20 avro verdik, neçə kilometr yol getdik və adama heç 4 avro pul düşdü. Yəni belə şeylər də olur. Amma bəzən isə sırf bir neçə başqa səbəblərdən sən istəyirsən ki özün maşını götürüb gedəsən, amma o da bax bu kimi düzgün olmayan nəzarət axırını gətirib çıxardır.
15: Biraz da Raqib bəy, mən düşünürəm ki bu fikir bizdə Sovet dönəmlərindən qalmış bir fikirdir. O deyirləri özgə malı can dərmanı. Hı-hı. Hə. O biraz da ona görə bu bizneslər bizdə inkişaf eləmir. Mən düşünürəm ki, xaricdə, Avropada, Amerikada bir sportkar, rentekar götürən insan düşünmür ki, mən bu maşının, necə deyərlər, üzr istəyirəm, anasını ağladım, dağıdım, töküm. Adam oturur, maşını sürür, zövqünü alır. Bizdə bu tip maşın alan adam, götürən adamlar bilirsən ki, bu maşına düşmən kəsiləcək. Nəyinisə sənə dağıdıb gətirəcək.
14: Hətta ona görə gərək əksinə sən də elə bir sistem qurasan ki, sabah o adamdan o depozit falan, yəni daha yüksək olur da, o da başa düşməlidir ki, nəyə görə belədir.
15: O vaxtlar bu 53 gövdə X5-lərin dövründə rəqbəyim, məndə də var idi avtomobil. O avtomobili ən çox xarab eləyən dost tanış idi. Səndən götürürdü bir dənə mağazaya gedim gəlim. Sən özün artıq onu bir sürmə yöntəmin var. Yerindən dövrər sayını ani sırayışla götürmək olmaz. Biraz götürəndən sonra qazı basırsan. Amma bu elə oturan kimi qazı basır, bir də görürsən kardan qucağında gəldi.
14: Bu adicə məsələn bu icarə mənzillərdə Airbnb. Məsələn mən keçən il İstanbula gedəndə yay vaxtı dedim, fikirləşdim ki otellərə o boyda pul niyə verim də belə baxanda. Ailə uşaqla daha baha başa gəldi və baxdım ki çox qiymət fərqi var və yaxşıdır da, yaxşı da yerdədir. Bəli. Dedim qoy bu dəfə belə götür, mən azı evdir də. Yəni onsu da səhər durdun çıxacaqsan çölə, axşam gələcəksən. 5 günlük götürdüm onu. Çox yaxşı da bir yerdə. Gəldim, hə, normal ödənişini əvvəlcədə eləmişdim, falan-falan gəldim, girdim. Evə girdim ki, siqaret verir ev. İndi yazmışam ona ki, qardaş, burada siqaret verir də. Yəni mən ailə uşaqla burada necə qalım? Bir gün elə ki həmin günü dedim bəlkə pəncərə falan açarıq, keçər falan falan gördüm yox, yəni səhər durdum ki, yəni özümüzdən artıq siqareti gəlir. Yazdım ki, mən gedirəm, yəni inciməyim, mən burada qala bilmərəm, amma məcbur oldu, pulu ödədi, çünki şikayət falan orada yaza bilərəm sistem. Amma yəni məsəl üçün onu da qınamıram. Sonra gəldi, görüşdü, baxıram normal bir adamdır. Deyir ki, abi deyir, yəni də kusura bakma deyir. Səndən öncə qalanlar deyir, onu deyir, mən də deyir ora şikayət eləmişəm, indi onlardan da onu cərimələyib alacaqlar. Yəni yəqin ki, nə bilim, ərəblər gəlib, kim gəlib otururlar. Ərdə siqaret falan. Yəni bu cür sistemlərin işləməsi üçün həqiqətən də Allah yəni belə dua edirsən ki, Allah sənə yaxşı adamlar qismət eləsin ki, işləyə biləsən. Yəni gəlmisən, ev tutub qalmısan, adam oldu. Sən durub orada siqaret çəkib fikirləşmirsən ki, sabah adam ona görə dedi ki, evi təzədən boyamaya verdim ondan sonra variantı yoxdur.
15: O gün bir dostumuz Afrem ev tikdirib rəqbətdir. İçinə bahalı bir jacuzzi yerləşdirmişəm. O jacuzzində o söykənən yerləri var, dəri materialındandır. Deyir adamlar çıxandan sonra baxıram ki, siqaretlə oranı yandırıblar.
14: Görürsən, indi bu adam, buna necə adam deyəsən. Salam Rəqif bəy, əleyküm salam. Chevrolet Equinox haqqında məlumat almaq istəyirəm. Necədir? Almağa dəyərmi? Yəni kifayət qədər çox soruşulub və biz yaxşı, də çox demişik.
15: Bu avtomobillərə bir dənə yeganə cavabım var ki, yanacaq premium olacaq.
17: 95 minimum.
15: Vaxtında dəyişdirilməli, çünki avtomobil xüsusən də 1.5 mühərriklərə aiddir. Yüklü mühərrikdir, turbinlidir, qızmağa meyllidir. Buna görə sizin soyutma sisteminiz ideal olmalıdır və mühərrikiniz detonasiyasız, yəni premium yanacaqla işləməlidir.
14: Hə, yəni həssas antifriz, bunlar düz. Hətta deyərdik ki, belə bir dənə də eliksir bardağı.
15: Ən gözəl olar sığortalamaq üçün.
14: Mühərriki aşınmadan qorumaq üçün.
17: Və Raqib bəy, bu tip avtomobillər yanacağa həssas olduqları üçün 95 ilə belə işləsələr çox yaxşı olar ki, petrol treatmentlə sürsünlər avtomobili.
14: Onsuz da onu sürən peşəkar sürücü hiss edir dərhal.
17: İstər mən məsələn məndə belə deyim də avtomobilin tələbi əslində 98-dir. Və 95 üstəgəl petrol treatment istifadə edirəm. O sürücülər deyirdilər ki, petrol treatment olmayanda avtomatik olaraq mən çəkimdə hiss edirəm. Heç nə yox, Raqib bəy, qıvraqlıqda dərhal onu hiss edirsən, yəni yerindən götürmədə.
14: Yox, əlbəttə ki, onu mütəmadi istifadə edən, mən də eyni şəkildə mütəmadi istifadə edən sürücü kimi onu elə bir olmayanda bilirəm də artıq ki.
17: Hə, yəni maşın o deyil, avtomobil o deyil.
14: Axşamınız xeyir, bir məsələ haqqında demək istəyirəm. Kürdəxanı Pirşağı yolunda, Sibriz yolunun üstündə təzə körpü salınıb, yəqin keçmisiniz körpüdən. Hər iki tərəfində enli, rahat piyadalar üçün səki qoyulub, amma səkiyə keçid üçün yer yoxdur. Hər iki tərəfdən dəmir bariyerlə giriş çıxış bağlıdır. Yaşlı və uşaqlı adamlar məcbur olub yolun ortasından getməli olur. Xahiş edirəm, aidiyyəti qurumlara çatdırasınız. Yəqin ki, o digər yol istifadəyə veriləndə onu birləşdirəcəklər, çünki hələ ki o digər ikinci yol istifadəyə verilməyib. Məncə belə olacaq, amma təşəkkürlər məlumata görə. Raqib qardaş, səndə Atlas Pro var idi deyəsən, dedin ki, nə baş versə, nələr olsa deyəcəm. Yəni hələ ki şükür Allaha normaldır. Yəni 10 mindən bir belə deyə.
17: Mən Raqibin o maşın haqqında yaxşı şey danışdın görməmişəm.
14: Yo, niyə? Mən məsələn bax servisindən razıyam.
17: Mild hibridindən amma çox narazısınız.
14: Bəli, mildindən narazıyam.
17: O da birbaşa servisdən narazılığı göstərir.
14: Yo, servis
17: sizə mild hibrid olduğunu deməmişdi.
14: Mən markadan narazıyam. Yəni markanın elədiyi şeydən.
17: Servisdə salondur da Raqib bəy.
14: Amma məsələn, yox, servisin göstərdiyi xidmət.
17: Çilli ilə Porsche həqiqətən aşağı yuxarı eyniz servisdə də.
14: Yox, yəni servisin göstərdiyi xidmətdən narazı deyiləm. Mənə göstərdiyi xidmətdə. Amma məsələn, o bayaq dediyim nümunədə eyni bizim avtomobilə baxıb həmin avtomobildən alan başqa bir qohum maşının nə idi o çəkmişdik biz o videonda paylaşdıq. Starter dinamo söhbəti vardı, problemi çıxdı. Adama dedilər ki, saxla 2 ay qalsın, biz onu sifariş edək Çindən gəlsin. Bu da deyir ki, qardaş, bu maşının qüsurudur da. Yəni mən nə edeyim? Bu sənin avtomobilinin zavod qüsurudur. Mən indi 2 ay maşınsız qalım, dedilər, hə get kiməsinə şikayət elə. Bax belə şeylər adamı çəkindirir. Amma mənim başıma gəlməyib. O demək deyir ki, belə yəni gördüyümü təbii ki deyirəm, amma mənə görə, yəni sadəcə belə deyə də yenə də şansıma yaxşı çıxıb deyə bilərəm. Amma belə şey neqativlər var.
17: Bu şans məsələsidir artıq sizdə.
14: Bir də ən pisi nədir? Onu bizə satdılar, sonrakı nəsli ondan ucuz verdilər və daha yaxşısını verdilər.
17: Bəli.
14: Ondan sonra da
17: 3 silindr məsələsi.
15: Startup avtomobil alanlar əksər həmişə olur da.
14: Startup deyəndə ki, Çinin startupu nə vaxt bitib ki? Hələ gedir.
15: Hələ bu startup da bitmir də.
14: Hə də bitmir axı.
15: Hər dəfə bunu verəndə deyirlər ki, bu ən yaxşısıdır.
14: Hə,
15: sonra deyirlər ki, yox. Mən o vaxtlar Raqib bir övladımı peyvəndə aparmışdım. Peyvəndə yox, poliklinikaya aparmışdım. Bir neçə illər bundan öncə. Dedim ki, mən peyvənddən imtina edirəm, istəmirəm. Mən belə şeyə inanmıram. Mən həkim dedi ki, qardaş, nə danışırsan? İndiki gələn ən əlasıdır, yaxşı, dedim imtina eləyirəm. Bir müddət sonra yenə gedəndə yadından çıxıb bu sözü, yenə o söhbət düşdü, dedim istəmirəm, Mənə dedi ki, keçən dəfəki məsləhət deyil, indiki yaxşıdır.
14: Bax, həmin ki kimi işləyirlər.
15: Həmin servis kimi işləyirlər.
14: Növbəti mesajı eşidək. Xatırladıram ki, Azertex Servis bizim servis partnerimiz. Bəli, yəni siz elə rəsmi servis qulluğu səviyyəsində alternativ görürsünüz burada. Yəni rahat, şərait, xanım sürücülər də rahat gedə bilər, ailə uşaqla da gedə biləcəyiniz məkandır. Və həmçinin burada, yəni universal servis olduğuna görə korporativ müştəri qismində də müraciət edirsiniz. Bir də indi Links Yapon keyfiyyəti bu ehtiyac hissələrini Azertex Servis Azərbaycana gətirməyə başlayıb, hələ ki yalnız özlərindədir. Burada alışdırma şamları, filtrlər, əyləc sistemləri, yəni hazırda ən çox bu yaralı mövzumuz olduğuna görə bu şeylərə müraciət edirlər, amma təbii ki daha demək olar ki hər şey var. Yəni bu markanın bütün növ ehtiyac hissələri var, amma yavaş-yavaş əsas bizə lazım olanları gətirirlər ki Links görsəniz bir il zəmanətlə bilin ki Azertex Servisdədir.
18: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij.
19: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
18: Güc.
19: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow.
18: Etibar.
19: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
18: Nisbi komfort.
19: Koreya. Pis deyil.
18: Qiymət?
19: Çin avtomobilləri.
20: Salam Raqib müəllim, ustalarınıza salamlayıram. Sizə belə bir sualım var. Mənim qardaşım bir il yarım bundan qabaq Elantra almışdı, 14-cü il Amerikadan gəlməkdir. Mən ona məsləhət gördüm ki, ya 95-dür, ya da ki 92 töküsənsə petrol tiritmək qatqısından istifadə edir, oqdan qaldırıcı. O da oqdan qaldırıcı qatqıdan istifadə edirdi və 3-4 gün bundan qabaq motorda pis səslər əmələ gəlib aparıb ustanın yanına, usta deyib motor sökülməlidir, Porsche-nlər motoru açıb, Porsche-nlər deyib sıradan çıxıbdır. Deyib, buna nə tömsən? Deyib, 92, bir də qatqı tömüşəm. Deyib, elə bunu bugünə salan qatqıdır. Qatqı tömməsən, belə olmazdı. Bunu sıradan çıxardan qatqıdır. Sizcə bu ustalar düz danışır, yoxsa yox?
14: Əleyküm salam. Birinci bilək ki, o oqdan qaldıran dediyiniz hansı firmanın oqdan qaldıranıdır? Çünki ən qədər mənbəyi, mənşəyi bilməyənlər var. Bu birinci. İkinci, oqdan qaldıran Bardal oqdan qaldıranın ixtiracısıdır. Bardal üzərində qeyd edir ki, bunu hər dəfə istifadə eləmək olmaz.
17: Atan oldu rəhmətlik və ən pisi də nədir? Bunu bəzi ustalar dünən də qarşıma çıxdı. Oqdan boosteri daimi istifadədə məsləhət görürlər. Bunu bu şəkildə reklam edirlər. Çox xahiş eləyirəm. Oqdan boosterin hansı məqsəddə istifadə olunmasını, nə cür istifadə olunmasını, nə qədər istifadə olunmasını öyrənin, bilin, ondan sonra tövsiyə edin. Çünki şirkət bugün var, sabah o yoxdur. Malı da olmayacaq, falan da olmayacaq, amma siz daimi müştərilərinizi itirirsiniz. Mən məsələn, belə deyim də, tanımadığım, bilmədiyim, əməl, daha doğrusu bəyənmədiyim bir məhsulu heç bir halda marketingini eləyib önündə özümü göstərməmişəm bu vaxta qədər. Bəli. Çünki yenə də deyirəm, Asmotors mənim şirkətim deyil. Asmotors mənim çalışdığım şirkətdir. 6 ildir. 4 ildən sonra işdən çıxa bilərəm. Artıq 10 il bəsdir, salamat getdim başqa şirkətə. Düzdürmü Raqib bəy? Artıq mən marat olaraq inamımı itirirəm ki, qardaş orada zay məhsul reklam eləyirdi. İndi keçib bura. Yaxşı məhsulda olsa, mən onu təqdim eləyə bilməyəcəm.
14: O şəkildə öz imicini itirən aparıcılar da kifayət qədər.
17: Yəni, əlbəttə, aparıcı tanıyıram ki, bir yağ markasına görə illərlə yağ markasını reklama götürə bilmədi.
14: Bəli.
17: Çünki fiyasko oldu marka.
14: Bəli.
17: Və dinləyicilər, tamaşaçılar zəng eləyib ağzına gələni deyirdilər. Artıq efiri bağlamaq həddində idilər. Ki, bu nə yağdır, reklam eləyirsən sən, biz də sənə inanıb dediyin yağdan istifadə edirik. İllərlə götürmədi və indi belə götürdüyü yağ markası heç nə eləyə bilmir. Hı-hı. Çünki artıq adama yağa görə inanmırlar.
14: İnanmırlar da.
17: Suya görə, kalbasaya görə inanırlar, amma yağa görə inanmırlar.
14: Bu da həmin məsələ.
17: Ona görə də burdan da deyirəm dinləyicilərə, Oqdan Booster daimi istifadə üçün nəzərdə tutulmayan qatqıdır.
14: Amma bu Porsche-ni xarab edə bilərmi sualı yaranır.
17: Rəşad usta.
15: Raqib bəy, yanma kamerasında, benzin mühərriklərdə adətən 2000-2500 dərəcə istilik olur. Bu alışmanın pik nöqtəsində olan istilikdir. Və maraqlısı odur ki, Porsche-nin ərimə temperaturuna baxsaq, alüminium Porsche-nin 600-700 arası temperaturda Porsche-nin əriyir. Hı-hı. Və sual yaranır ki, necə burada 2500 dərəcə istilik? Çünki o yalnız saniyənin mində birində yaranan bir temperaturdur. Bir salisəlik yaranır, ondan sonra temperatur dəyişikliyi baş verir. Yəni, qatqı oradakı temperatur həddini 3000-ə çatdıra bilməz. 3000-ə çatdırsa, deyərik ki, hə, yanma kamerasında normalda olmalıdır 2500, qatqı bunu elədi.
14: Əgər o normal oqdan qaldırandısa, bəlkə o oqdan qaldıran adı ilə satılan nədirsə?
15: Mən bu günə qədər bir dənə Vüqar usta bu məsələyə toxunur. Deməli, zamanından əvvəl alışma, LSPI məsələsi.
14: Bəli.
15: Yəni, Porsche-ni yandırma. Bizim ustalar hələ bir çoxsu Porsche-nin ərimə səbəbini ayırt eləyə bilmirlər. Porsche yağdan da əriyə bilir.
14: Usta onu necə ayırt eləyə bilər?
15: Yağ yanma kamerasına düşür, LSPI prosesi yaranır. Zamanından əvvəl alışma, detonasiya Porsche-ni əridir. Yenə də nə olur olsun benzin qutardı getdi. Benzin yanacaq.
14: Benzin deyir ki 92 tökmüş.
15: Vay ola ki onun içində bir qatqı ola. Onu eşitdi. Qurtardı getdi. Bu istər bardal olsun, likvimol olsun. Yəni mən o bayaq Marat bəyə deyirəm. Deyirəm indi getdiyim Yapon şirkətinin laboratoriyası 5 mərtəbəli laboratoriyası var adamların. Deməli 400 nəfər alim işləyir laboratoriyada.
14: Və burada da usta deyir ki,
15: burada da usta deyir ki, onun düzəltdiyi yandırıb.
14: Boş şeydir. Hə, amma həm də texniki olaraq təbii ki, bunu izah eləməyə çalışırıq.
15: Sürücülərimizin səhvi odur ki, usta dedi lap gözəl. Ola bəlkə də haqlıdır. Amma çox gözəl olardı ki, həmin usta izah eləsin ki, bu qatqı nə etdi ki, yandırdı.
14: Onu eləyə bilməyəcək artıq. Bu məsələ ondadır. 166 ilə siz Çindən ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimdən faydalanıb Çin anbarından bura gömrüyə olan məbləği, belə deyək ki, marşrutu hesablayıb kubunu 204 manatdan götürə bilərsiniz. Bu konkretdir və endirimli qiymətdir. Həmçinin Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətində də multimodal daşımalar həyata keçirilir. Metakın isə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə boruları gəlib. Ona görə də indi təmir mövsümüdür. Bunu sizə xüsusilə də xatırladıram. Evlər, ofislər, kommersiya obyektlərində burada 50 il zəmanət var bu öz yerində. Məsələn, Metak bəyan edir ki, davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq, oksigen bariyeri texnologiyası, yəni isitmə sistemini korroziyadan qoruyur və avadanlıqların ömrünü uzadır. Təbii ki, burada həm də istilik itkisini minimuma endirir ki, siz həm də necə deyirlər, çox qaz pulu verməli olmursunuz. Elə ən vacib məqam əslində daha çox budur, hansı ki onu önə çıxarmaq lazımdır. Yazır ki, qaliblər məlum olduğunu deyərik, qaliblər Rəşad usta cavabı desin, çünki burada 19-96 və 80-47 nömrəli abunəçilər qalib elan olunub.
15: Cavab odur ki, o cür treklər əsasən boşluq ərazilərdə inşa olunur və burada bir çox hallarda külək tutan ərazilər olur. Yəni, çətirin problemi odur ki, külək sizin əlinizdən alıb onu trekə apara bilər və bu da bir 300-lə hərəkət eləyən avtomobillər üçün çox böyük qəzaya gətirib çıxarda bilər.
14: Böyük bir hadisə ola bilər.
17: Əslində maraqlı bir faktdır. Bizdə yağıntılar, bizdə əsasən avtomobil yarışları yay vaxtı keçirilir və yay vaxtı da yağıntılar olmur. Ona görə belə bir qadağa yoxdur. Amma düşünəndə ki, bir drift avtomobilinin
14: də... Yox,
15: niyə olmur? Marat bəy, Formula 1-in zat böyrləri bağlıdır.
17: Yox, Formula 1-də ola bilməz. Açıq mən açıq sahədə olan, məsələn, drift yarışlarını nəzərdə tuturam. Qaldı ki...
15: Driftdə sürət yoxdur, ax, Marat bəy. Driftdə sürət yoxdur. Amma bu Lemanda 350-400-ə qədər olan bir yarışma.
17: Doğrudur, doğrudur.
14: Böyle formula kimi əsasən.
17: Və qaliblərimizi də təbrik eləyirəm. Hər ikisinə artıq promo kodlar gedib. Oyshop.az saytına daxil olursunuz, məhsul seçirsiniz. İstənilən bardal qatqısı 5 litrli bidisidən başqa. Və promo kod daxil edib həmin məhsulu 50% endirimlə bir gün ərzində Bakı daxili çatdırılması pulsuzla biz sizə gətiririk.
14: Bu arada Porsche-nin xarab olan söhbəti əlavə edib ki, qatqını Rəşad ustadan alıb göndərmişəm. hara göndərib bilmirəm. Nə firması da onu da yazsaydınız lap yaxşı olardı.
15: Bardal olacaq bu.
17: Bardal olacaq o başqasıyla istifadə edən.
14: Bardalda başqaları da var da.
17: Yox. Qatqo adına ancaq bardal satır.
15: Bardaldır yalnız
14: bardal. Dəqiq. Yox, məncə başqa şey satır.
17: Amma məncə ümumiyyətlə heç bu Aqdam Booster də deyil. Məncə bu petrol treatmentdir. Çox təəssüflər olsun ki, petrol treatmentdir bəzi sürücülər. Yox, icazə verin deyim. Aqdam Booster bilirlər.
14: Şəkli varsa bir dənə
17: bizə, Raqib bəy, bizə müraciət gəlir.
14: Aqdam Booster ayrıca var axı.
17: Bildim də Raqib bəy. Bizə müraciət gəlir. Deyir ki, o sizdə Aqdam Booster var 49 manata. Biz başa düşürük ki, petrol treatment.
14: Amma sizdən gəlib oktan qaldıran istəyəndə siz oktan qaldıran bilirsiniz.
15: Raqib bəy, istənilən sürücü fərqi yoxdur. Bu məhsul AS Motors-unda olsa, necə deyirlər, son bizim əlimizdən keçib, yəni son müştərilə kontaktda biz oluruq. Sürücünün, dinləyicilərimizin bir şübhəsi qalıbsa, bu qatqıla bağlı, istənilən halda gəlsin, mən o qatqının 3 qat normasını, bir çənə bir dənə gedirsə, mən 3-ünü istənilən avtomobilmə töküm, yanında sürək.
17: Qardaş,
15: qoy yandırırsa, mənim Porsche-mi yandırsın.
17: Petrol treatmenti bütöv. Mehdi usta öz yanacaq çənini əlavə elədi, getdi Ağdaşa.
14: Hə, o gün çəkildi.
17: Tövbə, hansı ki o yarım ton yanacaq üçün nəzərdə tutulur. Onu töhdə 60 litr yanacağa sürdü. 10 qat deyə bu.
14: Reklam vaxtına çatmışıq, 3-cü saata doğru keçirik. Bu arada yazırlar ki, bu dəqiqələrdə Milli Gimnastika Arenasında Aygün Kazımovanın iştirakı ilə Bakı Dövlət Universitetinin 6000 tələbəsinin məzun günü keçirilir. Ətrafda tıxac var. Çox sağ olun, bəli, hazırda həmin istiqamətdə artıq qızartıları müşahidə edirik. Gedən sürücülər də nəzərə alsınlar. Ümumiyyətlə, 5-ci gün həftə sonuna doğru tıxacı yenə də ayrıca bu öz sözünü deyir. Bu heç, biz də izləyirik. İndi əlavə səbəblər olanda bu biraz da həmin sıxlığı tıxacı artırır. 31.06-ya yazırsınız, bunları da görürəm və qayıdan kimi birinci təbii ki, 31.06-dan başlayacaq növbəti mesajlara doğru. Həmçinin Radius az saytı da qarşımda açıqdır, bərabər təkər seçim eləyə bilərik və hazırda da 50%-ə qədər indirim bütün şinləri. Amma sizə lazım olan ölçüdə nə var? Bunun üçün biz həmin o ölçünü bilməliyik və Radius Babək filialı axşam 9-a qədər açıqdır. SAS Motors isə təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıb 1 il zəmanətlə. Bunun üçün də bir nömrə var 051-302-30-36 müraciət edə bilərsiniz.
0: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
21: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
22: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
23: Alpin yağı var.
24: Əlbəttə var.
25: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
26: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: 5-6. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus səni gözləyir.
1: Tacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 17 Yuma Bəc, Al Marketdə ekonom alışveriş. Paşa Premium 200 qram çay çeşidləri 6 manat 19 qəpik deyil, cəmi 3 manat 45 qəpik. 1,5 kilogram Ariel yuyucu toz çeşidləri 11 manat 90 qəpik deyil, cəmi 5 manat 90 99 qəpik. 1 kiloqram bizim süd kərə yağı 20 manat deyil, cəmi 13 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Hayat Group təqdim edir. JMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 05235

0: İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
0: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
1: Güc?
0: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
1: Etibar?
0: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort?
0: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət?
0: Çin avtomobilləri. Masterclass. Ustaları Raqifdən soruşun. İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi. WhatsApp nömrəmiz. 050 442 9192.
1: Və saat 7 olmaq üzrədir. Bizim ikinci, yox, üçüncü saatımız başlayır. Ona görə də baxıram yeni xəritəyə. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru belə də, yəni çox addım-addım gedirlər, belə bir ifadə var. Mərkəz yüklüdür, ümumiyyətlə hər tərəfli, Aznevdən tutmuş 28-ə qədər Qış Parkı, Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti, təbii ki Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, 8 noyabr prospekti, elə Babək prospekti də mərkəzə doğru nizamlanır. O tərəfə də yenə də hardasa keçlər kəsişməsində qızartını müşahidə edirik. Beləliklə 31.06-ya yazılanlarla davam edib keçəcəyik digərlərinə. Siz də yazırsınız və hələ 1 saata yaxın baxın, bu yazanların cavabları veriləcək, ona görə də narahat olmayın. Amma mən qeyd edim ki, eyni zamanda 166 ilə Çin, Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirilir. Yükünüz nədir, bunu bilirik. Avtomobildirsə, bu lap rahat, çünki avtomobilin özünün də seçimində orada, Çində bizə kömək eləyən bir 166 komandası var və ona görə də sizin istəyinizi reallaşdıra bilərlər. Bəli, amma Lynx Yapon keyfiyyətidir, Azertex Servis 6-ya qədər sizə cavab verir, amma siz WhatsApp-a yazırsınızsa, məsələn, sabah səhər iş günü başlayanda oradan cavabınız veriləcək, vaxta uyğun dəvət olunacaqsınız bu servisə. 050 303 60 30 nömrəsini də bax elə buna görə xatırlada bilərəm. Digər məsələlərə gəlincə, yollarla bağlı deyilənləri, yəni yazılanları gözümə dəydikcə önə çəkirəm, oxuyuram, amma onsuz da mənzərə məlumdur və 31.06 yazırlar ki, salam, əleyküm salam, GDI mühərrik 98 benzinlə sürürəm, nəsə problem ola bilərmi? Kia Forte 2017-ci ildir. Yəni, əslində olmamalıdır, xüsusilə də söhbət burada GDI mühərrikdən gedirsə və elə bir avtomobil yoxdur ki, o 98-i sizə qadağan edə bu illərdə.
2: 98 üçün sıxılma ədədi tövsiyə olunan standart otto mühərrikdən danışırıqsa, 14-ün üzərində olmalıdır. Düzdür, bu Atkinson'da, Miller'da bu keçərli deyil, əsas bu standart Otto üzərində götürülüb. Bu mühərrikdə səhv eləmirsə Otto'dur. Yəni, lap gözəl. Alışma tam sonuna qədər gedəcək və yanacaq aktanı nə qədər artırsa, onu bilin ki, Porsche-nin hissəsində olan temperatur bir o qədər aşağı düşür.
1: Düşür, bəli.
2: Bəli, biraz səhv. Sürücülər çox vaxt səhv alınır ki, aktan artdıqca temperatur artır, əksinədir. Aktan artdıqca temperatur düşür aşağı.
1: Hətta indi sizə o daha vacibdir, çünki üzü yaya doğru gedirik və oktan özü onsuz da belən temperaturun təsirindən düşür. O da ki, bilirsiniz, 20 sokar yedəmində var Bakı və bölgələr daxil olmaqla. Əgər lazım olarsa, bölgələr üzrə də mən siyahını yenə də deyəcəm. Bəli.
2: Elə bil ki, mənim Porsche-min payını 2-yə yiyir rəqibə.

0: Vermirsən ona görə də. Sən versəydin belə olmazdı. Sonra yazır ki, Elantra 17 transmissiya yağını dəyişmə qiymətini deyə bilər. Qonaq sadə transmissiya. Özü də deyir ki, Rəşad usta endirim eləsin bazar günü gəlim.
1: 250 manat olacaq filtrsiz dəyişmə. Filtrlə dəyişmə də 400 manat olacaq. Qiymətlərimiz standartdır. Artıq o post point of sales proqramına keçmişik ki, heç kimin xətrinə dəyilməsin.
2: Yəni adın da elə qoyur ki, qardaş, bilməyəsən ki, nədən danışır. Bu deyəsən nə çağır məsələdir.
0: Elə bil ki, elə
1: özüm də bilmirəm nə demək, söz xoşuma gəlir. Point of sales.
0: O həmişə
2: axır nədir?
1: Sales, point of sales.
2: Ha, başa düşdüm.
0: O həmişə devalvasiyada olanda mərkəzə bankın açılmalar olur.
2: Heç nə başa düşmürsən.
0: Diversifika kassiyasından çıxmış oradan.
2: Bir dənə onu bilsən ki, dollar qalxdı. Sənə qalan o hissəsidir.
0: Bu da elə danışdı.
1: Yox, pillələr qutusunda qiymət dəyişimi yoxdur. Əvvəldə 250 idi, indi 250.
2: Əla. Heç dollar da qalxmayıb, elə 1.7 idi.
0: Salam hər birinizə. Toyota Camry 2013-dür və 200 min yürüşü var. 2000-ə 1 litr yağ yeyir. 5.30-a dəyişdim. İstəyirəm 5.40-a keçim, fikriniz maraqlıdır. Və sizin Nərmanov filialında dəyişilib bir fransız yağı ilə.
1: Nəticə olmayacaq, bəri başdan deyim, çünki artıq üzlüklər tutulub. Bu Toyota'nın ənənəvi problemidir. Aşağı aktanlı yanacaq istifadə edirik. Onun tərkibində olan kükürt miqdarı çoxdur deyə daha vaxtından tez üzlüklər tutulur. Bunun bir yolu var idi kokusdan azad eləmə. O da 50-50-yə bir nəticə verir. Amma ən dəqiq mühərki yığdırmaqdır. Belə deyim.
0: Ha, çünki istifadə etdiyiniz yağ da normal yağdır deyək ki, nəsə belə, o da deyil, ona görə qalır artıq elə.
1: Ya bundan barışmalısınız, ya da ki, mühərrik açılıb bir dəfə yüngül bir yığılmalıdır.
0: Burada bu B2 falan kimi qatqılar kokusdan azad eləsin falan alınmaz.
1: Artıq belə çox yağ yemə olanlar üzlüyün bu tam tutulmağı deməkdir. Ona heç o gedib çıxa bilmir, nisbət eləyə bilmir.
0: Lukoldan tam çən doldurdum, tam çən axıra qədər getdikdən sonra. Nədir ki, bu şəkildən mən başa düşmədim. Yəni, nə oldu, onu bir dənə deyərdiniz də. 15.1 sərfiyyatı demək istəyirsiniz, yoxsa nəyi?
2: Yox, deyəsən, yanacağın şqalası qalxmayıb tam. Yoxsa qalxıb?
0: Yox, bu fulldur. O birisində də, yox, aşağıda düzdür də. Nədir məsələ, qardaş? Deyin, tapmaca tapaq. Kia Ceed 1.6 dizel, mən bu maşına nə yağı töküm və nə qatqı məsləhət görürsünüz?
2: İli.
0: O yazılmayıb.
2: 5.30 olacaq.
1: 5.30 adətən bu avtomobillər qurumsuz, gətsiz gəlir.
2: O zaman A3B4
1: ilə olur. Yəni 90% halda qurumsuz gətsiz.
0: Bunda belə deyil, qurumsuz gətsiz yoxdursa.
1: Yoxdursa A3B4, varsa C3 tələbi.
0: Yenə 3 yağ adı var. Rəşad usta, bu yağların qiymətlərini deyin və hansını məsləhət görürsünüz yazırlar. Biri Alpindir, biri Bardaldır, onu deyə bilərəm.
1: Alpin, Bardal, üçüncü olan yağ, ən çox qiymət artımı olan yağ da onun.
2: Nə danışır, yoxsa neçə faiz Rəşad usta?
1: 50% çatır.
2: Yox, birinci.
1: Birinci.
0: Birinci.
2: Birinci 50% qalır.
0: İkinci, üçüncü.
1: Ən az qalxan ilə ikincidir, adı çıxıb.
0: Qiymətlə deyirsiniz, indi siz qiymət deyirsiniz, yoxsa faiz nə qədər gəlib onu deyirsiniz?
1: Yalnız WhatsApp-a yazsın, mən rəqbə üçün də hesablayayım deyim.
0: Yəni, hansı məsləhət ki, çox baha olmasın deyirsə, deməli, hansı daha az bahalaşır.
2: Belə deyim, Rəqib bəy, baxın, bu 2-də, 3-də eyni faizlə qalxıb. Yəni Alpində Bardalda. Bəli, bəli. Qiymət olaraq ən ucuzu istəyirsə, təbii ki, Alpindir.
0: Hə, ona görə deyirəm mən də.
2: Amma premium marka axtarırsa, birinci ilə üçüncünün arasında fərqi axtarırsa, təbii ki, Bardal ucuz olacaq ona.
0: Bəli. Hə, də bax, o da onu soruşur əsasən.
2: Bəli, bəli. Ona görə də seçim elə Bardal olacaq.
0: Yazır ki, Raqib və sizi salamlayıram, elə kim salam. Santa Fe 2018, 2 dizel, transmissiya yağını dəyişsəm nə qədər xərcim çıxacaq? 196 min yürüşü var.
1: 4 çəkəndirsə filtrlə bir yerdə 450 manat, 2 çəkəndirsə 400 manat.
0: Və təbii ki, Rəşad usta yazırsınız, nömrəni, ünvanı göndəririk, davam edirik, növbəti səsli mesajla.
3: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Raqib bəy, salam, necə sizinlə var, nə yox? Raqib bəy, Sokal Petrolum haçansa Aspetrol kültür rayonlarda olacaq, yoxsa yox? Çox rayonlarda yoxdur. Üzü Gəncəyə gedəndə Göran axırıncısı Görandadır, Göran boydadır. Ondan sonra bir də Tovuz Şəmkir tərəfdədir.
0: Əleyküm salam. Əlbəttə ki, yəni Sokar Petroleumun hədəfləri var. İndi ən azından mən bunu sizin üçün, növbəti həftə üçün yaxın planda hansı ərazilərdə olacaq ona yəni ən azı cavab axtaracağım. Amma daha çox indi bu dəqiqə prioritet olaraq biz işğaldan azad olunmuş bölgələri görürük. Orada həm iş məsələsində, həm də elə yanacağın əlçatan olması üçün görürük. Amma ümumiyyətlə Bakı Gəncə yolunda var. Amma onu düzdür ki, bəli, Göran da axırıncı. Ondan o tərəfə düzünə davam eləyəndə artıq bir də yəqin ki yox, Qazaxa qədər olmalıdır. Amma mən o siyahını da alaram, elə çox sağ olun. Ümumiyyətlə bölgələr üzrə harda var. Ümumilikdə hazırda Sokarın 72 yanacaq doldurma stansiyası fəaliyyət göstərir. Təbii ki, onların bir sıxılmış təbii qaz terminalı və 13 neft baza sahəsi var. Onlar terminalların 11-i regionlardadır, ikisi Bakıdadır. Amma təbii ki bölgələr üzrə biz bu məlumatı
1: Azərbaycanda neçə yerdən var? Bəy, min olar.
0: Ümumi? Yox, min olmaz, az olmaz.
2: Raqib bəy, bir sual da verim. Bu əvvəllər Sokarın mühərrik yağları var idi. Bəlkə də Rəşad usta görüb.
1: Mən görmədim. İndi də var xaricdə.
2: Mən xaricdə yox, Azərbaycanda danışıram. Bəli,
0: Sokarın Azərbaycanda da görməmişəm.
2: Bəli, Sokarın hardasa bir 8 il bundan qabaq mağazalarda var idi və qablaşması da Lukoil idi. Yəni qab Lukoilin qabı idi.
0: Qab Lukoilin idisə, onda Lukoilin yağları idi o.
2: Yox, Lukoilin yağları deyil də, qardaş, üstündə Sokar yazırdı. Bəs Sokar logosu, Sokarın logosu. Qardaş, həmən qəlib idi də, eyni qəlib.
0: Qəlib ola bilər.
2: O qab qəlib eyni sözdür də.
1: Marat bəy, hal-hazırda Lukoilin Azərbaycandan kənar olan YDM-lərində Sokar yağları satışda var.
2: Lukoilin özündə satırlar.
1: Sokar yağı Sokarın içində.
2: Yox, Sokar yağı Sokarın içində başa düşdüm. Mən xaricdən nəzərdə tutmuram. Yox, mən başqa şey danışıram, ey qardaş. Azərbaycanda Sokarın yağları nə vaxt olacaq?
0: Mən bilmirəm.
2: Ümumiyyətlə, deyirəm də partnyorsuz da, bir maraqlanın, mənə maraqlıdır.
0: Maraqlıdır, amma ki, onsuz da biz onlarla işləyəmiriksə hazırda yağ baxımından. Niyə mən onu niyə soruşum ki?
2: Yox, indi...
0: İmkan verirsə, problem yoxdur.
2: Bazarda nə vaxt olacaq onların yağları? Və ümumiyyətlə, bu istehsal niyə diyandı? Niyə Azərbaycan daxilində bunu reallaşdırmaqlar?
0: Soruşaram, maraqlıdır.
2: Mən yəni, mən təsəvvür edin, bir Amerika markasıdır. Amerikada satmır, amma hər yerdə satır.
0: Yo, indi burada məsələ nədir? Biz nəyi dəqiqləşdirməliyik? Bizim partnyorluğumuz Sokar Petroleum-dandır.
2: Mən başa düşdüm də. İndi ofislərinə
0: gedirsiniz. Sokar Petroleum-dan Sokar yağı eyni rəhbərə tabediyə yox, onu birinci.
2: Hər halda Sokar dövlət şirkətidir və
0: mən axı Sokardan danışmıram, mən Sokar Petroleum-dan danışıram. Sokar başqadır, neft şirkəti başqadır.
2: Aha,
0: bizim partnyorumuz neft şirkəti deyil, bizim partnyorumuz Sokar yanacaq doldurma stansiyası, yəni Sokar Petroleum-dur.
2: Aha, o da Sokara bağlıdır da, Sokara tabedir.
0: Bağlıdır, amma ki, yəni o onun yerinə cavab
2: verməz. Ayrı-ayrı qurumlardır.
0: Hə, məsələn, yəni mən Sokar Petroleum-a sual ünvanlayıb, deyək ki, neft şirkətinə aid olan bir şey cavab alaram.
2: Onlar onu deyirsiz bilmirlər yəni.
0: Bilmirəm, bilirəm, ya soruşaram hər bir halda.
2: Mənə maraqlıdır sadəcə. Çünki yəni bazarda yaxşı bir distribusiyaya sahib idilər o vaxt Rəşad usta.
0: Amma mən niyəsə görməmişəm.
2: Hə, yox, yox. Çox yaxşı distribusiyaya malik idilər və kifayət qədər də keyfiyyətindən sürücülər razı idi.
0: Lukoil-dan bu təklifi almışdım yağla bağlı, amma onu xatırlamıram.
2: Hə, amma yəni mənə çox maraqlıdır həqiqətən ki, niyə ümumiyyətlə onun istehsalı Rəşad usta deyir dayanmayıb. Amma Azərbaycan bazarında satışı dayandı.
0: Bəlkə eksport yönlü işləmək qərarına gəliblər ki, xarici ölkələrdə sataq onu ola bilər.
2: Belə düşünürəm, onda yaqın Azərbaycan bazarında sata bilmədilər.
0: Ya sata bilmədilər, ya da ki maraqlarında olmayıb bəlkə, bilmirəm. Çünki bəzilərində görürsən ki, belə yəni çox da maraqlarında olmuş.
1: Rəqib bəy, bu da yağın yağı bağ görə bilərsiz.
0: Açığı birinci dəfədir görürəm.
1: Hə, bəli.
0: Ha, görməmişdim heç.
2: O yeni qablaşmasıdır. Köhnə qablaşması birəbir Lukoil qablaşmasıdır. Xaricdə
1: Rəqib bəy ola bilər, privat label kimi hardasa buraxdırırlar. O da ola bilər.
0: Ha, o da maraqlıdır, istehsal hardadır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
5: Aleyküm, axşamınız xeyir, hər birini salamlayıram. Xüsusən də Rəşad ustanı. Rəşad usta bir gözəl insan kimi gözəl insandır. Usta kimi gözəl ustadır. Amma o işlətdiyi Ravinol bir köpüklük deyil. Yəni ki, öz təcrübəmdən deyirəm, 2019-cu ildə məndə Hyundai Sonata idi. 2 ildir Ravinol tökürdüm. Birdən-birə motor töküldü. O motoru söktük, göstərdik. İçində naqar, nə boyda naqar var idi. Heç nə, Rəşad ustaya dedim ki, bəs qarantiya falan, 5 pekan. Dedi ki, Ravinolun əlaqə saxlayacağım, bəlkə 50% kompensasiya eləyəcəklər. Heç nə, baxdılar, dedilər, bizlik deyil, heç kəs də yaxın durmadı. Nə Rəşad usta yaxın durdu, nə Ravinol. 3300 manat mən öz cibimdən xərclədim. Amma belə bir indi şey varsa, yəni nə gözəl. Mənə qismət olmadı.
0: Hə, Rəşad usta, ikinci maşını hazırlayın. Niyə belə olub?
1: Yadımda deyir, Rəqbə qardaş, 2018-dən danışır. 8 il. Ola bilər ki, Ravinol şirkətinlə bağlı məsələ olub deyə. Amma sizə bir şey deyim də, Rəqib bəy. Ravinol markası indi başqa bir markadır deyə adı
0: çəkilsə. Başqa distributordur.
1: Adı çəkilsə yenə deyək. Mövcud yağların içində demək olar ki, yuyuculuq qabiliyyəti ən üstün olan yağdır. Bir haftama benim karter ventilasiya klapanında problem olanda nə yağı olur olsun mühərikinsi bərbat vəziyyətə düşür.
0: Onda onu bu yani, sürücüyə sübut eləyə bilmiş
1: ki, yəqin ki,
2: 2018-də sübut eləyə bilməyib də Rəşad.
0: Yo, iş orası ki, Rəşad usta həm də etiraf eləyib axı. Deyib ki, hə də 50%
2: falan. O vaxtı yani. Sübut eləyə bilməyib deyə etiraf eləyib də. Hədə o indi olsaydı məsələn, deyərdi ki, qardaş ondan deyil də bu, başqa şeydir.
1: 2018-dən sonra özü həmin şirkətin artıq 2 dəfə, 3 dəfə distribusiyası dəyişib. 2 dəfə.
2: Yəni qardaş söhbət ölüb, başqa mı?
0: Yazır ki, hər vaxtınız xeyir. Variator pillələr qutusu avtomobilin yerindən qalxmasında zəifliyə səbəb ola bilərmi? Yəni sıçrayışda.
1: Bəli.
0: MG5 2024 30 minlə yürüşü var.
1: Bəli, boş təbii gediş ki, olur variatorda. Xüsusən də bu zəncirlə yox, qayışla olan variatorlara aiddir.
0: Amma MG Avropada, İspaniyada at oynadır. Sizin xəbəriniz var. Yəni bizdə o qədər də çox fikir vermir, amma İspaniyanın 5-liyi hətta MG Gəb İsmail artıq zavod tikir.
2: Çinə satılıb, İngiltərə markasıdır.
0: Hə, i̇ndi yəni, qayıdılar Avropaya da. Orada hətta yazmışlar ki, yuvasına, evinə geri dönür. Yəni belə də yazmışlar.
2: MG-nin çox qəşəng fərqli modelləri var. Yəni, var, yəni konkret olaraq o bildiyimiz Çin avtomobili konsepsiyasından deyil.
0: Yo, İngilis ruhundadır
2: bəli,
0: konkret.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Salam Mastercard komandasına, dinləyicilərə, cüməniz mübarək. Çox sağ olun sizinlə bərabər. Rəşad qardaşımız da xoş gəlib. Marat bəy də salamlayıram.
2: Təşəkkür edirəm.
0: Porsche-lər və Corsa-lar hətta alışdırma şamlarının yanma kamerasında alışmanın düzgün getməməsi səbəbindən baş verir. Yanacaq sıxılmadan öncə partlayış alır. Nəticədə LSPI baş verir və burada Porsche-nin Kosova alışdırma şamlarının dədəsini yandırır. LSPI qarşısını almaq üçün düzgün yanacaq istifadə etmək lazımdır. Hər kəsə uğurlar, xoş günlər arzu edirəm. Təşəkkür. Dostlar, petrol treatment Porsche-nə zərər yetirə bilməz. Şəxsən mən 4 ildən çoxdur istifadə edirəm, hətta 2 qat doza da. Allaha şükür bu günə qədər xeyirdən başqa heç ziyan görməmişəm. Təəssüf ki, qiymət artımına görə artıq istifadə edə bilməyəcəm. Büdcəm buna imkan vermir, amma maddi durumum düzələn kimi mütləq alacağam, çünki super qatqıdır. Onun sayəsində mühərrikim saat kimi işləyir.
2: Təşəkkür edirəm. Nə çox güzel. Sağ olun. Məncə siz 7 manat, yarım tonda 7 manat qənaət yox, mühərriki düşünsəniz daha yaxşı olar.
0: Mənə də o maraqlı
2: başa düşürəm, gəldi. Ala bilməyəndə də almaq olmur, onunla razıyam, amma bir sıxsaz bir 7 manat çıxar məncə.
0: Ya da 50% endirimlə burada qazanın da.
2: Əsas salamdır.
0: Ayda bir dəfə.
1: Məsələ odur ki, Rəqib bəy, qardaş o cür açıqlama verdi ki, bunu hələ-mələm təcrübəsi olan usta belə açıqlama verə bilməz.
2: Yəni LSPI-nin nə olduğunu 90% usta bilmir.
1: Hə, LSPI-nin üzərinə bir onu da əlavə edim ki, LSPI-nin qarşısını almaq üçün yanacaq və mövcud yağların tərkibinə kalsium qatılır ki, o yağ yanma kamerasına düşəndə yanmasın.
2: Bəli.
0: Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, hamını salamlayıram. Dəqiq araşdırın, Sokar Petroleum özəl şirkəti dövlət neft şirkətinə aidiyyəti olmamalıdır. Hə də yəni ayrıdır da, mən onu deyirəm də. Yəni biz onları bəzən qarışdırırıq. Adı Sokardır deyə odum etir ki, hamısı.
2: Hə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun qardaş. Özəl şirkət olduğunu bilmirdim, amma nəzərinizə çatdırım ki, belə deyim də, As Parking də özəl şirkətdir.
0: Hə də, amma yəni özəl şirkət dövlət qurumunun yerinə cavab verə bilməz də həm də. Hətta bu baxımdan
2: siz
0: da baxsaq.
2: Siz mənim nə dediyimi anlamadınız.
0: Yox, başa düşdüm. Hə. Başa düşdüm.
2: Niyə amma As Parking-i
0: amma siz As Parking-i yeyib deyə bilməzsiniz də ki, bəs
2: deyə bilmərəm. Üçün, elə ona görə deyə bilmərəm.
0: 2007-ci ildir Kia Ceed. Taksi kimi istifadə edirəm. Yürüşüm hər gün 200 kilometr ən aşağısı. Elə bir yağ istəyirəm ki, o yağı dəyişəndə çox xərcləməyim və hansı qatqı əlavə edə bilərəm.
1: Alpin yağından istifadə edin. Elə
2: və full metal qatqısı.
1: Bəli, və full metal.
0: Bəli. Və o full metal həmişə sizə lazım deyil də, o da nəzər alın ki, o
1: 30 mindən bir.
2: 30 mindən bir lazımdır. 60 manat ödəyirsiniz və 30 mindən bir də dəyişirsiniz.
0: Hə, bu şəkili göndərən sürücümüzün nəhayət yaşılaması var.
6: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir, qonaqları da salamlayıram. Mənim şikayətim Lukoil günəşlidədir. Deməli, orada mən artıq 3 həftədir bunu müşahidə edirəm. Bu gün çəkib sizə göndərdim. Mən həmişə 60 litrdən çox tutur yanacaq çəni. Mən tambak yükləyəndə, dolduranda ən azı 500-550 kilometr yol gedirdim. Son 3 həftədir. Tam bak vurdurursan, orada şkaladan görünür ki, tam dolmur və işıq yananda baxırsan ki, heç 400 kilometr məsafə getməmişsən. Zəhmət olmasa bir şəkillərdən də atdığım şəkillərdən.
0: Hə, indi aydın oldu. Bunu belə bilməyəcəm, çünki texniki olaraq nə baş verdiyini də bilməliyik, amma mən bunu yönləndirə bilərəm təbii ki, sizin üçün ən azından orada həqiqətən də nə qədər yanacaq vurulub, bunu sizə desinlər. Yəni Lukoil-dan bunu xahiş edərik, amma belə bir şey demək olmayacaq bir mənalı, çünki
1: yedim yalnız nə qədər yanacaq gedib onun həcminə cavab deyə bilərəm.
0: Təbii, mən də onu deyirəm.
1: 60-60, amma yanacaq sərfiyyatı artıb, düşüb, mən düşünmürəm ki, bura sizə hansısa bir tutarlı cavab verər.
0: Yox, onlar sadəcə həqiqətən də oradan, misal üçün deyirəm, 50 litr yanacaq vurulub, yoxsa 45 vurulub, onu biz bilək. Qalan məsələyə artıq, təbii ki, çünki onun öz səbəbləri var. Məsələn, kondisioner rejiminə başlamışıq, təbii ki, bu yanacağa təsir edir və digər bir sıra faktorlar var ki, hər yay və qışda xüsusilə də bu mövsümün, təbii ki, kifayət qədər sürücülərə təsirini görürük. Qış mövsümünə isə yaydan təmir zamanı hazırlaşanda, hətta qış yox, qışlara hazırlaşanda metakdan 5 qat oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var hazırda 50 il zəmanətlə. Burada nədir? Biz yəni, qaz pulu çox veririk, çünki vaxtında düzgün seçim eləmirik. Bu həqiqətən də belədir və məhz bu, həmçinin bax, bu boru itkilik, istilik itkisini minimuma indirir. Daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaətdir. Məncə birinci budur. Bir də təbii ki, də uzun ömürlü, etibarlı, 5 qatlıdır. Burada isitmə sisteminin özünü də korroziyadan qoruyur. Oksigen bariyeri texnologiyası var. Avadanlığın ömrünü uzadır. Yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlanıb və təbii ki, evlər, ofislər, kommersiya obyektlərində siz yerdən isitmə sistemlərinin qurulması üçün Metakın bu borusuna müraciət edin və bunu, necə deyirlər, ustadan da istəyin ki, mən bilirəm, belə bir şey var ki, axırda siz əziyyət çəkməyəsiniz.
7: Raqif, hər vaxtın xeyir atam, necəsən, nə var, nə yox, qonaqları da salamlayıram. O maşınların bir-birinə yol verməyindən söhbət getdi orada, bilmirəm, yadınızdadır ya yox. İminna 44 günlük müharibə gedə-gedə, 44 günlük müharibə gedə-gedə şəhərdə hər yerdə hamı bir-birinə hörmətlə yol verirdi. Mən fikir vermişdiniz ya yox.
0: Bəli, bəli,
2: düzdür. Tamamilə doğru.
0: Düpədüz, amma elə bil ki, ondan sonra unutduq bunu. Biz hətta fikirləşdik ki, yəqin ki, bundan sonra başqa cür olacaq, amma başqa cür olmadıq.
2: Yenə qələbə lazımdır bizə görə inşallah.
0: Çox təəssüf ki, yəni bu belə düzdür, yəni bu səbəb olaraq baxanda bir millətin belə mövzu ətrafında birləşməsi çox gözəldir. Amma belə çıxır ki, bizə ancaq hansısa faciələr birləşdirməlidir, hansısa qələbə. Yəni biz axı insan olaraq da anlamalıyıq ki, empatiya, nə bilim, bilmirəm, buradan hər cür formada zəhərləməyə çalışırsan ki.
2: Sadə bir misal gətirin. Bilmirəm, futbola gedirsiniz, yoxsa yox, Qarabağın oyunlarına, Tofiq Bəhramovda.
0: Yox, stadiona gedmirəm.
2: Hə, ya Rəşad, sən gedirsənmi?
1: Bir-iki dəfə olmuşam.
2: Ay, sol. Qarabağdan da o minlərlə insan çölə çıxanda o insanların bir-birinə olan diqqətini görmüsən?
1: Bəli.
2: Dəhşətli dərəcədə insanlar birləşirlər bir yerdə. O ki, Qarabağ uduzur ha. Bəs salam söhbət öldü. Yəni bu qardaş
0: indi gündəlik ixtiyacıda bunun nə şeyi yəni?
2: İndi məsələ bir sən nədir? Biz bu futbol mu oynamalıyıq, voleybol mu oynamalıyıq? Hər gün ölkədə nəsə bir qalibiyyət olmalıdır ki, birləşə. Yoxdur da, yoxdur.
0: Hər gün adamı qələbə ilə doyuzdurmaq olar.
2: Yoxdur da. Deməli, yoxdur. Bunlar hamısı birsiz nəzədir. O, həmişə deyirəm, motivasiyadır, nədir, disiplindir. Bunlar hamısı vozluqdur, havadır. Yoxdur elə şey. Qardaş, xarakter var.
0: Xarakteri də formalaşdırmalısan və tərbiyyələndirməlisən.
2: Xarakteri formalaşdırmaq üçün sənə motivasiya zat lazım deyil. Sənə öz səhvlərindən nəticə çıxartmaq lazımdır.
0: Bəs niyə
2: lazımdır
0: o vəziyyətdə olur?
2: Bax, odur da, da motivasiya verir bizə. Biz 3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 il, 2 il yaşayırıq o eyfariyada, sonra yenə özümüzə dönürük. Mən özümüzü düzəltməliyik, ona motivasiya lazım deyil.
1: Marat bəy, biz tarixə baxsaq, bugünkü gündə ən düzənli yaşayan xalqlardan biri almanlardır. Almanların keçmişində baxsaq, adamlar vikinglər olublar da. Adamların nə mədəniyyəti olmayıb, qabağına çatanı öldürüb, qırıb, dağıdıb. Adamları normal düzən gətirib qayda.
2: O başqa
1: qayda, cərimə, düzən.
2: Bəli, bəli,
1: və artıq
2: doğru.
1: Bir almanı 100 il keçsə də belə artıq cərimələməyə ehtiyac yoxdur.
2: Hə, artıq
1: bunun,
2: oturub.
1: Bunun geninə oturub ki,
2: DNK-sına oturub.
1: Qırmızıda keçmək olmaz. Qurtardı getdi.
0: İki müharibənin də ikisində uduzublar, nə istəyirsən?
2: Hə, amma ondan sonra
0: hansı stimuldan
2: harika. Ondan sonra inkişaf ediblər də qardaşlar.
0: Növbəti reklam vaxtına çatmışıq. Veriliş daxili sonuncu fasiləmizdir.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Du hast ihm vertraut.
9: Sən ona güvəndin.
8: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
9: İllərlə yol yoldaşı oldun.
8: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
9: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
8: Und natürlich hat auch sich erneuert.
9: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
8: Richtig Deutsch.
10: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
3: Sebank,
11: 75 illik Koreya ənənəsi.
12: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində. Pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Azərçay ətirli qara çay 13 manat 85 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 39 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel Yucutos 39 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 16 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: 17 iyunadək Al Market-də Ekomam alış-veriş. 1 litr sərfəli qarğıdalı yağı cəmi 4 manat 45 qəpik. Chiorio şokolad çeşidlərinin kiloqramı 12 manat 10 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Floria marka Air Fryer cəmi 59 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində. Kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Yastı şaftalının kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Nektarinin kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: Avant.nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant.nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
1: Supermarketiniz Bazar Store'da hafta sonu indirimleri 11-14 iyun tarihlerinde. Kartofun kilogramı sadece 59 qəpik. Yastı şaftalının kilogramı sadece 3 manat 99 qəpik. Nektarinin kilogramı sadece 3 manat 99 qəpik. Hem Bazar Store hem de online marketinizde.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
4: Xeyir olsun Raqib bəy, ustalarınızı da salamlayıram. Deməli sualım belə idi. Bizdə maşının 2015-ci il Hyundai Sonata-dır, 2 hibrid motordur. Maşın elə bir ki, uzun müddət tıxacda qaldıqdan sonra yağın qırmızı ışığı yanır və bu vaxtda da maşında titrəmə baş verir. 3-5 saniyə ərzində maşında elə bir ki, həmin ışığı yandığı müddətdə titrəmə olur. Bunun səbəbini bilmək istəyirdim ki, nədən ola bilər? Yəni, yağ nasosunu da yoxlatmışıq, qaydasında da işləyir. Yağ filtrini də bir dəfə getdik, dəyişdik ki, bəlkə ola bilər keyfiyyətsiz olsun. Yəni, bununla da bağlı bir şey olmadı, yəni dəyişiklik olmadı. Ancaq tıxacda qaldıqdan sonra, yəni demək olar ki, bu hal baş verir. Bilmək istəyirdim ki, yəni bu hibriddən mi olar, yoxsa yəni adi motorun nəsə problemi olar? Dən zəhmət olmasa.
5: Əleyküm salam.
6: Hibrid probleminə bənzəmir. Bu daha çox yağ çatışmazlığıdır. Böyük ehtimal vanuslara yetərincə yağ getmədiyinə görə avtomobil qeyri-müntəzəm vəziyyətə düşür. Vanuslar alışma bucağını tənzimləyə bilmir. Vanusa yağ yaxşı gedib.
5: Onda buna çatır. Mühərrik ustası baxmalıdır.
6: Bəli, düşünürəm ki, yenə də düşünürəm ki, yağ nasosu məsələsidir. Siz onu
5: necə dəqiqləşdirə bilərsiniz?
6: Siz onu tam qızmış vəziyyətdə manometrlə yoxlaya bilərsiniz. Yəni yağ sensorunu çıxardırlar, onun yerinə manometr bağlanır, yağın səviyyəsini təzyiqini ölçmək üçün.
5: Kim yoxlayacaq siz deyəndə?
6: Vüqar usta.
5: Vüqar usta.
6: Bəli.
5: Ha, yazın Vüqar usta. Nömrəni göndərək. Salam Raqif, yolun ortasında permiçkə edirlər. Xalqlar Bəhruz Nuriyev küçəsi tıxac yaranıb. Görünür, artıq tərpənmə yeri qalmayıb da ona görə.
7: Qardaş, o ərazidə yolun ortasında maşın saxlamayıb gedirlər, hələ böyük şeydir.
5: Onsuz da orada, yəni ölsən də cərməsi gələcək. 2011 Santa Fe-dir. Rəşad ustanın məsləhəti ilə 2007-ci ildən bu yağı tökməyə başlamışam. 2022 üst qapağı açdıq, ara qatın dəyişməyə. Mühərrikin içi bu vəziyyətdə idi. Yuculuq qabiliyyəti yaxşıdır. İndi bardal istifadə edirəm. İki maşınıma da yazan Mariak.
6: Raqib bəy, bayaq,
7: təşəkkür edirik.
6: Bayaq təsəvvür edin, o yağ haqqında qardaş dedi ki, çox bərbat yağdır.
5: Bəli.
6: Hə, amma bu avtomobildə görürsünüz möhtəşəm nəticə var və bardalla davam edir, eyni mənzərədə bardal da olacaq. Bu avtomobilin karter qazlarının ventilasiya klapının qaydasındadır. Artıq ora qazlar daxil olmur, soba effekti yaranmır.
5: Siz də onu bilmirsiniz də, hansında belədir, hansında belə deyil, ona
6: bu,
5: görə.
6: Bu min avtomobildən birində olur elə bir şey.
5: Belə bir mesaj göndəriblər. Sokar Petroleum Azərbaycan ərazisində Sokar brendi altında neft və qaz məhsullarının alqı satqısının təşkil edilməsi və beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətli təchizat xidmətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 2008-ci ildən təsis edilib. Şirkətin ilk 3 yanacaq doldurma məntəqəsi 2010-cu ilin mayın 7-sində açılıb. Hazırda 73 deməli 7 Sokar Petroleumun payına düşür. Bunu bilirəm. Bəli, bir sıxılmış təbii qaz terminalı, 13 neft terminalı bazası var, 11-i regionlardadır. Xidmət şəbəkəsinin genişləndirməsi ilə bağlı işlər dinamik sürətlə davam etdirilir. Bu xüsusda cari ildə daha bir neçə yedim istifadəyə verilməsi gözlənilir. Sokar Petroleum Azərbaycanın dövlət neft şirkəti olan Sokara məxsusdur. Sokar isə tamamilə Azərbaycan dövlətinin mülkiyyətidir.
8: Vəssalam.
5: Amma dediyim kimi də bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir.
8: Ya, təbii ki, biri neft satır, biri yanacaq.
5: Hə də, yəni ayrı-ayrı məsələlər. Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajla davam edək. WhatsApp-a yazırlar.
9: Axşamınız xeyir, Raqib bəy. Salamlayıram hər biri bizə. Bayağı mesaj göndərmişdim. Endirim kuponunu qazandım bu Marat bəyin, Rəşad bəyin sualına daha doğrusu. Təşəkkür edirəm hər biri bizə. Avtomobil Kobaltdır. Buna 80 mində bir dəfə eliksir tökmüşəm. İndi nə məsləhət görürsünüz? Yenə eliksir əlavə eləyim buna, yoxsa full metal əlavə eləyim?
5: Əleyküm salam, əleyküm salam. 110, 80
7: 30 mində sürüb, eliksir nədir? Davam eləyin, geçsin. Hər halda yəqin 5-30 tökülür də avtomobilə.
6: Hər kisi olar, çünki bu bəzi avtomobillər var ki, aşağı özürlüklü yağlarla çalışır. Biz onlara eliksiri daha çox tövsiyə edirik. Burada hər iki variantımız var.
7: Yəni 5-30 elə qatılıbdır ki, bəli, sən full metal da istifadə edə bilərsən eliksirdə. Eliksirlə
6: gəlib eliksirlə də
7: davam eləsin.
5: Hə, yəni hər halda daha yeni.
6: 10 manat qiymətinin baha olmağına baxmayaraq bu 50 min yürüş verir, bu 30 min.
7: Bəli, və ondan da əlavə siz artıq 70 manatlıq eliksir 35 manata qazanmışsınız.
6: Nə gözəl.
5: Nə gözəl. Yəni siz 2 qat qazanmışsınız. Növbəti hissəsi eşidək. Bu arada SAS Motors daha bir yenilik eləyib, təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıb. Özü də 1 il zəmanətlə. Birinci gün gələ görə məsələdir. Yəni söhbət burada Badamdar maşın bazarından gedir. 051 302 30 36-dır onların nömrələri.
10: Salam, hər vaxtınız xeyir qardaşlar. Bax, mən bir məlumat istəyirdim sizdən alım. Bu xüsusi dizel yanacağı deyirlər, bu Qaradağ rayonu tərəfində satılır. Bu yəni bu barədə məlumatınız varsa bir deyərsiz də, zəhmət olmasa, keyfiyyəti də oradan da fərqlidirmi?
5: Əleyküm salam.
7: Onu mən də eşitmişəm.
5: Yəni bir qatqıdır da. Necə ki məsələn bardağın bir dissi var. Hər hansı bir yediyim götürüb bunu eləyəcəksə, təbii ki o fərqi sürücü seyəcək.
6: O vaxtlar eşitdiyimə görə rəqbər Likvimolin qatqısından əlavə edir.
5: İndi o deyil, indi başqa.
7: Sonradan eşitdim, bəli, başqa markadır.
5: Amma yəni fərq eləməz də, məsələ qatqıdır. Onu demək istəyirəm. Yəni dizel Azərbaycana başqa yerdən gəlmir. Hamısı bura yerli istehsaldır, Sokardır. Amma tutaq ki də məsələn Aspetrol da Sokardan alır, Robertsi də Sokardan alır digərdə. Yəni buranın yerli məhsuludur. Kənarda hər hansı bir dizel növü gəlmir. Necə ki məsələn 98 kənardan bəli gəlir tutaq ki. Amma bu hər hansı bir YDM-in
6: amma
5: təşəbbüsüdür.
6: O yanacağın mən düşünürəm ki hansısa bir xüsusi bir fərqi var. Nəyə görə? Çünki
5: qatqıdır da.
6: Millərlə adam var orada istifadə edir və hamı da razıdır.
5: Yox, yanacaq fərqli yanacaq deyil, həmin dizel.
6: Eyni yanacaqdır, qatqı qatılır.
5: Hə, də qatqıdır. Yəni götürüb tökün bir dizel sürün də oldu həmin şey məsələn. Növbəti hissəsi eşidək.
11: Məntiqsiz usta tövsiyəsi.
12: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
13: Raqif bəy, salam. Necəsiz? Ustalar da salamlayıram. Bir məsələ var, soruşmaq istəyərdim. Deməli, etibarnamə ilə, mobil notariatla etibarnamə verəndə sürmək üçün. Orada bir punkt qoyublar, yəni nöqtə şeydə quş qoymağa bir yer qoyublar ki, digər şəxslərə verilə bilər ya, və yaxud yox. Deməli, soruşmaq istəyirəm ki, qanunvericilikdə necədir? Yəni, mən etibarnaməni adama vermişəmsə sürməyə, onun yanında oturan adam o maşını sürə bilərmi? Amma nəyə görə verirəm bu sualı? Çünki bir dəfə bu işarəni qoymamışdım etibarnamə verəndə. Və onun yanında başqası oturanda, qayı saxlayanda demişdi ki, yəni yoxdur da etibarnamədə icazə. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür?
5: Əleyküm salam. Bugün, bugün mənə dostlardan biri bununla bağlı müraciət elədi. Dedi ki, bəs belə bir şey var, mübahisə düşüb aramızda. Yəni bu nə qədər düzgündür? Mən də bu mövzunu bilmədiyim üçün zəng elədim bizim dəyərli hüquqşünasımız Ərşad müəllimə. Bax bugün günorta. Ərşad müəllim dedi ki, bu halda yol polisi sizə heç bir rahat tuta bilməz. Çünki orada qeyd olunur ki, bəli, tutaq ki, mən etibarnaməni vermişəm Rəşad ustaya. Rəşad usta avtomobil idarə eləyir və onun da yanında Marat bəy var. Amma Rəşad usta özü ordadırsa, onu heç kim rahat tuta bilməz. Çünki o adam həmin anda o hüququ var. Bəli, Rəşad usta ona etibarnamə verə bilməz.
6: Rəqbəy,
5: ki, götür bunu çıx get.
6: Rəqbəy, mən sizə etibarnamə vermişəmsə,
5: bəli,
6: mən sizə mülkiyyət etibarnaməsi verməmişəm. Yalnız sürmək üçün vermişəm.
5: Bəli.
6: Yalnız sürmək üçün. Siz onu Kənan yanınızda olsa da belə verə bilməzsiniz.
5: Yox, verə bilərəm. Verə bilərəm. Çünki mən sənin mənə verdiyin həmin anda, belə deyək də, bu avtomobili sahiblənmə hüququ da həmin an üçün.
6: Yalnız sürməyə.
5: Hə də sürücülükdür də, yəni həmin an üçün.
6: Demişəm mənim... ki, qardaş, özün sür, Kənana vermə.
5: Yox, Kənana mən etibarnamə verə bilmərəm. Amma Kənan mənim yanımdadırsa, mən oradayamsa, bəli, belə, o sürə bilər onu. Yəni Ərşad müəllim mənə belə dedi ki, bu hüquqi tərəfdən belədir. Və əgər hə Kənan götürdü getdi, mən ona etibarnamə verdimsə o qanunsuzdur. Amma yanımdadır da bu adam. Necə ki sən necə ki etibarnaməsiz də mən sənin yanında sənin maşını sürə bilərəm, düzdürmü? Həmin məsələdir də. Bu da həmin məsələdir. Mən sürə bilərəm. İndi bu da mənim yanımdadır, bu sürür. Yetər ki onun bir dənə sürücülük vəsiqəsi olsun. Və salam. Yəni sürməyə icazəsi olsun da belə deyək. Salam Raqif bəy, ustalara salam. Belə kim salam. Zəhmət olmasa deyərdiniz Fusion 1.5 iç qayışı dəyişdilər. Sonra kondisionerin kompressoru işləmədi. Naqillərə baxdı, qaydasındadır. Sizcə nədən ola bilər? Naqillər Ümumiyyətlə iç qayışı dəyişməyin kompressora nə dəxli var ki?
6: Açılır kompressor, ayrılır oradan, amma yəni bir aidiyyatı yoxdur.
5: Ancaq
6: kompressor burada bir qoşulmursa, elektron hissəsi qoşulmursa, yenə də naqil bəlkə qoruyucu atıb, adi bir qoruyucuya baxmaq
5: lazımdır. Hə, ya qoruyucu ya da ki sadəcə onu belə deyə təkrar
6: onu sırf
5: açmaqla eləmək lazımdır.
6: Azertek servisdə kondisionerlə məşğul olan var?
5: Var, bəli, var. Müraciət edə bilərsiniz.
6: Sırf
5: nömrəni deyirəm, qeyd eləyin, amma yazın, sadəcə onlar sabah cavab verəcəklər sizə. Var orada, təbii ki, kondisioner, Freon və usta 050 303 6030 bu nömrəyə yazın WhatsApp-a və təbii ki, ümumiyyətlə də bir universal servis kimi həm fərdi, həm korporativ müştəri qismində hər kəs ora müraciət edə bilər.
6: Kondisioner işi Bakıda mövsümü xarakter daşıyır.
5: Hı-hı.
6: Bu havalar qızanda, hətta yağ dəyişmələr belə gedir bir balon, qaz alır, qoyur ora, başlayır qaz əlavə etməyə.
5: O qədər tələbat olur.
6: O əslində iş deyil. Kondisionerlə məşğul olan adamın işi qaz vurub qaz boşaltmaq deyil.
5: Bəli.
6: O onun təmirini bilməlidir. Kompressorun işləmə xüsusiyyətini bilməlidir. Elektronikasından baş çıxmaq. Bunun özü ayrı bir sahədir. Ona görə ən yaxşı olar ki, gedək peşəkarın yanına.
5: Bəli, gedin, baxsınlar üzərin. Nədir orada, yəni boşluq nədir? Corolla Cross 2025 Çin, 18 min yürüş, 18 min bəli, 95 istifadə edirəm. Gələcəkdə Farsunqa, katalizator, YGR və s. problem yaşamamaq üçün profilaktik olaraq hansı qatqı və hansı aralıqda tövsiyə edirsiniz?
7: Raqib bəy, birinci istifadə olunur 5-i birində.
5: Bəli,
7: təmizləyici qatqı, bəli, 5-i
5: benzin.
7: Benzin. Və bundan sonra isə petrol treatmentlə davam edir.
5: Bəs
7: salam qutardı.
6: Mühərrik də daima start-stop rejimində işlədiyinə görə bir eliksir əlavə etsəz, olar möhtəşəm.
5: Hə, başqa heç nə lazım deyil. Yəni bunları elədiniz. O 5-i birindəni, yəni siz əgər birinci elədiniz, sonra keçdiniz petrol treatmentə, belə deyim də 4-5 aydan bir arada bir dəfə eləsəz, çünki onun bir istifadə qaydası fərqlidir. Yəni 10-15 litr yanacaqla getməlisiniz. Bəs salam. Ona başqa heç şey lazım deyil. Xeyirli olsun. Başqa 2 gün əvvəl Əli Ustanın servisində Cruz 17-ci il alqı satqı olub yoxlayıblar. Mühərrik idealdır deyiblər, amma səhər gün yağın şubunu çıxaranda tüstü verib. Başqa yerdə dedilər ki, membran problemidir. Mühərrikçi deməli düzgün baxmayıb, yoxsa bir günə bu problem yarana bilərmi? Yox, bir günə yarana bilməz, amma mühərrikçi onu həmin anda bilməyə bilərmi? O maraqlıdır mənə.
6: Tüstü verməyi yüngül formada verməlidir. Normadan çox verirsə, bəli, membran problemdir. Membran tam xarab olanda, hətta avtomobillərdə birbaşa o yağ çubuğun yerinə yağı bayra sıçradır. Biraz müəmmalı. Amma siz deyirsiniz, Raqib bəy, bir günə xarab ola bilərmi? Membran,
5: yox, bir gün
6: membran bir saatda da xarab ola bilər.
5: Neynəməlisən ki, olsun?
6: Bu rezindir də, bu rezindir. Rezin diafraqmadır, hərəkət eləyən diafraqmadır. Bu istənilən saniyədə bu cırıla bilər.
5: Yəni mən bunu
6: buradan yoxlaya bilərsən, 5 dəqiqədən sonra bu diafraqma cırıla bilər.
5: İkinci gün Əli müəllim gəldi, soruşaq görə ümumiyyətlə onun yoxlama üsulları necədir və yaxud da oradan da bilməmək olarmı onu? Çünki alqı satqıda bu mühərriklə bağlı ancaq indi belədir. Həmişə belə deyirlər, ondan o tərəfin demək çətindir. Onda elə çıxır ki, ayıq sürücülərin hamısına cərimə düşür deyir. Ya orada məsələ odur ki, etibarnaməni verdiyin adamın yanında oturur. Problem budur, yəni belə də deyil. Amma mənə Əşrət müəllim belə dedi və bu gün bu mövzu açılmışdı. Növbəti mesaj da var bu barədə.
14: Etibarnamə üzrə səlahiyyətlər digər şəxsə verilə bilər. O deməkdir ki, bir də etibarnamənin orada kopyası var, dublikatını almaq. O deməkdir ki, məsəl üçün, mənə verilən müddətə etibarnamənin, mən deyək ki, bir illik sürməyə etibarnamə verilib mənə, mən o etibarnaməni sizə verirəm, amma mənim etibarnaməmə xitam verilir. Sizin etibarnaməniz qüvvəyə minir. Bilər, bilməz budur. Əgər etibarnaməniz varsa, avtomobili yanınızda hər kim olsa idarə edə bilər.
5: Bəli, deyirəm də, yəni mənə də Əşrət müəllim belə dedi ki, hə də, yəni məntiqlidir. Yəni,
6: dünya təcrübəsi göstərir ki, Rəqbə, bu etibarnamə lazımsız bir məsələdir, qardaş.
5: Orada da biz fərqlənməliyik.
6: Şəhərin hər yeri kameradır. Mənim avtomobilimi Marat sürürsə, Marat bunu oğurlayıbsa, onsuz da mən 102 xidmətinə deyəcəm. 5 dəqiqə ərzində
5: tutacaqsan da.
6: Yəni bunun haqqında
7: bir söhbət.
6: Oğurluq barəsində bir müraciət yoxdursa, Maratdır, sürücülük hüququ var, sürsün də. Nə var ki, bunu?
5: Hə, biz fərqlənməliyik. 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yol daşımalarına xüsusi endirim tətbiq eləyib. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan. Eyni zamanda Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində də multimodal daşımalar 166 ilə həyata keçirilir. Yəni kimin hardan hansı yükü gəlirsə, təbii ki 166 onu icra eləyir. 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu bu Metakdır. Metakın yeni məhsuludur. 50 il zəmanəti var. Ona görə də sonra qaz pulu çox gəlməsin. Ən yaralı yerimizdir. 300-400 manat qaz pulu verməmək üçün vaxtında həmin bu istilik itkisini minimuma endirən bir şey düşünmək lazımdır və bunu düşünüblər bizim yerimizdə. Sadəcə çoxsun xəbəri yoxdur. Ona görə də Metak bizə bunu vəd eləyir. Üstəlik oksigen bariyeri texnologiyası ilə isitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Uzun ömürlü və etibarlı istifadə olur. Avadanlığın ömrü uzun olur. Təbii ki, burada da davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər. Evlər, ofislər, kommersiya obyektlərində yerdə isitmə sistemlərini quranlar bunu bilsinlər və təbii ki, onlar üçün gözəl bir xəbərdir. Corolla Cross 2025 Çin, bunu oxuduq, bəli. Sonra yazır ki, salam dəyərli insanlar, bu barədə bir dəfə mən də səs atmışdım sizə. Qaradağ Norm Sement zavodunun girişində olan yedim. Onların dizeli nə atırlarsa yaşıl rəngdədir və bircə dəfə istifadə edən həmin dəqiqə fərqi hiss edir. Bilirəm də özüm, elə onu deyirəm də. Yəni bu da həmin bir, yəni hər hansı bir şirkətin qatqısıdır. Və salam. Elə əvvəlki də həminki kimi yaşıl idi. Ona görə də məsələ yaşıllıqda deyil. Məsələ o demək idi ki, mənə demək istədiyim odur ki, kənardan heç kim dizel gətirmir. Ora sadəcə qatqı qatırlar və nə gözəldir. Yəni beləcə onlar da bir yaxşı marketinq gediş edirlər.
15: Axşamınız xeyir olsun, hər bir salam deyirəm. Məndə də 2 motor geç qadı 2019-cu il dizel. Maşın xoddayıram, elə bir ki, taxometrdə dəyişiklik olmur da, yəni streka aşağı qalxıb düşmür, amma hər elə bir ki, bir 10 saniyə ərzində də hiss edirəm ki, bir dəfə nəsə vurur.
5: Bu nədən olar? Əleyküm salam, taxometr dəyişmir, yəni...
6: 2 mühərrik yeşqa.
5: Taxometr müəyyən qədər qalxıb enəcək də təbii ki.
6: 124 gövdədən söhbət gedir. 92-ci il dizel. 10601 mühərrik olmalı doların üzərində səhv etmirəmsə. Köhnə nəsil mühərrikdir. Farsunkanın özündən də ola bilər. Çiləyiciliyə baxdırmaq lazımdır orada.
5: Sürücülərə, farsunkaya. Qapayıcı ola bilməz məsələn?
6: Yox, orada dizeldə qapayıcı önəmli deyil. O avtomobillər işə düşdüsə işləyir. Yalnız farsunkada kəsilmələr baş verir deyə yalnız o ola bilər. Onu bugünkü gündə onun stendi bilmirəm var, yoxdur. Bir çox ustalar ona baxmağa imtina edəcəklər. Nəyə görə onları da qınamıram. Ehtiyat hissələri çox nadir tapılır. Bir dənə farsunkaları stend elətdirin, yəqin ki ondan olacaq.
5: Onu da ki bəlkə elə Əli müəllimgildə ola bilər, onlardan soruşun.
6: Ha, ola bilər.
5: Əli müəllim yazın, onun nömrəsini göndərək.
6: Çünki
5: daha bir,
6: bəli. Adətən biz benzin mühərrikdə bizə nə lazımdır? Hava axını, qığılcım və yanacaq. Burada yalnız yanacaq oldu bəs eləyir. Yanacaq hava oldu bəs eləyir.
5: Bəs eləyir. Əli müəllim yazın, göndərək nömrəni.
16: Vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Qonaqları da Kənan qardaş da salamlayıram. Petrol treatment haqqında mən demək istəyirəm ki, mən dəfələrlə səs atmışam bu barədə. Yəni mən onu Toyota Prius-da 2015-ci il yadınızdadırsa 200 min kilometr məsafə qət eləmişəm 2 il ərzində və hər zamanda ondan istifadə eləmişəm. Rəşad usta da şahiddir ki, yəni o maşın 1 qram belə yağ azaltmırdı. Yəni o çox gözəl qatqıdır. Hələ o maşın elə vəziyyətdə qalmışdı, yadınızdadır, Marat bəy də çəkiliş eləməli idi. O vaxt başı qarışıq oldu, biraz telefonlarımıza da cavab vermədi. Nəsə, indi Allah həmişə başın xeyir işlərə qatsın. Deməyim odur ki, petrol treatmentdən motor dağıla bilməz.
5: Bəli, Ömər bəydi. Siz...
7: Hə, Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm.
5: Çəkiliş eləməsiniz deyəsən.
7: Biz sadəcə, hə, o vaxt artıq biz o tip çəkilişləri dayandırdıq, Raqib bəy. Artıq
5: niyə?
7: Yetər. Yəni, bir kontentin doyum vaxtı var da. Artıq sən baxırsan ki, insanlar bu mesajı aldılar. Artıq çatdı. Yəni ona görə
5: o da gəldi
7: biz
5: Ömər bəyə
7: bunu...
5: düşdü.
7: Ona görə biz bunu dayandırdıq. Kifayət qədər nömrələrimiz var idi. Yəni insanlar artıq sonuncu müştəridən petrol treatmentin məlumatını aldılar. Bitdi yəni bu.
5: Siz artıq işdən çıxa bilərsiniz. Yəni işinizi gördünüz,
7: yox, biz marketinqdə iş həmişə var.
6: Rahat Valcivdə oturub işə apara bilərsiniz.
7: Hə, bir dənə onu çəkməyə gedirik də şəhər günü.
5: Bitdi də olsun. Demirsiniz bitdi.
7: O
5: sonra.
7: Content bitdi. Yeni content var.
5: Nədir yeni content?
7: Açın Bardal Azərbaycan səhifəsinə baxın.
5: Baxmışam.
7: Bəs deməli bilirsin.
5: Yəni görmüşəm, amma heç nə başa düşməmişəm.
7: Deməli başa düşənə qədər o kontent davam edəcək.
5: Sizin dedi mesaj ki mən şeyəm, yəni
7: şey deyirsiniz.
5: Əqli geri, əqli qabili.
7: Yox, estağfurullah. Yox, yox, yox. Onda belə çıxır ki, kola deyir ki, bütün dünyada insanlar əqli geridədirlər. O hər dəfə mesaj verir və mesaj davamlı olmalıdır ki, siz anlayasınız o nə verir.
5: Kola deyir ki, elə şey
7: durmadan reklam verir.
5: Yox, siz verirsiniz onu, amma kolanı anlayıram. Hı-hı. Amma sizi anlamıram.
6: Yəni sizə çatana məncə qədər o... bunlar diyanası deyirlər. Də?
7: Ay, sağ ol da, məsələ odur da.
6: Deyin ki, mənə çatdı, qoy rahatlaşdırsın.
7: Yəni, özdə...
6: Bunda işi qutarsın.
7: Təhsil nazirimizin də bir cümləsi var, yəqin xatırlayırsınız.
5: Oxuduqlarını anlamırlar məsələ.
7: Ay, ona görə də biraz davam edəcək.
5: İndi bir siz təhsil ki... naziri mənə söz atıb.
7: Və bir söz deyim ki, biz o kontenti, biz o kontenti bir siz nəyə dəyişmişik, Raqib bəy?
5: Nəyə?
7: Sizin kontentə, studiyada danışırsınız. Bax, o,
5: o bilirəm, o heç, onu bilirəm.
7: O heç.
5: Yox,
7: ona dəyişir.
5: Başqa bir şey deyirəm də, orada görürəm usta falan aradan, yəni kimsə danışır, onu görürəm.
7: Yox, kimsə danışır, o demək deyil ki, onun kontentidir. Biz artıq sizin vasitənizlə mesaj verməyə başlamışıq sosial mediada Bardal üzərindən.
5: Heç nə, sağ əlim Rəşad ustanın başına.
6: Təşəkkür edirəm.
5: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
7: Siz sağ olun. Qaranlıq düşməyib, yayın gəlməyən adam sevinir.
5: Hə, və fikirləşsən ki, efir nə tez qutarır, çünki hava işıqlıdır.
7: Bu məncə ancaq 5-ci günlər olur, Raqib bəy.
5: Ona görə sizə də xoş həftə sonu. Hər kəsə xoş həftə sonu. Uğurlar olsun. Növbəti həftə inşallah artıq hamı burdadır da.
6: Bəli. Buradayım.
7: İnşallah mənim bir Qarabağ səfərim var. Əgər getməsəm burdayam. Getsəm də təbii ki, öncədən deyəcəm.
5: Yəni bu 5-ci günə düşə bilər, ona
7: ola bilər. Ola bilər. Öncədən deyəcəm bunu.
5: Olmaz inşallah.
7: İnşallah olmaz.
6: Çox sağ olun Raqib bəy. Mən də təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə. Yaxşı, maraqlı suallar oldu. Maraqlı diskussiyalarımız oldu. Özünüzdə müğayyət olun.
7: Hə, və qədrinizi bilin. Mən sizə bir söz deyim. Hər radio verilişində belə keyfiyyətli dinləyicilər olmur. Özünüzü bir maşın içində alqışlayın. Öpürəm, təşəkkür edirəm.
5: Təşəkkürlər, uğurlar.
11: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij
17: bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
11: Güc
17: əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow.
11: Etibar
17: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
11: Nisbi komfort
17: Koreya. Pis deyil.
11: Qiymət
17: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
18: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
17: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
19: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
20: Du hast ihm vertraut.
21: Sən ona güvəndin.
20: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
21: İllərlə yol yoldaşı oldun.
20: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
21: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
20: Und natürlich hat auch sich erneuert.
21: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
20: Richtig Deutsch.
17: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
19: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Yastı şaftalının kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Nektarinin kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 17 Yumabəc Al Marketdə ekonom alış-veriş. Paşa Premium 200 qram çay çeşidləri 6 manat 19 qəpik deyil, cəmi 3 manat 45 qəpik. 1.5 kiloqram Ariel yuyucu toz çeşidləri 11 manat 90 qəpik deyil, cəmi 5 manat 99 qəpik. 1 kiloqram bizim süd kərə yağı 20 manat deyil, cəmi 13 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyir olsun. 106.3 FM-də Radio Arena'nın xüsusi layihəsi Mundiala həsr olunmuş Mundial gündəliyi efirdədir. Və Dünya Çempionatının ikinci axşamını, ikinci gününü yaşayırıq. 104 oyunun ikisini beləcə görmüş olduq. İki oyunun nəticəsi hamıya bəllidir. Bugün oyunlardan da danışacağıq, A qrupunu dəyərləndirəcək və təbii ki, bizi qarşıda bugün B və D qruplarından hərəsindən bir oyun gözləyir və bu, bundan sonraki günlərdə artıq biz daha belə sıx qrafiklə günə 4-5, bax bu şəkildə oyunları izləyəcək. Bizə artıq biz gəlmədən yazılan mesajları görmə imkanı olur. 070-303-1063-ə bol sayda mesaj gəlib və təbii ki, sizi salamladığım kimi Şahini də salamlayıram. Şahin, necəsən?
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Axşamın xeyir və axşamınız xeyir olsun. Bizi dinləyən bütün dinləyicilər, saatlarımız 20:02-ni göstərir artıq və Radio Arena 106.3 FM dalğasında efirdə. Nömrəmizi bir daha xatırladım, 070-303-1063. Bu nömrəyi mütləq yazacaqsınız, çünki eliyyəsi çoxlu söhbətlərimiz var.
0: Bilmirəm, kim baxmadısa, mütləq şəkildə baxsın, çünki ona xoreografiyadır, ona hazırlıq idi. Adə ilə Şakiranın, bax, hal-hazırda Dayday Bruno Boyla oxuduğu ifa, o özü bir hansısa bir konsertin bir elementi idi. Yəni, burada bir sıra dünya ulduzları səhnə gördü bu stadionda. Açılış oyunda, hansısa ki, Meksika və Cənubi Afrika Respublikaları oyunundan qabaq. Deyəsən, elə sən də açılışla bağlı.
1: Şakiran statistikası ilə bağlı bir məlumatım var ki, artıq 4-cü dünya çempionatıdır və bu dünya çempionatları tarixində bir ilkdir. Böyük bir statistik.

0: sertifikatı 4 dünya çempionatında açılış mərasimində Şakir öz musiqi şovsunu göstərib. Bu 2006, 2010, 2014 və bu sonuncu dünya çempionatı 2026-cı ildə baş tutdu. Fantastik bir nəticədir. Demək olar ki, dünya çempionatlarının simasına
1: dünya
0: çevrilib.
1: Dünya çempionatlarının qənimi.
0: Qənimi və simasına çevrilib bu xanım. Kaş Pike ilə ayrılmayaydı.
1: Niyə?
0: Çünki futbola iki qat bağlılığı var idi.
1: Mənimlə nəsə eləmək istəyirdin?
0: Sənin futbola bağlılığın azdır, Pikeydənsə.
1: Mənim futbola bağlılığım yoxdur, Şakiraya bağlılığım ondan çoxdur.
0: Sən qorxun yoxdur ya, canında ya.
1: Mənim qorxum nə olsun ki?
0: Şakiraya görə demirəm, Dua Lipa'ya görə deyirəm, eşitlər birdən.
1: Bəli, dostlar, yazmışsınız, bunu da qeyd edək ki, baş sponsorumuz Mislinin təqdimatında siz Radio Arena dinləyirsiniz. Burada bizim dostlarımız, bizim partnerlarımız arasında sponsorlarımız TVNET və Okean, Dinamik Okean su filtrləri də var və təbii ki, bundan başqa həm də bizim yarışmamız var. Forma qazana bilərsiniz. iForm.az-dan siz yaxşı formalar əldə edə bilərsiniz. Ürəyiniz istəyən forma, komanda, milli fərqi yoxdur. Seçəcəksiniz, deyəcəksiniz onlara, biz onları sizə calayacaq. Bunun üçün isə sadəcə təxminlər etməyiniz lazımdır. Dünəndən artıq başlayıblar və bir həftəlik 18 iyun tarixinə kimi dünəndən başladıq. Bu 18 iyun tarixinə kimi nə oyun varsa hamısının təxminlərini. İndi hamısını yazmaya da bilərsiniz. Ürəyiniz hansını istəyirsə yazın.
0: Ola bilər, birini yazasınız. Dünən dedim efirdə də o düz çıxar, amma dinləyicilərin yazdığı hamısı düz çıxmaya bilər. Bax, bunda belə qalib sayılırsınız. 18 iyun tarixi İsveçrə
1: Bosniya. Bu birinci forma üçündür.
0: Bəli, İsveçrə Bosniya oyunu son oyundur. Bu daxil olmaqla yaza bilərsiniz. Növbəti həftənin reqlamentini sizə 17-18-i mütləq açıqlayacağam.
1: Reqlament eyni olacaq. Yəni hər bir həftəlik belə bir təxminlər yazacaqsınız. Məsəl üçün gündüz səhər yazmışdı ki, təxminlərimdən biri düzdür. Birinə də çox az qaldı. Yəni görürəm ki, yazıb Meksika, Cənubi Afrika 2-1. Burada 2-0 idi hesab və Koreya və Çexiya oyunu 2-1 düzgün yazıb. Yəni bu oyunların hər ikisində 2-1 yazıb, biri düzgün gəlib, biri isə 2-0-dan 2-1 olub. Yəni artıq bax gündüzsənin cavabı bilirik. Təbii ki, digər dinləyicilərə də sonda baxacaq, sonda dəyərləndirəcək ki, kimdə daha çox təxmin var.
0: Məncə dünənki oyun böyük ehtimal ki, əsasən açılış oyununu izləmisiniz Meksika, Cənubi Afrika. Məncə dünya çempionatları tarixinin açılışının ən bərbad oyunlarından, ən maraqsız oyunlarından biri idi mənə görə.
1: Yox, deyil axı, normal
0: şərtdə. Cənubi Afrika yığma komandası ümumiyyətlə futboldan elə anlayışı yoxdur. Topu sola sağa vurmaqla, boş topu itirməklərlə məşğul idi.
1: İndi təbii ki, biz Cənubi Afrikadan belə bir, onlar öz mundiallarında biraz Meksikanı bax bir-bir şəraitində oyun oynamışlar, amma biz onsuz da Cənubi Afrikadan nə gözləməliyik ki, güya nə eləməliyik?
0: Ən azından futbol oynamağı gözləyə bilərdik.
1: Bu Cənubi Afrikada, Şahin, indi bu hər halda Afrika təmsilçilərindən biz bilirik tarixində, məsəl üçün Phil Dishisi olub, məsəl üçün Eto'nun yığması, biz bax bu yığma larda görmüşük, Drogba'nın yığmasında görmüşük bunları.
0: Kamerun yığmasından söhbət gedir, Fildişə sahibindən söhbət
1: sonra,
0: gedir təbii sonra Tunis yığması var.
1: Adibayor, bax, məsəl üçün Adibayor. Bu kimi insanlar çıxıb oradan, yəni bu kimi futbolçuları biz bir arada görmüşük, amma hal-hazırda məncə Afrikanı ən yaxşı şəkildə təmsil edən Mərakeşdir ki, biz bunu şənbədən bazara keçən gün saat 2-də Braziliya və Meksika oyununda görə biləcəyik. Braziliya və Mərakeş oyununda görə biləcəyik. Yəni Mərakeşin məncə burada artıq Braziliyaya nələrsə eləyəcəyini düşünürəm.
0: Mən də səninlə tamamilə razıyam, amma dünən ilk oyunda, ilk statistikalarda baş verdi. 2026-cı il dünya çempionatının ilk qolunu Julian Quiñones vurdu, bu Meksika yığma komandasının oyuncusu və ikinci qol, gələli ilk qol, statistika ilk qoldan başlayır. İkinci qolu isə Jimenez vurdu, bu da ki Avropada Fulham'in heyətində oynayan oyuncudur.
1: Raul Jimenez.
0: Daha bir statistika ondan ibarətdir ki, Meksika tarixində demək olar ki 7-ci idi bu, 8-ci dünya çempionatında açılış edirdi, yəni açılış oyunlarında iştirak edirdi və bugünə kimi heç bir vaxt qələbə qazanmamışdı və bugünə kimi cəmi 2 top vurmuşdu, amma bir oyunda 2 top vurmağı da bacardı. Bu baş vermişdi 30-cu ildə Fransa ilə qarşılaşmada 4-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu və ötən deməyək də, yəni 2010-cu ildə, yəni yenə Cənubi Afrika ilə açılış oyununda 1-1 hesabında 1 top vurmuşdu. Digər oyunlarda 3-0, 5-0 müxtəlif vaxtlarda Braziliya, İsveç, hətta o vaxt ki Sovet hökumətinin komandasına belə, SSR komandasına belə məğlub olmuşdu, amma dünənki oyunda statistika formasını yenilədi və nəhayət ilk açılış oyunda ilk qələbəsini qazandı.
1: Amma belə bir şey də olmamışdı ki, biz açılış oyununda 3 qırmızı vərəqə gördük. Qırmızı rekord adı altında başlıqlar göründü bir neçə məşhur nəşrlərdə və 2 Afrika millisinə, 1 Meksika millisinə bu qırmızı vərəqə göstərildi. Əslində, mən hakim yanındadsa danışırdı ki, deyirdim, niyə görə Braziliyalı hakim bu oyuna təyinat alıb, amma elə yüksək səviyyədə oyunu idarə elədi ki, valla adamın paxıllığı tutdu ki, biz Çempionlar Liqasında bəzən elə güclü hakimlərdən elə səhvlər var olmaqla, elə səhvlər görürdük ki, bax, əsl yeri idi. Özü nəyi sevdim? Bəlkə də azarkeşlər də, bəlkə də səndə də bu oldu. O referinin gözü ilə olan kadrlar
0: kamera, var. Kamera, yeni sistemdir bəli.
1: Necə əladır, necə maraqlı göstərir. Elə bir sən onun içindəsən bu dəqiqə, həmin meydanda, həmin o abu-havanı yaşayırsan, qırmızı vərəqə 3 oldu. Müqayisə üçün deyək dostlar, 2022-ci ildə dünya çempionatında 64 oyunda cəmi 4 qırmızı vərəq olmuşdu. Artıq burada startda 3 qırmızı vərəqəni gördük.
0: Mən məsələn
1: Allah axırına xeyir versin.
0: 2018-ci ildə də ümumi dünya çempionatı ərəfəsində 18-ci ildə və 4 qırmızı vərəqə də orada olmuşdu. Burada isə 3 oyunda 3 qırmızı, bir oyunda 3 qırmızı vərəqə. Sən demişkən Allah axırına xeyir versin. Bax belə start verdi dünya çempionatı, başlamamışdan əvvəl də təbii ki, qalmaqallarla yadda qalmağa başlamışdı, amma başlamaz da 3 qırmızı vərəqə Meksikanın carı 2-0 hesabı ilə məğlub etməyə Cənubi Koreyanın Çexiya üzərində geri dönüşü var idi.
1: Valla bu geri dönüş sadəcə bilmirəm, Çexlərin bəxtəbəx bir qolu gəldi. Özü də orada outdan topu asisti elə bir futbolçu elə bir güclə, qüvvətlə atdı ki, birbaşa olaraq onun ötürməsi ilə, yəni əllə ötürməsi ilə Çexiya millisi qolu vura bildi və onun belə bir epizodu sonradan oyunun sonlarında da oldu. O futbolçunun deyəsən güclü əl qabiliyyəti var, necə deyirlər, düz cərimə meydançasına hardan gəldi atır, elə bir ayaqla asma eləyir ortaya. Yəni bax, biz bunu gördük.
0: Yəqin bunu çox məşq edib.
1: Bəlkə də, yox, elə bir futbolçular var idi də, mən bax, bildiyim qədər elə qatuz olur belə şeylər var idi. Amma bu Çexiyanın həm də 20 ildən sonra mundiallarda vurduğu ilk qolu idi və Cənubi Koreyada da belə bir yaxşı bir statistika var. 86-cı dünya çempionatından bu tərəfə bütün mundiallarda çıxış eləyən 5 yığma var ki, onlardan biri də Cənubi Koreyada yüksək statistikası var. O deyir, istiqrarlı şəkildə həmişə mundiallarda olub. Oyun ümumiyyətlə demək olar ki, elə Cənubi Koreyanın hücumları ilə gedirdi. Sadəcə qeyri-dəqiq zərbələr vardı.
0: Cənubi Koreya, Cənubi Asiyanın ümumiyyətlə ən güclü, Yaponiyada Cənubi Koreya ən güclü yığma komandalarından biridir. Daha sonra Mərkəz Asiyaya gəlsək, İran yığma komandası güclüdür. Bax, ona görə də öz sözünü deyə bilir.
1: Çox yüksək səviyyəli qollar, sən də baxdığında görürsən, azarkeşlər də gördü. Yəni bax, bu futbolçular çox güman ki, bu yay transfer pəncərəsində Avropaya gələcəklər mütləq şəkildə. Necə yaxşı qollar. Yəni biz Cənubi Koreyanın artıq Meksika ilə oyununu indidən gözləyirik. Çünki məncə amma burada daha üstün tərəf elə Cənubi Koreya olacaq.
0: Təbii ki, Meksikanı şübhəsiz elə qrupun favoriti də məhz Cənubi Koreya idi. Sən deyirsən Avropaya gələcək elə Cənubi Koreyanın əksər oyunçuları Feyenoordda oynayan, Beşiktaşda dünən elə qollardan birində.
1: Bəli. Yox, yəni hansı ki hələ tanınmayanlar, hələ görünməyənləri də biz Avropanın bir sıra yığma komandalarını görə biləcəyik.
0: Ən yaxşı oyunçular da məhz Paris Germində 2 qat Çempionlar Liqası qalibi Likan Indi, bu adı yəqin sizə çox şey deyir. Kim Minji var Bavariyanın heyətindən, yəni əla bir heyəti var və məsələ bu qrupun favoriti Cənubi Koreya olacaq. Daha sonra böyük ehtimal ki Meksika 3-cü yer uğrunda Çexiya mübarizə apara bilər, ən yaxşı 3-cü yer uğrunda. Çünki mən dünən Cənubi Afrikanın oyuna baxanda başa düşdüm ki
1: onlar 5-ci olacaq.
0: Onlar bəli, o qrupda 5-ci yoxdur, 5-ci ola bilərlər, çünki futboldan demək olar ki anlayışları yoxdur. Futbol oynamağa çətinlik çəkir.
1: Görə bizə nə yazıblar? Hələ onsuz da söhbətlərimiz çoxdur. Bizə yenə deyirəm, eşitməyənlər üçün, bizə indi qoşulanlar üçün nömrəmiz aktivdir. Gecəyə kimi 24 saat aktivdir. Siz bura təxminlərinizi yazacaqsınız. Bir həftəlik təxminlər. Dünəndən başlayıb yazanlar var. Qorxmayın, heç nədən geri qalmamısınız. Bugün də başlaya bilərsiniz. Bugündən başlayaraq digər oyunları. İstəsəz günlük yazın, göndərin. İstəsəz hər günün, daha doğrusu bundan ayın 18-dən kimi bütün oyunları yazın, göndərin. Bizim üçün fərqi yoxdur. Sonda baxacaq ki, kim çox təxmin düzgün yazıb və həmin insana orijinal premium ruhda öz istədiyi komanda və milliyə məxsus formanı iFrom Azadan Instagram səhifəsi bax belədir. Buradan əldə etmiş olacaqsınız. Ürəyiniz istəyən formanı sizin üçün gətirəcəklər.
0: Amma sizin təbii ki köməyiniz də lazımdır, çünki saysız qədər yazan var burada. Biz mesajları oxuyub onları təhlil edəcəyik, amma sabitləsəz yazdığınız mesajları lap yaxşı olar. Bir də ola bilsin ki sabitləmədiniz, gün-gün, nə bilim 3 gün, 4 gün yazdısa mesajları. Təbii ki oyunlardan qabaq baş verməlidir bu yazılan mesaj. Yəni bu gün məsəl Meksika ilə dünən Cənubi Afrika oynayırsa, ondan bir neçə saat öncə baş verməlidir. Lap oyun vaxtına kimi bu saatlara baxılacaq, amma düzgün hesabları təxmin etmişsinizsə, sabitləməmişsinizsə, sonda həftənin sonunda bax bizdə buna kömək eləyə bilərsiniz, yaza bilərsiniz ki, bu oyunların hesablarını biz düzgün təxmin etmişdik. Biz də təbii ki SMS-lərə baxacaq. Heç bir SMS-lər silinmir, sonuna kimi bizdə qalır. Və yazanlar var, deyir, Türkiyənin oyunlarının hamısı səhər saatlarındadır, deyir. Bəli, dedi gəlin gəlin görəkdir 6-7-8. Hə,
1: birinci 8.
0: Özü geri gəlir. 8-7-6 gəlir. Belə gəlir.
1: Amma yaxşıdır da, hamısına baxmışam ki, hər birinin səhəri qeyri iş günlərində, şənbə bazar günlərindədir. Bax, məsəl üçün mən artıq bu gecədən yox, sabahki, yəni şənbədən bazara keçən gündə biz artıq 4-5 futbolu izləyə biləcəyik eyni gün ərzində. Və saat 2-də mütləq şəkildə Braziliya-Mərakeş oyununa baxacağam. Arada 4 saat yatarım, orada Haiti və Şotlandlılar məni bağışlayar yəqin. Bir də hazırlaşacağam özümü saat 8-də, səhər saat 8-də Türkiyə-Avstraliya oyununa baxmaq üçün. Bu oyuna yəni hamı durub baxacaq.
0: Bu arada Şotlandlılar dedin, yadıma Avropa çempionatı düşdü. 2 il bundan qabaq Şotland yığma komandasının heyətində xatırlamıram oyuncunun adını, hansı qırmızı vərəqə almışdı.
1: Birinci oyunda idi.
0: Birinci oyunda bəs məsələ dünən Cənubi Afrika Respublikası sının oyuncusu 49-cu dəqiqədə Yaya Sitole qırmızı vərəqə aldı. Bəlkə də bu onun üçün bu dünya çempionatında son oyun idi. Cəmi 49 dəqiqə çıxış etdi.
1: Yəni birbaşa qırmızı alanda 2 dənə oyunda.
0: Bəli, birbaşa qırmızı aldı və növbəti 2 oyunu buraxacaq. Növbəti 2 oyunda bu komanda əgər 6 xal qazansa şansı var. 16-da bir final açısın qazanmasa
1: Meksika yəqin ki əmin o futbolçunu biz görəcəyik çox kiman
0: bir ehtimal Meksikan şansı var
1: 8-də bir olsun neçədə bir final olur olsun orada görəcəyik amma
0: bir də 2 oyuncu hətta Temba Zivambe də qırmızı vərəqə almışdı Cənubi Afrikadan oyunun sonlarına
1: Afrika onsuz da görməyəcək
0: onlar böyük ehtimal ki bu dünya çempionatında biri 84 dəqiqə biri də 49 dəqiqə oynadı dedi bəsdir mənə bəs eləyər
1: artıq statistik alanda dünya çempionatında oynamışam kimi bir statistika yazıldı, amma yenə də qayıdacağım o qırmızılara aşağı. Bu Braziliyalı hakim yəni istər Afrikan futbolçuya göstərdiyi qırmızı vərəqə son ümid foluna görə istər oyunun sonlarında məsəl üçün Meksikanlı o futbolçu lazım deyildi o hərəkət. O da son ümid foluna mane oldu. Yerindəcə qorxmaz şəkildə gəldi, öz qırmızılarını göstərdi. Birində vara getdi, var ona kömək elədi.
0: Çox özgüvənli idi ona görə.
1: Çox yəni yüksək səviyyədə. Mənə ləzzət elədi. Bax bu hakim bəlkə də bu oyuna görə final belə idarə etməyə layiqdir. İndi biz təyinatları indi yavaş-yavaş turlar üzrə görəcək ki, kimlər var. Yaxşı adlar da görəcək yolda.
0: 070 303 1063 bax bu nömrəyə bizimlə yazır. Bizə yazırsınız bu nömrə üzərindən və yazılan mesajlardan istəyirəm oxuyum. Salam açılış oyunu elə bil Cənubi Afrika elə bildi ki Meksika ev sahibisən al oyuna sənin olsun elə elədi ki elə bilim yazmaq istəyib yəqin dinləyici bu arada yenə təxminim əksinə oldu 0-2 demişdim
1: Cənubi Afrikanın 2-0 qazanacağını demişsən sən Asif
0: bir balaca bir balaca səhv demişsən
1: özdə.
0: Bir balaca əməlli səhv
1: özdə Asif sən onu da səhv deməmsən baxıram nə yazıb bizə Meksika 0-2 fil dişi yəni orada sən Meksika 2-0 fil dişi yazsaydın da biz onu qəbul sən hardasan, kimə qulaq asırsan hansı oyuna baxırsan
0: Zaur 50-07 qeyd edib ki vaxt var idi Nigeriya oyun göstərirdi bəli vaxt var idi amma Nigeriya bu dünya çempionatına düşə bilməyib təəssüflər olsun
1: çünki,
0: o vaxtlardan deyil bu vaxtlar
1: kontrolü yoxdur, düşə bilmir.
0: deməli, Nurlan bəy dünən yazıb bu mesajı, deyir, ümumiyyətlə futbolçuların transfer behi üçün 10 milyon avro xərcləyib. Dünənki mövzumuz yadımda deyil.
1: Sən dünənki mövzuyu niyə qayıdırsan?
0: Özü 20-56-da yazıb artıq biz efirdən çıxa-çıxda. Niyə qayıdıram? Nurlan bəy mesajını oxuyum, sonra inciməsin bizdən.
1: Onu dünən oxumalıydın, ya da dünən ona cavab verməliydin. Şahindir elə ürəkdən kaş dedin ki, elə bil Şakira səndən ayrılıb.
0: Şakinanı mən qoymazdım məndən ayrılmağa, yəni. Kaş da deməyə qoymazdım.
1: Deyim sənə, Şakir də səni bir yerdə də olmazdı. Hə, gedirik dostlar, ilk fəaliyyətimizə gedirik, amma mislinin baş sponsorluğu ilə Tivnet və Okean su filtrlərinin sponsorluğu ilə siz bizi dinləyirsiniz. Hələ də dinləməyə davam edin. Biz bugün artıq deməyəcəyik ki, bu cümə gedirik, bir də bazar ertəsi gələcək. Biz sabah da buradayıq, biz bazar gündə buradayıq. Biz ümumiyyətlə 19 iyul tarixinə kimi hər gün buradayıq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
9: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bəli, burada yollara da baxıram, çünki yollar da bizdən məlumat kimi soruşanlar var. Hələ ki sıxlıq olan bölgələr var. Xətay prospekti şəhərin mərkəzi küçələri, 28 sahil ətrafını görə bilirəm. Özü Aznefti tərəf, Bayraq meydanı tərəfdən gələn istiqamətdə Dəniz Mol keçidinə kimi 20 yanvardan üzü Sumqayıt istiqaməti, Salamzadə və Ziyabinyado prospekti ilə Koroğlu metrosuna tərəf biz bu yollarda sıxlıq görə bilirik. Bir də 8 noyabr prospekti üzü Gənclik Parkı, yəni Zığ tərəfə biz yüklənməni, qırmızı dalğanı görə bilirik. Yəni bax, bu cürdür vəziyyət, amma bizə yazılan mesajlar var. Birazdan təxminən 8-9 dəqiqədən sonra bizim sualımız da olacaq. Bu günlük sualdır, hansı ki baş sponsorumuz Mislinin 10 zənli promo kodunu qazanmaq üçün.
1: Bəli, hər bir halda getdiyiniz ünvana sağ-salamat gedib çatasız, tıxaclı yollarda ehtiyatlı olun deyirik və 24-38 isə yazıb 070-303-1060 isə deyir, axşamınız xeyir, necəsiniz?
0: Adını yazdı o artıq, yoxsa yox?
1: 24-38-dən biz adı soruşmamışdıq. Biz adı soruşmuşduq, bizə WhatsApp, daha doğrusu SMS vasitəsilə yazan
0: dinlə
1: yazıb bu arada adını, onu da yazsa SMS adından xitab edəcək. Axşamınız xeyirdir, necəsiniz?
0: Bir də yazmır bizə, heç vaxt adını demirik.
1: Deyəcəm onda, dünən yazmışdı adını. Salam, necəsiniz, axşamınız xeyir, Cənubi Afrika komandası heç oynamadı, ancaq qayda pozurdu deyir.
0: Siz gördünüz də orada.
1: Mən sizinlə tamamilə razıyam, həm də daha çox elə bir çaşqınlıq var idi bu komandada, həyəcan var idi.
0: Siz gördünüz də ilk qolda verdi müdafiəçinin səhvi və elə bir epizod bir dəndə oldu, oyunun sonlarına yaxın ikinci hissədə oldu.
1: Elə məhz qırmızı kart alan da o, birinci qırmızı kart alan da oldu.
0: Bildim. Yəni oyunun hissəsində yenə bax elə bir müdafiə tərəfdə elə bir çaşqınlıq oldu. Bu dəfə qapçı atdı. Bilmirəm, niyə tələsirlər? Yenə də deyirik də, indi bu hər halda təcrübəsizlik, futbol oynamaq şəraitlərinin, biz təbii ki, biz nəinki qaldı İspaniya, İngiltərə, Braziliya, nə bilim, bu hər halda heç Meksika ilə də olur oynayan millər.
1: Təbii ki, bax, hələ dünən Rüfət yazmışdı, bu dinləyicimiz 24-29 Rüfətdir, bu dinləyicinin adını qeyd edir və hələ sual vermişdi, elə günün mövzusuna uyğun sualdır, dünya çempionatına bağlı deyir. Sizcə deyir, Türkiyənin oyuna təyin alan hakimdir. Necə hakimdir? Sizcə ədalətlidir hakim olacaq?
0: Ədalətli görəcək.
1: Hə, görəcək. Və deyir ki, bir neçə oyunda çıxışında yanlış qərarlara şahid olmuşuq, deyir o hakimin. Hər bir halda biz dünənki iki oyundan, həm gecə saatlarında baş verən, həm də səhər saatlarında olan oyundan bəlli oldu ki, bizə hakimlər olduqca ədalətli qərarlar verirlər. Düzgün yerində qərarlar verirlər və
0: darıxmışdıq bu cür qərarlı və düzgün qərar verən hakimlər üçün.
1: Mən dünən meydanda Pirluçi Kalinini gördüm Meksikanı ilə Cənubi Afrika oyununda və şəxsən özü oradan izləyirdi hakimlərin verdiyi qərarları və
0: qulaqlarını çəkməyə hazır idi.
1: Hazır idi və düşünürəm ki, çox yaxşı hakimlərin düzgün qərarları ilə olan bir dünya çempionatı olacaq. Ən azından qalmaqallı dünya çempionatı bunun nə yadda qalacaq ki, hakimlər düzgün qərarlar verirlər.
0: Hal-hazırda Şahin Stones-na 30 manat atdı ki, ağa efiri yaxşı apar. Gör mənim qiymətimi. Nə bilim, 30 manatda görür.
1: Ay, sən də oradan sənə manat... söz gizlətmək olmur.
0: Niyə attım? Nə, 30 manat mən, nə alım sən 30 manat?
1: Mənim nədənsə yadıma düşdü ki, mənim sənə 30 manat verəcəyim var.
0: Belə bir şey yox idi.
1: Var idi, var idi. 30 manat verəcəyim var.
0: Aa, bəs də görə
1: əlimi cibimə attım, gördüm
0: bizim
1: 30 manat.
0: Bizim aramızda elə bir söhbət yoxdur da.
1: Bilirsən, bu dəqiqə müasir dövrdə adətən pullar kartlarda olur. Kartda olanda yadıma düşmür adamın. Əlimi cibimə attım, gördüm 30 manat var, dedim ağaya verəcəyim var.
0: Elə şey olsaydı mən sənin yadına o an salardım.
1: Ya, sən elə dostlardan deyirsən ki, yadıma salasan.
0: Hə, dostlar, deməli, yazırsınız, görürəm, təxminlər dəqiqə-bədəqiqə gəlir. Soruşsanız ki, nə təxminlərdir, sadəcə yazacaqsınız. Bax, dünəndən başlayıblar, siz bugün də başlaya bilərsiniz, siz sabah da başlaya bilərsiniz, fərqi yoxdur. Hər həftə üçün bir forma... iFormas sizə orijinal premium keyfiyyətdə o formaları təqdim edəcək. Görürəm, yazanlar var. Deyir ki, salam, axşamınız xeyir. Adım İnaddır. Maraqlı addır ya, İnad. Bu gecə oyunlara təxminlərim belədir. Kanada, Kibir, Bosniya. Mən açıqlayıram sadəcə bu.
1: Bəli, təbii ki.
0: İstəyən ola bilər, qoşula bilər İnada. Amerika, Kibir, Paraguay, Qətər 0-2 İsveç. Qətərin oyunu bugün deyil. Dostumuz İnad.
1: Yəni, yox, ümumiyyətlə yazıb.
0: Yəni, hə, yəni bəlim. Bizim sırf sabah axşamki belə yaza bilərsiniz.
1: Yaza bilərsiniz, təbii ki. 18 iyun tarixinə kimi olan bütün oyunları 18 iyun daxil olmaqla. Axşamınız xeyir deyir, arenanın döyünən ürəkləri Ağa və Şahin deyir, Türkiyənin oyunlarına azərkeşliyi edəcəyi Orxan İdrisov və Orxan İdrisov Bir forma hədiyə etsəz yazarıq təxminimizi. Təbii ki, hədiyə olunacaq, amma təxminləriniz düz çıxsa, daha çox düz kim təxmin edəsə.
0: Məsələn, dünən kefirdə forma söhbəti artıq bəlli olandan sonra bizim düz 2 il əvvəl forma qazanan 2 dinləyicimiz yazdı ki, bax biz sizdən o formanı qazanmışdıq. Hətta bizə fotolar falan da göndərirdilər. Onlardan biri bax siz də ola bilərsiniz. Bizim heç formalarımız gələcək. Ay formas bizim üçün istədiyimiz formanı xüsusi olaraq göndərəcəklər, təqdimatını eləyəcək burdan. İndi hansıları seçmişik onu biləcəksiniz.
1: Biləcəksiniz təbii ki, foto, video paylaşılacaq bu formalarla və siz də bizi maşallah sosial şəbəkələrdən izləyirsiniz. Həm Radio Arena altdan xətt 106.3 FM Instagram səhifəsini, həm də ki şəxsi hesablarımızı.
0: Və meydan sahibləri bugün ilk oyuna çıxır. Dünən düzdür, meydan sahiblərindən birini gördü meydanlarda. Meksika startı verdi. Bugün isə digər ki meydan sahibi Kanada və Amerika. Biz meydanda onların oyunu görəcəyik. Birinci oyun 23:00-da Kanada Bosniya Hersegovina üzə gələcək ki, bu 23:00-da olacaq və səhər saat 5-də bu artıq D qrupuna, bilmirəm D qrupun necə olub ki, belə bu qədər önə Amerika özünü çəkib və Amerikanın Paraqvay ilə oyunu hansı oyundu siz maraqlıdır elə biri-birinə taydılar çox da maraq axtarmağı deyməz məncə.
1: Yox, məncə mənə görə, mənim özümə elə məhz Kanadanın da və Amerikanın da oyunu maraqlıdır, çünki Kanadanın da heyətində kifayət qədər Avropada çıxış edən oyunçular var məhz.
0: Ya olsun, amma
1: Juventusda və digər klublarda elə Amerikanın heyətində də kifayət qədər ulduz futbolçular
0: hələ
1: var.
0: Hələ ki qrup mərhələsində seçici olmaq lazımdır məncə. Çünki hələ bizim bütün oyunları izlədiyimiz o 8-də 1-lər, hətta bu il 16-da 1 olacaq da.
1: Bəli.
0: Yəni komanda sayına görə 16-da 1-lər, 8-də 1-lər. Bax orada artıq demək olar ki bir çox oyuna, bəlkə də 90% oyunun maraq olmaq cəhətdən maraqlı olacaq. Ona görə bax bu oyunları saxlamışam özümü, biraz yuxumu ölçürəm. Amma yenidirəm, şənbə bazar günü Şahin gecə 2-də mütləq şəkildə bax baxıram.
1: 14 gecə 2-də bax.
0: Deməli Qətər bayaq dinləyicimiz yazmışdı. Qətər İsveçdə oyunu 23-də olacaq. Ardıca 2-də yəni oyun bitəndən 1 saat sonra Braziliya Mərakeş başlayacaq. O oyun da bitəndən 1 saat sonra Haiti Şotlandiya olacaq. O oyun bitəndən
1: bir sözlə səhər saat 8-də, bəli, səhər saat 8-də Avstraliya Türkiyə oyunu olacaq. Hansı ki bu oyuna düşünürəm ki bütün Azərbaycan yuxusuz qalacaq və baxacaq.
0: Səhərkinə.
1: Səhərkinə təbii ki səhərkinə.
0: 8-ə kimi ən sağlıqlı yatsız gecə, əgər normal yatan adam yatırsa, yəni 8-də daha yatmağın adı yoxdur.
1: Və nəzərə alsaq ki bu həftəmiz qısa həftədir. Həftənin
0: birinci
1: günü iş günü yoxdur. 4 günlük işləyəcəyik.
0: Oyun üçün yatın da özünüz üçün.
1: Və yorğunluğumuz biraz daha az olacaq və nəzərə alsaq ki bu həftə sonra bir həftə, ondan sonrakı o bir həftədə qısa həftəmiz olacaq. Yenə 4 günlük iş rejimi olacaq. Bir sözlə bu ay bizə imkan verir ki Türkiyə yığmaq komandasının oyunlarına rahat baxa biləcəyik.
0: Gördünüz, alınmır, məzuniyyətə çıxın.
1: Məzuniyyətə çıxın. Ən yaxşı kimsə yazmış dedi dinləyicilərdən bir dəfə mənim məsələ məzuniyyətə çıxdığım ay bu ayə düşür, rahat şəkildə oyunlara baxa biləcəm.
0: Əslində yaxşı seçimdir, niyə də yox? Yəni ki bunu çox rahat şəkildə edə bilərlər və çıxıb özləri üçün dincələ bilərlər. Həm yaydır, həm də ki dünya çempionatından necə deyirlər, o zövqünü birbaşa yaşaya bilərlər. Bizim nömrəmiz nədir Şahin? Mən artıq sualı vermək istəyirəm.
1: Nömrəmiz 070-303-163-dür. Məhz bu nömrəyə elə 37-73 yazıb. Deyir ki, salam gözəl insanlar, mən sizin daimi dinləyicinizəm. Nazim bəydir. Hamıya salamlar olsun. Amma ki, Nazim bəy...
0: Amma ki, nədir dayı?
1: Maraqlıdır ki... Fotosu maraqlıdır Nazim bəyin, 37-73 və Instagram, daha doğrusu WhatsApp adı da maraqlı gəldi. Ona görə bu mesaj
0: Nazim bəy əslində onun bəlkə də qızı yazmışdı bizə, çünki
1: bəli.
0: Baxıram köhnə mesajda
1: 12
0: onun
1: 12 yaşlı
0: qızlı, bəli, bəlkə də bu Günay xanımdı, bilmirəm, hər halda profildə elə görə bilirik. Ata bala yəqin ki bizim üçün
1: salamlar hər ikinizə, Nazim bəy. Əslində
0: azarkeş olduqlarını göstərirlər və bu nömrədən bizə salamlarını çatdırırlar. Hər ikinizə salam olsun.
1: Soruşanlar var, deyir, salam, şənbə bazar efir eyni saatdadır. Bəli.
0: Eyni saatdadır.
1: Saat dəyişilməzdir 20:00-dan 21-ə kimi. Dünəndən başlayıb təxmin yarışı hansı oyunları yazaq? Artıq bugünkü oyunlardan start verib 18-i 6-cı ay oyunları daxil olmaqla yaza bilərsiniz.
0: Deyir, oyun təxmininə forma verilir, gündəlik təxminlər də davam edir. Yəni yenə də izah edək ki, bir həftəlik, yəni 11-18 iyun tarixlərində baş verən bütün oyunlarda olan təxminləri, oyunları yazacaqsınız. Ən çox təxmini olan kimdirsə, həmin formada ona məxsus olacaq. Orada istəsəz adınızı da arxaya yazdıra bilərsiniz, nömrənizi də, yəni nömrə deyəndə telefon nömrəsini yox.
1: Bəli. Və ağanın sualı var artıq, çünki seçmə sualım vaxtıdır. Daha sonra isə nələr baş verəcək görəcəksiniz. Buyur, susma, danış.
0: Deməli, bu il dünya çempionatı 23-cü mundial Amerika, Meksika və Kanadanın iştirakı ilə keçirilən ortaq deməzlər də üçlü şəkildə olan
1: çox bir, bir informasiyadır,
0: ortaqlıqdır. Amma bundan öncə belə bir təcrübə nə vaxt, hansı il olmuşdu? Belə bir təcrübə bir dəfə olub.
1: Və
0: o təcrübə haçandısa, o ili yazacaqsınız və hansı yığmalardır, onların iştirakı ilə.
1: Hansı ölkələrdir daha doğrusu, yəni?
0: Hansı ölkədə keçirilir?
1: Bir ipucu verim də dinləyicilərə.
0: Yox, verim də. Vermə.
1: İcazə verim.
0: Hələ lazım deyək, hələ bundan sonra əgər lazım olsa verərik.
1: Belə qəddar aparıcı görməmişdim. Bu arada dünya çempionatında Messini izləməyə gedə bilməyən Argentinalı azərkeşlər hazır ki viza ala bilməyiblər, söhbət onlardan gedir. Və Argentinanın Nissan şirkəti yerli Noblex markasını, yəni Noblex markası televizorları ilk 100 futbol azərkeşinə, yəni viza ala bilməyən ilk 100 azərkeşə hədiyyə edib birbaşa. Bu həm güclü reklam eləyiblər özlərinə, həm də deyiblər ki, başlıq da belədir ki, gedin Messini evdən izləyin. Maraqlı təşəbbüsdür. Televiziya şirkətinin belə marketingi, belə reklamı düşünürəm ki, onlara yaxşı gəlir əldə qazandıracaq. Çünki bu dəqiqə gündəmdə dünya çempionatının olsun da və bu reklamdan irəli gedə biləcəklər.
0: Həsən səndən soruşur ki, Şahin qrup mərhələsinə qədər yaza bilərik, qardaş? Biz nə bilə indən qrupdan kim çıxacaq, 16-da birdə kimlər oynayacaq, yarı finalda kimlər oynayacaq, biz belə bir şey soruşmuruq.
1: Həsən, gəl belə deyək sənə, bax, həftə-həftə gedir. Bu həftənin oyunları, daha doğrusu qrupların oyunları birinci həftə bitir, 18-i iyun tarixində, yəni 11-i başlayırsa 7 gündən sonra 18-i bitir, 18-i daxil olmağına. Sən elə ki bunu yaz, sonrasına baxarız.
0: Bitmir, yəni oyunlar, sadəcə biz müddət qoymuşuq.
1: Birinci həftədə bizim üçün, 4 həftə var. Ümumiyyətlə bu dünya çempionatı 3 həftə 10 gün davam eləyəcək. 3 həftə 7 gündən davam eləyir, bu oldu 3 forma.
0: 4 həftə 10 gün.
1: Üzr istəyirəm. 4 həftə 10 gün davam eləyəcək. 4 həftə 7 gündən götürün və sonuncu həftəni 10 gündən götürün.
0: Yəni dünya çempionatının rəsmi rəqəmi 39-dur.
1: Bəli, təbii ki siz bilmirsiniz 16-da 1-də indi kimlər çıxacaq, 8-də 1-ə kimlər qalacaq. Sadəcə olaraq indi qabağınızda olanı yazın. Onsuz da ikinci həftənə hələ vaxtı gəlib çatmayıb ki, birinci həftəni yazın da.
0: Həsən, Şahinlə dalaşma. Deyir ki, biz səhv bilmişik. Nazim Rizvanov, məsələ 12 yaşlı olan bizim balaca dostumuzdur.
1: Valideynin WhatsApp-ından yazır.
0: Bəli, deyir ki, mən anamın telefonundan, WhatsApp-ından yazıram sizə. Bax, növbəti biz kiçik balaca yaşlı dinləyicimizi tanıdıq. Tahiri bilirdik. Tahir çoxdan da yazmır. O da yay fasiləsində yazmır, qış fasiləsində yazır.
1: Bəlkə də Nazim kimi, Tahir kimi o qədər dinləyici var ki, onlara valideyn telefon vermirlər, amma onlar hansısa bir radio vasitəsilə bizi dinləyirlər, onları da buradan salamlayırıq. Bu futbol bayramında düşünürəm onlara da xoşdur.
0: Şahin, sənin bu ipucu verməyə ehtiyac yoxdur, çünki cavab verənlər var, amma mən bir də eşitməyənlər üçün bunu vurgulayacağım ki, bu il üçlü şəkildə ortaq dünya çempionatının təşkilini görürük, Amerika, Kanada və Meksika. Bundan əvvəl bu belə bir təcrübə burada artıq ikili formada olmuşdu. Hansı ölkələr idi? Bax,
1: dedim
0: bunu yazdım.
1: Mənim ipucumu sən verdin, çox sağ ol.
0: Yeah, sən ikili deyəcək,
1: hə. Mən onu deyəcəkdim ki, bu sadəcə olaraq iki ölkə arasında, indi çox dinləyicilər elə bilərlər ki, üç ölkə bu dünya çempionatı, yəni o dünya çempionatına ev sahibliyi idi. Yəni bu sadəcə iki
0: Həsən
1: ölkədə.
0: Bizi başa düşənəcəm. Biz artıq mundial bu il sezon finalına çıxarırıq.
1: Həsən, sən yaz işin olmasın.
0: Mövsüm finalına çıxarırıq. Ay Həsən.
1: Qabağıma nə oyun çıxır yaz.
0: Bir həftəyə qruplar bitmir. Biz ümumilikdə bu dünya çempionatı ərzində 5 forma verəcək və həftə-həftə ayırırıq. Birinci həftənin 18-ci gündə kimi. Ümumiyyətlə, Həsən, sən yazma. İzah eləmirəm. Sən yazma, sənə forma lazımdır.
1: Sən yazma, bu ağaya verdiyim 30 manatı gəl götür, gedir və forma al. Başqa çarə yoxdur, Həsən.
0: Düzdür, iForm azda 30-a deyil formalar, amma yenə də.
1: Üstünü özünü düzəldərsən.
0: Bir dənə getir verərlər sən oradan.
1: Və Çex yığma komandası ilə maraqlı hadisə baş verib. Ümumiyyətlə, dünya çempionatında təşkilatçılıqla bağlı hadisələr bitmir ki, bitmir. Çex yığma komandasını daşıyan avtobus Amerikanın küçələrində
0: azıb.
1: Azıb, azmayıb, yox, azmayıb, sadəcə olaraq xarab olub və maraqlısı odur ki, yolu bağlayıb, böyük tıxac yaranıb və oyunçular da düşüblər, piyada şəkildə getdikləri o stadiona, məşq etdikləri stadiona gediblər və bu da maraqlı görüntülərə səbəb olub.
0: Bəlkə də.
1: Hələ ki, iki gündür. Dünya bugün ikinci gündə dünya çempionatının start verib və belə hadisələr baş verir dünya çempionatında.
0: Bəlkə də, Şahin, Kurasanın avtobusa miniblər.
1: Doğrudan Kurasanın avtobusu o halı ilə Çexiyama komandasını daşıyan avtobusdan daha yaxşı vəziyyətdə görsənirdi. Belə, dünya çempionatları tarixində 2006-cı ildən bəri açılış oyunlarında Almanya 4-2 hesabı ilə Costa Rica'nı məğlub edib. 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikası Meksika ilə 1-1 hesabı ilə bərabərə qalıb. 2014-də Braziliya 3-1 Xorvatiyanı məğlub edib. 2018-də Rusiya Federasiyası Səudiyyə Ərəbistanı 5-0 hesabı ilə öz evindəki dünya çempionatına məğlub edib və sonuncu 2022-ci il dünya çempionatında Qətər ev sahibliyi etdiyi ölkə 0-2 hesabı ilə açılış oyunda Ekvador yığma komandasına məğlub olub. Dünən isə Meksika öz evində, öz vətənində ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatının açılış oyununda Cənubi Afrika komandasını 2-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı. Bir qədər maraqsız.
0: Bəlkə də daha bu oyunun hesabı daha güclü olmalıydı.
1: Mən əksinə düşünürdüm, bəlkə də 1-0-dan bitəcək
0: oyun. Yox, yəni bu Cənubi Afrikanın oynadığı futbola görə deyirəm.
1: Məsələ orasındadır ki, Cənubi Afrika oynaya bilmirdi. Meksikada Cənubi Afrikanın qapısına çox yaxınlaşa bilmirdi. Amma Cənubi Afrikanın qapıcısı da bir balaca rol oynadı hesabın böyüməməsində. Çünki elə gol epizodları vardı ki, birinci hissədə məsələ.
0: Amma birbaşa onları... rolu ola bilərdi ki, növbəti qapını qapıda görsünlər.
1: Yəni, növbəti çünki... golu.
0: Yəni də növbəti golu qapıda görmək üçün... cəhd elədi, alınmadı.
1: Amma qapçı komanda kömək eləmirdi. Müdafiəçilər bərbad müdafiə olunurdu və onlardan elə iki golun ikisi də demək olar ki, müdafiəçilərin səhvindən oldu. Birinci golda məhz müdafiəçi səhv etdi. Qol oldu. İkinci qırmızı vərəqi epizodunda da həmən müdafiəçi idi. Bəlkə də dünya çempionatının ən uğursuz müdafiəçilərindən biridir ki, bir qola səbəb olasan, digər epizodda isə qırmızı vərəqi alasan. Hakimin kamerasından bayaq danışdın, artıq sosial şəbəkələrdə maraqlı, maraqlı memlər çıxır bundan bağlı, hə, maraqlı görmüşəm. Görüntülər çıxır. Biri onu Terminatorin gözünə bənzədir. Yəqin ki, bu filmə hamı baxıb. Digərləri onun əlində selfie çəkən telefon qoyublar, yəni düzəldiblər bunu xüsusi sinir intellekt alətləri ilə və yaxud da başının üstündə təhlükəsizlik kameraları, bir neçə kamera ilə o hakim bəziyiblər. Bu dünya çempionatında bir yenilikdir, ayağa bayaq qeyd elədi ki, hakimin gözü ilə artıq biz epizodlara baxa bilərik.
0: Amma doğrudan baxırsan ki, artıq hakimin üstündə o qədər şey yığıblar ki, birazdan o əlavə antena qoyacaqlar, nə bilim, naqillər qoyacaqlar, nə bilim.
1: Hakimi robotlaşdırırlar, məsələ Terminatora bənzədirlər.
0: Doğrudan desən elə olacaq yaxud da.
1: Və hakimin gözü ilə biz epizodlara baxa bilirik, hətta maraqlısı odur ki, hakim o qol epizodlarına yaxın olsa, biz birbaşa meydanın mərkəzindən qol epizodlarına baxa bilərik və yəqin ki, diqqətinizi çəkdi oyunun startında himinlər səslənəndə və komandalar təqdim olanda çəkiliş. Bu sırf Amerika Birləşmiş Ştatlarında və yaxud da ki, Meksikada yayımlanan futbol oyunlarının çəkilişi də bu cürdür. Elə bil ki, 7D formatda baxırdıq biz futbola və PlayStation oyunlarındakı kimi bir çəkiliş idi. Maraqlı idi, amma mən düşündüm ki, oyun da belə çəkiləcək, amma oyun yox, oyun ənənəvi olaraq Avropa futbolu necə çəkilirsə, kamera sağa sola dönürdü, amma Amerikada çəkilən futbolda kamera hərəkət edir. Sağa gedir, sola gedir, dönmür birbaşa. Amma dinləyicimiz var, axşamınız xeyir deyirik dinləyiciyə.
2: Alo, axşamınız xeyir olsun.
1: Necəsiz?
2: Şükür, yaxşılıqdır, siz necəsiz?
1: Təşəkkür, kimlə danışırıq?
2: Orxan bəylə.
0: Orxan İdrisov?
2: Bəli, aha,
0: bizim daimi dinləyicimiz.
2: Bəli, bəli.
1: Orxan, quzular necədir?
0: Quzu kimdir?
2: Quzular da yaxşıdır, şükür Allah.
1: Orxan da bizə bir şey yazır, quzu kəsimsə. Böyük də onlar ya, kəsəcəksən axırda.
2: İnşallah, inşallah.
0: Orxan, bu cavabı sizə kim göndərib? Siz də oradan bizə, necə deyirlər, o həmin mesajı göndərmişsiniz bizə. Bunu soruşmaq üçün
2: yığmışıq. Bir dostum var idi, o göndərmişdi.
0: Hə, bunu əslində soruşmaq üçün yığmışıq. Əslində, indi sağlaşacaq sizlə.
1: Orxan, ilk dəfə danışırız sizinlə.
2: Bəli, bəli.
1: Amma mən bildiyim qədər siz, biz demək olar ki, Radio Arena 3 mövsümdür davam edir. Dəfələrlə bizə yazmısınız.
0: Biz hər vəcdə çalışırıq ki, sizi efirə qoşmayaq, bizdən əl çəkmirsiniz.
2: Bəli, bəli. Siz hər gün dinləyir.
1: Orxan, hardan danışırıq? Bakıdan danışırıq yoxsa?
2: Bəli, bəli, başından danışırıq, Qaqla dostluğun ərazisindən danışırıq.
1: Lap yaxşı eləyirsiniz, Orxan. Gəlin onda seçmə sualının cavabına geçək. Hansı iki ölkədə baş tutmuşdu bundan öncə dünya çempionatı?
2: Gəlin bu, Koreya və Yaponiyada.
1: Yaponiya.
0: Neçənci ilidir o?
1: Neçənci ilidir?
2: 2022.
1: Əla Orxan, bu dünya çempionatında hansı komanda, hansı yığma komandaya favoritiniz, daha doğrusu azarkeşli edirsiniz və favoritiniz?
2: Türkiyə kimi? Və İspaniya.
1: İspaniya və Türkiyə yığma komandaları. Bəs klub komandalarından hansı komandanın azarkeşlisiniz?
2: Barcelona, bir də Qarabağ klubu.
1: Qarabağ, işte Qarabağ bizim qəlbimizdədir, amma belə Barcelona, Avropada Barcelona azarkeşli edirsiniz. Əla, indi ağanın düşünürəm ki, əsas sualına rahat şəkildə cavab verib bizim baş sponsor Misli Azdan 10 enlik bonus promo kodunu qazana bilərsiniz. Amma İnşallah. Amma siz bu 10 enlik bonus promo kodu ilə kifayətlənməyə bilərsiniz. Çünki Misli Az dünya çempionatı dönəmində sizin üçün və
0: Oley Oley
1: kampaniyası yaradıb. Hansı ki 6 həftə boyunca siz mərc oyunlarla oynadığınız zaman 5 manata bir şans, digər oyunlarda isə 2 şans qazana bilərsiniz. Qazandığınız hədiyyələr iPhone 17, PlayStation 5 və Changan Unize avtomobili ola bilər. Amma siz tək yox, toplam 350 qalib ola biləcək. Siz də bu şanslardan biri ola bilərsiniz.
0: Şahin, bir şey dedi, dəqiqləşdirək, mərc oyunları yox, qanunlu mərc
1: oyunları. Qanunlu mərc oyunları, təbii ki.
0: Siz iştirak edə bilərsiniz. Orxan, əsas sualı vermək istəyirəm sizə.
2: Aha.
0: Neçənci illərdən Allah. Dünya çempionatına baxırsınız?
2: 2002-ci illərdə.
0: 2002-dən deyirsiniz?
2: Bəli, aha.
0: Bəs bilginiz varmı ki, dünya çempionatlarında bugünə kimi ən çox oyun keçirən futbolçu kimdir?
2: Var. Ronaldo. Bir də Zidane.
0: Ronaldo və Zidane.
2: Aha.
0: Bizə bir futbolçu lazımdır.
2: Zidane.
0: Amma siz adınızı çəkdiyiniz heç bir futbolçu ən çox oyun keçirən futbolçular sırasında deyil.
2: Ən çox keçirən futbolçu.
1: Ən çox oyuna çıxan, ən çox dünya çempionatında iştirak edən futbolçu.
2: Messi.
0: Deyirsiniz Messi-ni qəbul edək.
2: Aha.
0: Messi yoxsa Ronaldo yoxsa Zidane?
2: Messi.
0: Şahin, nə deyirsən?
1: Mən sənin sözünün qabağında heç nə deyə bilmərəm. Orxanın sözünün qabağında ümumiyyətlə heç nə deyə bilmərəm.
0: Orxan. Bu Little Herbert Mateusdur, 25 oyun keçirdi dünya çempionatlarında, 90-cı ildə qızıl top mükafatına layiq görülüb, 91-ci ildə FIFA tərəfindən ilin ən yaxşı oyuncusu seçilib. Amma
1: sualınız, yəni sualı düzgün cavab vermədiniz. Amma mən istəyirəm Orxanı hədiyəsiz buraxmayaq da, amma da. İcazə verirsən sən.
0: Yaxşı, icazə verir sənə. Başqa dinləyicilər səni top ateşinə tocaq biləsən.
1: Yox, Orxan illərdir bizi dinləyir. İllərdir deyəndə 3 mövsüm daxil.
0: Biz uşaq olandan bizi dinləyir.
1: Amma görürəm həyəcanı var. Sualı icazə versən dəyişmək istəyirəm və Orxana rahat bir sual vermək istəyirəm. Mən sadəcə olaraq səndən istəyəcəm Orxan, dünya çempionu olmuş ilk üçlüyü bizə səsləndir. Yəni düşünürəm bu rahat sualdır sənin üçün. Ən çox dünya çempionu olmuş ilk üçlüyü.
2: Brazilya.
1: Bəli.
2: İtaliya.
1: Bəli.
2: İdə. Argentina.
0: Son qərardır.
1: Orxan, təəssüf olsun ki, bax, iki sual ikində istədik.
0: İndi Orxan, prodüserin sənə sualı var, üçüncü şans.
1: Yox, üçüncü şans yoxdur. Ən azından bu İtaliya deyil, Almaniyadır ikinci pillədə və sən artıq suala səhv cavab verdin. Biz çalışdıq ki, sən hədiyə qazanasan, amma təəssüflənmə. Təəssüflənmədin ki?
2: Yox, təəssüflənmədim.
1: Sənə uğur arz edirik, əsas odur danışdıq. Əsas odur quzulara yaxşı bax, mütləq o quzuların bir gün vaxta çatacaq.
2: Bəli, inşallah.
1: Sağ ol, təşəkkür Orxan, təşəkkür. Bu Orxan idi, biz çalışdıq ki, Orxan hədiyə qazansın, hətta sualı belə dəyişdik ki, rahat sual verək ona. Suala cavab verə bilmədi, bəlkə də həyəcanlı idi ona görə, amma Orxana uğur arz edirik. Orxan demişkən, ən azından biz danışdıq. Əsası bu idi. 070.
0: Hə də bugünə kimi yazan bir dinləyici ilə heç vaxt danışmamışdıq. Bugün belə bir şansımız oldu və hər halda istədik ki, nəsə olsun, amma olmadı da, nə edək?
1: Hə, və 070-303-1063 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz. Sizinlə də danışmaq istəyirik. Bugün, amma bugün yox, bugün söhbətləşək artıq.
0: Amma bugün bizə həm də oyunlar gözləyir. Bugünün təqvimində 23:00-da təxminən 2 saatdan sonra Kanada növbəti ev sahiblərindən biri Bosniya-Hersegovina ilə qarşılaşacaq. Bu B qrupunun oyunu olacaq, amma səhər radələrində də bizim növbəti bir oyun gözləyəcək. Bu isə daha bir ev sahibi.
1: Daha bir ev sahibi Amerika Birləşmiş Ştatları və Paraqvay yığma komandaları arasında səhər saat 5-də ağa qeyd elədi bunu. Oyuna baxa biləcəyik.
0: Deməli, bir hakim görürəm. Bugünkü Kanada və Bosniya-Hersegovina oyununu idarə edəcək hakim Argentinadan Facundo Tello-dur. Yadıma düşdü 2 il əvvəl Avropa çempionatı. Bilmirəm, bu ad sənə nə yadıva saldı? Deməli, Avropa çempionatında bütün hakimlər Avropalı olurlar axı. Bir hakim var idi ki, Cənubi Amerika ilə dostlaşmış bir FIFA arasında bax belə bir müqavilə idi və bu hakimin Avropa çempionatında iştirakı var idi və Facundo Tello-nu indi biz dünya çempionatında görə bilirik. Maraqlı bir yada salma məqamı oldu və Amerika Paraqvay
1: mənim yadıma tamamilə
0: yox, bu hakimlə deyim, Niderlanddan olan Danny McKelley, bu da çox məşhur
1: Danny McKelley.
0: Məşhur hakimlərdəndir. Çempionlar Liqasında biz onun adını, ümumiyyətlə biz rəsmi turnirlərdə onun adını çox eşitmişik. Yəni bu adlar bizə çox şey verir. İndi bax o oyunlardakı idarə etməni görə biləcəyik.
1: Heç nə deyəcəkdim, Facundo Tello-nun adı gələndə mənim yadıma məşhur mahnı düşür. Aman Tello, Tellocan, Tello.
0: Baş sponsorumuz Misliyə bizim təşəkkürümüz var. Ole Ole kampaniyasından Şahin bayaq danışdı. Siz sadəcə tətbiqə daxil olaraq bu Misli'nin yaratmış olduğu qanunlu mərcin bütün zövqlərini yaşaya bilərsiniz bu geniş platformada. Təbii ki, TVNet-lə dünya çempionatını HD keyfiyyətdə izləyə biləcəksiniz.
1: Əla idi, mən dünən baxırdım TVNet vasitəsilə. Əla idi və siz də bundan yararlana bilərsiniz. Sadəcə olaraq 055-553-35 nömrəsinə zəng edərək və təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik ki, onlar bizim evdə, ofisdə fərq etməz artıq bağ mövsümündür. Bağınızda belə təmiz, şirin, dadlı, bakteriyasız su içmək şansı yaradır. Bunun üçün də Okean su filtrlərinə müraciət edin və bu filtrləri evinizə quraşdırın.
0: Deyə İtaliya var, ilk üçlüyü Argentina yoxdur. Bəli, İtaliya var idi. Almanlarla birlikdə
1: Almanya
0: 4, ilk dördlük şəklində dünya çempionatını qazanıblar. Həsən də deyir ki, yaxşı yazmaram da sizin sözünüzü yerə salaram deyir heç mən. Haçansa yazsam bugünkü tarixi xatırlayacağım, sizə yazma demişdir.
1: Alqışlayıram Həsən səni. Nəhayət biz dirəyinə gəldin.
0: Həsən bizdən küsməz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Hə, bax, sonuncu o 6 dəqiqədə bu günü bitirirdi. İtaliya var, o üçlükdə Argentina. Hə, bu artıq dəqiqləşdirdi. Yəni dəqiqləşdirdi nə məndə? İzah elədi ki, söhbət nədən gedir? Argentina orada
1: söhbət yoxdur. Ondan gedir ki, Almaniya orada yox idi. Yəni ikinci pillədə Almaniyadır. Gəlin belə danışaq və aydın olsun hamıya.
0: Deməli, dünya çempionatlarında bu qırmızı vərəqədən də danışdıq, dünənki oyunlardan danışdıq, bu gün baş verəcəklərdən danışdıq. Edin Dzekonu
1: biz meydanda görə bilərik. Və nominal heyətlərə baxıram. Hazırda nominal heyətlər və Edin Dzeko bu nominal heyətlərdə var artıq və hücumun sağ cinahında görürəm onu və maraqlı bir oyun izləyə bilərik. Qocaman Edin Dzeko son dünya çempionatı oyununa çıxır.
0: Gündüz də yazıb ki, Real Bernardo Silva'nı transfer elədi. O Real'a niyə lazımdır heç anlaya bilmirəm. Yaxşı keçib onun.
1: Ay, gündüz nə deyirsən sən? Mən də bunu fikirləşirəm. Bəlkə də bayaq oğlum deyir, yəqin prezident seçiləndən sonra dediyi 150 milyonluq oyunçu Bernardo Silva idi, amma Bernardo Silva'da
0: 150 milyon qiyməti yoxdur axı.
1: Həm də sırf Olise'nin mövqeyində oynayır, yəni eyni mövqeydə oynayır.
0: Olise'nin dirisidir də belə.
1: Dirisidir və nəyə lazım idi Bernardo Silva? Deyək ki, Denzel Dumfries müdafiədə sağ cinahda boşluq var idi, yerinə oturur. Amma Bernardo Silva niyə lazım idi bilmədim mən.
0: Ondan sonra Bruno Fernandes gələrdə, hə?
1: Yo, Bruno Fernandes'in mövqeyi deyil axı sağ cinah.
0: Espeyan Cambiaso.
1: Özüm də gedə bilərəm. Əbralda dünən A qrupunda 2 oyun oldu və A qrupunda ilk oyunlar bitib artıq. Meksika, Cənubi Koreya, Çexiya və Cənubi Afrika. Sıralama budur. Meksika və Cənubi Koreya hərəsi 3 xal qazanıblar. Təbii ki, qrupun lideri Meksikadır. Çünki o qol buraxmadan 2 qol vurub. Koreya isə 2-1 hesabı ilə Çexiyanı məğlub edə bilmişdi. Birinci oyunlara görə nəticələr A qrupunda budur. Bugün isə B və D qruplarında oyunlar baş tutacaq.
0: Deməli, belə bir xəbər başlığı görürəm. FIFA Mundialı 64 komanda ilə keçirmə imkanını araşdırır.
1: Mən dedim də o gün.
0: Sən 66 dedim. Bunlar nəsə 64-lük eləyirlər. Görək nədir bu xəbər? Komanda sayının 64-ə qədər artırılması imkanını araşdırdıqlarını bildiriblər. Biz artıq bütün dünyanı daha da cəlb etmək üçün Mundialı 64 milli komandaya qədər genişləndirmə imkanını araşdırmışıq. Bu məsələ FIFA şurasına təqdim edilib, amma həlli gəlin 48 komanda ilə ilk dəfə bu yarışdan necə deyərlər, zövq alaq. İtalyan əsilli funksioner artıq 3-cü Mundiala vəsiqə qazana bilməyən 4 qat dünya çempionu İtaliya millisi ilə bağlı zarafatla bu sözləri deyib ki, İtaliya 64 komanda ilə ehtimal ki, Mundiala vəsiqə qazana biləcək.
1: Deməli,
0: gör İtaliya barəsində cəmaat
1: deyir 64 ilə bəlkə Azərbaycan qazandı. Gör İtaliyanı gündədir ki, İtaliyanı edirlər qazanacaq. Can Infantino'ya bir jurnalistin verdiyi sualı gördüm və təbii ki, tərcümə formatında və qeyd edir ki, İran yığma komandasının azarkeşləri dünya çempionatına buraxılmadı. Müəyyən Somalili hakim məsəl üçün geri qaytarıldı öz ölkəsinə və siyasi baxımdan çox hadisələr baş verdi bu dünya çempionatında. Utanıb xəcalət çəkirsinizmi? Və bu tip sual verdi açıq-aşkar şəkildə. Infantino da qeyd elədi ki, nə də olsa bu dünya çempionatı baş tutdu, hal-hazırda da baş tutacaq və əsas budur, biz futbol bayramını yaşayırıq. Biz əlimizdən gələn edirik ki, bu dünya çempionatı yaxşı keçsin, qalma-qallı olmasın. Amma
0: utanmasa oynamağa nə var?
1: Hə, utanmasın oynayır. Sözündən belə çıxdı. Bax, ən yaxşı şərhi sən verdin. Utanmasan oynamağa nə var ki, deyir. Və əsas məsələ odur ki, biz elə eləyəcəyik ki, bu dünya çempionatı bu cür qalma-qallarla yox, daha yaxşı oyunlarla yadda qalsın. Amma elədiklərini elədilər.
0: Mark Cucurella isə başqa bir vəzi ilə diqqət mərkəzinə gəlib. Bilmirəm, gördün o xəbəri yoxsa yox. Dünya çempionatını qazanacaqları halda deyib ki, bir

0: Qatar Mundialının ən yaşlı oyunçusudur, 43 yaşı var, 162 gün indi ona kimi gəlib 165
1: gün. Bu Anthony Gordon deyil, bu birisi Gordon'dur. Şahin bəy, Shakira'nı dünya çempionatında İtaliya millisindən daha çox görmək necə bir hissi sizdən eşitmək istərdim?
0: Mən əslində İtaliya millisini görmək istəyərdim, Shakira'nı görməkdənsə, çünki Shakira 5 dəqiqə çıxdı, zövq verdi, zövq aldıq, amma İtaliya milli komandasından biz 20-30 gün zövq ala bilərdik.
1: Xeyr, hələ Shakira qəşəngdir, Shakira qalsın.
0: Mənə görə İtaliya.
1: Gedirik dostlar, gedirik. Bugünlük də efir vaxtımız bitir. Hər şeyə görə təşəkkürlər. Bugün də bizimlə birlikdə olduz, amma yenidirəm, bazar ertəsi yox. Şənbə, bazar, mundial həyəcanlı yenidə birlikdə 20:00-da Radio 106.3 FM-də Radio Arena'nın xüsusi mundial gündəli layihəsində eşidə biləcəksiniz. Bu zövqü birlikdə ala biləcək və ona görə mən sağollaşıram, Şirayın da sağollaşır.
0: Sağ olun, sabah axşama qədər.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 39 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Qavşalar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
3: Boşu.
2: Haydi
3: gəl də na, başlayırıq.
4: Nə kino idi elə?
3: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
5: Boşu məlim.
4: Nədəs?
5: Bəlkə köməyə dəyirsiniz, servanti çəkməyə.
6: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
7: Soyun tez elə.
8: Ay. Aş qapı.
7: Açmayacaq.
6: Bər vaxa, Seda.
7: Can.
6: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüzübsən.
7: 8-ci sinifdən aşdım.
9: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
7: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
9: Öz halal ərəqini yox, qoymayırsan sirkəyə.
7: Sazanan dilmə, bazanan dilmə.
6: Millət mamanət yad.
9: Bir qeyrət şairə millətə şeykəl mi qoyar?

0: Şairinize çinmeyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə təşir?

0: məni blondirənin dədəbə dədəsin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gülülə hamı məni öpür. Ajalımı gülülə, ay, məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdana, narodsuz.
0: Elə də adolar?
1: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dövhür üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Belədir.
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı arar. Bax, beləcə xədər.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, axıl zəmiləri,
2: belədir.
1: Pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəcək.
3: Əbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.

isterim gedək səninlə sonu olmasın. Vəfalı yar istərəm könül bağlamağa başqa.

0: bağlamağa, baş qoyub dizinə, hərdən ağlamağa.
1: Bir liman istərəm, tənha bir liman. Gəldin, gəlmədin, durub sahildə səni gözləyib. Bir ürək istərəm, yaman gözlərdən, yalan üzlərdən təmiz eşqimi orada gizləyib. Vəfalı yar istərəm, vəfalı yar istərəm, könül bağlamağa, baş qoy dizinə.

Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız və keçən həftədən başlayan gecə söhbətləri yenidən efirdədir. Bu cümə günü yenidən bərabərik və buna görə çox şadam, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah həftə sonudur. Bugün biraz gec yatmaq olar bizi dinləyib, biraz qəlbinizin səsinə qulaq asıb, maraqlı mövzumuza fikir bildirmək üçün sizdən gələn mesajları və zəngləri böyük məmnuniyyətlə qəbul etməyə hazırıq. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Hamınızın gecəsi xeyir olsun. Bu gecədə düşünürəm ki, çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Mövzumuz biraz kədərlidir, etiraf edim öncədən sizə. Biraz ağırdır, hətta mən deyərdim. Və məyəl gəl ki, dünyanın ən ağır hisslərindən bugün danışacağı hörmətli dinləyicilərimiz. Öncə vurğulayım ki, biz hal-hazırda həm 106.3 FM radiosunun canlı yayımındayıq, həm də ki, TikTokda Kazım Süpan səhifəsində də canlı yayımındayıq, bizə baxa bilərsiniz. Bizi buradan izləyən hər kəsə çoxlu salamlar, sevgilər, çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Və nəhayət mövzumuzu gəlin elan edək. Mənə elə gəlir ki, dünyada ən çətin, ən ağır hisslərdən biri sevildiyini anlamaqdır. Daha doğrusu, sevilmədiyini anlamaqdır. Təsəvvür edin, bir insanla illərlə bir-birinizi sevirsiniz, daim diqqət, daim ondan xoş münasibət görürsünüz. Amma bir gün qarşınıza keçir və bu sözü söylüyür, bu duyğuları, bu hissləri artıq bitdiyini söylüyür və etiraf edir ki, mən artıq səni sevmirəm. Nə qədər ağır bir sözdür, elə deyilmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Və təsəvvür edin ki, mənə elə gəlir, bu hətta xəyanətdən də ağır bir hissdir, bu hətta yalandan da ağır bir hissdir. Sevdiyiniz insanın artıq sizi əvvəlki kimi sevmədiyini nə vaxt və necə hiss etdiniz? Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 anonimlik qorunada bilər, yəni adınızı söyləməyə də bilərsiniz və yaxud başqa bir ad da deyə bilərsiniz. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTok Kazım Süpan səhifəsi də açıqdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, zəng edin, mesaj yazın və bu mövzunu müzakirə edək. TikTokda bizi izləyən dinləyicilərimizə çoxlu salamlar ünvanlayıram. Çox sağ olun, bizimləsiniz. Hər gün efirdəsiniz. Xeyr, hər gün efirdə deyilik. Yalnız həftənin cümə günü, amma verilişimizin uğurlu alınması, verilişimizin dinlənilən olması yeni mövsümdə bəlkə hər gün ola bilər. Bu sizdən asılıdır, yəni bu verilişi populyar olmasından asılıdır. Günay yazır, gecə söhbətləri, bəli, gecə söhbətləri efirdədir. Bugün biz yenə də bərabərik, hörməti dinləyicilərimiz 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir və 525-96-59 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Sevdiyiniz insanın artıq sizi əvvəlki kimi sevmədiyini nə vaxt və necə hiss etdiniz? Belə bir duyğu yaşamısınızmı? Bu haqda hətta mahnı da var, mən birazdan səsləndirəcəm. Xəyanətdən ağır hiss ancaq onun ölümüdür. Artıq sevmədiyini desin, amma xəyanət etməsin və amma bir sual çıxır ortaya. Bir insanla ayrılandan sonra onun xəyanət etməsi və yaxud da ki, sizi sevməməsi, bunun nə mənası var ki? Amma siz təsəvvür edin ki, insan xəyanət edir də, yəni bu hər kəsin həyatında baş verir. Hər kəsin deməyim, bir çox insanların həyatında baş verir və bəzən qarşı tərəf bilir, bəzi qarşı tərəf bilmir və ötür, bağışlayır, nəyəsə

0: görə sevdiyindən bağışlayır. Ailəlidirsə əgər uşaqlarına görə bağışlayır, ailəsi dağılmasın deyə bağışlayır. Amma biləndə ki, sənin həyat yoldaşın və yaxud da ki, sənin bərabər olduğun insan səni sevmir. Burada artıq münasibət məncə biraz çox çətin olar. Bəlkə ailədə fərqlidir, ola bilər deyə bilmərəm. Xoş gəlmişsiniz bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Gecə söhbətləri efirdədir. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. 099-711-1063 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Emilə xanım yazır bizə ki, necəsiz Kazım bəy, çox sağ olun, siz necəsiniz? Və mövzumuz budur. Sevdiyiniz insan artıq sizi sevmir. Və bəlkə bunu sizə artıq etiraf belə edib. Belə bir hadisə yaşamışsınızmı? Bu hissləri bizimlə bölüşə bilərsinizmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Anonimlik qorunur. TikTokda Kazım Süpan səhifəsində gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. İlahi xanım fəda yazır. Bu ki, bizim tanımış ifaçımızdır. Dəyərli ifaçımız, gecəniz xeyir olsun. Hansı radiodur deyə dinləyicimiz yazıb. Bura 106.3 FM radiosudur. Biz hər cümə günü görüşürük. Gecə söhbətlərində xəyanəti bağışlamaq olmaz. Heç nəyin xatirinə Rövşən yazdı göndərdi. Burada dəyişir. Belə deyim də, mövzu dəyişir. Yəni, baxır, xəyanətin yenə də növləri olduğu kimi. Onun da biraz bağışlamaq və yaxud bağışlamama mövzu başqa cür olur. Yazın, göndərin hörməti dinləyicilərimiz, siz də öz fikirlərinizi. Sizcə bir insan sizi artıq əgər sevmirsə, amma siz sevirsiniz, o münasibət davam edə bilərmi? Salam, mən təkəm, məni sevən yoxdur, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. İnşallah bir gün yarınızı tapmaq ümidi ilə hörməti dinləyicimiz. İnşallah. Hər şey daxil yazır. Yox, bəli, məncə də mümkün deyil. Yəni, biləsən ki, bir insan səni sevmir. Ondan necə münasibəti davam etdirmək olar ki? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, danışaq, hörməti dinləyicilərimiz. Sizin səsinizi eşidəndə 2003-2007-ci illər tələbəlik illərim yadıma düşür. Tamamilə doğrudur. Mən o illərdə artıq radio yayımıma başlamışdım, elə gecə söhbətləriyle. Məncə davam edə bilməz, həmçinin səni sevməyən insanı heç bir səbəblə yanında saxlaya bilməzsən. Bəli, mümkün deyil, çünki insan etiraf edir sənə ki, səni sevmirəm. Yəni, burada artıq qürur önə çıxır, burada artıq insanın öz mənliyi ortaya çıxır. Məni sevmirsə, o Sezen Aksu'nun mahnısında deyildiyi kimi, mən də acımı çəkərim, gedər, mən də yoluma gedərim, gedər acımı çəkərim. Yəni, depressiyada olsa, mənə ağır da olsa, çətin də olsa, amma bunu yaşamalıyam. Çünki sevdiyim insan artıq məni sevmir. Ayşən xanım Mehdiyeva yazır, bizim çox dəyərli sənətçimiz. Sevmir, siz də sevməyin. O, Ayşən xanım, demək o qədər hasandı ki, o qədər hasandı ki. Sizi radioda çox dinləmişəm. Səsini sakitlik verir insana. Bəzi xatirələr düşür ya da İslam, çox sağ olun, minnətdarım. Cavid yazır, İbrahimov, xoş gördük. Xoş gününüz olsun Cavid bəy. TikTokdan oxuyuram yeri gəlmişkən mesajları. Siz də yaza bilərsiniz bizə, həm də WhatsApp üzərindən 099-711-1063. Təsəvvür edin, illərlə bərabər olduğunuz insan artıq sizi sevmir. Və bunu sizə etiraf edir. Mən bayaq mövzunu elan edərkən bir mövzuya toxundum ki, bəlkə xəyanət o qədər də ağır deyil. Bəlkə ayrılıq o qədər də ağır deyil, amma sevilmədiyini bilmək daha ağırdır. Çünki xəyanət bir səhv ola bilər, amma xəyanət edə-edə sizi sevə bilər. Olub da belə. Bir günlük bir macəra yaşayıb, bir günlük bir münasibət yaşayıb. Amma o demək deyil ki, o sizi sevmir. Amma biri var ki, insan dili ilə deyir ki, mən artıq səni sevmirəm. Əslində, o da bir xəyanət növüdür, Kazım. Onun artıq səni sevməməsinin səbəbi yoxdursa. Yox, o xəyanət deyil. Hisslər bitə bilər. Hisslər bitə bilər. Bu xəyanət deyil. Hazırda radio yayımlanır. Bəli, hazırda biz yayımdayıq. 106.3 FM radiosunun canlı yayımındayıq. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə. Bu mövzu elə bir mövzudur ki, ola bilər kimsə səsini eşitdirmək istəmir, kimsə adını söyləmək istəmir. Çünki məncə insanlar istəməz bilsinlər ki, o artıq sevilmir və bunu etiraf etmək özü çox çətindir. Amma yenə də mən səslənirəm sizə 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Adınızı başqa deyə bilərsiniz. İstəyirsiniz ki, adınızı deməyin. Radionun ən yaxşı aparıcılarından biri. Çox sağ olun, Cavid bəy. Canlıya qoşulmaq olurmu? Burada canlıya qoşulmaq olmur, amma zəng edə bilərsiniz bizə böyük məmnuniyyətlə. Xoş gördük, sizi görməyimizə sevindik. Çox sağ olun. Flora Kərimovadan bağışlamasını istəyirik. Hə, belə də olur da, bağışla, mən artıq səni sevmirəm. Əgər sevmirsə, bunu dürüstcə bildirirsə, gedə bilər, amma yanında qalıb səni aldadırsa, bu qəbul edilməz. Əhsən, gözəl. Vüqar bəy, çox sağ olun, minnətdaram. Sevmirsə, bunu etiraf edirsə, o insanı rahat buraxmalısın. Məncə də, məncə də. Kazım bəy, siz bir nömrəsiz, çox sağ olun. Xəyanət çox dərin və unudulmaz ağrıdır. Paşa Sultanı çox istəyir, istəyirəm ki, səsləndirəsiniz. Səsləndirdim artıq, burdan Sultana demək istəyirəm ki, Paşa səni çox istəyir. Sultanını özdə. Görürsünüz, etiraflar belə gəlir, amma biz bir gün sevgi etirafları da edəcəyik. Amma bugün isə tam əksinə mövzumuz belədir, hörməti dinləyicilərimiz. Sevdiyiniz insanın, sizin sevdiyiniz insanın artıq sizi sevmədiyini, hiss etmişsiniz mi nə zamansa? O artıq sizi əvvəlki kimi sevmir. Sizi gecə karvanı olan vaxtdan dinləyirəm. Gecə söhbətləri ola bilər. Gecə karvanı da var idi, razıyam sizinlə. Saat neçədir? Bəsdir də bu vaxtı veliş olar. Taksi işləyirəm, velişlərdən bezdim, mahnı olsun. Biz axşam saat 9-dan 12-yə kimi 3 saat sizin üçün bol musiqi səsləndirdik, hörmətli dinləyəcəmiz. Biraz da gəlin söhbət edək, həftədə bir dəfə yayımlanırıq. Məgər bir dəfə 2 saat ərzində görüşməyimiz sizin musiqi dinləməyinizə maneçilik törətməyəcək. Bizdə də olacaq yaxşı mahnılar. Mənim də illər əvvəl uşaq vaxtım yadıma düşür. Axşamlar əncir ağacının altında radioda səsiniz. Çox sağ olun. Xəyanəti bağışlayırsansa deməli dərin-dərin səbəblərə görədir. Kənardan asan görünməsin. Mən sizinlə razıyam. Biz siz, mən bu yaxınlarda bir yerdə oxumuşdum, demişdi ki, insan sevdiyi qədər bağışlayır. Nə qədər bağışlayırsansa, bir o qədər də sevirsən. Rəfiqəsinə görə dalaşmışıq, amma çox mənasız yerə dinləyicimiz yazır, göndərir. Mənim də illər əvvəl uşaq vaxtım yadıma düşür. Salam, necəsiz? Bu mesajı anlamadım, Bakılı balası. Səs uşaqlığım, duyğu yazı göndərdi, bəli. Bağışlanan xəyanət təkrarlanır, elə deyirsiniz, Ayşə xanım. Nə bilim, hər insan eyni deyil. Kimsə ibrət götürür, kimsə tövbə edir, kimsə... Siz, mənə elə gəlir ki, insan sevdiyi insanı itirməkdən qorxmalıdır. Elə sözün əsl mənasında qorxmalıdır. Sevdiyi insanı itirməkdən. Və bu qorxu ona bir daha yanlışlıq etməməyə şövq etməlidir deyə düşünürəm. Amma hər bağışlanan səhv növbəti səhvə yol açır. Biz siz dinləyicilərin, əlbəttə ki, biz fikrinə böyük hörmətlə yanaşırıq. Çünki nəticədə mövzu sizin öhdəliyinizə buraxılıb. Amma bu yazılanlar da insanların dilindən bir həyat təcrübəsidir. Ola bilər. Salam, gözəl aparıcı Kazım bəy, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Uşaqlığıma geri döndüm, səsinizi eşitdim, çox sağ olun. O itirmək qorxusunu kişilərə tez-tez yaşatmaq lazımdır ki, onlar düz yoldan çıxmasınlar. Məncə insanlar müxtəlifdir, dinləyicimiz yazır məncə də. Aytan xanım yazır, salam, xoş yayınlar, çox sağ olun Aytan xanım, minnətdaram, xoş gəlmişsiniz aramıza. İnsanlar mənim səsimi eşidib uşaqlıq illərinə səyahət etdiyini söyləyirlər, minnətdaram. İndi məni o illərdə 2000 deyim sizə dəqiq. 2006-cı ilin yoxsa 2007-ci ilin, 2007-ci ilin sentyabr ayı idi və mən gecə söhbətlərinə başladım və 2 il davam elədi bu layihə. O zamandan məni dinləyən dinləyicilər var, indi bəlkə aralarında öz sevdiyinə qovuşanlar o zamanlar yazırdılar, bir-birinə sevgi etiraf edirdilər. Qovuşanlar var, bəlkə ayrılanlar var, ailə həyatı quranlar var aranızda, bilirəm. Zaman-zaman yazırsınız mənə. İtirməkdən qorxsa xəyanət etməz axı. Bilirsiniz, Ayşən xanım, bir dəfə də edir və sonra isə artıq etmir, yəni itirməkdən qorxur. Salam Kazım bəy, salam, salam, salam. 2006-da mən 6-cı sinifdə oxuyurdum, görürsünüzmü? Həqiqətən də sizin səsinizi o illərə aparır, çox sağ olun. Nə gözəl yenidən başladınız. Əvvəllər radioda sizin verişi səbirsizlə gözləyirdim. Çox gözəl gecə söhbətləri aparırsınız, minnətdaram. WhatsApp üzərindən gələn bir mesaj var. Məncə sevgi olmayan yerdə çiçək açmaq olmaz. Çox gözəl bir sözdür və ayaq üstə alqışlanacaq bir sözdür. Hələ-hələ sevdiyin insandan söhbət gedirsə, onun səni sevmədiyini bildiyin halda necə onunla yaşamaq olar? Vacib deyil xəyanət etsin. O qədər insan var ki, bir damın altında iki ayrı insan və xoşbəxt olmayan bir tablo. Mənə görə sevgi hər şeydir. Sevgi varsa yaşamağa dəyər. 81-88. Təşəkkür edirəm. Gözəl mesajıydı. Ailəyə gələndə artıq burada mövzu biraz dəyişir. Mənə elə gəlir. Odur ki, sevgi biraz başqadır. Sevgidə biraz mövzu başqadır. Ailədə artıq səni yalnız bir-birinə ülvi hisslər bağlamır. Burada artıq uşaq söhbəti var. Burada artıq sizin bir ortaq problemləriniz və qayğılarınız ortaya çıxır və ona görə də ailədə hər şey çox fərqlidir, məmməzlər. Bizə yeni qoşulanlar varsa, hamınızın gecəsi xeyir olsun. Siz gecə söhbətlərini dinlirsiniz. Biz hər cümə günü efirdə oluruq və bu gecə də efirdəyik. Və mövzumuz bugün biraz ağırdır, biraz çətindir. Çünki biz bugün o mövzunu müzakirə edirik ki, hansı ki insanlar bu hissi heç yaşamaq istəməzlər. Bir gün sevdiyiniz insan sizə deyir ki, etiraf edir ki, mən artıq səni sevmirəm, ayrılmaq istəyirəm. Belə yəqin ki, hisslər yaşayan insanlar var aramızda. Varsa, bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, bu mövzudan bağlı bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Sevdiyiniz insanın sizi artıq əvvəlki kimi sevmədiyini hiss etmişsinizmi nə zamansa və bu necə baş verib? Buyurun, bizə zəng edin. 525-96-59 anonimlik qoruna bilər. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Nə gözəl günlər idi gecə söhbətləri. Bəli, saat 2-yə qədər olacaq efirdə. Yola salın, qapını örtün. Zəng etsəm səsimi TikTok-dakı canlıda eşidiləcək? Məncə, yox. İstəmirsiniz səsiniz eşidilsin. Hörməti dinləyicimiz. Sevən ayrılmır. Dolça ləqəbli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Bilirsiniz, çox qəribədir ki, bax, biz indi 2007-2009-cu illərdən danışırıq. Mənə elə gəlir ki, içim mən daxil, biz o illərdə daha ürəkli idik bu mövzulardan danışmağa. Xəyanətə uğrayanlar da zəng elirdi, ayrılıq yaşayanlar da. Amma son illərdə biz daha çərçivəli olmuşuq, bilmirəm səbəb nədir. Amma bu bir qəlb işi, bu bir... heç kimin sığortalana bilmədiyi, sığortalanmadığı bir həyat, bir sevgi, bir duyğu, sevgini hamımız yaşayırıq. Bugün paylaşdığım şiir tam yerinə düşür. Eşitmək istərdik Səddam. Son aylarda 4 dəfə ayrılaq desə də Sultanım bu münasibət davam edir. Bilirsiniz, heç vaxtı münasibətdə qışqırıb bağıran insandan necə deyim? Qorxmayın mı deyim, narahat olmayın mı deyim. Bir insan qışqırırsa sevgidə, bağırırsa sevgidə, gəl ayrılaq falan bu kimi şeylər deyirsə, bilin ki, o demək istəyir ki, mən buradayam, məni gör, məni eşit deyə. Gedən sakitcə gedir. Ona görə də həmişə dalaşan sizinlə, insanla bilin ki, o sizləri də sevir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Salam, gecəniz xeyir olsun, hörmətli Kazım bəy. Salam, salam. Yenə payız gəldi qonaqlar kimi, soldu məhəbbətim yarpaqlar kimi. Ürək pıçıldayır dodaqlar kimi. Külək niyə belə əsirsən külək? Niyə ümidimi kəsirsən külək? Sevgilim görüşə çağırmış məni, mən necə unudum olub keçəni? O deyir, astaca sevmirəm səni. Sən niyə sözünü kəsirsən külək? Külək, niyə belə əsirsən külək? O ürək ağrıtdı, ürək incitdi, bir eşqin sevimli nəğməsi bitdi. Sanki məhəbbətim xəyaldı getdi, külək, niyə belə əsirsən, külək? Səndə mi sevgimi gəzirsən külək? Nəbi Xəzri yaradıcılığı yerinə düşdü. Tamamilə doğrudur. Minnətdarım, çox sağ olun. Bu gözəl şeirə görə və xüsusilə bu şeirin ikinci bəndində deyilən, o deyir astaca, sevmirəm səni. Ağcabədi rayonundan dinləyicimiz yazdı göndərdi. Salam aleykum, gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun Rustam bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Gələn xoş sözlərə görə, hədiyələrə görə, niyyətim amma hədiyə deyil, niyyətim burdan da sizin mesajlarınızı oxumaqdır. Sevdiyiniz insanın artıq sizi əvvəlki kimi sevmədiyini nə vaxt və necə hiss etdiniz? Etiraf etdi mi sizə ki, mən artıq səni sevmirəm? Ay Kazım, kövrəldim səsinizi eşidib, kimi 8-ə apardı mən. Çox sağ olun. Amma o mənə demirəm ki, yəni, kövrəldiniz, yəni çox sağ olun ki, xatırladınız. Bəli, musiqisi Ələkbər Tağıyev, külək mahnısı doğrudur. Yox, biz evləndik, bax, görürsünüz mü, nə gözəl. O zaman zəng edin, rahat-rahat danışın, hörmətli dinləyicimiz. Bilməm, özün sizə nə dərəcədə adiyyatı var. Bəyə soruşdunuz ki, efirə bağlansam, TikTok-a gələcəyim hissəsim, ona görə soruşdum. Bəli, biz indi TikTok-da da canlı yayımdayıq, Kazım Süphan səhifəsində. Buyurun. Bizə yazın, WhatsApp nömrəmiz də var, 099-711-1063 və TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq və istəsəniz zəng etmək, bu mövzudan bağlı danışmaq, 525-96-59 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Salam yazır dinləyicimiz Məhərrəm Piriyev, salamlar olsun. Mən özüm də aparıcı olmuşam, elə mi? Nə gözəl, nə zaman, harda? Sevib aldatmaq olmaz. Hər halda olmaz. Bəli. Deyil ki, olmaz. Bir gözəl mahnı dinləyək mi, hörmətli dinləyicilərimiz bu mövzuda? Həmişə radioda bildirirdim ki, cəsarətli zəngi gözləyirik. Bəli, cəsarətli zəngi gözləyirik. Bu mövzuda cəsarətli zəng gözləyirik. Bu mövzu özü özlüyündə bizdən cəsarət istəyir. Çünki hər insan istəməz ki, bilsinlər ki, insanlar bilsinlər ki, ona artıq kimsə sevmir. Biraz ona görə dedim ki, ağır mövzudur. Biraz bu baxımdan çox kədərli bir mövzudur. Həm də qarşı tərəfə çox pis təsir eləyir bu. Yəni, təsəvvür edin, illərlə bərabər olduğu bir insan və hələ də sevdiyi bir insan onun qarşısına çıxır və deyir ki, mən səni sevmirəm. Nə qədər ağır bir sözdür, elə deyilmi? Allah heç kimə yaşatmasın, yəni bu sözləri kimdənsə eşitməyim. Həmişə radioda bildirirdim ki, bəli, bunu oxudum. Anten FM-də Azər bəy də var idi, gecə proqram aparırdı o da. DJ Rush var idi o vaxtlarda, o nə edir görəsən? DJ Rush hal-hazırda ATV-də çalışır. Çox maraqlı efir aparırsınız, həqiqi mənada. Çox sağ olun. Fuad Qasanov, minnətdarım. 23 dəqiqədəki efirdəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, mesajlarda daha aktivsiniz. Çox sağ olun. Amma mən istəyirəm, zənglər də eşidim sizdən. Hal-hazırda mən əminəm ki, paytaxt Bakının küçələrində cümə günü olduğu üçün və sabah həftə sonu olduğu üçün bizi dinləyən minlərlə dinləyicilər var. Mövzu biraz, dediyim kimi, çətin və ağır olduğu üçün ola bilər kimsə səsini eşitdirmək istəmir, kimsə adını söyləmək istəmir. Amma biz anonimliyi qoruya bilərik, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, 525-96-59 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Sevdiyiniz insanın artıq sizi əvvəlki kimi sevmədiyini nə vaxt və necə hiss etdiniz? Ümumiyyətlə, sizə deyiblər bu sözü ki, ki, mən səni artıq sevmirəm. Bax, biz bugün bu barədə danışırıq. Bizim radiomuzun və verilişimizin daimi və sadiq bir dinləyicisi var. Mən birazdan onunla əlaqə saxlayacağım. O həm də bizə bu mövzuda gözəl bir şeir də söyləyəcək. O həm də mənim əziz dostumdur. Mövzuna elə onun gözəl bir şeir parçası ilə başlayarıq. Birazdan zəng edəcəm. Salam Kazım bəy, Zümrüt xanım yazır. Salamlar. Görəsən zəng edim. Edin. Əlbəttə, burada məncə çəkinəcək və utanacaq bir... Necə deyim, məqam yoxdur. Çünki siz xəyanət etməmisiniz, aldatmamısınız. Sadəcə sizə deyiblər ki, mən səni artıq sevmirəm. Yaxud da ki, bəlkə bugün bizi dinləyənlər arasında elə bir insan var, o sözü deyib qarşı tərəfə. Və bəlkə də bunun bir səbəbləri var. Sevgi də hardasa deyə bilərəm ki, birdən-birə yox olmur, birdən-birə ölmür, nələrsə baş verir. Nələrsə yaşanır, insan tükənir və bezir. Bax belə. Salam. Nömrəni təkrar edin, yığaq. 525-96-9 nömrəsindəyik. Hoca yazır, deyir, salam, aparıcı üçün önəmli olan mütaliədir ki, o da bizim aparıcılarda sıfır. Biz bugün aparıcılardan danışmırıq, hörmətli dinləyicimiz. Mövzumuz bizim tamam başqadır. Siz ünvanı səhv salmışsınız. Mövzu nədir? Moms by Attila yazır. Mövzumuz bugün belədir ki, sevdiyiniz insanın artıq sizi əvvəlki kimi sevmədiyini nə vaxt və necə hiss etdiniz? Belə bir söz eşitmişsinizmi nə vaxtsa kimdənsə, hörmətli dinləyicilərimiz? Sizə deyiblərmi ki, mən artıq səni sevmirəm? Və yaxud da ki, siz bəlkə kiməsə demişsiniz ki, mən artıq səni sevmirəm. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Bizə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun. Bizi dinləyənlər arasında mənim elə o illərdən olan dinləyicim var. Aytaç, səni ürəkdən salamlayıram. Yaxşı yol arzulayıram. Gəncədən gəlirsiniz. Çox dəyərli bir xanımla, Güzar xanım, ona da burdan çoxlu-çoxlu salamlar. Minnətdaram. Artıq həm də mənim həmkarımdır. Uğurlar, uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Buyurun, hörməti dinləyicilərimiz. Zəng edin 525-96-59 nömrəsinə və 099-711-1063 nömrəsində yaza bilərsiniz. Çox sağ olun, hoca, minnətdarım. Bizim prodüserimiz buradadır mı? Elgün bəy, dinləyicilərimiz deyirlər ki, zəng edirik, cavab verən yoxdur. Mən də burada görürəm, burada işıqlar yanır. Bir baxın, yoxlayın, texniki olaraq yoxlayın, çünki İnsanlar yazırlar. Biz indi bərpa etməyə çalışacağıq zənglərimizi. Mən də belə təəccüblü qalmışam ki, bu qədər insan yazır, soruşur və necə olur ki, biz bağlaya bilmirik efirə dinləyicilərimizi. 525-96-9 nömrəsindəyik. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTok-da da Kazım Sübhan səhifəsində canlı yayımdayıq, hörməti dinləyicilərimiz. Oradan həm bizə baxın, həm dinləyin. Həm də ki, mövzudan bağlı fikirlərinizi bildirin. Zöhrə xanım, çox sağ olun, minnətdaram. Mən demişəm, səni sevmirəm, Zümrüt yazdı, göndərdi. Səbəbini soruşa bilərəmmi? Bu mövzuda bir mahnı var. İstəyirəm, o mahnını dinləyək. Tam mövzuya uyğun bir mahnıdır. Mahnı həmən başlayır. Ona görə də buyurun, sizin üçün.
1: Seni sevmiyorum artık. Yalan.
0: Seni sevmiyorum artık. Ama sebeplerini söylüyor. Niye sevmir diye. Buyurun dinleyin. Buray okuyor. Hal-hazırda 106.3 FM'de. Geceniz hayır olsun. Bize yeni qoşulanlar. Akşamınız hayır olsun. Siz gece söhbətlərini dinlirsiniz. Bugün mövzumuz belədir. Sevdiğiniz insanın artık sizi əvvəlki kimi sevmədiyini hiss etmişsiniz mi nə zamansa? Və onu sizə etiraf edib mi? Nə vaxt və necə? Hiss etmişsiniz. Bu barədə də mən sizdən fikirlər gözləyirəm. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. TikTokda da canlı yayımda Kazım Sübhan səhifəsindəyik. Seni

0: gözü dönmüştür, kavgalar ettik. Biz siz bu sevgide çok ince bir tel var. Hansı ki o tel o teldir ki sen karşı tarafa bir acı söz diyende dava ederken nəzərə almalısan ki o ürəkdə sənin yerin var. Sən əslində öz yerini zədələyirsən. Ona görə də dava dalaşlarda diqqətli olaq sevgidə xüsusilə. Alo, axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir, Kəzim bəy.
0: Necəsiniz?
1: Siz necəsiniz?
0: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam, yaxşı olasınız. Dinləyicilərimiz bizi eşidə bilirmi? TikTok'da izləyənlər dinləyicimizin səsini duya bilirsinizmi, hörməti dinləyicilərimiz? Mənim səsimi əlbəttə eşidirsiniz, amma yenə də. Adınız nə idi?
1: Fidandır.
0: Fidan xanım, çox gözəl, xoş gəlmişsiniz aramıza.
1: Təşəkkür edirəm, yəqin xatırladır.
0: Fidan xanım, xatırlamağa çalışıram.
1: Bay İsmailzadə.
0: Oo, Fidan xanım, necəsiniz? Nə yaxşı.
1: Təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Mütləq sizin səsi eşitdim. Mütləq xahiş etdim ki, bağlasınlar.
0: Nə gözəl. Xoş gəlmisiniz Fidan xanım efirimizə.
1: Təşəkkür edirəm. Var olasınız.
0: Mən məlumat verim ki, biz Fidan xanımla çox necə deyim, savab bir işdə bir araya gəlmişik.
1: Bəli, sizin sayənizdə.
0: Çox, yəni ki, açıb ağartmaq istəmirəm. Çünki düşünürəm ki, elə addımlar və elə yaxşılıqlar var ki, onu çox da...
1: Demək lazımdır. Yox, demək lazımdır ki, digərləri də həqiqətən görsün, dəstək olsun. Bu bir növ çağırışdır. Biz bunun üçün bunu edirik. Ki insanlar görsün, dəstək olsun.
0: Mən amma yaxşılıq et, at dəryaya kimi həmişə
1: təbii.
0: Yaşamışam. Ona görə də çox da yəni bunu belə reklam etmək istəmirəm.
1: Yox, təbii, düzdür. Amma bəzən belə hallar lazımdır da. Elə insanlar var ki, biraz onların qəlbinə toxunmalıdır.
0: Fidan xanım.
1: O yüzden, bəli.
0: Mövzu ilə bağlı fikriniz var mı? Biz bugün...
1: Maraqlı mövzudur əslində.
0: Hə, maraqlı da biraz çətin mövzudur.
1: Aha, mən əks cins tərəfə deməzdim. Mən rəfiqəmdən belə bir hadisə başıma gəlib, daha doğrusu. Əslində belə bir hadisə olmuşdu ki, məni bilirsiniz az çox, çox səmimiyəm, çox mehribanam, istiqanlıyam istər-istəməz də insanla danışarkən. O həmişə mənə deyirdi ki, bu bizə problem yaradır. Məsələn, deyir, mənim üçün şəxsən bu problem yaradır.
0: Səmimiyyət?
1: Hə, yəni olma belə də, çünki biz bir belə masada toplaşırdıq dostlarla. Həmişə deyirdi, o məni narahat edir. Bilmirəm, o elə ola bilmir deyə onu narahat edir. Çünki istər-istəməz masada əyləşəndə hər kəs mənimlə deyib gülürdü. Bu elə bir tək qalırdı kənarda. Onu narahat edirdi. Bax, bu şeylə üzləşmişəm, illərin dostu olmuşuq və bu şeyə görə ayrılmışıq, deyim sizə. Maraqlıdır.
0: Dost dediyin, rəfiqə dediyin... Gərək, yəni, sevinə bilsin də sənin uğurlar.
1: Hə, bu mən də belə, yəni, mən mənə bilirəm, də biraz qəribə
0: yəni,
1: qaldı ki,
0: mən hə. Mən elə bilirəm və bu danışdıqlarınız mənə heç də yad, heç də
1: yad deyil,
0: heç yad deyil.
1: Bəli, çox rastlaşdırır.
0: Əvvəllər deyərdilər ki, deməli, dostu o vaxt tanıyırlar ki, pis günündə. Mən deyərdim ki, xeyr, pis günündə əksinə dostun sənə... Mən o dostlardan danışıram, ha? Mən sizin,
1: bəli,
0: o dostunuz var, rəfqəniz, o rəfqələrdən danışıram. Onda nə var ki, sənə pis günündə, bir problemi gündə sənə tövsiyə versin, onda daha asandır. Amma dostunun uğur qazanmasını həzm etmək,
1: biraz o çətindir,
0: çox,
1: hər adamın
0: çox çətindir, çox çətindir, çox çətindir.
1: Mən də çox məyus olmuşdum, illərimin dostuydu həqiqətən ki, birdən-birə niyə belə ki, hər kəs sənə tərəfdir, sənlə deyir, gülür, bu qədər səmimisən, mehribansan. Yəqin insan ola bilmir də, o qınamalı deyil. Əvvəl başa düşmürdüm, amma indi görürəm ki, doğrudan qınamalı deyil də, elə insan var ki, soyuqqanlıdır, ümumiyyətlə, mehribançılıq bacarmır.
0: Mən bir tanışım var idi, bir dostum var idi, xanım idi, dostuyduq biz də onunla və onun da bir başqa bir rəfiqəsi var idi, xanım rəfiqəsi. Mənə bir gün dedi ki, deyir, o mənə zəng elədi və mənə dedi ki, mən artıq səninlə rəfiqəlik etmək istəmirəm. Belə.
1: Aha.
0: Yəni tam belə.
1: Səbəb?
0: Dedim səbəb, dedi istəmirəm də, yəni istəmirəm. Yəni ha. Yəni olur, bu yaşanır belə. Çox sağ olun Fidan xanım, minnətdaram.
1: Təşəkkür edirəm. Var olasın.
0: Sağ olun, əzizim.
1: Gecəniz xeyirə qalsın.
0: Biz görüşəcəyik.
1: İnşallah görüşərik.
0: İnşallah, mütləq. Siz qeyd eləmişdiniz. İndi hal-hazırda niyə ora getmək olmur?
1: Hə, uşaqlarda biraz problem var. Bu,
0: i̇nşallah.
1: Bu su çiçəyi keçirdiblər. Sağ olsunlar. İnşallah. İnşallah. Allahın izni ilə görüşəcəyik.
0: Çox sağ olun, Fidan xanım. Minnətdaram.
1: Təşəkkür edirəm. Diqqətən
0: kənar qoymadığınız üçün.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gecəniz xeyir olsun sizin də hörmətli dinləyicilərimiz. Biz gecə söhbətlərini davam etdiririk. Saat 1-ə qalır 23 dəqiqə. Bu anda bizə qoşulan 106.3 FM radiosunu açan dinləyicilərimizi salamlayıram. Kimsə avtomobildə, kimsə bəlkə evdə belə bir sakit bir köşədə qulaqlıqla bizi dinləyir. Bilmirəm, bəlkə Azərbaycanın bölgələrindən bizi dinləyirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza salamlar olsun. Bugün biz bu mövzunu müzakirə edirik ki, təsəvvür edin, illərlə sevdiyiniz bir insan, görüşdüyünüz bir insan sizə deyir ki, mən artıq səni sevmirəm. Belə bir his, belə bir duyğu yaşamışsınızmı, hörmətli dinləyicilərimiz? 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Ağırdır, çətindir. Bu hissi yaşamaq və bu hissi qaldırmaq çox çətindir. Mən bayaq dedim ki, xəyanətdən də ağırdır hətta. Bəzi insanlar, bəzi dinləyicilər məndən razı olmadılar. Amma bu mənim şəxsi fikrimdir. Alo.
2: Alo.
0: Səddam bəy.
2: Axşamınız xeyir. Canım.
0: Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Necəsiniz?
2: Sağ olun.
0: Səddam Laçın, xoş gördük. Əzizim, xoş gördük. Səsinizi eşitmək çox xoşdur.
2: Mən də sizi xoş eşitdim. Artıq belə baxıram ki, sizin daimi tamaşaçınız olmuşam.
0: Nə gözəl, nə gözəl.
2: Gözləyirəm, səsinizi gözləyirəm.
0: Minnətdaram, Səddam. Çox sağ ol, əzizim.
2: Təşəkkür edirəm, minnətdaram.
0: Keçən proqramda da siz gözəl bir şeir parçası ilə verilişimizə maraq qatdınız. Bugün də sizdən bir şeir parçası alacaq, amma öncəsində mövzunə bağlı fikrinizi eşitmək istəyirəm. Ki, sizcə, Səddam, bir insan, bir insanı niyə artıq əvvəlki kimi sevməyə bilər? Səbəblər nədir və ümumiyyətlə mövzunə bağlı nə deyə bilərsiniz?
2: Əslində bu o qədər, hamı dedi, bunun mürəkkəb mövzudur ki,
0: bəli.
2: Çünki insan psixologiyası o qədər mürəkkəbdir, o qədər qəribədir ki, bəzən bunun səbəbi sevgisizlik də olur ki, bu normaldır, bəzən sevgi də olur, bu anlaşılmayan, daha anormal olandır. Mənim bir bəndli şeirim var, orada deyirəm, öz şeirini özü yazdı, misra misra. Düzdü, getdi. Kimi üzdüm, sevdi, qaldı. Kimi sevdim, üzdü, getdi. Burada qəribəsi odur ki, hər cür situasiyaya rastlaşır insan. Biz bir kollektivdə, əsərlikdə deyim də, sizə izlədiyimiz vaxtlarda, mənim bir tanışım var idi orada. Mən hər fürsətdə onu qoruyurdum, çalışırdım ona, Gülden ağır söz deyilməsin. Bayaq o xanım dediyi məsələnin eynisi tamamilə fərqli, amma bir üslubda mənim qarşıma çıxmışdı və mən bir gün eşitdim ki, mənim haqqımda o bir şeylər danışıb və biz üzbəyiz olanda dedim ki, mən eləsəydim bunu, soruşardım ki, niyə dedin? Eləmişdim, aramızda qalardı. Eləməmişdim, niyə dedin, yaxşı. Mən həyatım boyunu tuturam, baxın, bu söhbətin üstündən 2009, 2010, 2016, 17 il keçib. Ağlaya-ağlaya mənə dedi ki, sənin tərifliyyətlər özündən asılı olmadı. Belə də olur, bizim özümüzdə də olur bu. İnsan bəzən ailə içində öz qardaşına, bacısına qarşı da bunu yaşaya bilir. İnsanı insan edilən şeylərdən biri də budur, bizim dini rəvayətlərdən belə Habil, Qabil qardaşlarından baxırıq ki, ailə içində belə olur, sevgidən olur, yenə deyirəm, sevgisizlikdən olur, xüsusən də sevgisizlikdən olur. Çünki bəzi insanlar sevgi ilə böyümür və onları sevəndə belə xoşbəxt edə bilmirsən.
0: Uşaqlıq travması.
2: Bəli, bəli, bəli. Travma biraz indi daha moddadır deyə o sözü istifadə edəm.
0: Siz nə deyərdiniz?
2: Bəli.
0: Siz nə deyərdiniz? Travma əvəzləyicisi nə olardı?
2: Mən travma, daha doğrusu əksiklik. Çünki o travma, məsələn də indi insanların travma dediyi şeylərə baxıram mən. Yəni onlar travmadırsa biz daha böyüyün almalıydı. 90'lar uşaqları daha çətin bir ortamda böyümüşdülər. Sadəcə xislət məsələsidir. Eyni hadisə 10 nəfərin başına gəlir, onu da tamamilə fərqli reaksiya verir. Və bu mövzuda mən daha şairlikdən çox daha radikalam. Çünki bayaq orada dedim ki, şiir paylaşmışdım dünən.
0: Hansı şiir idi?
2: Mən orada yazmışam ki, eşitdim gedirsən, gəldim deyəm ki, heç nə baş açmadım mən bu gedişdən. Məni unutmaq üçün uzaqlaşırsan, sən unudaram sən getməmişdən. Zamanla peşmanlıq hissi duyarsan, kaş belə etməzdim deyərsən ancaq, süfrədə naz nemət səni gözləyərsən, söz qəmini yərsən ancaq. Gözlərin yollarda, qulağın səstə, elə hey baxarsan görüm gələn var. Mən sənin qapını niyə döyüm ki? Günah olanlar bağışlanarlar. Belə bir şeirdir. Çünki biz universitet vaxtı müşahidə edəmək şansında olub. Çünki orada çox özündən əlavə cürtlüklər, sevənlər, ayrılanlar görürsən. Bəzi adamlar birini sevməkdən çox onun arxasınıza gəlməyini sevirlər. Ona görə toksik münasibət deyirləri.
0: Bəli.
2: Hə, o arabəki vasitələr, o arabəki səsküylər xoşlarına gəlir. Eşkin özünün təlatümü yox.
0: Bəli, çox doğru. Mən sizinlə razıyam.
2: Təşəkkür çox doğru.
0: Çox sağ olun, Səddam, minnətdaram əzizim, dəyərli fikirləriniz üçün. Çox sağ olun, uğurlar, xoş axşamlar, bizi dinləməyə davam edin. Çox sağ olun.
2: Əlbəttə, sevə-sevə, təşəkkür.
0: Sağ olun, sağ olun.
2: Bütün izləyicilərə də, tamaşaçılara da, dinləyicilərə də xoş axşamlar arzulayıram.
0: Təşəkkür edirəm əzizim, çox sağ olun. Axşamınız bir daha xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun artıq deyərdim hətta hörməti dinləyicilərimiz. Gecə söhbətləri davam etməkdədir. Biz hər cümə günü sizin evinizin, ürəyinizin, qəlbinizin qonağıyıq. İnsanlara keçən illərini, keçmiş illərini qaytarsaydılar, bu mövzuda çox mahnılar var. Yəqin ki, bir çox səhvləri eləməzdilər. Ya edərdilər. Bəlkə bu insanlıq halıdır. Bəlkə səhv elə insanın özüdür. Ola bilər. Və adətən bu fikirlər, bu ki, mənim keçən illərimi qaytarsaydılar, mən gələn illərimi qurban verərdim və yaxud da ki, mən bir daha o səhvləri etməzdim. Bu adətən bu kimi fikirlər məhz sevgidə yaşadığı uğursuzluqlardan sonra başlayır və bu kimi fikirlər qarşı tərəf sənin qabağına keçib deyəndə ki, mən artıq səni sevmirəm, gəl ayrılaq, sənin ona verdiyin dəyər, sənin ona verdiyin hisslərə görə peşman olursan və deyirsən ki, indi mənə itirdiyim illəri qaytarsaydılar, mən ona bu hissləri, ona yaşadığım duyğuları etibar etməzdim, ürəyimi ona verməzdim. Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz ki, olub mu belə bir hadisə, yaşamışsınız mı ki, sevdiyiniz insan hiss eləmişsiniz ki, artıq sizi əvvəlki kimi sevmir? Bu nə qədər çətin olsa da, bu nə qədər ağır bir hiss olsa da, amma bunu yaşayanlar var, bu duyğuları yaşayanlar var. Bu duyğuları yaşayan insanlar bizə zəng edə bilərlər 525-96-59 nömrəsinə. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür hörməti dinləyəcəyimiz. Biz hal-hazırda TikTok'da da canlı yayımda efirdəyik. Kazım Süphan səhifəsində bizə həm baxa bilərsiniz, həm də ki qulaq asa bilərsiniz. Hal-hazırda Bakı gecələri Çox gözəldir, hava mülayimdir və bilirəm ki, bugün cümə günü olduğu üçün şəhər gəzintisinə çıxanlar kim, nə bilim, kimisə ad günündən çıxan kim, toydan çıxan kim və bu dəqiqələrdə 106.3 FM radiosunu dinləyənlər çoxdur. Hamınıza salamlar, gecəniz xeyir olsun, gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Səhərdən mən danışıram sizə illərdən, keçən illərdən və bu anda bizə röya kaybolan yıllardan bəhs edəcəyim. Gəlin dinləyək bərabər. Buyurun.

0: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Bəli, gündüzlər siz bizi dinləyirsiniz, gecələr isə biz sizi dinləməyə hazırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecə söhbətləri davam edir. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Gecəniz xeyir olsun. Bugün biz belə bir mövzunu müzakirə edirik. Münasibətdə düşünürəm, ən çətin hisslərdən biri budur. Qarşınızdakı insanın sizdən uzaqlaşdığını hiss etmək. Bəs siz nə vaxt hiss etmişsiniz ki, sevdiyiniz insan artıq sizi əvvəlki kimi sevmir? Nə düşündürüb sizdə bu dediklərimi? 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün. Anonimlik qorunur, istəsəniz adınızı söyləməyə bilərsiniz və yaxud ki, başqa bir adla danışa bilərsiniz. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində, hörməti dinləyəcəyimiz, sizcə sevgi zamanla dəyişirmi, yoxsa sadəcə bizə elə gəlir? Heç olub ki, bugün məhz bu mövzunu eşitib düşünərsiniz ki, görəsən, o məni əvvəlki kimi sevir. Əvvəl çox diqqətli idi, əvvəl mənə çox zaman ayırırdı, hər saat zəng edərdi, amma indi əvvəlki kimi deyil. Bu hissləri yəqin ki, çoxlarınız yaşamışsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşadıqlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi? 525-96-59 nömrəsi ilə 525-96-59 və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. İlhamə Qulyevadan sənli günlərim üçün çox darıxmışam, laf yerinə düşərdi. Böyük məmnuniyyət Ləman xanım, birazdan səsləndirəcəm, mən də çox sevirəm o mahnını. Sənli günlərim üçün çox darıxmışam, Aygün Səmədzadənin bəstəsidir. Sevgi yoxdur, öyrəşmək, bağlanmaq var, o da zamanla adiləşir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib bizə bu mesajı. Amma varaq sevgi. Mən keçən dəfə dedim, əgər sevgi yoxdursa, bu qədər insan bu qədər acını, kədəri, depresiyanı necə yaşayır? Bu nəyin depresiyasıdır bəs? Nəyin ağrısıdır, acısıdır? Mən ayrılıq yaşayıb 10, 15, 20 kiloqram çəki atan adam tanıyıram depresiyadan, stresdən arıqlayıb və səbəb də ayrılığın stresidir, ayrılığın depresiyasıdır. Bu nədir? Bu sevgi deyilmi? Sevgidir. Sevgi var, sevgi yaşayır. Bugün bizi dinləyənlər arasında mən əminəm ki, elə dinləyicilərimiz var ki, onlar bəlkə də bax, əl-ələ, qol-qola gözəl Bakımızın küçələrində gəzirlər və yaxud ki, avtomobildə hal-hazırda bizi sevən insanlar dinləyirlər. Ən gözəl sevgini elə 90-lar yaşadı, indikilər oyuncaq ediblər sevgini. Elə deyirsiniz? Sonra çox sağ olun, minnətdaram hədiyələrinizə görə. Çox sağ olun. Mən yalnız mövzulə bağlı mesajları oxuyum ən əsası. Və mənə gəlir ki, hər bir insan öz həddini, öz yerini, öz bəyliyini, öz xanımlığını qorumalıdır. Kimsə qorumursa, onun da mesajları oxunulmur. Salamlar olsun, hörməti dinləyicimiz, çox sağ olun. Sevginin azalmasından danışırıq, hörməti dinləyicim. Sevginin azaldığını hiss etmək doğrudan da mümkündür. Yoxsa bu sadəcə şübhələrimizin, belə deyək, oyunudur. Siz heç sevdiyiniz insanın sizə qarşı münasibətin dəyişdiyini hiss etmişsinizmi? Mən məcbur deyiləm. Mən həddini aşan dinləyicinin mesajını oxumağa məcbur deyiləm. Hər kəs həddini bilsin. Sevgi var, onu yaşaya bilən insan çox azdır, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Sevgi var. Onu yaşaya bilən insan çox azdır, artıq azalıb o başqa. Amma sevgi var, insanlar yazırlar ki, yox, sevgi yoxdur, əvvəlki kimi yox. Sevgi var, sevgi yaşayır. Bugün sevgini yaşadığını gözlərdən hiss etmək mümkündür. Bəs gəlib desək ki, artıq sevmirəm. Sevən tərəf nə etməlidir, nə adım atmalıdır? Burada artıq dəyişir, insanına görə dəyişir. Bilirsiniz, kimsə qışqırır, kimsə bağırır, kimsə, bilmirəm, üsyan edir. Amma Bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı. Buraxmaq lazımdır. Əgər bir insan artıq səni sevmirsə, onu saxlamaq, onu zorla saxlamaq sevmir də artıq səni. Bunu çətin də olsa qəbul eləmək lazımdır. Xoş gördük Kazım Süfan, necəsiniz? Çox sağ olun Namiq Məmmədov, siz necəsiniz? Mən görmədim sevgi doğru dürüst. Mümkünsüz sevgi ilə nə etmək lazımdır? Bəli, çox doğru. Mümkünsüz sevgi ilə nə etmək olar? Əgər bir insan sevmirsə, kimsə buna xəyanət deyə bilər, kimsə buna sevgidə sadiq olmayan biri deyə bilər və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bəzən də ayrılıq insana çox şey öyrədir. Yaxşı mənada da, pis mənada. Elə insan var ki, ayrılandan sonra qədrini bilməyə başlayır o insanın. Elə insan var ki, ayrılandan sonra çox düzgün qərar verdiyini düşünür. Yəni, gördüyünüz kimi fərqlidir, hörməti dinləyicilərimiz. Bir vaxtlar hər gün sizi axtaran, hər necə deyim, anınızla maraqlanan insanın dəyişdiyini hiss etmək ağırdır. Və siz nə vaxtsa o məni əvvəl kim sevmir fikrinə qapılmışsınızmı? Belə bir düşüncəniz olubmu, hörməti dinləyicilərimiz? Sevirsən, amma qovuşa bilmirsən, platonik sevgi, bu başqa bir mövzudur. Bunu da biz nə baxılsa müzakirə edəcəyik. Bəzən də gedib evli birini sevirlər, bu lap gülməlidir. Hə, burada artıq mövzu dəyişir. Deməli, hörməti dinləyicilərimiz, bu mövzuda bir mahnı var idi. O zamanlar mən çox tez-tez səsləndirirdim bu mahnını. Bilməm, indi bizim radioda o mahnı var yoxsa yox. İndi baxacağım. Var. Hatırlayırsınız mı? 2007-2009-cu illər arasında apardığım gecə söhbətlərində bir mahnı var idi. İndi dinləyicimiz dedi ki, bəzənə gedib evli birini sevirlər. Bu artıq başqa mövzudur. Bu artıq mən bu mövzunu yəqin heç vaxt müzakirə edə bilməyəcəm. Çünki məncə biz bu mövzuya hal-hazırda hazır deyilik. O vaxtlar danışırdılar insanlar, biz danışırdıq bu mövzunu. Bugün o mövzuya hazır deyilik, düşünürəm ki. Elə hisslər və elə duyğular var ki, insandır da, qəlbdir. Getdi, sevdi. Bu, siz nə yoxşur, gedib bir daşa ilişib yıxılmağa bənzəyir bəzən. Yəni, gedirsən, elə bir adama aşiq olursan ki, nə bilim, olmaz da, yəni olmaz o insana aşiq olmaq. Olmaz. O ki, qaldı mahnıya, o zamanlar gecə söhbətlərində çox məşhur bir mahnı var idi. Hər gecə qulaq asırdım gecə söhbətlərinə. Güldən qara böcək. Nəşə qara böcək yox. Güldən qara böcək. Bir parça xatırlayaq mı? Hə, bu mahnı bir zamanların o zamanların ən ikon mahnısıydı. Eşidirsinizmi?

Hə, bax, bir zamanlar belə bir mahnı da var idi. O zamanlar səsləndirirdik. Amma bu çətin bir mövzudur. Bunu biz müzakirə edə bilmərik. 2008 əskərlikdə qulaq asırdım həmişə sizə. Çox sağ olun, çox minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə. Ramil bəy, ən simpatik radio aparıcımız, xoş gördük, xoş gördük. Mənə belə mövzu ilə bağlı fikirlər yazanda, bildirəndə mənə çox xoş olur. Bilirsiniz, bir insan bir insanı sevməyə bilər, bir insan bir insanı xoşlamaya bilər. Yəni, necə ki, mən, məsəl üçün, sevdiyim müğənni var, sevmədiyim müğənni var, sevdiyim aparıcılar var. Sevmədiyim deməyim, aparıcılığını bəyənmədiyim aparıcılar var. Amma mən heç bir zaman heç bir insana onu sevmədiyim üçün ona aqressiv münasibət göstərməmişəm. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar sevmədiyi insanlara sevmirsən. Axı, biz bir-birimizi tanımırıq. Yəni, sən mənim bacım deyilsən, qardaşım deyilsən. Sən mənə ekranın o tayından mənə aqressiv bir münasibət göstərməyə düşünürəm ki, ixtiyarın yoxdur. Bəyənmirsən, keç, bu qədər. Çox sağ olun, Ulya xanım, çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm. Gecə söhbətləri neçənci illər idi? Gecə söhbətləri 2007-2009. Mən gənc vaxtlarında həmişə sizin şeylərə qulaq asmadan yatmazdım. Hüseynzadə. Tarixini bilirsiniz? Əlbəttə, o mahnının tarixini bilirəm. Biliyorum evlisin, seni bekliyor yuvan, yuvana dönməlisin. Vakit çox gec olmuş.

0: Hərdən mən fikirləşirəm ki, görəsən bir ürəyə neçə insan yerləşə bilər. Hərdən fikirləşirəm. Avtomobildə qulaq asırdım bayaqdan, fikirləşirdim ki, nəsə kommentlər olardı, baxardım, TikTok ağlıma gəldi. Bəli, biz TikTokdayıq. Salam Kazım, mən necəsən? Çox sağ olun. Həcə, siz necəsiniz? Kazım, niyə pensiyaya çıxmırsan? Mən pensiyaya çıxmaq vaxtım deyil axı hələ mənim. Pensiyaya çıxanda deyəcəm sizə, narahat olmayın. Nə o? Gecə söhbətlərinin bütün şeylərini demək olar ki, kağıza yazmışdım. Görürsünüz, hələ də saxlayıram. Bizim sadiq dinləyicimiz, çox sağ olun. Necan Məlik yazır, salam, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Queen yazır. Siz indi hansı radiodasınız? Mən indi hal-hazırda 106.3 FM radiosundayım. Səhər saat 9-da veriliş aparırdınız, ancaq unutmuşam. Valla, mən günün müxtəlif saatlarında veriliş aparmışam. Səhər saat 7-də də aparmışam. O zamanlar ictimai radioda. Bilmirəm, axşam saat 5-də də aparmışam. Prime time-də də aparmışam. Gün orta da aparmışam. Gecə də aparmışam. Mən kariyerim boyunca bütün saatlarda efirdə olmuşam. Salam, sizin neçə yaşınız var? Mən 1985-ci ildənəm. Neçə olur? 41? Hə, 41 yaşım var artıq. 2008-də sizi görmüşdük. Görmürdük şəklinizi. Fikirləşirdik o vaxtlar 40 üstəqəl yaşınız var, cavanmışsınız. Şükür, mən də yaxşıyam, siz yaxşı olun. Hə, mən o vaxtı deyirdilər ki, yəqin bu aparıcının bir 40-a yaşı var da, yəni. Maşallah, çox sağ olun. Maşallah, gününüz olsun. Artıq biri keçdik, birinci saatı geridə qoyduq. Gecəniz xeyir olsun bir daha, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz 106.3 FM radiosunda gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Bugünün mövzusu belədir. Heç hiss etmişsinizmi ki, sevdiyiniz insan sizi artıq əvvəlki kimi sevmir? Bu barədə danışmaq istəsəniz, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik. Və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Buyurun, zəngləriniz qəbul olunmaqdadır. Və TikTokda da Kazım Süban səhifəsində canlı yayımdayıq, hörməti dinləyəcəyimiz. Prodüserimiz mənə məlumat verəcək ki, zəngimiz olmalıdır. Danışaq görək dinləyicimiz bu çətin və ağır bir mövzuda nə deyəcək? 525-96-59 nömrəsində. Yox, bu veriliş hər gün olmayacaq. Bu veriliş yalnız cümə günləri olacaq. Gecə saat 12 və 2 arası 106.3 FM-də. Mövzumuz bugün belədir. Heç hiss etmişsinizmi ki, sevdiyiniz insan sizi əvvəlki kimi sevmir, hörməti dinləyəcəyimiz və necə qarşılamışsınız onu, onun sizə etiraf etməsi ki, mən artıq səni sevmirəm. Bilirsiniz, bu özü bir böyüklükdür ki, bir insan sənin qabağına keçir, qarşına keçir və deyir ki, mən artıq səni sevmirəm. Elə insanlar var ki, ortaya bir bəhanə atır, ya qəsdən özü aldadır, ya xəyanət edir ki, o insan ondan ayrılsın. Alo.
1: Alo.
0: Bəli, bəli.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun. Adınız nədir? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Adınız nədir?
1: Yaxşı olasın. Paşa.
0: Paşa, xoş gəlmişsiniz aramıza. Paşa, niyə yatmamısınız? Nə əcəb yatmamısınız?
1: Nə bilim, evə gəyirəm.
0: Haradasınız indi? Haradasınız, Paşa?
1: İndi buzovnada.
0: Buzovnada. Eviniz haradadır?
1: Elə buzovnada.
0: Yaxşı yol arzulayıram sizə. Sağ salamat gedib çatmağı. Mövzu ilə bağlı nə deyəcəksiniz?
1: Mövzu ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, ən pisi bilirsiniz nədir?
0: Nədir?
1: Ən pisi odur ki, sevə-sevə ayrılmaqdır.
0: Sevə-sevə ayrılmaq.
1: Sən də deyirsən ki, mən səni sevirəm. O da sənə deyir, mən səni sevirəm. Da, siz nəyinsə qurbanı olub ayrılır. Həyatda belə şeylər var da. Kimisi böyülər qurbanı olur, kimisi nəyinsə qurbanı olur. Sevə-sevə deyib ayrılır.
0: Sevgi... Düşünürsünüz ki, özündə mübarizəni istəyir. Bax, əzizim, paşa, sevgi axı mübarizəni istəyir. Yəni, təbii ki, valideynlərimiz bizim başımızın tacıdır. Bunlar, əlbəttə, müzakirəsiz. Bu mövzular müzakirəsiz. Amma sevgi öz-özündə mübarizə istəyir. Qarşı tərəf mütləqdir ki, səni qorxaq adlandıracaq. Sən sevgin üçün mübarizə aparmadın deyə.
1: Düz deyə. Həmin o... Onu sən bir səhv elə, adam bərkir də işi öyrənir. Onu sən həmin vaxt anlamırsan, axı, sən düz eləyirsən, sən səhv eləyirsən, uşaqsan, nə bilim, cavansan.

0: nəyəsə qurbanı olursan gedir.
1: Sizin həyatınızda böyük bir sevgi olub, yaşanıb böyük bir sevgi?
0: Konuşma, əlbəttə ki.
1: Əlbəttə, əlbəttə olub. Neçə yaşınız var, paşa?
0: Əlbəttə. 35.
1: 35. Evlisiniz?
0: Bəli.
1: Evləndiniz, xanımı sevib almışsınız? Nədir? Nədir, paşa? Çox çətin sual verdim, paşa.
0: Bəli.
1: Allah sizi xoşbəxt eləsin.
0: Mən sizə bir söz deyim. Bir də mahnı var idi o vaxtları. Mən onda əskərlikdə idi bu mahnı mənə göndərdi. İndi siz də dinləsiniz, bəlkə də dinləmişsiniz
1: hansı,
0: o mahnını.
1: Hansı?
0: Həmin o mahnıda o Cem Adrianın bir dənə mahnısı var, Mutlu Yıllar.
1: Cem Adrian, bəli, eşitmişəm, tanışdır.
0: Hə, Mutlu Yıllar. Hə, mən o mahnıda iki nəfərin sevdiyi və həmin o vaxtda əks olunur. İki nəfərin bir-birini sevdiyi.
1: Sizə çoxlu suallarım var, mən əslində, paşa. Sadəcə olaraq, evli olmanız məni artıq digər sualları verməyə yayındırır.
0: Yo, verin, verin.
1: Paşa,
0: problem yoxdur, verin.
1: Sevdiyiniz insanın, gəlin mövzuya qayıdaq, sevdiyiniz insanın sizi sevmədiyini hardan anlaya bilərsiniz ki, bir insan artıq sizi əvvəlki kimi sevmir?
0: Onu hardan anlaya bilərəm?
1: Sizə görə.
0: Münasibətdən əlbəttə ki, münasibətdən.
1: Necə ayrılarsınız əgər bir insana əvvəlki hissləriniz qalmasa? Keçib qarşına deyərsiniz ki, mən artıq səni sevmirəm, gəl ayrıq.
0: Kənişdə, mənim elə bir xarakterim var, hər şey belə premoy deyənəm də, mən də nə görürəm, onda deyirəm. Yəni, mən də qarşıma elə bir şey olsa, o bir yaxud siz dediniz, şübhə. O şübhə də ən pisi, o şübhədir insanın içində şübhə olsun, o insanı içdən vaxşı öldürür. İçdən yiyir insanı həmin o şübhə, dediyibiz.
1: Bir də mənə gəl ki, sevməyən insanla necə yaşamaq olar bu həyatda? Çox çətindir, hə? Yəni, özünü məcbur eləmək, yaşamaq sevdiyin insanla, yəni sevmədiyin insanla daha doğrusu.
0: Yədə həyat hər şey insanı öyrədir. Zaman-zaman insan hər şeyə öyrənir. No, zaman keçdiyicə də sən düşünürsən ki, həmin o bir yaxdı deyibiz kimi keçmiş vaxtlarımı qaytarardılar, gələn günlərimi qurbanı.
1: Görünə vaxtdan qulaq asır sizə bizə.
0: Bəli.
1: Çox sağ olun, paşa, minnətdaram. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun,
0: çox
1: sağ olun.
0: O mahnını da qoysa, çox hans, sevinirəm.
1: İndi mən çalışacağım ki, o mahnını mən tapım. Cem Adrian, Mutlu Yıllar, hətta sizinlə danışa-danışa mən o mahnını həll etməyə çalışacağım. Çox sağ olun, minnətdaram, minnətdaram zənginizə görə. Çox sağ olun. Paşa bəy idi telefon xəttində 525-96-59 nömrəsində siz də zəng edə bilərsiniz. Sevdiyiniz insanın sizə əvvəlki kimi hissləri qalmayıb, o sizə əvvəlki kimi sevmir. Belə bir duyğu yaşamışsınız mı, hörməti dinləyəcəmiz? Yaşamışsınızsa, bizə zəng edin və fikirlərinizi gecə-gecə bildirin. Mövzumuz bugün belədir. Sizdən gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. Hər yaşda olur, amma ilk məncə elə ilkdir. Söhbət sevgidən gedir. Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda bir fikir oxumuşdum. Deyir, insan neçə dəfə sevirsə həyatında, məsəl üçün, 1, 2, 3, 4 dəfə sevirsə, birinci sevgisini elə ilk məhəbbəti adlandırır. İkinci sevgisi də elə olur ki, elə o olur onun ilk məhəbbəti sanki. Üçüncü də və dördüncü də. Yəni, kimi sevirsəniz, o sənin ilk məhəbbətin olur. Yəni, belə də duymuşdum mən. 525-96-59 şəhər nömrəmiz açıqdır. Mövzulə bağlı bizə zəng edə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Biz bugün bu mövzunu müzakirə edirik ki, sevdiyiniz insan artıq sizi əvvəlki kimi sevmir. Yəni, belə bir his, belə bir duyğu yaşamışsınızmı? Və bu necə bir histir və bu onu sizə bu necə etiraf edib, necə deyib? Belə insan var ki, deyə bilmir və bir bəhanə atır ortaya. Nə bilim, adi bir davada çıxır gedir. Adi bir davada ayrılıq deməli elan edir, belə deyim. Veriliş niyə bir gün, niyə hər gün olmur? Hər gün olsa əli olar. 20-li yaşlara qaydardıq. İnşallah, yenə deyirəm, verilişin uğurlu alınmasına çox şey asılıdır. Sevgi sadəcə Hind filmlərində olur. Real həyatda sevgi yoxdur, deyirsiniz. Zərfə xanım, salamlar olsun. Almaniyadan bizə qulaq asırsınız, salamlar olsun. Avropa prodüseri, salam əzizim, salam, salam. Hər kəsə salamlar. Telman Həsənov, ürəkdən salamlayıram. Onun çox qəşəy bir mansını bugün səsləndirərəm sizin üçün. Elə tam özümüzə uyğundur da, olmur belə tək. İnsan necə tək sevə bilər, qarşılıqsız necə sevə bilər ki? Bu mümkün deyil axı, hə, hörməti dinləyicilərimiz. Aygün bəylərdən bir mahnı istəyirəm. Böyük məmnuniyyətlə az sonra səsləndirəcəm sizin üçün. Amma az öncə dinləyicimiz bizdən Cem Adriyandan mutlu yıllar istədi. Hal-hazırda TikTokda məni izləyən dinləyicilərimiz görürlər ki, mən sizinlə, hörmətli dinləyicilərimiz, danışa-danışa bu mahnını da hal-hazırda əldə etməyə çalışıram. Bizə dinləyicilərin fikri çox maraqlıdır və çox önəmlidir. Az sonra səsləndirəcəm. Öncədən sizə təşəkkürlər, Kazım bəy. Mən təşəkkür edirəm, əzizim. Çox sağ olun. Bizə TikTokdan nə qədər insan baxır. Hamınızı salamlayıram ürəkdən. Çox sağ olun. Bugün çox aktivsiniz. Düzdür, keçən həftə də belə idi. Çox minnətdaram diqqətinizə görə. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Şəhər nömrəmiz 525-96-59. Zəng edin, danışaq, hörməti dinləyəcəyimiz. Gecə söhbətləridir bura və söhbətimiz də biraz belə romantik ab-havada davam edir. Gecə öz-özlüyündə bir romantikadır və gecə saatları elə bir saatdır ki, insanlar yorğun iş günündən sonra və günortalar şəhərin səs günündən belə hərə öz dünyasına çəkilir də, belə deyim. Və bu dünyada biz istədik bir dünya yaradaq, bir gecə söhbətləri yaradaq və bu kimi mövzuları müzakirə edək. Alo, axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
1: Necəsiniz?
2: Çox sağ olun.
1: Adınız nədir?
2: Adım Aygündür.
1: Aygün xanım, gecəniz xeyir olsun.
2: Xeyir olsun.
1: Hardan zəng eləmişsiniz? Bəli, bəli, şəxsən özüdür.
2: Şəxsən özüdür, çox gözəl. Hal-hazırda sizi badamlardan narahat edirəm.
1: Nə yaxşı, narahat eləmirsiniz. Biz sizin kimi dinləyicilərin həmişə zənglərini gözləyirik. Çünki bu verişə maraq qatan sizin zəngləriniz, fikirləriniz və rəylərinizdir. Aygün xanım.
2: Çox, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun.
1: Biz sizi eşidirik mövzudan bağlı.
2: Hal-hazırda mövzudan qabaq istəyirəm. Öz gözəl fikirlərimi sizə bildirim.
1: Buyurun əzizim.
2: Doğrudan da TikTok vasitəsində də sizə yazdım ki, səsinizin təravəti heç etməyib, maşallah. İllər üstündən keçsə də.
1: Çox sağ olun, Aygün xanım. Çox sağ olun.
2: Biz sizi, demək olar ki, mən sizi lap 2002-2003-cü illərdən bu yana demək olar dinləyirdim. Hər zaman siz İTV-də, İctimai TV-nin radio, siz, mən 90 FM idi, səhv etmirəmsə.
1: Siz ola bilər illəri biraz səhv salasınız. Mən ilk dəfə FM-də 2006-cı il fevral ayının 8-də çıxmışam. Əvvəl gecə söhbətlərini aparmırdım.
2: Hə, ay sağ ol, təxmini illər ola bilsin ki, səhv salıram.
1: Bəli, bəli.
2: O gecə, həmin o gecə
1: söhbətləri
2: verilişlərinə qulaq asırdıq, çox ruhlanırdıq. Yəni, mən özüm də şairəyəm, yəni. Sizin efirdə də mən sözlərimə yazılmış mahnılar çox səslənibdir.
1: Eləmi? Hansı mahnılardır?
2: Bəli, Eldar Ələkbərovun Xəbərin Yoxdur mahnısı var idi. Könül xanımdan oxuduğu, sonra Nağal Yazaq var idi. Bir neçə mahnılar vardı ki, sizin efirlərdə səslənirdi. Həmin söz mahnılarım söz mərfi mən idim. Mövzumla bağlı deyim ki, Kazım bəy, bu çox həssas bir mövzudur.
1: Çox həssasdır, bəli.
2: Çox həssas bir mövzudur. Çünki artıq sevginin bitdiyini nə zaman hiss edir insan? İki insan bir evdədir, amma arada külək əsir. Hiss edirsən ki, soyuqdur hər yan. Hiss edirsən ki, artıq sözün bitib, tükənib. Bir vaxt uzun-uzadı danışdığın insanla, məsələn, sevdiyin bir insanla, mövzu bitməyən bir insanla artıq mövzu bitib. Tapa bilmirsən, məsələn, nə deyim danışım? Tutaq ki, qarşı tərəfdən o qədər soyuqluq görürsən ki, düşünürsən ki, bəlkə mən səhv eləyirəm buna, nəsə müraciət edirəm və yaxud da nəsə zəng vururam, ya SMS yazıram. Mən bu, belə deyim də, bu mövzunun
1: ki,
2: bir...
1: Hiss edirsən ki, qarşı tərəfi sanki narahat edirsən də, yəni artıq...
2: Bəli, bəli, tamamilə doğru.
1: Səndən əvvəlki bu... kimi xoş deyil sənin ona zəngin, belə...
2: Bəli, bəli, tamamilə doğru. Mən bunu təcrübəçisi kimi deyir, amma yəni çünki mən üzr istəyirəm dönə-dönə 4-5 il öncə 10 il evli olduğum yoldaşımdan ayrılmışam və biz çox mehriban bir ailə olmuşuq, həddindən artıq çox xoşbəxt bir ailə olmuşuq, amma sonuncu il artıq birdən-birə heç nə olmamış kimi hər şeyin yoxa çıxdığını, o səadətin, o sevincin, o mehribançılığın, o, yəni deyirəm də, biz həm dost kimi idik, bax beləcə dost kimi bütün məsələlərimizi müzakirə edirdik, istəyir çətinliyimizi, istəyir yaxşı günlərimizi, çox söhbətimiz bitməzdi, bəzən elə olurdu ki, üzr istəyirəm, axşam vaxt vaxtı səhər saat süb vaxtına qədər o qədər söhbət edirdi ki, bitmirdi mövzusu.
1: Bəs nə baş verdi? Belə indi danışırsınız, Aygün xanım, indi danışırsınız. Mənə elə gəlir ki, siz onu hələ də sevirsiniz.
2: Xeyr, əslində deyim ki, sizə, yox, sadəcə bir reallığa sövkənən adamam mən. Sevmək məsələsi deyil, bilirsiniz necədir. Bax, insan elə bilir ki, ilk sevəndə, ilk sevəndən söhbət. İnsan elə bilir ki, sevir. Sevgi həmişə ailələrdə qarşılıqlı hörmətdən sonra yaranır. Sevgi tamam, başqa hissdir. Bağlanmaq tamam, başqa hissdir. Biz sadəcə bunu qarışdırırıq.
1: Mən niyə görə dedim? Yəni, çox üzr istəyirəm. Mən niyə görə dedim?
2: Buyurun.
1: Çünki siz onunla o xoş günlərinizdən danışanda, sizin səsinizdə mən, biz siz nə hiss elədim? Elə bil, sanki bir anlıq səsinizin tonu dəyişdi və siz çox xoşbəxt oldunuz. Mən bunu hiss elədim axı.
2: Yox, mən zaten pozitiv bir insanam. Yəni deyib gülən, xoşlayıram da. Yəni ki, heç vaxt xoşlamıram belə qaraqabaq, qaşqabaqla dayanmaq zaten.
1: Nə gözəl, gələr, nə gözəl xüsusiyyətiniz var
2: ha,
1: sizin.
2: Hə, istəmirəm elə şeylər ümumiyyətlə. Ancaq sizə deyim ki, o son bir ildə mən gördüm ki, yavaş-yavaş artıq evdə hər şey başqa cürdür. Məsələn, iki-iki oturub danışdım.
1: Necədir, niyə, niyə, nə oldu axı? Dost kimi idi hətta dediniz axı.
2: Səbəb, hə, dost kimi idi. Mən hətta yaxınlaşdım, böyük ürək olmalıdır. Bax, bu mən xanımlarımıza həmişə bunu arzulayıram ki, hə, çalışın skandalla yox. Öyrənəcəyiniz bir şeyləri də qarşı tərəfdən nəsə öyrənmək istəyirsinizsə, onu xoşluqla öyrənin, dost kimi elə öyrənin. Mən yaxınlaşdım, yəni yoldaşıma müraciət elədim ki, səbəb nədir, problem nədir, sənin bəlkə bir sıxıntın var, bir problemin var, mən bilmirəm. Sən de, mən sənə kömək eləyim. Yoluna qoyaq, qaydasına salaq. Bəlkə mənim bilmədiyim bir işim var. Məsələn, insanlıq ola bilər, sənin kənarda bir səhvin ola bilər. Onu, məsələn, mənə bildirmək sənə çətin olar. Sən deyim, mən onun öhdəsindən gələcəm, mən onu qarşılayacağım. Hmm. Yəni, əgər nə xoşdursa da xoş qəbul eləyəcəm. Yəni, uşaqlar var ortada, üzr istəyirəm. Gördüm, yavaş-yavaş, artıq bu mənə açmağa başladı. Dost kimi başladıq danışmağa. Dedi, bir səhv eləmişəm, bir kənar şəxsə meyillənmişəm, belə olub, belə olub. Artıq mən təklif irəli sürdüm ki, əgər bu xoş deyilsə sənə, o yolu seç. Təki sənə xoş olsun. Yəni, mən heç vaxt xoşlamıram. Məcbur, mən istənilməyən yerdə məcbur dayanmağı xoşlamıram. Beləcə, artıq o həmin
1: o kişilər...
2: Yox, əslində razılaşmırdı. Artıq bilirsiniz necə idi? Vəziyyət həmin o aradakı o bitmişdi axı hər şey. Başa düşürsünüz, o sevgi bitəndə insan o yerdə özünü də rahat hiss eləmir. Yəni söhbət qarşı tərəfdən gedir. O özü görür ki, burada sevgi bitib. Artıq mən də, məsələn, mən deyəndə ki, o qarşı tərəfdə bunu hiss edib bilir, artıq mövzu açılıb, orada özünü rahat hiss eləmir, orada özünü konfortunu itirib də ailədə, başa düşürsünüz. Ona görə də söhbət təkcə ailədən getmir, istəyir sevənlər arasında da bu belədir. Amma deyim ki, sizə artıq yavaş-yavaş bitirdik mövzunu, amma dost kimi bitirdi yenə də. Yenə skandallar olmadı, yenə dalaşmaqlar olmadı. Mən həmişə hər bir qadına tövsiyə edirəm ki, insan həyatında hər şey baş verə bilər. Məsələn, ayrılıqlar da yaşamaq olar, səhvlər də yaşamaq olar, hər bir şey olur insan həyatında. Ancaq bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, insan ayrılanda da əgər övladı varsa, mütləq övladına hörmət eləməlidir. Uşağına hörmət eləməlidir ki, bu mənim uşağımın atasıdır və yaxud da anasıdır. Ayrılandan sonra müxtəlif məsəl üçün də alınmayan, olmayan şeyləri ünvanlara səsləndirmək lazım deyil. O, belə deyim, o balansı qoruyub saxlamaq lazımdır. O, bir aradakı iki insanın arasındakı bir hörmət olur. O, hörmət balansını qoruyub saxlamaq lazımdır.
1: Bir sual verim, Aygün xanım.
2: Buyurun.
1: Əvvəla mən sizi, yəni, necə deyim, alqışlayıram. Əvvəla belə bir xarakterə malik olduğunuz üçün bu öz yerində. Siz ayrıldınız, boşandınız.
2: Bəli.
1: Və hal-hazırda keçmiş həyat yoldaşınız evləndi başqasıyla?
2: Xeyr, ailə qurmuyub. Amma artıq, yəni, geri dönüş də yoxdur, yəni, artıq bir arada mümkün deyil ki,
1: sizin
2: yenidən bərpa eləmək çətin olur.
1: Sizin ona hissləriniz qalıb, qalmayıb, hə?
2: Xeyr, heç qalmayıb, çünki o qəlb qırıqlığı belə bir şeydir də. Onu bərpa eləsəndə artıq yamaq kimidir də, üzr istəyirəm. Adi bir necə bir şüşə bir qabda sındı. Sonra onu düzəltdirsən də o axı o gör dilinir orada.
1: Ayqın xanım, deməli bizim dəyərli musiqiçi dostumuz Hüseyn Məhəmmədoğlu hal-hazırda canlı yayımdadır TikTokda. Bəli. Oradan belə bir mesaj yazıb ki, insan həyatda gərək öz ruh əkizini tapmalıdır. Ola bilər ki, bəli, sizin həyat yoldaşınız, sizin ruh əkiziniz olmayıb.
2: Olmayıb. Deməzdim, Kazım bəy, bu bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, bu həyat prinsipləri tamam başqa bir şeydir. Biz dünyaya doğuluruq, böyüyürük, bəlkə də ailəmizdən görmürük bəzi nüanslar var ki, onları biz görmürük, hiss etmirik. Amma insan yaşadıqca bilir. Məsələn, üzr istəyirəm bütün tamaşaçılardan və sizdən. Mənim ilk sevgim olub da, yəni yoldaşımdan qabaq.
1: Olub.
2: Bəlkə də ona görə sevim. Olub, bəli, olub ilk sevgim. Amma biz onunla da ayrılmışıq. Necə ayrılmışıq? Məsələn, o insan da məni çox sevir, mən də onu çox sevmişəm, həddindən artıq. Bizim aramızda sevməyimizə baxmayaraq böyük bir məsafə olub. Və biz ayrılarkən də o bir dəhşətli filmlər görürük, məsələn, iki insan ayrılmasını, belə deyim də, hansını siz əstart gətirim ki, oradan xoş olsun. İnsan mən heç vaxtı üzr istəyirəm kişi xaylağının, yəni o əks cinsi nümayəndələrinin, bəylərin ağladığını adam hiss eləmir də, görmür. Onlar içində, qəlbində sızlayırlar həmişə. Qadın həssasdır, tez göz yaşları süzülür, tökülür. Yəni, amma kişilərdə bu olsa da baş vermir. Amma mən onun necə ağladığını görmüşəm, yəni şahidi olmuşam. Yəni, onu məcbur nişanlayıblar. Toyundan hətta bir gün qabaq gəlib ki, bəs mən xoşbəxt deyiləm evimdə, ailə. Bu qurulan ocaq, bu qurulan məclis mənim üçün deyil. Biz üzr istəyirəm deyib qaçaq, gedək xoşbəxt yaşayaq. Və dediyi sözü də tutub. Adam mənə bir söz dedi gedən. Mən dedim ki, xoşbəxt ged yaşa. Biz Allah istəmirsə bu izdivacı, bizi bir yerdə Allah istəmirsə məcbur etmək olmaz. Yəni, mən elə şey eləmərəm həyatı boyu. Mən ailəm var, mən bu qaçmaq zad məsələsində biraz yaxşı baxmıram.
1: Əlbəttə, yəni bu...
2: Hə, sonra o mənə gedərkən bir söz dedi. Dedi, əgər sən məni eşitsən ki, bu xanımla da, bu indi hansı ki toy olacaq xanımla bir yerdə, ümumiyyətcə, heç bir mövzuda da, yəni bir yerdə eşitsən ailə olaraq, o zaman sən məni, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir şərəfsiz kimi tanıyarsın. Və mən 6 aydan sonra eşitdim ki, rəsmən boşanıblar və xanım
1: özü
2: açıqlayıb. İlk məhəbbətiniz
1: eləmi?
2: Bəli, bəli, ilk. Xanım özü açıqlayıb bütün ailəsinə
1: amma,
2: ki, bu adama...
1: Amma çox üzr istəyirəm, Ayqın xanım, çox üzr istəyirəm. Mən sizi diqqətlə dinlədim, anlayıram mövzunu, biz ümumiyyətlə haralara getdik, çıxdıq. Amma, amma məsələ burasındadır ki, qarşı tərəfin də, yəni ilk məhəbbətinizin bəyin elə etməsi düzgün deyildi.
2: O,
1: o da düzgün hərəkət eləmir baxırsınız. O
2: çünki seçim yox idi. O getməmək kimi seçimi yox idi. Axı mən də onu
1: seçim
2: məsələn
1: tutmurdum. Onda taleyi ilə barışardı da. Taleyi ilə baş onun qarşı tərəfi o biri xanımı da axı necə deyim?
2: Bəli, bəli, mən ona dedim. Yəni, təbii ki pis
1: haqqı
2: oldum.
1: Yox idi da taleyi ilə barışardı da artıq. Axı siz də ona
2: məsələ belə olub. Deməli Kazım müəllim, bax məsələ belə olub. O nişanlananda o xanıma, hansı ki bundan gizincə nişan eləmişdilər, o xanıma bildirib ki, əvvəlcədən, yəni mən səni sevməyəcəm, səni mənim anam gil alırlar.
1: Çox.
2: Mən almıram, yəni bunu bil. Və nə qədər ki gec deyil,
1: deyil, bu yaxşı hərəkət deyil.
2: Hə, indi deyil. Yəni də, nə qədər ki gec deyil, sən özün etiraz elə də bu məsələyə. Sadəcə xanım elə bilib ki, düzələcək, yəni. İndi düzəlməyib də o da mənim günahım deyil təbii ki.
1: Amma sonradan yəni mən o qarşı tərəfin addımını yəni ki.
2: Bəli, bəli. Sonradan o xanımla ayrılandan sonra həyat elə gətirdi ki, bunun həmin o oğlanın ailəsi artıq mənə müraciət elədilər özləri, hansı ki birinci istəmədilər. Müraciət elədilər və mən onda onlara dedim ki, yəni siz bunu istəmədiyiniz halda, indi mən biraz tanınıram, indi mən biraz sevilirəm bir şairə kimi də, yəni indi məni eşidirsiniz, dinləyirsiniz ki, mən belə deyim də, yəni ki insanlar tərəfindən sevilirəm, indi mənə müraciət edirsiniz, zamanında o oğlunuza qulaq asa bilərdiniz. Mən onu qəbul eləməzdim, təbii ki, etmədim də. Heç peşman da deyiləm, insanıq da, yəni... Biz sevgi, yenə dediyim kimi, mən belə anlayıram ki, nə ilk sevgi, nə son sevgi, sevgi qarşılıqlı hörmətdən sonra yaranan bir hissdir. Mən təcrübəmdən belə düşünürəm.
1: Mən sizinlə sağollaşıram və çox təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ olun.
1: Belə çıxır ki, sizin evlilik həyatınızda hörmət bitdi, eləmi? Ki, sevgi də
2: bəli.
1: Bitdi.
2: Tamamilə doğru. O artıq hörmət bitibdir və sadəcə belə, belə deyim də, iki insan kimi
1: aydın.
2: Ayrı-ayrı yaşayır.
1: İki mədəni insan.
2: Uşaqlarımın atası kimi hörmətini saxlayıram.
1: Aydın. Çox sağ olun, Aygün xanım.
2: Siz sağ olun.
1: Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Sevdiyin insanın səni əvvəlki kimi sevmədiyini bilmək, deyərdim ki, insanın həyatında yaşaya biləcəyi ən ağır qarışıq hissdir. Hətta deyərdim ki, bu his ölüm hissinə bərabər hissdir. Həmin an sanki bir anlıq dünya dayanır. Bəyin bu sözlərin neçə vaxt qəbul etmək istəmir bu sözləri, eşitmək insanın ruhuna təsir edir. Gecələri normal yuxu yata bilmirsən, tez-tez oyanıb onu düşünürsən, depressiyanın dibini yaşırsan. Üstə gəldə, yəni biri var ki, məsəl üçün insan xəyanət eləyir, özünə ondan təskinlik verirsən ki, xəyanət elədi də mənə, yəni o buna layiq deyil, o mənim hisslərimə layiq deyil, məsəl üçün, hə? Amma gəlib sənə mərdanə çıxıb qabağına deyib ki, mən səni sevmirəm. Bəli, mən ona görə verişin əvvəlində mövzunu elan edərkən dedim ki, bu çox ağır bir mövzudur. Yəni, bilmək ki, qarşı tərəf artıq səni sevmir. Ay, bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, TikTokda mənə yazan, baxan hər kəs ürəkdən salamlayıram. Kazım Süphan səhifəsində dinləyici ilə danışırdım deyə bir çoxlarınıza cavab verə bilmirdim. Bax, Hüseyin Məhəmmədoğlu, dəyərli musiqiçi dostumuz, ürəkdən salamlayıram səni. Hər birinizə salamlar, çoxlu-çoxlu. Soruşursunuz ki, bura radiodur, bəli, bura radiodur, 106.3 FM radiosu. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində də bizə baxa bilərsiniz. Mövzumuz bugün, hörmətli dinləyicilərimiz, belədir ki, deyirlər, sevən insan dəyişmir, amma bəzən elə olur ki, onun baxışlarından, davranışlarından, hətta səsinin tonundan belə əvvəlki kimi sənə müraciəti hiss olunmur. Siz heç hiss etmişsinizmi ki, sevdiyiniz insan sizi əvvəlki kimi sevmir, onun sevgisi azalıb sizə? Belə olan halda nə edirsiniz? Yaşamışsınızmı bu duyğunu, hörmətli dinləyicilərimiz? Bizə zəng edə bilərsiniz. Biz canlı efirdəyik. 525-96-59 nömrəsinə WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. O vaxtlar gecə söhbətlərində Azərbaycanın bütün bölgələrindən bizə qulaq asırdılar. Hətta iş yerində olanlar, gecə növbəsində çalışanlar, əminəm ki, bu dəqiqələrdə də bizi dinləyənlər var, məhz gecə növbəsində çalışanlar, həkimlər olsun, mühafizə xidmətində çalışanlar. Kazım bəy, yenə də izləyicilərinizlə görüş təşkil olunacaqmı? Olmasa da özüm bir gün sizi gəlib görəcəm. Mən buradayam, buradayam, hər zaman ATV-dəyəm, 106.3 FM-dəyəm, buyurun. Gələ bilərsiniz. Görüşə gələndə isə inşallah. Mən sizi Türkiyədən izləyirəm. Çox sağ olun. Qardaş ölkəyə salamlar olsun buradan. Minnətdarım. Mövzumuz bugün belədir, hörmətli dinləyicilərimiz, ki, sizcə insan birdən-birə soyuyur, yoxsa bu uzun müddət ərzində hiss olunmadan baş verir. Yəni, sevgi bitir də, bitir və bu necə yaşanır və bunun səbəbləri nədir sizcə, hörmətli dinləyicilərimiz? Sevdiyiniz insan sizi əvvəlki kimi sevmir və siz bunu hiss edirsiniz. Necə hiss edirsiniz bunu? Hansı xüsusiyyətlərindən sonra, hansı addımlarından sonra anlayırsınız ki, o sizi artıq əvvəlki kimi sevmir? Belə bir duyğu yaşamışsınızmı, belə bir hadisə yaşamışsınızmı, hörmətli dinləyicilərimiz? Və belə olan halda sizin qərarınız necə olub? Gedəni saxlamazlar, səni sevməyən insanı da sən necə deyə bilərsən ki, zorla ki, gəl məni sev. Bu mümkün deyil, yəni, çünki onun artıq hissləri bitib. Yəni. Və bəlkə də nələrsə yaşanıb ki, bu hisslər bitib. Çoxlu bəzən bu davadalaşlar olur sevgidə. Bu da sevgini bitirir, bu da sevgini tükətir. Ona görə də hər xırda söhbətə görə dalaşmayın. Düz deyə, sevgi özü özlüyündə bu dava dalaşları sevir, nəmin qısqancılıq, telefona gec cavab vermələr və s. və ilaxır. O qədər sevginin necə deyim, qolları var ki, o illərə qayıtdım deyə Aliyeva yazır, göndərir, çox sağ olun. Bəyək Paşa zəng eləmişdi bizə, bizdən bir mahnı istədi.
3: Silər misin gecəyi gökyüzündən?
1: Cem Adrian, mutlu yıllar hal-hazırda səslənsin. Biz də qayıdaq o illərə, mutlu illərə. Düzdür, bugünümüzə də çox şükür, Allaha çox şükür. Amma dönüb arxaya baxanda, mənə gəlir bu hər bir insanda olur. Kaş ki, keçən illər olardı, o illər olardı kimi belə fikirlər səsləndirirlər. Məhz o insanlar üçün gəlsin. Necə xoş oldu sizi belə dinləmək, həm də görmək. Çox sağ olun, Könül xanım. Nə xoş sizin kimi mədəni dinləyicilər var olsun. Çox sağ olun. Gəlin dinləyək Cem Adrianı, Mutlu Yıllar. Bəlkə bugün kimisinə də ad günüdür. Onun üçün də səslənirək bu mahnını, Mutlu Yıllar.

Məncə bu mahnıya görə hörmətli dinləyicilərimiz, biz Paşa adlı dinləyicimizə çox təşəkkür etməliyik. Mən bu mahnını yəni bilirdim, xatırlayırdım, amma yadımdan çıxmışdı, etiraf edeyim, amma Paşa bəy çox sağ olsun ki, bu mahnı bizim yadımıza saldı, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyir olsun, bəlkə kimsə indi bizə qoşuldu. Gecəniz xeyir olsun, biz artıq bir saatdan çox da efirdəyik və verişimizin sonuna haradasa yaxın 20 dəqiqə vaxt qalıb. Əgər yeni qoşuldunuzsa, xoş gəlmişsiniz. Bu axşam biz biraz ağır və biraz da çətin bir mövzunu müzakirə edirik. Bir insan tərəfindən artıq sevilmədiyinizi hiss etmişsinizmi nə zamansa ki, artıq sizi sevmir, o artıq sizinlə əvvəlki kimi ürəklə danışmır. Gözlərinizə əvvəlki kimi baxmır, gözləri əvvəlki kimi par-par parıldamır sizi görəndə. WhatsApp nömrəmizi soruşan dinləyicilərimiz var. 099-711-1063 nömrəmizdir. 099-711-1063 səsli mesajlarınızı da göndərə bilərsiniz. Salam, salam, yazar Nigar Səttərzadə. Kəş o illərimiz yenidən olardı deyə dinləyicimiz yazır. Salam olsun sizə, salamlar, hörmətli din Elza xanım. Elşən bəy, salamlar olsun, yaşamışam, çətindir çox. Bir dinləyicimiz yazır ki, bəli, bu an o his içindəyim. Görsünüz mü? Həyatın içindən mövzulardır bunlar. Hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası biz müzakirə edirik. Necə qarşıladınız qarşı tərəfin sizə mən artıq səni sevmirəm deməsini. Salam Kazım bəy, gecəniz xeyir olsun. Mən 4 ildir bir insanı sevdim. O insana görə ailəmi, qohumlarımı qarşıma aldım. Almaq lazım deyil. Hətta o buna layiq olsa da belə. Bilirsiniz, çünki olmaz da, bu ailədir. Bu, nə bilim, qohumlardır. Hətta o layiq olsa da belə. Ortaq bir çarəni, bir nöqtəni tapmalıydınız. Amma olsun, mən indi sizi çox yükləmək istəmirəm. Nə onun ailəsi razı idi, nə də mənim. O sonra mənə gəlib dedi ki, anam səninlə evlənməyə icazə vermir. Deyir ki, ya mən, ya da ki, o. Bağışla, belə deyib getdi. Sonra eşitdim ki, evlənib uşağı var. İndi 8 ildən sonra qarşıma çıxıb deyir ki, gəl mənim ikinci ailəm ol, mən peşmanam. Başqası haqqında danışmaq, başqasına məsləhət vermək, başqasına tövsiyə vermək o qədər asandır ki. Ona görə mən deyə bilməyəcəm bunu. Mən heç bir fikir söyləyə bilməyəcəm, hörmətli 39-13. Bir dənə onu söyləyə bilərəm ki, o Allah rəhmət eləsin Şəfaya, onun mahnısında deyildiyi kimi bu sevginin qatarı getdi gülüm, getdi daha. Sən artıq evlisən, sənin özü 8 il, sənin övladın var. Yəni bundan sonra Niyaməddin Musayevin mahnısında deyildiyi kimi bir dünyanın bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik, 100 il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik bundan sonra. Yəni, belə münasibətlər var, belə bitən sevgilər var. Artıq, yəni, 100 il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik. Çox ağırdır, insan sanki damarlarını kəsirlər, hətta Nigar yazıb. 5 ildir, amma indi nə uzaqlaşa bilirəm, nə də qala bilirəm, çarəsizlik deyə dinləyicimiz yazıb. Qarşıma çıxma adlanır deyə bir mahnı istəyir dinləyicimiz bizdən. Gözəl sözlü Kazım bəy, çox sağ olun. Gecəniz xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Salam, 8 il ailəli oldum. Sevildiyimi heç hiss eləmədim. Sevgiyə heç inanmıram deyə Fəridə. Sizi küstürüblər sevgiyə, mənim əzizim. Mən sizi ictimaiyyədə gecə söhbətinə qulaq asırdaməmişəm. Bəli, o verilişi yenidən açdıq. Həftədə bir dəfə cümə günü, həftə sonuna keçən bir gündəki, sabah iş günü deyil, bilirəm ki, daha gec yatırsınız. Ona görə də rahat-rahat bizi dinləyəsiniz deyə. Salam Kazım bəy, nə xoş oldu sizin səsinizi bu vaxt eşitmək. Səsiniz məni keçmişə apardı. Və sizin kimi bir çox dinləyicilərimizi, hörmətli 77-40, aramıza xoş gəlmişsiniz Ülkər xanım. Ramaldan mahnı istəyirsiniz. Səsləndirəcəm Ramaldan bir mahnı. Elə mövzumuza da uyğundur. Hani bəzən dinləyicilər yazdılar bu mövzudakı məsəl üçün gedəni saxlamazlar, gedəni yola salarlar. Amma hər adam ayrılığı bu cür qarşılamır. Hər adam ayrılığa
belə sakit-sakit, içində üsyan da olsa, içində fırtınalar da qopsa, belə rahat-rahat qarşılaya bilmir. Və nə deyir qarşı tərəfə? Deyir ki, getmə. Belə acizyanə. Mən heç kimə sevgidən aciz olmağı arzulamıram. Bəzən sevgi bizi aciz də edə bilir, ha, mən sizə deyim. Bizi yazıq da edə bilir. Yazıq ola bilirik. Qürurumuzu sındıra bilirik. Təəssüf. Mövzumuz bugün belədir. Sevilmədiyinizi hiss etdiyiniz anlar olubmu, hörməti dinləyicilərimiz? Zamanında necə baxırdısa sizə indi elə baxmır və yaxud da ki, əvvəl sizin gözlərinizə necə baxırdı, yəni gözlərinin içindən alov çıxırdı sizə baxanda. İndi o alovu görmürsünüz, indi o işığı görmürsünüz, o sizi əvvəlki kimi sevmir hiss edirsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəmizə çıxdı. Son zəngləri qəbul etməyə hazırıq. Hər vaxtınız xeyir, əziz insan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Rövşən bəy, uğurlar. Yəqin efiriniz 1-2-3 saat davam edəcək. Yox, təəssüflər olsun ki, 2 saat efirdə oluruq. 12 və 2 arası hər cümə günü. Minnətdaram, çox sağ olun. İstəyirsiniz ki, davam eləsin 3-ə qədər, amma məncə kifayətdir 2 saat elə efirdə olmaq. Bugün çoxlu mesajlar aldıq, çoxlu rəylər, zənglər, sizdən gələn mesajlar. Düz verişin əvvəlində biraz telefonlarda problem yaşandı, amma sonra bərpa edə bildik bu problemi. Uğurlarınız davamlı olsun və daim olsun. Çox sağ olun. Hə, mövzumuz belə idi ki, hörmətli dinləyicilərimiz, sevilmədiyinizi hiss etmisinizmi? Əvvəlki kimi sizi sevmir. Və bəlkə də bunu sizə özü də etiraf edib ki, mən artıq səni sevmirəm. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır və 099-711-1063 WhatsApp nömrəmiz və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Ramaldan gözəl bir mahnı təklif edirəm dinləyək, hörməti dinləyicilərimiz. Ay, çox gözəl mahnıdır da, yəni bu mahnı çox qəşəng mahnıdır. Sabir Rüstəmxanlı yazıb sözlərini. O qədər ağır idi ki, o an sevgililər günündə sevdiyin insandan bu sözləri eşitmək, hə? Səni sevmirəm deyə. Gəlin dinləyək Ramalı, getməm. 106.3 FM-də.

bax bunu deyirdim, bu sözləri deyirdim. Hani dedim ki, sevgi bəzən məhz adamı belə aciz eləyir, bu cür yazıq eləyir adamı ki, qarşı tərəf sənə deyir ki, mən artıq səni sevmirəm, amma sən ona deyirsən ki, getmə. Belə yalvarıram, burada çox gözəl sözlər var, Sabir Rüstəmxanlı yazıb sözlərini, şöhrət ordenli Sabir Rüstəmxanlı. Allah can sağlığı versin. Ramaldakı bir başqa aləmdir. Bizə Rusiyadan qulaq asan insanlar var. Salamlayırlar. Mən də sizi salamlayıram. Bugün uzun zamandan sonra ona şeir yazdım deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Hana şeir idi? Göndərə bilərsinizmi bizə? Kiməsə əsla yalvarmaram. Bu sizsiniz. Amma var axı. Mən görmüşəm. Görmüşəm. Salam Kazım bəy, xoş yayımlar sizə. Mən bir il bir oğlanla münasibət qurdum. Aramızda 5 yaş fərq var idi. Amma buna rəğmən mən onu sevirdim. O da məni. Yəni, mən elə düşünürdüm. Hər şey çox gözəl gedirdi. Məni ailəsi ilə tanış elədi. Mən də onu ailəmlə, rəfiqələrimlə tanış elədim. Amma sonra birdən məndən uzaqlaşdı və öyrəndim ki, mənim ən yaxın rəfiqəmlə münasibət qurub. Sonradan gəldi, peşman olduğunu bağışla dedi, amma xəyanəti asla bağışlaya bilməzdim deyə dinləyicimiz yazıb. 9601 nömrəli abunəçi. Bayaq dedim, bəzən hani belə tutub saxlayırıq bir insanı ki, getmə, qal və onu qorumağa çalışırıq, nə bilim, qısqanırıq. Mən sizə deyərdim ki, buraxın insanları, buraxın getsin. Bəzən bir insanı tutub saxlayanda elə bilir ki, çöldə bayırda nəsə var, yaxşı bir şey, maraq yaranır onda da. İnsan qadağan olunan hər bir şeyin marağındadır. Ona görə buraxın, rahatlıqla buraxın. Qoy getsin. Bir söz var. Dönərsə sənindir, dönməzsə heç zaman sənin olmamışdır. Ona görə də heç kimi qısqanmaq olar ya, yəni o sevginin şirinliyidir, amma belə yəni çərçivəyə salacaq qədər lazım deyil. Buraxın hər bir insanı getsin, sevirsə səni, sənin yoxluğun ona çox şey öyrədəcək, çox dərs verəcək və qayıdacaq sənə. Əgər gec olmasa, artıq gec olmasa, indi baxın da bağışlayın. Sevgi boş şeydir, Lamiyə yazıb göndərib. Ondan daha yaxşısını taparam anında. Neyinirəm gedən? Yox, anında tapmaq mümkün deyil. Əsl sevgidən söhbət gedirsə, anında tapmaq sadəcə olaraq onun gətirdiyi boşluğu doldurmaqdır və siz əziyyət çəkəcəksiniz. Çünki bir insan bir sevgidə bir depressiya yaşayırsa, o depressiyanı yaşamalıdır. Sən bu acının, bu kədərin, bu depressiyanın haqqını verməlisən. Məhz haqqını verməlisən. Yaşamalısan o duyğunu bir ay, iki ay, üç ay, kimsə bir il və sonra durmalısan ayağa. Yox, əgər sən onu yaşamırsansa, bəzən kimsə gedir, həmən başını qatmaq üçün başqa birisi ilə tanış olur. İnanın mənə, bunu etməyin. Çünki o acı və o kədər var, sən onu yaşamalısan. Mütləq yaşamalısan sən onu, başqa cür ola bilməz. O hardasa səni yenə yaxalayacaq. Ola bilərsən, bir ay, iki ay özünü aldatdın. Amma o acını yaşamalısan, yaşamalısan, bitirməlisən və qoymalısan bir kənara. Bax belə, mənim şəxsi fikrim. Yaxşı ki varsınız, sizi dinlədikcə ruhum dincəlir. Tam başqa biri oluram, var olun. 5-ci günləri səbirsizliklə gözləyirəm. Gecəniz xeyrə. Gecəniz xeyrə qalsın. Çox sağ olun. Minnətdaram. Adınızı yazdınız deyə mən də sizə müraciət edim. Fidan xanım. Deməli bizim artıq bir sadiq dinləyicimiz var və eyni zamanda da indi TikTokda da nə qədər insanlar bizə baxırlar ki, onlar da artıq bizim üçün əminəm ki sadiqdilər və hər cümə gününü gözləyirlər ki bu proqramı dinləsinlər. Nə gözəl insanı gördüm. Çox sağ olun Sevda xanım. Həmişə gözəl görünəsiniz. WhatsAppımız 099-711-1063-dür. Bu nömrəni yadınızda saxlayın. Hər cümə günü görüşəcək hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün həm WhatsApp üzərindən, həm zənglərlə, həm də ki TikTokda Kazım Süphan səhifəsi ilə biz sizdən gələn mesajları oxuduq. Sunshine, çox sağ olun, minnətdaram. Gecə saat 2-yə qalır 9 dəqiqə, hörməti dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş istirahətlər arzulayıram. Qapı açıq qalsın, qapı açıq qalsın. Çox sağ olun, minnətdaram. Hüseyin, mənim əzizim, bəyək səni salamladım, bilmədim buradasan mı, yoxsa yox.
dəyərli musiqiçi dostumuz, öz xarakteri olan, öz belə özünə məxsus bir xarakteri olan Hüseyn, çox sağ olun. Bəli, 099-711-1063. 2 saat dayanmadan sizi dinləmək çox xoş olur, minnətdaram. Səsiniz bir huzurdur, Lamiya xanım, çox sağ olun, minnətdaram. Hə, mənim əzizlərim, 0504 yazır, salam, aleykum salam, çox sağ olun. Deyəsən, hələ indi-indi aktiv mesajlar yazıb göndərirsiniz bizə, aktiv olmağa başlamışsınız. Burada dinləyicilərimiz görürlər, mən çox çətin bir vəziyyətdəyəm. Ancaq TikTokdan baxanlar görə bilirlər bunu. Sizdən bir mahnı xahiş edə bilərəm. Əzlatır 28-i yazır. Salam, axşamınız xeyir, necəsiz? Buyurun, hansı mahnıdır, Tural bəy? Qürurum əl verməz daha gəlməyə, qapını döyərək döndüm deməyə. Qəlbim həsrətsə də səni görməyə, dik durub həyata dik baxıram mən. Ən saf hisslərimin mərkəzi ikən, özünü dərin bir çirkaba attın. Zənn etdim ucadır, zirvədir yerin, məgər sən bilirdin çirkabdır yerin. Görmürəm, bilmirəm hardasan indi, darıxmaq hissləri boğur qəlbimi. Dərin qaranlıqdan çıxıram indi, qabıq dəyişdirmək çətindir əlbət. Dözmüşəm, dözərəm yenə də bir yol, mən səni qoyaram geridə bir yol. Ruhumun oduyla yanarsan bir gün, məni son nəfəsdə anarsan bugün. Nigar Səttərzadə yazı göndərdim. Uzun nurlu insan, Allah səni qorusun. Çox sağ olun, sizi də minnətdaram. Çox sağ olun hər kəsə, bütün dinləyicilərimizə bu gecə üçün çox minnətdaram. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, son mahnını səsləndirmək o qədər çətindir ki, seçim etmək o qədər çətindir ki, bilmirəm bu mövzuda çox pozitiv bir mahnı ilə mi sağollaşım, yoxsa yenə romantik bir mahnı olsun, siz deyin. Gecə söhbətlərinin bir mahnısı var idi, indi yadıma düşdü, elə bu mahnı ilə sağollaşacağım. O zamanlar 2007-2009'da çox bu mahnı dəbdəydi və demək olar ki, hər verilişdə səslənirdi və hər verilişdə də insanlar istəyirdi məndən bu mahnını. İstəyirəm o mahnını səsləndirim. Həm də bugün bir çox yazan dinləyicilərimiz o illərə qayıtdığını söylədilər. O zaman gəlin, hər mövzuda biz o illərə qayıdaq. Həm musiqi seçimində, həm söhbətlərlə. Yazılar qəmli olmasın, həzin olsun. Verişimiz nə vaxt başlayır? Hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası. 56-28 biz sizə mesaj yazacağıq cavab olaraq. Gecə söhbətlərinin bir çox məşhur etdiyi mahnılar var idi və bir çox sevilən mahnılar var idi. Onlardan birini istəyirəm sizin üçün səsləndirin və bu gecəmizi yekunlaşdıraq, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun. Mövzuna bağlı onu deyə bilərəm ki, bugün mövzumuz belə idi ki, ki sevdiyiniz insan hiss edirsiniz ki, artıq sizi əvvəlki kimi sevmir. O anda sizin ona cavabınız nə olardı? Yəni, sizə deyir ki, mən artıq səni sevmirəm. Düz bunu söyləyənlər çox azdır. Çox azdır. Bir çox insanlar müxtəlif bəhanələrlə ayrılırlar. Müxtəlif səbəblər gətirərək. Adi bir savaşda görürsən ki, səninlə dalaşdı və getdi. Fikirləşirsən ki, ay Allah, axı bu elə böyük bir səhv deyildi. Buna görə münasibət bitərmi? Yox, sadəcə ola bilərsə deyə bilməyib ki, mən artıq səni sevmirəm və artıq sizə qarşı hissləri ölüb və ona görə də bir bəhanə atıb ortaya və çıxıb gedib. Amma elə də var ki, deyir ki, etiraf edir ona ki, mən artıq səni sevmirəm. Bax belə. Cavabınız qarşı tərəfə sakit olmalıdır. Reaksiyanız sakit olmalıdır. Üsyan etmək, davadalar salmaq, hirslənmək, sən vəfasız çıxdın, sən mənim qədrimi bilmədin. Məsələ burasındadır ki, buna görə qarşı tərəfi də qınamaq mümkün deyil. Sənə xəyanət eləməyib, sənə yalan danışmayıb, sadəcə sənə sevgisi bitib. Sənə sevgisi bitən insana necə davadalaş edəsən yəni? Əlbəttə ki, bəhanə ilə getməyi düz saymırsınız, əlbəttə ki, bu öz yerində.
Məncə ən düzü elə qarşına keçib, mənim sənə qarşı hisslərim bitdi. Bunu da demək o qədər çətindir. O qədər çətindir ki. Düzgün olmaq, düz sözü demək, hətta acı da olsa, məncə ən gözəlidir. Məməzlərim, hər birinizə şirin yuxular arzulayıram. Gecəniz xeyrə qalsın. Biz növbəti həftən cümə günü yenidən görüşəcəyik. Keçən həftəki verilişlə müqayisədə bu verilişimiz daha bol müzakirə oldu. Mən əminəm ki, növbəti həftə daha bol müzakirəli bir proqramımız olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər həftə yeni dinləyici qazanacaq. Bugün nə qədər təzə dinləyicilər yazdı. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Hamıza xoş axşamlar, şirin yuxular. Gələn həftənin bazar ertəsi də iş günü deyil yeri gəlmişkən, bolluca istirahat edin, dincəlin, biz yenə görüşəcəyik inşallah. Gələn həftəni mən özüm də ipdən çəkirəm, böyük həyəcanla və səbirsizliklə. Gecəniz xeyrə qalsın.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsin, səndən qaraj istəyən var, bir sol üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez sol üçüncü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvəla o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Gözləyin.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
5: Sən Fyodor İstvaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İstvaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
6: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
5: Əgər kitablar yanındadırsa,
6: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
7: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
7: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmi aparıb.
8: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Onu gəl, onlar dalaşırlar.
8: Dalaşırlar.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idaren isteyen var. Locaksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrola şu evesini veriyorum.
1: Ömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danış o.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da ele bilecek uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadəlövlüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap böyük sex rəisi yox, adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmə.
3: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyi xanım zavoda zəng vurmuşdur.
0: Ürəyim sevərdimi...
3: Ana...
0: Gözlərim...
3: Ana... Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
0: Gəlmədi...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
0: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
4: Ara belə! Yenə də bu nasıl ustet vurmur? Qabar yoxdur, yuxarıdır, bir qatırı qurmuz var. Bu kimlə bunda gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, Hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü?
3: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
1: Üçüncü?